0: werk, want deur te speel leer kinders hoe om probleme op te los. Hulle woordeskat ontwikkel, hulle taal brei uit. Hulle kreatiwiteit ontwikkel deur goeders te doen, kreatief besig te wees en ook planne te maak vir speletjies. Hulle selfregulering ontwikkel en dit is so belangrik dat hulle sal bewus wees van hulle emosies en ook leer hoe om dit te beheer. Want selfregulering het baie met leer te doen. Hulle sosiale vaardighede ontwikkel, hulle kommunikeer, hulle leer om beurte te maak, om saam te werk wat so belangrik is in ook die eeu waarin ons lewe. Hulle leer hoe om konflikte hanteer en daai is ongelooflik belangrik want ons hoor so baie van boelie gedrag en als en dit is lekker as hulle deurspel leer hoe om konflik op 'n gesonde wyse te hanteer. Hulle leer om te beplan, om te konsentreer en ook van vroeë wiskundige konsepte terwyl hulle speel. Dit is nie formele leer nie. En wanneer kinders buite speel, ontwikkel hulle groot motoriese vaardighede. Hulle versterk hulle spiere sodat hulle oordentlik stil kan sit. Daai spiere sterk genoeg is dat hulle in graad 1, 2 en 3 kan stil sit in 'n klas. Ons hoor verskriklik van onderwysers wat kla oor die kinders nie kan sit nie, juis oor hierdie rede dat hulle spiere nie sterk genoeg is nie. Dit verbeter hulle balans en koördinasie en ons weet balans en koördinasie het alles met leer te doen, met lees, skryf en wiskunde. En dit bou ook hulle sensoriese integrasie. Ons weet dat sintuie, die belewing deur sintuie 'n ongelooflike rol speel in leer en die vestibulêre en proprioseptie wat net so belangrik is waaroor ons nou nie vandag gaan praat nie, maar dit alles word geraak en ontwikkel wanneer kinders speel, want hierdie vaardighede vorm die basis vir lees, vir skryf, vir wiskunde en om aandag te kan gee. Dit help om hulle postuur regop te kan hou, daai stil sit in die klas. En dit veroorsaak op die ou einde akademiese sukses. So ons kan nie speel afmaak as iets onbenullig nie. Ironies genoeg neem oormatige huiswerk juis baie keer die tyd weg van presies die aktiwiteite wat kinders eintlik help om beter te leer. Want 'n kind wat boomklim, fietsry, in sand speel, balle gooi, met Lego blokkies bou of verbeeldingsspeletjies speel, is besig om breinverbindings te vorm wat noodsaaklik is vir leer. Ons moet dan ophou om speel as die teenoorgestelde van leer te sien. Speel of spel is leer. En dan weet ons dat huiswerk 'n taamlike emosionele impak ook kan hê op kinders, want dis juist een van die groot probleme dat dit baie keer emosionele spanning by kinders veroorsaak. Baie ouers vertel dat die middag verander in trane, frustrasie, argumente, straf en dreigemente en skuldgevoelens. Die kinders voel skuldig en die ouers voel skuldig, want die kind is moeg en die ouer is moeg. En huiswerk word die slagveld waarop almal se emosies eintlik ontplof. Die gevaar hiervan is groot. 'n Kind begin maklik glo en daai is vir my van die gevaarlikste dinge, want om dit om te draai is baie moeilik. Hy begin glo ek is dom of ek kan nie of ek maak mamma kwaad of ek stel my onderwyser te leer. O, dis vir hulle verskriklik belangrik om nie die onderwyser te leer te stel nie. En mettertyd kan huiswerk dan die selfbeeldskade aandoen en daai is wat ek sê moeilik is om te draai. Dit verhoog angs en in ons land het ons al klaar te veel te doen met angs. Dit leer kinders om leer as negatief te beskou en selfs kinders se liefde vir lees en ontdekking te vernietig en ons wil dit juis aanmoedig. Ons moet onthou 'n jong kind se verhouding met sy ouers behoort geanker te wees. Waarin? In veiligheid, in verbondenheid. Hulle moet daai wonderlike verhouding hê, 'n vertrouensverhouding. Hulle moet geborge voel. Hulle moet geliefd voel. Hulle moet gesprek met mekaar kan voer, respek teenoor mekaar toon. Hulle moet saam kan speel en daar moet ondersteuning wees. Hulle die kind moet weet hy moenie vertroue verloor in sy ouers se ondersteuning nie. Hy moet seker wees daarvan dat dit altyd vir hom beskikbaar is. En wanneer die meeste interaksie na skool oor werk en prestasie en konflik gaan, dan begin die kind die ouer as die huiswerkpolisie beleef. En daai vertrouensverhouding kry seer. En dit is iets wat 'n mens nie maklik weer opbou nie. Die invloed van die kind en ouer verhouding. En wanneer dit ontwikkel, is juis die middag- en aandure, want dit is meestal die tyd waar gesinne saam kan wees, want die hele dag is mens nou met werk en met skool besig. Maar in baie huise lyk dit so. O, almal kom by die huis en hulle moet vinnig eet. Gou-gou die huiswerk doen. Haastig bad en gaan slaap. Daar is baie min tyd vir gesels, om stories te lees, om saam te lag. Ag, is dit nie lekker as pappa en mamma en die kinders saam kan grappies maak nie? Saam kan kook, saam kan speel of net eenvoudig te wees, net daar te wees, nie iets anders hoef te wees of te presteer nie. En tog is hierdie gewone oomblikke ongelooflik belangrik vir ontwikkeling. Want kinders wat emosioneel verbind voel met hulle ouers, toon baie beter selfregulering, hulle is baie sekerder ook van hulle self, hulle verstaan hulle emosies, hulle presteer dikwels beter akademies, want hulle weet hulle daardie ondersteuning, hulle tyd om te ontwikkel, en tyd is 'n belangrike ding, hulle het beter taalontwikkeling, en hulle voel ook veiliger. En die hartseer is, dat huiswerk soms daardie kosbare deel van die dag steel, die verbindingstyd, daar waar daardie vertrouensverhouding moet ontwikkel en versterk word, sodat daardie kind nie twyfel in die liefde en ondersteuning van sy of haar ouers nie.
1: Wilma, kom ons praat so 'n bietjie prakties. Hoe lank behoort huiswerk byvoorbeeld te graad 1, 2 en 3 te neem vir kinders?
0: Johan, die voorgestelde maksimum tyd wat aan huiswerk afgestaan word, sien ek nou maar so in die media by skole. En ook wat die CAPS betref, die KAWV, graad R leerders, hulle kan byvoorbeeld boekies van die huis afbringe, prente en voorwerpe vir die week se tema. Hulle behoort geen huiswerk te kry nie. Dan graad 1 moet so kans kan 20 minute in die begin nie skriftelike werk nie en later kan dit, ek sou sê hulle kan fokus op lees. Ons gaan nou praat oor wat is die geskikte huiswerk. Graad 2 se 20 tot 30 minute skriftelik en mondelinge werk en dan graad 3 30 tot 40 minute skriftelike en mondelinge werk. Van graad 4 af word dit bietjie meer 50 minute, graad 5 60 en so gaan dit aan. Maar ons weet dat internasionale navorsing wys herhaaldelik dat uitgebreide huiswerk in die laerskool baie min in akademiese voordeel inhou. Kan jy glo veral in graad 1 tot 3? Die voordele van huiswerk vir jong kinders is dikwels minimaal terwyl die negatiewe gevolge groter is. Die stres en die minder slaap en al die wat ons gehoor gepraat het, die minder speel. As ons kyk na watter tipe huiswerk geskik is, as huiswerk gegee word in graad 1 tot 3, moet dit kort te wees. Dit moet asseblief betekenisvol wees. Dit moet ontwikkelingsgepas wees en die liefde vir leer by kinders versterk en nie vernietig nie. Want die doel van huiswerk moet nooit wees om kinders net ure besig te hou nie. Ek kan baie stories vertel van mense wat sê dat kinders woorde byvoorbeeld kry wat hulle nog nooit eers in hulle lewe gesien het nie, wat hulle in woordeboeke moet opsoek en wat die kind glad nie weet wat die betekenis daarvan is nie. Wat voorbeelde nog van geskikte huiswerk is om saam te lees. Die belangrikste huiswerk vir jong kinders is lees. Nie noodwendig formele lees nie, maar saam lees, wanneer ouers stories lees, oor prente praat, vra, saam lag en taal geniet. As hulle dit doen, dan bou dit woordeskat, dit bou luistervaardighede, begrip, gehegtheid en ook 'n liefde vir boeke en natuurlik vir leer. 10 tot 15 minute se rustige lees is baie meer waardevol as bladsye vol skryfwerk. En dan kan mens regtig bietjie fokus op speelgebaseerde aktiwiteite soos om Lego blokkies te bou, saam winkel te speel, saam te beplan. En dan moet mens ook onthou, dit gaan hier oor goed wat kinders fisies moet doen en ervaar. Om voor 'n skerm te sit, kan nie 'n plaasvervanger wees vir speel en ervaring nie, want dan mis ons die hele doel van dit wat belangrik is vir die kinders. En dan is dit ook lekker as hulle

0: praktiese lewe. 'n Kind, soos ek nou-nou gesê het, wat geliefd voel, veilig voel, genoeg speel, genoeg slaap en emosioneel gereguleer is, leer uiteindelik beter. En dan die take wat ons gee, wat huis toe gaan, moet so wees dat kinders dit self moet kan doen. Dit sou die beste wees as kinders take eintlik by die skool self aanpak en klaarmaak. Want ons weet dat mense selfs betaal word om take vir en namens kinders te doen. En die huiswerk dan van so 'n aard moet wees dat dit regtig kinders se nuuskierigheid eintlik prikkel en nie net en natuurlik moet hulle herhaal want hulle ons weet mos hulle herhaal hulle leer deur herhaling, maar dat daar ook iets nuuts moet wees waarna hulle kan uitsien sodat hulle lus vir leer regtig aangewakker word. Ten slotte wil ek net sê die doel van die grondslagfase is nie bloot om kinders vinniger akademies te laat presteer nie. Die doel is juis soos ek nou by herhaling gesê het, om 'n liefde vir leer te ontwikkel, om selfvertroue te bou, verhoudings te versterk en die hele kind te ontwikkel. Ons moenie dat huiswerkkinders se vreugde steel nie, hulle spel verdring nie, die ouer-kind verhoudings beskadig nie en die huis in 'n tweede skool verander nie. Ons kan mos take gee waar ook ons ook help van die skool se kant af om die verhoudings tussen kinders en ouers te bou. Hulle kry net een keer hulle kinderdae. Dit word nie herhaal nie. Daarom glo ek, dis nodig dat ons kinders nie so besig maak dat hulle nie tyd het om 'n kind te wees nie.
1: En so gesels Wilma van Rooyen, bekende onderwyskundige, sy is ook betrokke by die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons het vandag gesels oor wanneer help huiswerk jong leerders om vaardighede vas te lê en wanneer word dit 'n bron van spanning, konflik en moedeloosheid. Wil nou as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan my gerus skakel by 083 454 2819.
1: En daarmee is ek kom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my Johan van Lill. Totsiens.
2: Winter. Die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kindwees se storietyd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en net die storie belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom 'n storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom. Kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke Dinsdag aand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter net op RSG.

0: derilig tot ver van 'n sug.
1: Goeienaand Kompas van, ek hoop jou week het goed afgeskop. Baie welkom by vanaand se episode. My naam is Hazel, as jy nuut hier is, dit is so lekker om jou te ontmoet en welkom terug ook aan ons gereelde luisteraars. Ons het al in die verlede jong mense aangemoedig om aan wetenskap expos deel te neem, maar vanaand gaan ons 'n bietjie by kenners praktiese wenke kry oor waar om te begin en wat 'n projek laat uitstaan. Ons het 'n hele rits spesiale gaste. In die eerste deel van vanaand se gesprek gaan ons gesels met Prof Rudy. Hy is 'n ereprofessor aan die Geografie Departement van UNISA, dan ook Prof Walter aan stuur van die Fisika Departement by Tuks en hy sit ook op die raad by Eskom Expo. Laaste maar nie die minste nie, vir die eerste deel van vanaand se episode gaan ons ook vir Prof Petrus hoor wat verbonde is aan UNISA se Departement Besluitkunde en hy spesialiseer in wiskunde. Hulle is al drie ook lede van die SA Akademie van Wetenskap en Kuns. Ook 'n spesiale dankie aan Maureen Kutsee wat vanuit haar betrokkenheid by wetenskap onderwys, leerderontwikkeling en wetenskap expos agter die skerms gehelp het om die temas en gesprekpunte vir vanaand se program saam te stel. Met dit alles gesê, gaan ons afskop met die vraag: wat laat 'n wetenskap expo projek uitstaan?
2: Die beste projekte is die projekte wat 'n natuurlike nuuskierigheid oor die omgewing kombineer met die illustrasie van 'n fundamentele beginsel in die wetenskap. So dit kan wees bevestiging, inskatting van 'n parameter of enige iets in die lyn. Ek dink die beste is iets wat gebaseer is op ervaring eerder as teorie.
1: Prof Rudy gaan nou 'n bietjie uitbrei oor die belangrikheid van die kwaliteit van die oorspronklike vraag of hipotese.
3: Dit is belangrik, 'n projek wat nie eintlik 'n doel of 'n hipotese of 'n goeie navorsingsvraag of hoe mense ook al daarna wil kyk het nie, val gewoonlik plat. Dan is dit nie baie gefokus en dan beweeg dit nie in 'n sekere rigting nie. Wat 'n probleem kan wees, is dat leerders baie keer daarvan hou om 'n projek te doen, maar nie mooi gedink het oor die teorie wat die projek begrond nie. So 'n projek wat net gaan oor doen en oulike goedjies doen en so, maar nie eintlik mooi gekoppel is of gebaseer is op teorie nie, val dan gewoonlik bietjie plat en sal dan eintlik 'n projek wees wat 'n bietjie minder aandag gaan trek.
1: Prof Walter gesels volgende oor die belangrikheid van ondersoekende denke teenoor hoe indrukwekkend 'n projek voorkom.
4: Daar is 'n gevaar dat 'n projek net eenvoudig daar is vir die mooiheid of vir die aandag trek. Daar moet definitief soliede wetenskap daar agter wees en dit is daarom belangrik om daai projek goed te deurdink. Mens hoef nie alles op te skryf of te rapporteer wat mens gedoen het nie, maar dit is partykeer belangrik om net die navorsingsvraag te verfyn en moontlik die eksperimente 'n paar keer te herhaal en met verskillende benaderings te kom en uiteindelike projekte kry wat alles mooi verteenwoordig.
1: Nou terug by Prof Rudy, wat gaan verduidelik waar 'n sterk projekidee gewoonlik begin?
3: Ek sal sê 'n betekenisvolle vraag en daai vraag is gebaseer op baie vooraf werk en navorsing en leeswerk en gesels met mense en eintlik 'n ondersoekende gemoed baie lank voor die expo om iets interessants eintlik raak te kan sien en te identifiseer. Maar 'n mens moet ook realisties wees met die bepaling van daai vraag en wat binne jou vermoë gaan wees om te ondersoek met die instrumente en die inligting en die infrastruktuur tot jou beskikking. Ek meen mens kan baie interessante goed doen, maar dit mag dalk baie duur kos om dit te doen. Of die inligting daaroor mag baie moeilik wees om te bekom en dan raak dit 'n bietjie 'n onrealistiese projek. Vir my begin dit baie lank voor die tyd eintlik, amper 'n jaar voor die expo of amper selfs vroeër, wat 'n mens eintlik net baie mooi oplet wat in jou omgewing aan die gang is, wat in die nuus aan die gang is en dan so 'n probleem kan identifiseer. Partykeer kan 'n probleem ook 'n meer teoretiese probleem wees, maar as die probleem nie 'n teoretiese probleem is, skakel ook in by toepassing en kan help om dan op die ou end probleme op te los. Baie oplossings word begrond deur goeie teoretiese ontwikkeling. Ek het al baie oulike teoretiese projekte of meer teoretiese projekte by die expo gesien, maar dit help beslis as hulle toegepas kan word om 'n probleem op te los.
1: Prof Walter beantwoord volgende vir ons die vraag: hoe belangrik is praktiese relevantie wanneer projekte beoordeel word?
4: Dit is altyd baie lekker as 'n projek 'n direkte praktiese toepassing het. Ek ook al partyke projekte raak geloop waar die leerder eintlik iets baie interessants doen, maar nie besef wat sy praktiese toepassing is. Dus ek dink wat ek sou voorstel is, as jy so 'n projek het, dink 'n bietjie oor waar kan daai projek prakties inpas waar kan die effek wat jy meet nuttig wees? En dit is 'n belangrike verkoopspunt. As jy net iets ondersoek omdat dit daar is, mens kan dit doen, maar aan die einde van die dag is daar soveel meer aantrekking in 'n projek wat werklik nuttig kan wees.
5: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons gaan nou oorbeweeg na Prof Petrus toe. Ons wou hoor of hy saamstem dat selfs eenvoudige projekte sterk kan wees as leerders werklik betekenis uit hul data kan haal. En hy gaan ook verder uitbrei oor wat 'n projek wat net netjies lyk, onderskei van een wat regtig wetenskaplik sterk is.
2: Hierdie expo-eksperimente is nie noodwendig wêreldskuddend nie. Dit is trouwens baie onwaarskynlik. Maar dit moet regtig iets bydra tot die leerder se begrip. En vir my is 'n baie goeie projek waar jy regtig die indruk sterk kry dat die leerder iets bemeester het en 'n beginsel bevestig het in hulle projek of 'n innovering baie deeglik getoets het. Dit is ook 'n baie belangrike aspek. Indien 'n mens iets deeglik toets, het dit ook 'n goeie bydrae tot die diskurs oor 'n onderwerp of die leerder se eie begrip. Of dit kan bloot net interessant wees. Vir my is dit belangrik dat die projekdokumentasie moet goed wees, so die leerders handig ook 'n gewone projekdokumentasie leer in. En dit is die plek waar daar meer details is as op die plakkaat. So plakkaat moet natuurlik netjies en mooi wees, maar die dokumentasie leer moet goed wees en die leerder moet goed vertroud wees daarmee. So wanneer ek as beoordelaar optree, dan praat ek graag met die leerders oor hulle projekte en ek wil graag hê hulle moet kan verwoord wat hulle gedoen het. 'n Ander belangrike aspek vir my is dat leerders moet bewus wees van die beperkings van hulle eksperiment of hulle projek wat hulle gedoen het. So dit is baie goed om te sien dat 'n leerder gereflekteer het oor wat moontlik verkeerd gegaan het, wat moontlik die aannames is wat eintlik hierso saam met my projek ingepak is, maar miskien nie heeltemal duidelik is of kon bygedra tot die ondersoek nie. Byvoorbeeld ek het hierdie projek gedoen in Pretoria waar die lugdruk relatief laag is, sou dit invloed gehad het op my projek al dan nie en die tipe van ding.
4: Daar sou ek ook graag wil byvoeg. Ek het al verskeie kere gesien dan praat mense met 'n leerder. En in plaas daarvan om met mens saam te werk en te gesels oor 'n aspek, probeer hy gedurig sy projek verdedig. Elke projek het sy tekortkominge en in die wetenskaplike wêreld is dit belangrik dat mens daai tekortkominge sien. En ook as iemand jou op so 'n tekortkoming uitwys, is dit baie beter om te gesels en te sê wel, presies so werk of so 'n bietjie te redeneer en te sê goed, nee, ek besef hierdie is 'n tekortkoming en so gaan ek daarby verbykom. Want dit is een ding waaroor Expo gaan. Gaan oor leer en verstaan. En as iemand 'n tekortkoming uitwys en jy besef wel, hy's reg, daar's niks daarmee verkeerd om met hom saam te stem en te sê wel, volgende keer sal ek dit so doen nie en jy sal beslis sy respek kry omdat jy besef dis die manier om die projek reg te maak.
1: Hier is wat ons kenners te sê het oor of mens kan aanvoel wanneer leerders self betrokke by hul ondersoeke was.
3: Ek sal sê iets wat vir my nogal treffend is as 'n leerders regtig uit die vuis uit oor hulle projek kan praat en jou vrae kan beantwoord wat die beoordelaar aan hulle stel oor die projek, waaruit die mens kan sien hulle het eienaarskap van die projek ten volle gevat, in teenstelling met leerders wat ook weet met die pakkie kaartjies staan om hulle te herinner wat om te sê en dan eintlik 'n voorbereide toespraak wil afsteek. En dan so kom 'n mens baie agter deur byvoorbeeld net toetsvrae te vra, hoekom het jy die projek gedoen, waar het jy op die idee gekom en wat wil jy eintlik gedoen het en so aan. En hulle kan nie mooi formuleer, mooi goeie antwoorde formuleer uit hulle eie uit daaroor nie, dan maak dit regtig nie, dit sit die mense bietjie af en dan begin die mense twyfel oor die mate waartoe dit eintlik die leerders se eie werk dalk kan wees. Ons aanvaar dat leerders gehelp sal word en hulp kan kry met die projekte, onderhoud kan voer met mense en so aan. Maar mense is altyd skepties oor 'n projek of 'n projek, die mate waartoe 'n projek werklik die leerders se eie werk is en die mate waartoe dit eintlik met hulp gedoen is. So ek hou besonder daarvan as die leerders spontaan oor hulle werk kan praat. Dit maak 'n besonder goeie indruk.
1: Ons sluit die eerste deel van hierdie gesprek af met so 'n bietjie insig van Prof Petrus se kant af oor die belangrikheid van datahantering en dan laaste maar nie die minste nie, deel Prof Walter wat leerders gewoonlik baie goed doen tydens 'n gesprek met beoordelaars.
2: So data is definitief 'n potensiële baie belangrike deel van 'n projek en leerders kan baie maklik leer wat die basiese stappe is in data eksplorasie. Tipiese oefening wat 'n mens doen, jy het data en dan gaan sit jy eers en jy maak goed en deeglik kennis met jou data. So mense sien dit eintlik nogal nie te veel nie. Die leerders is geneig om hulle data vas te lê en dan die eksperimente doen op die data sonder om 'n deeglike vooraf ondersoek na die data te doen. So lyk jou minimum en maksimum soos jy dit verwag. Is daar enige uitskieters? Lyk die gemiddeld min of meer soos jy dit verwag? Hoe lyk die verdeling van die data? Is daar ontbrekende data? En indien daar ontbrekende data is, wat doen 'n mens daarmee? En daardie tipe van ding. So as leerders net 'n vinnige internet soektog doen na basiese stappe vir sogenaamde data exploration, gaan hulle baie vinnig daarby uitkom. En dis baie goed om te weet mense is vertroud met hulle data, want jou data moet regtig voldoen aan 'n basiese ondersoek wat jy vra, wat jy self vra, lyk hierdie data soos ek verwag, en indien nie, waarom nie? So dit is, mens sien eintlik 'n bietjie te min daarvan, sou ek sê, in ons basiese expo projekte, dat daar nie genoeg regtig aandag gegee word, miskien soms aan die integriteit van die data en of dit is soos 'n mens se wag gehad het nie. En leerders moet natuurlik hulle data-insamelingsproses goed dokumenteer.
4: Ek dink Prof Rudy het ook al daarna verwys. Die een ding is die gesprek moet spontaan wees. Enige iets wat voorbereid en afgelees word, kom baie sleg oor. En wat ek tipies as beoordelaar sou doen, is ek onderbreek hulle en sal vra, wat bedoel jy presies hiermee of iets van die aard? Dit is die eerste ding belangrik, moet spontaan wees. Jy moet jou projek ken. En die ander ene is ook om te besef dat die beoordelaars redelik vinnig deur die projekte beweeg. Dit is belangrik om so gou as moontlik by die kern van jou projek te kom en te vertel waaroor hierdie projek gaan, dat jy werklik jou projek kan verkoop. Andersins, as jy te lank aan die inleiding spandeer, dan verloor jy effektief die trefkrag van jou aanbieding.
1: Jy is ingeskakel by Kompas, saam met my Hazel op hierdie lieflike Dinsdag aand en vanaand gesels ons 'n bietjie meer oor Wetenskap Expos. Ons het in die verlede leerders aangemoedig om deel te neem en so 'n bietjie terugvoer van leerders afgekry oor wat dit so lekker maak en hulle ondervindinge oor see, maar vanaand het ons ook 'n bietjie by 'n paar kenners uitgevind waar om te begin en wat regtig 'n projek laat uitstaan. Nou gaan ons by twee 13-jariges inloer, Gustav Jessen en Johan Foster, albei van Pretoria af, het 'n KI-gedrewe hulpmiddel ontwikkel om onderwysers in oorvol Suid-Afrikaanse klaskamers te ondersteun en hulle is gekies om Suid-Afrika in New York te gaan verteenwoordig vanaf die 8ste tot die 12de Junie. Ek wou eers by hulle hoor, waar het hulle die oorspronklike idee gekry vir hulle projek en waaroor hulle projek gaan?
6: So, die sterre het self net opgelyn. Johan se ma werk vir die Roger Federer Foundation en hulle het te doen met onderwysers wat sukkel en in moeilike omstandighede is. En my pa en sy pa ook toevallig is sagteware developers. So ons het ook al baie kennis gehad oor of matige kennis gehad oor AI en ons het gedink om dit miskien in Johan se ma se veld te probeer implementeer om juffrouens se werk makliker te maak vir hulle.
7: En ook natuurlik omdat ons ook in skool is, het ons heeltyd kan ons alhoewel ons miskien nie in 'n underprivileged school was nie, kan mens sien partykeer as die juffrouens nou vir lank merk, toe dink ons maar so kan dit nie verder nie.
6: Ons noem dit AMAS, maar ek gaan nou probeer Afrikaans vertaal. Dit is eintlik 'n Engelse projek. So dis basies 'n stelsel wat jy geskrewe toetse, normale handgeskrewe toetse kan merk en die juffrou kan dan 'n memo opstel waarteen dit moet merk en dit gebruik dan die LLMs, large language models, om die toetse effektief te merk. En onthou die large language models het goeie dinkvaardighede en kan wat jy sê en wat die student gesê het goed interpreteer en dan die bedoeling daarachter interpreteer en dit merk teenoor die memo. So dit is nie nou meer net gelimit of bou tot die vorige stelsels wat ons juffrouens al gebruik het waar hulle net multi keuse vrae kan beantwoord nie.
7: die kinders sal nog steeds presies gewoon wegskryf en hulle sit nou net hulle memo in 'n spreadsheet en dan neem hulle die toetse af of gebruik 'n printer scanner masjien om alles dan te e-mail vir 'n spesifieke adres wat jy dan die toetse merk en dit terugstuur.
6: Ons het gesien dat onderwysers miskien vir ons werk gegee het, ons sien dit wendig gaan hou nie op wat nie eintlik bedoel is om ons vreeslik te leer nie, maar sodat hulle net tyd kan spandeer om hulle toetse te merk. Dit vat vir ons partykeer 2 of 3 weke lank om ons toetse terug te kry. En dit is vir ek weet vir baie kinders partykeer 'n frustrasie. Ek kan jy nie eers meer regtig onthou wat jy geskryf het of dat jy eintlik hierdie werk geken het of so nie. So ons het gedink dat juffrouens se werk regtig vergemaklik kan word en dat hulle dierbare tyd kan beter gebruik om vir kinders meer effektief te leer en miskien as hulle wil die tyd wat hulle by die huis sou gebruik om te merk, miskien PowerPoints of iets opstel.
8: Gustav Johan, wat was vir julle die moeilikste deel van hierdie projek?
7: Ek dink dis mense nog ons dink dis die fisiese programmering deel, maar ons het vloei programmering gebruik. So ons het so baie netjies 'n website gebruik genoem NetN waar jy met eenvoudige blokkies dan hulle aan mekaar kan heg en dat hulle dan elkeen basies 'n boodskap is wat na die AI toe gaan. So dit is iets wat mense regtig nog ons as jy eers dit verstaan dan gaan dit nog ons vinnig. Ek dink die moeilike deel was 10-1 om te dink hoe om dit fisies te implementeer. So nie net die teoretiese sagte ware nie om te dink hoe gaan hier vir nou regtig dit werk en om te toets of dit eintlik prakties sal wees.
5: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
8: En wat het julle deur hierdie proses geleer wat julle dalk met ander leerders vanaand kan deel wat ook aan expos deelneem?
6: Dink dat mens nie noodwendig ervaring in dit te hê om goed te presteer nie. Ons het natuurlik nou 'n bietjie ervaring gehad in graad 6, maar ons het ook al begin goed presteer daar en dis eintlik iets wat ons glad nie geweet het ons interesseerd in en ons wou begin om dit te doen. Dit was regtig maar net eksperimenteel en dit het maar net goed gegaan. So ek dink om net jou idees eintlik verder te ontwikkel, want kinders het baie goeie idees, omdat hulle breine is nog vars en het baie nuwe innoverende idees wat definitief die wêreld 'n beter plek kan maak. So ek dink expos is 'n baie goeie manier om daai idees wat kinders het te probeer en te implementeer en die ware implementasies en komplikasies daarvan uit te beeld.
8: Het julle dalk enige ander wenke vir leerders wat ook hierdie jaar aan expos gaan deelneem?
7: Ek dink iets wat ons nog ons besef het en nie noodwendig sou dink aan die begin nie, is toe die mense verbykom, die beoordelaars, sou mens nie dink hulle het baie voorspreek gehou nie. Hulle het almal self reguit gesig gevra op gefrons partykeer. So ek dink mens moet glad nie noodwendig hoe hulle reageer opneem op hoe goed jy gaan presteer nie. En die ander ding is dan, ek dink hulle kyk spesifiek na hoe entoesiasties en hoeveel kennis jy oor jou projek het. So ons het glad nie geskrewe toesprake gehad nie, want ons het soveel ure aan dit spandeer en ons het so baie passie gehad rondom die projek dat ons net van die hart af daar kon praat. So ek dink dis belangriker om jou eie projek te doen en entoesiasties daaroor te wees as baie voorbereide toesprake of vrae voor te bring.
6: Iets wat ek wil sê is baie van die temas, soos by ons skoolstemas, is eintlik maar 'n research project. Maar wat ons gedoen het is jy stel dit amper soos 'n navorsingsprojek, maar dan bou jy en maak jy ook 'n werklike oplossing vir daai probleem wat jy nou geïdentifiseer het en navorsing oor gedoen het. So vir ons het nie so baie tyd gespandeer aan die navorsing oor die probleem nie. Ons het geweet dit was 'n probleem en toe het ons probeer om 'n werklike oplossing te maak en ek dink dis regtig waar inkom wat die judges regtig dink, Jesus, hulle het nou baie effort ingesit en dis regtig iets wat geïmplementeer kan word.
8: Laaste maar nie die minste nie, moet ek vra, hoe voel dit om Suid-Afrika internasionaal te kan verteenwoordig?
6: Ons kan dit amper nie verstaan nie, Tannie. Dis verskriklik 'n groot voorreg. Dit voel amper nie realisties nie. Dis asof dit net sommer gebeur en ons sê ons is maar net daar vir die ride. Dis 'n verskriklik groot voorreg om Suid-Afrika en Imbewu te kan verteenwoordig by die Genius Olimpiade in CSO.
7: Wat ek ook dink, Tannie, is dat met elke expo besef jy nie altyd wat die volgende expo gaan wees nie, want hulle word eksponensieel groter. As jy net perseer benoord getoe en gaan die klaar nasionaal toe en dan gaan jy skielik New York toe. So ek dink, jy hoef nooit te kyk na en te dink die expo is klein nie, dit lei altyd na nog 'n baie groter een toe. Laas jaar het ons 'n hele ander projek gedoen.
6: Eindelijk laas jaar het ons al begin met hierdie projek. Het was nie net hierdie jaar wat ons begin het nie, maar begin laas jaar en eindig graad 6 het ons was spesiaal gekies by die skool om vroeër aan die expos deel te neem. Die ander kinders behoort eintlik eers in graad 7 te begin het met expos, maar ons was
7: baie entoesiasties oor wetenskaplike. Toe sien meneer ons pas hier op.
6: Ja.
8: Baie dankie julle twee. Dit was twee 13-jarige Pretoria vriende, Gustav Jessen en Johan Foster, wat 'n KI-gedrewe hulpmiddel ontwikkel het om onderwysers in oorvol Suid-Afrikaanse klaskamers te ondersteun. En hierdie projek vat hulle al die pad New York toe op die 8ste Junie om Suid-Afrika daar te gaan verteenwoordig. Vroeger in vanaand se episode het ons ook met Prof Rudy, Prof Walter en Prof Petrus gesels wat raad gedeel het oor waarom te begin met jou wetenskapprojek en wat regtig 'n goeie projek maak, waarvoor die beoordelaars uitkyk. As jy enigiets misgeloop het, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar, so gaan luister gerus daar. Weereens ook 'n baie spesiale dankie aan Maureen Getsee, wat vanuit haar betrokkenheid by wetenskaponderwys, leerderontwikkeling en wetenskap-expos agter die skerms help het om die temas en gesprekpunte vir vanaand se program saam te stel. Jy moet 'n baie lekker week verder hê. Ek loer weer donderdag aand by jou in. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Tot volgende keer. Lekker slaap.
5: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

She likes the green grass under her shoes.

0: Die grondwet is 30 jaar oud.
1: Is dit die beste grondwet in die wêreld of net retoriek en propaganda?
2: Wat my betref, moet jy tog sekerlik kyk na die produkte daarvan. Kom hy sy beloftes met betrekking tot byvoorbeeld regte na aan die publiek? En die antwoord is nee.
3: Maak nie saak of jy die beste grondwet in die wêreld het nie. As kiesers mense kies om in parlemente verteenwoordig wat skelm is, wat nie hulle werk kan doen nie, geen grondwet kan voorkom dat die stelsel dan nie goed werk nie.
1: Die grondwetkenners Koos Malan en Beer de Vos.
0: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC+, en luister weer op Spotify.

0: Kan jy glo dis alweer Dinsdag aand en tyd vir RSG Kuns. Baie welkom. Dit is altyd verblydend om te hoor van 'n konsert of twee waar besoekende kunstenaars uit die buiteland voor plaaslike gehore optree. Veral as hulle kragte saamspan met ons eie kunstenaars. Terrence April gesels met Johan van Sail oor so 'n geleentheid.
1: Jan, Classical Movement is weer besig met julle gereelde konserttoere hier in Suid-Afrika. Julle bring groepe van verskillende lande. Dit is die Morgan State Universiteitskoor. Hulle het sopas hulle besoek in Suid-Afrika afgesluit. Maar nou is dit die beurt van die Crystal Kinderkoor. Waar kom hulle vandaan?
2: Hulle kom uit die noorde van Kalifornië uit. En hulle oor drie stede waar hulle al is. En hulle bestaan al baie jare. Is baie bekend. Hulle gaan in Suid-Afrika wees van die 10de tot die 13de Junie, baie kort periode, so ons het net 'n konsert in Soweto en een in Kaapstad.
1: En die ouderdomsgroep?
2: Hulle is skoolkinders, so hulle is van 6 tot 18 jaar oud.
1: So dis seker vir julle 'n uitdaging as organiseerders en mense wat nou die toere reël om ook te kyk na die welsyn van hierdie kinders.
2: O ja, beslis, en ook aan seker te maak dat hulle nie gaan rondloop in die aand as hulle in die hotel moet wees nie, op ligternood. Maar ja, dit is 'n verantwoordelikheid natuurlik, maar hulle kom ook natuurlik met 'n klompie volwassenes wat nou na hulle omsien en seker maak dat hulle op die regte plek op die regte tyd is.
1: En tenslotte, voordat ons nou na die volgende koor toe gaan, wat is soort musiek sing hulle?
2: Meestal Christelike en gospel type musiek.
1: Hulle besoek word gevolg deur die Minnesota Seenskoor. Vertel so 'n bietjie oor daardie groep.
2: Ook 'n organisasie wat al baie jare bestaan. Baie gewild in Amerika. Die Seens is word ook verder opgelei in musiekwese en baie van hulle maak musiek hulle loopbaan aan die einde van die tyd. Maar ja, is baie goeie koor. Werklik waar 'n goeie seenskoor in die kaliber van wat ons ken as Drakkies of meer. So, hulle gaan hier wees van 14 tot 24 Junie en hulle gaan optree in Johannesburg, Soweto, Pretoria en Kaapstad.
1: Nou, interessant is met die Morgan State Universiteitskoor, hulle het hier opgetree saam met plaaslike kore. Wat gebeur in die geval van die Crystal en ook die Minnesota Seens en Kinderkoor? Tree hulle ook met groepe op of tree hulle alleen op?
2: Nee, ons by Classical Movements maak ons hulle toer samewerkingstoer en hulle was, by elke konsert is daar 'n plaaslike Suid-Afrikaanse koor wat ook optree, maar voor die konsert het hulle werkswinkel saam waar hulle vir mekaar dinge leer, soos byvoorbeeld ons het onlangs gehad dat 'n groep hier was wat Bawu Kika Samandla so graag wou sing. Hulle het dit goed geleer, maar hulle staan dit doodstil in sing. Toe het ek me gereël met Muskolisi Duda by Universiteit van Pretoria, die dirigent daar, om vir hulle die bewegings te leer. En ek sal vir jou sê, die Suid-Afrikaanse gehore spring uit hulle stoele uit op as hulle dit begin doen. So hier is ook sulke verrassings op hierdie toere.
1: Ja, dit is eintlik baie goed dat mense hierdie kulturele kruisbestuiving as het ware het.
2: O ja, ons is daarvoor en ons doen dit oral in enige een van die 147 lande waar ons werk.
1: Een van die hoogtepunte tydens die konserttoer wat julle nou reël vanjaar is die besoek van die Washington DC Jeugorkes en dit is nogal 'n baie groot en interessante muziekervaring om nou uit te sien.
2: Ja, beslis. Jeugorkeste is natuurlijk totaal ander, want daar het jy ook 'n klomp instrumente wat jy moet na omsien. Baie van die kleiner instrumente bring ons saam, maar daar is daar groter instrumente soos cellos en sulke goed wat ons plaaslik hier en dan saam met ons rondry, waar ons ook al moet gaan, soos extra verantwoordelikheid. Maar dit is altyd goed. Ek weet nie, jy sal nog onthou die Boston Philharmonic Youth Orchestra, wat hier was met omtrent 135 muzikante, was ook een hele militaire operatie. Maar hier is een kleiner groepie, so hulle is nie so baie nie, maar hulle ook baie gewild, baie goeie orkest. En hulle kom van 2 tot 8 juli met concerten in Johannesburg, Pretoria en Kaapstad.
1: Ja, en dit is nou een klomp inligting om te onthou en mense wil graag beplan en seker maak dat hulle nou hierdie konserte nie misloop nie. Waar kan mense die volledige inligting kry oor die toerprogramme van hierdie drie groepe waaroor ons nou gesels het? Dis die Crystal Kinderkoor, dan ook die Minnesota Seenskoor en dan die Washington Jeugorkes. Waar kan hulle die inligting kry?
2: Hulle kan gaan na ons webwerf classicalmovements.com en daar sal hulle die koor toere sien.
1: En as mense nou graag kaartjies wil bekom, hoe moet hulle maak?
2: Meeste van die konserte is gratis, maar ons vra dat mense wel kaartjies kry en dis baie maklik om te kry op Quicket. En hier in Suid-Afrika gebruik ons Quicket, ons baie maklik om die kaartjies so te kry.
1: Dis ek jong mense vanuit die buitenland en dan ook sekerlik die Suid-Afrikaners wat saam met hulle optrede en konserte. Hoe belangrik is dit hierdie tipe van geleenthede?
2: Hoe ons maak seker dat vooraf, voordat hulle konserte, dat hulle saam sing en saam repeteer. En dat hulle ook 'n bietjie sosiaal verkeer. En dit is 'n groot oomblik vir hulle. Ons het vanoggend dit gehad met hierdie groep.
0: So sê Johan van Sail van Classical Movement en hy was in gesprek met Terrence April. Dis vir my heerlik om weer met Kate ter Blanche te gesels. Sy is kurator by Sasol en dan ook een van die beoordelaars van die Sasol nuwe handtekeninge kompetisie. Kate, ons staan so op die vooraand van nuwe inskrywings wat ontvang word en ek wil gaan met jou praat oor 10 punte wat jy graag wil uitlig oor hoekom opkomende kunstenaars moet inskryf. Want is 'n kompetisie wat al so lank aangaan en ek dink 'n kunstenaar sit en luister dalk nou en dink, moet ek nie. So met daai 10 punte, oortuig hulle om in te skryf, asseblief. Welkom.
3: Eerstens wil ek net weer vir jou sê dankie, Christel, dat jy weer vir ons hierdie geleentheid gee om te gesels oor die nuwe handtekening kompetisie. Dit is iets wat baie na my hart lê, want ek het nou in die jare wat ek nou betrokke was by dit, so van 2018, het ek nou nogal redelijk gesien hoe die kompetisie 'n baie wesentlike verskil gemaak het in die loopbane van verskillende kunstenaars. En dit is eintlik vir my wat vir my so gelukkig maak, is om te sien hoe hulle loopbane net regtig verander. So dit is vir my die heel eerste rede hoekom ek wil sê hulle moet inskryf, is dat dit geef jou kans om wel eerstens jou werk as het geselekteer word uit te stal in die Pretoria Kunstmuseum. Jy weet, dit in itself is al reeds 'n ongelooflike geleentheid om dit te hê. En dan natuurlijk krijg jy die bonus dat jy dit op jou CV kan sit. Elke kunstenaar is al altyd bezig om te kyk hoe hulle aan hulle CV kan werk. En natuurlijk ook die blootstelling wat jy krijg in termen van net die uitstalling self. Jy weet, daar is soveel mense wat elke jaar kom. Die uitstalling is aan vir 'n omtrent 'n periode van 2 of 3 maande. So die hoeveelheid mense wat kom na die uitstalling kyk, is regtig nogals indrukwekkend. So dit is eintlik vir my een van die grootste redes hoekom hulle moet inskryf.
0: Ek wil amper sê dis die oudste kompetisie, kunskompetisie, as ek reg is ek dit sê.
3: Ja, so dit was eintlik altyd net die nuwe handtekeninge en dit het in die 1960s begin. So en ons het van 1990 is ons betrokke as 'n sponsor en so dit is nou al meer as 30 jaar. So ja, dit is een van die langslopende kunskompetisies en as 'n mens gaan kyk na die katalogus, ons in 2005 begin om katalogus te bymekaar te sit vir elke jaar en as jy kyk na al die name wat daar is, is dit regtig nogal 'n paar baie belangrike kunstenaars wat al deur met Sasol New Signatures al betrokke was. So ja.
0: Gepraat van die katalogus, dis eintlik 'n wonderlike platform ook, want dit is 'n tipe van 'n portfolio. Ek meen as jou werk verskyn in een van daai kataloguste, dan wil ek ook sê dit is nogal 'n groot eer ook.
3: Absoluut, want dit is eintlik die dokumentasie, jy word deel van die kunsgeskiedenis van Suid-Afrika. Dit is archief. En soos ek sê, ons het in 2005 begin met die katalogusse. So, en hulle is digitaal beskikbaar, so hulle is op ons webblad. So, mense kan daar deurblaai. En is altyd vir my so wonderlik om te gaan kyk na dit. En mense kan ook sien hoe kunstenaar se werk heeltemal, jy weet, verander het en hoe hulle begin werk met verskillende thema's, hoe hulle experimenteer. So dis eintlik 'n wonderlike, net om deur dit te gaan is ongelooflik. So ja, die een probleem wat ons altyd gehad het met ons katalogus was die aantal bladsye wat beskikbaar is. So ons het eintlik nogal redelik beperk het in terme van die inligting wat ons kon insluit. En laas jaar het ons vir die eerste keer het ons by die uitstalling het ons 'n QR code gehad. Ek is nie seker wat dit in Afrikaans is nie, 'n QR kode. Maar die kijkers kon gaan en op die kode klik en dan sou dit dan nou hulle vat na die webblad en daar kon hulle eintlik lees die kunstenaar se verklaring, hulle biografie en ook daar's 'n foto van die werk en so voort. So nou, die uitstalling is al reeds verby, maar ons het nog steeds hierdie argief wat ons gaan hou op ons webblad. So dit is eintlik regtig ook nogal baie lekker ding wat ons nou gedoen het laas jaar. En dit het baie, baie goed gewerk. So ja, dit is ook nogal baie interessant gewees.
4: Kyk, julle maak dit maklik, ook vir die kunstenaar self, want jy kan oor die hele Suid-Afrika kan jy inskryf en julle het ook aflaaipunte, wat ook een van die motiverings, dink ek, is, want die kunstenaar kan dalk nou sit en dink, ag, maar hoe kry ek nou my werk daar? Maar julle maak dit regtig vir hulle maklik.
3: Ja, so daar's 8 versamelpunte reg oor die land. Ons het Johannesburg, Pretoria, dan het ons Bloemfontein, Kaapstad, Kebega, Durban, Polokwane en Potchefstroom. So dit is regtig een in omtrent elke provinsie. Party van die plekke weet ons daar, dit is bietjie moeilik om by 'n versamelpunt uit te kom. Die persoon mag miskien bietjie ver wees. So ja, dit is nou ongelukkig net een van daai goedjies wat bietjie logistiek bietjie moeilik is vir ons. Maar mense kan altyd 'n reëling maak met die versamelpunte dat die werke ingestuur kan word. So die kunstenaar kan natuurlik altyd net hulle kontak en hulle sê mag ek dit stuur met 'n koerier, sal daar iemand wees wat dit kan aanvaar vir my en so voort. So dit is ook 'n opsie. So ja, ek hoop ons maak dit maklik vir kunstenaars om wel dit in te skryf so.
4: Dit is spesifiek vir nuwe stemme, van daar nuwe handtekeninge. Wie is dit wat mag inskryf vir die kompetisie?
3: So, regtig, dit is eintlik enigiemand wat bo die ouderdom van 18 is. En ons het nie verdere ouderdomsbeperking nie. So, as jy jonk is in terme van jou loopbaan is jy welkom in te skryf en jy hoef nie noodwendig jong te wees in terme van ouderdom nie. So ons het al in die verlede gesien party van ons wenners top 7 en sovoorts. Is 'n bietjie ouer as 20 of 30. So mense so. En dit is wonderlik want ek dink die groot ding is van kreatiwiteit is daar's nie 'n punt waar dit rarig ophou nie. En ons is regtig oop, ons probeer baie meer oop te wees vir allerlei oop mediums en jy weet temas, ons het glad nie 'n tema vir die kompetisie nie, so kunstenaars is welkom om enigiets in te skryf wat hulle waarmee hulle besig is. So.
4: En ek weet die sluitingsdatum is nou binnekort, maar ek dink as jy 'n kunstenaar is, moet jy ergens daar 'n werk hê. So mense kan dalk gou-gou 'n bietjie gaan soek en kyk, want soos jy sê, daar is nie 'n tema nie en alle mediums is ook welkom.
3: Ja. Solank die werk nou net in die laaste jaar gemaak is, so hulle is welkom om te gaan kyk wat het hulle. En natuurlik dan moet hulle ook na die webblad toe gaan, hulle moet die inskrywingsvorm daar so aflaai, en daar is al so paar goedjies wat hulle moet saamstuur, maar ja, dit is eintlik, mens kan, jy hoef nie noodwendig nou vinnig te, en ek sal het eintlik afraai om nou vinnig iets af te rammel, want gewoonlik is dit nie die beste werk nie. So as jy iets het wat beskikbaar is, definitief probeer. En as jy nie iets het wat beskikbaar is nie, skryf nie die data neer. Volgende jaar, juni, is ons weer terug. So, ja.
4: Kijk, ek denk, een van die redes, een van die 10 redes, is definitief die prijs geld en die solo-uitstelling.
3: Ja. Natuurlijk, die idee was ook met die prijsgeld is dat dit is nogal een redelike groot bedrag. Maar die idee is eintlik dat die kunstenaar dit moet gebruik om hulle solo uitstalling te befonds. So dit is eintlik so 'n bietjie van 'n

0: plekke in jou loopbaan waar jy regtig sê hier is ek van hier af is ek nou 'n professionele kunstenaar en dit is hoe dit is my loopbaan nou. So ek dink dit is nogal net belangrik om jy weet te onthou dat daai die prysgeld en die solo uitstalling is regtig gestruktureerd om die kunstenaar te help om hulle loopbaan verder te bou.
1: Ja, ek dink die belangrikste is dat as jy van wil geweet wees, moet jy inskryf, want na dit is 'n wegspringplek. Jy het ook kontakte wat jy opbou met die kunsbedryf. Mense weet van jou daarna.
0: Absoluut. Ek dink dit is een van die groot goeders vir my is die feit dat dit 'n platform is en ek dink as kunstenaars dit eintlik regtig sien van daai perspektief af, sal hulle ook die kompetisie anders te benader. So in plaas van om te dink dis gaan net oor die wenner en die prysgeld en goeders, sal hulle meer sien as 'n geleentheid om hulle eie profiel te deel met 'n wyer gehoor. Ek het al heel wat kunstenaars gesien wat al hierdie net so met al twee hande aangegryp het en dit is wonderlik om te sien wat gebeur het met hulle loopbaan is. So ek sou sê ja, definitief. Daar's nie 'n kwessie daaroor nie. Hulle moet inskryf.
1: Nou kyk, hoe maak hulle? Wanneer is die sluitingsdatum?
0: So ons is ons het die 2 dae, so dit is op die 9de en die 10de Junie en ek dink al die versamelpunte sal vanaf 10:00 tot 4:00 oop wees. Ek wil regtig eintlik sê vir kunstenaars asseblief as jy kan gaan vroeër eerder as later. Ons sien elke keer veral op die woensdagmiddag tonne mense kom en hulle moet lank wag om gehelp te word en goed en so voort. So as dit moontlik is, kom asseblief eerder vroeër as later. En ja, soos ons gesê het, daar's 8 plekke, 8 versamelpunte reg oor die land. Hulle kan net na die webwerf toe gaan, al die besonderhede is daar, die adresse plus die kontak besonderhede van elke versamelpunt is ook daar.
1: Geen net gaan vir ons die webwerf?
0: Dit is sasolsignatures.co.za.
1: Ek het gesels met Kate Terblanche, sy is Sasol se kurator en een van die beoordelaars van die nuwe handtekeninge kompetisie, 'n kunskompetisie vir opkomende kunstenaars. My volgende gas hier op RSG Kuns is De Klerk Olofse en die keer gesels ek met hom as regisseur. Nou kyk, is nie die eerste keer wat jy in 'n regisseurstoel is nie. Wat is vir jou die lekkerste daarvan om 'n regisseur te wees?
2: Ja, ek dink hoe ouder ek word, is dit baie lekker om nie al die woorde te hoef te leer nie. Nee, ach, dit is ek dink ek leer so baie as akteur om te sien hoe verskillende akteurs se proses aanpak en omdat mense as regisseur heeltyd so 'n bietjie buite dit sit, is dit baie lekker om te sien hoe mense groot spronge maak van gister se repetisie af tot vandag se. Dis ja, dis wonderlik om die proses dop te hou van die ander kant van die tafel af.
1: Ja. Ons gesels oor Sterstof, wat 'n debuutproduksie by vanjaar se In die Bos Kunstefees is. Vertel my van die teks, wie het dit geskryf?
2: So die teks is deur Ludwig Binge geskryf en hy het eintlik al, ek dink dit was seker in 2022 het hy by die KAK&K se teksmark het hy hierdie teks voorgelê. Ja. En toe dit eintlik was dit verlang stil daaroor en toe laas jaar toe In die Bos hom gekontak en gesê hulle is na al die jare eintlik lus vir hierdie stuk van hom. So ja, die teks is vir teksmark geskryf en nou voer ons hom vir die eerste keer op by In die Bos en dis ja, dis baie exciting.
1: Wat kan luisteraars verwag? Waaroor gaan dit?
2: Ja, waar dit gaan is 'n komplekse een, maar ek dink in die eenvoud daarvan is dis 'n man en 'n vrou wat in 'n ek sou sê moderne verhouding is in terme van dis 'n oop verhouding omdat die vrou nie eintlik glo in die konsep van liefde nie. Sy glo in hom 'n maat te hê, maar nie om dit vas te maak as ons twee is in 'n monogame verhouding nie. En hulle twee sit in 'n park en bespreek hulle verhouding en elke keer wanneer die man haar probeer oortuig dat hy die verhouding wil vasmaak en sy dan met hom opbreek, dan is dit asof dit

0: déjà vu raak. Of ek weet nie of luisteraars weet van die film Groundhog Day nie, maar dit is amper asof die toneel dan reset en van vooraf afspeel en dan soos het reset probeer hy dan om op 'n ander manier haar te kry om met hom in 'n verhouding te wees. So, en sy breek constant met hom op. So die ding reset 'n hele paar keer en sy déjà vu word eintlik maar soos 'n nagmerrie waaruit hy nie kan ontsnap nie.
1: Patty is nou die vroue karakter. Richard is die man, maar hy is 'n ewige romantikus, né?
0: Hy is 'n docent in Engelse literatuur. So ek dink hy het al die groot werke in sy kop van romanse en liefde.
1: Wie speel die twee rolle?
0: So Ludwig Binge speel self die rol van Richard en Patty word gespeel deur Ashley De Lange. En dan is daar 'n derde karakter ook, die liewe Gawie. En Gawie verskyn ook in die park en hy voel so 'n bietjie uit 'n ander tyd uit. Hy, sy grootste droom is om Suid-Afrika se eerste Afrikaanse kroener te wees. Soos eintlik ook dit wat hy wil hê uit die lewe uit en dit wat Richard wil hê uit die lewe uit is nie dieselfde ding nie, maar hulle het altyd die onvervulde droom waarna hulle smag.
1: Is dit vir jou moeilik die feit dat Ludwig dit geskryf het, self daarin speel, maar jy's nou regisseur. Hoe werk dit? Want ek meen jy het tog jou idee van wat jy met die teks wil uitbeeld.
0: Gelukkig ek en Ludwig het saam studeer, so ons is al vir jare vriende ook. En hy is baie oopkop oor dit. Hy gee glad nie om as ek voel hier en daar moet hy ietsie verander of ons kan 'n woord weglaat of eerder daai net met gebare doen as dit sê, is hy heeltemal oop daarvoor. So is eintlik nogals 'n lieflike proses. Veral nou, ons begin eers maandag repeteer, maar ek sit op my eie en voorberei aan die teks en soos goed by my opkom, kan ek dit vir hom aanstuur en hy stuur vir my voorstelle terug. So hy is baie oop eintlik om te collaborate, jy weet. So dis baie lekker.
1: Hoekom die titel Sterstof?
0: Sterstof het hy gevat, hy het nou maar thematies gevat van die Gawie karakter wat hier Wessel Pretorius gespeel word, wat 'n kroener wil word, en hy die liedjie Stardust eintlik maar net vertaal na sterstof toe. Maar ek dink thematies is dit ook maar, jy weet, die reik na die sterre en die dinge wat baie keer net buite ons bereik is.
1: De Klerk, daar's soveel produksies by 'n kunstefees. Hoekom moet mense kaartjies koop vir Sterstof?
0: Well, ek dink is interessant om so 'n moderne verhouding vir 'n slag in Afrikaans op die verhoog te sien. Ek dink mense kan uitsien daarna en buiten dit dink ek ook dit het 'n lekker dosis komedie in. Jy weet, en dit is maar altyd die lekkerste as mens vir jouself kan lag, hoewel hierdie verhouding, so ek sê, nogals uniek is, kan mens tog baie van jou eie verhouding in die debatte ontsluit.
1: Die stem van De Klerk Olofse, hy is regisseur van Sterstof, te sien by In die Bos. Mati van Graan is my volgende gas hier op RSG Kuns. Dis my regtig 'n groot voorreg om met jou te gesels, Mati, want ek sien jou oral, maar ek het nooit geweet wat jou storie is nie. So dankie dat jy jou storie vandag met my en die luisteraars gaan deel.
2: Baie dankie, dis 'n groot voorreg om met jou te praat. Ek bedoel, jy's legendaries nie net aan jou stem nie, maar ook aan jou naam en jou dubbel van. Jy is onmoontlik om nie erken te word nie.
1: Mati, jy was eers 'n natuurbewaring, is ek reg?
2: Ja, 'n bokwagter. 'n Bokwagter, ja. Dis wat my pa my genoem het. So, nee, dit is waar dit begin het. Maar ja, ons het toe nou heeltemal op die ouderdom 52 toe begin ek nou heeltemal 'n nuwe loopbaan, so dit was nogal lagwekkend geweest.
1: Nou die nuwe loopbaan is in die vermaaklikheidsbedryf. Is dit iets wat jy nog altyd wou gedoen het?
2: Weet jy, nee, ek kan nou regtig nie sê, ek het nou nie eens op skool redenaars of al daai goeters gedoen nie. Maar my dogter het 'n advertensie gedoen vir 'n boerboel en toe soek hulle 'n ou tannie. Toe sê sy, ja nee, ek dink my ma sal dit kan doen. En toe dit nou van daar af begin. En toe het Janice Williamson van Talent ETC gesê, maar kom ons sign jou. Toe dacht ek, ach broer, is jy jou tyd soveel mors, is dit reg. Maar toe dit nou nogal lekker uitgedraai.
1: Want van boerboel af, jy is nou in binnelanders.
2: Ek is van binnelanders ook onder andere. Ja, dit is iets heel besonders. Ek is daar 'n tannie wat in die ouer huis bly, maar sy is nie baie skerp nie, so daai deel stem nogal goed ooreen met my. En dan het sy is nou vriende met Louis se ma. En wat gespeel word deur Susan Koetser. Ag, en weet jy, dan raak sy te mekaar met Dagga en dan met dobbelgeld en dan steel sy geheime per ongeluk. So sy is iets soos Forrest Gump, maar sy is daarom nou al in die ouer huis. Maar as ek nou funksies aankom en vra almal vir my, het ek nie 'n Dagga teetjie of 'n Dagga koekie of 'n dingetjie gebring nie, dan sê ek net nie, ek mag nie antwoord nie. Ek mag niks antwoord nie.
1: Hoorie, maar jy sê nou binnelanders onder andere. So wat doen jy dan nog alles?
2: Man, ek doen heel wat MC-werk en dan praat ek by ma en dogteroggende of by vroueoggende. En ja, ek het so pas 'n liedjie gemaak saam met Jakkals Vibes. Kan jy dit oor vertel?
1: Oh.
2: Mense dink AI doen alles, maar ek moes die woorde vir hom gee en toe het hy vir my die tune gegee. En dan sit natuurlik nou op social media, doen mense die advertensies en jy adverteer al die goeders wat jy gaan doen en jy doen advertensies vir produkte. So nee, dit is kyk anything beats being a housewife hoor.
1: Want jy is glad nie meer in natuurbewaring nie.
2: Nee, ek is nie meer daar nie. Ek het ek was in 85 het ek begin met fisiese veldwerk en van daar af toe is ek departement landbou toe. Toe is ek nou die eerste vrou daar wat 'n provinsie ook vir die departement van landbou bestuur het. En toe is ek ook waterwese toe, waar ek die enigste persoon ook ooit is met 'n natuurbewaringskwalifikasie wat waterwese gedoen het. Dit was vir my baie lekker. En is eintlik tragies al die goeders wat ons toe voorspel het gebeur nou. En toe het ek ook vir Anglo Platinum gewerk as 'n environmentalist. En toe het ek vir my man gaan werk. Weet nie of dit nou noodwendig die beste roep was nie, maar ek bedoel van daar af was dit soos huisvrou, kantoorvrou, daai tipe ding. En ja, toe raak ons nou betrokke in hierdie industrie wat werklik waar baie lekker is en baie interessant is.
1: Ek wou nou net vir jou vra, want ek meen die natuurbewaring en die vermaaklikheidsbedryf is werelde verwyderd van mekaar. Is dit vir jou lekker wat jy nou doen?
2: Ja, ek het eintlik natuurbewaring gaan swat, want ek het gedoog, jy sê, ek kan nie met mense werk nie. En toe kom ek agter, jy moet die mense beïnvloed. As jy die mense beïnvloed nie, gaan jy die natuur kan bewaar nie. En ja, so dis hoekom ek na al die departemente toe ook gegaan het, want ek het wetstoepassing gedoen by landbou en by waterwese. En ek het dit ook geniet, weet, want ek het daarvan gehou om te weet, as ons hierdie wet volg, dan gaan ons op die regte plek uitkom. En ek dink met waterwese des te meer het ons toe gesien. Toe ons daai basiese goedjies verbreek het, het dit 'n bietjie verkeerd gegaan. Maar ek wil amper sê ek vleg al daai goeders in my stand-up en my vroueoggende. En so by meeste vroueoggende doen ek stand-up, my gewone uurse stand-up en dan drink ons koffie, tee, gin of wat ook al beskikbaar is en dan gaan ek so vinnig in 'n ernstige deel in en 'n opvoedkundige deel oor die omgewing en dan eindig ons weer af met iets humoristies. After all het mense gekom om te lag, so dan wil mens nie te ernstig raak nie.
1: Nou die rede waarom ek en jy gesels is omdat jy nou by In die Bos te sien is in 'n baie interessante produksie. Dit is 'n produksie met die naam Pampelmoes Mampoer. En dit is nie in 'n teater nie. Verduidelik gou net vir die luisteraars, wat is die hele idee agter hierdie produksie?
2: Toe kyk lank terug nou. Toe die dooie see nog siek was, het ons mos seker safari etes gedoen.
1: Ja.
2: Dan het ons van huis tot huis gery en by voorgereg, hoofgereg, nagereg, koffie en tee of wat ek al gedoen. En nou het In die Bos nou met hierdie brainwave gedoen om dit met 'n teaterstuk te doen. So Vilna Skols en Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden het al vir 3 jaar praat hulle hier oor. En uiteindelik is ons nou daar. So jy klim op 'n bus daar by die skool, by die skool en dan ry jy na die eerste huis toe waar jy die eerste toneel sien, dan ry jy na die tweede huis toe waar jy die tweede toneel sien, derde huis sien jy toneel en dan gaan ons oor in 'n funksie, 'n verlovingspartytjie. En ja, kyk, funksies en drank saam is ons 'n truth serum, né? Dis mos waar al die dinge uitkom. Dis net vir 'n tydjie ordentlik en dan begin mense 'n bietjie te praat. So dis dit is net Ongelooflik, dit is so buite die boks, maar dit is wat in die bos doen. Hulle het nog altyd die vermoë gehad om goeders te doen wat net nog nie gedoen is nie. So ek self sien vreeslik uit daarna. Ek gaan in twee huise wees, van die mense gaan net in een huis wees en ja, wat, dit was net eintlik nog nooit moontlik nie, want hulle, dit is nogal 'n duur storie om te doen, maar toe het Komati Fruit en Orbit en The Rest Nature Estate by mekaar gekom, en die huise is ook in The Rest Nature Estate, so ek sien baie uit daarna, ek denk, ek moet jy mense se huise kyk, jy weet soos eiendomsagent.
1: So dit is eintlik 4 toneelstukke in een, en dit gaan oor 3 gesinne, kan jy gaga vir ons vertel, ja, wie is die 3 gesinne, en dan nou die karakters en hoe hulle inpas?
2: Weet jy nie, dit gaan jy met kom kyk, want ek wil vir jou sê, dit is 'n kakofonie van omstandighede. Maar soos dit nou gaan in Suid-Afrika, jy weet, maak jy saak wat gebeur nie, ons praat ons nou maar nie eintlik uit nie. Jy weet, baie mense weet baie dinge, maar dan op 'n wonderlike dag, kom allemaal gelyktydig by een plek by mekaar en dan kom al die goeders uit. Jy weet, so daar is 2 sissies, die een is getrouwd en die een wil trou, maar hulle korte renosterhoring. En dan is daar 'n man wat 'n wildbewaarder is en die ander een wil eindelijk 'n wildbewaarder gewees het en die ander een het die land verlaat, want dit is net vir hom te moeilik gewees om met alles te manage. En dan is daar natuurlijk nou ek en Frik, wat jy weet, in hierdie omstandighede waarin ons nou is, verloor mense hulle huise, en dan al die goedjies wat daar rondom broei, jy weet, dan die akteurs is Tian Slabbert, maar hy is die keer sonder ouma, ouma kom nie saam nie, ek wil nie, ek sê, bring nie my skoonma saam nie, ons gaan dan netjies die mense toe, dan is daar Jana Fischer, en daar is bykie viesigheid rondom haar karakter, en dan Steffie Leroux, maar sy is nie Steffie soos in Steffie Journey, sy is een sissie, en dan Luca White, maar he is not waiting for nothing, he is going straight forward, en François Jacobs is, hy gaan nie op ijs wees nie, hy kan ook met ijs in sy glas wees, ons weet nie, en Adrian van Assehand word bykie nie as geslaan in die productie, en André Lotter natuurlijk, wie sy lot uiteindelik beklink word. So as jy nou hulle regte name vat, dan kan jy sien waarheen lei die karakters.
1: Interessant, en soos ek verstaan is daar ook 'n gasverskyning waaroor jy uit die aard van die saak niks kan sê nie.
2: Niks kan sê nie, want jy weet, dis die Poppy Act, ne? Mm. Poppy Act is baie, baie streng, so daar is sulke mense wat daar gaan wees, wat niemand van gaan weet nie, maar ek moet vir jou sê hoe dit geskryf is, en dis nou dier hierdie hele span geskryf is, baie interessant, en daar is 'n bietjie vryheid wat hulle gaan toelaat, weet, jy is vir mense van my ouderdom, as ek my woorde vergeet, dan kan ek aanpas, so dat ons net by die regte idee uitkom, min of meer ongeveer, plus minus, en ja, dit is ook een van daai, by elke huis, die gehoor gaan betrek word, die gehoor is eintlik deel van die toneelstuk.
1: Ek het gekuier saam met die aktrise Mati van Graan, wat ook te sien is by die In die Bos Kunstefees. Bly gerus ingeskakel, want na die volgende brokkie deur Terrens, gesels ons oor nog 'n kunstefees.

0: Op 4 Junie open die winterseisoen van Johannesburgse Filharmoniese Orkees. Elke konsert sal in die Linder Auditorium aangebied word en om 7:30 die aand begin. Tydens die eerste konsert komende donderdag aand sal die Egmont Overture van Beethoven die program open. Die komposisie is deel van 'n 9-delige werk wat Beethoven as geleentheidsmusiek vir Goethe se gelyknamige toneelstuk geskryf het. Vandag word slegs die overture tydens konserte as 'n openingswerk aangebied. Die hoofwerk is die vioolkonsert in A mineur opus 53 van Dvořák. Hy het hierdie werk aan die bekende violis Josef Joachim opgedra, alhoewel laasgenoemde aanvanklik nie veel erg aan die werk gehad het nie. Dvořák het heelwat veranderinge aangebring voordat dit uiteindelik gepubliseer is. Die solis op 4 Junie is Elwin Ganien, 'n Turkse musikant wat sy eerste vioollesse onder leiding van sy oupa in Bilkent in Turkye gehad het. Later het hy ook as lid van die orkes van Bilkent opgetree, voordat hy sy vlerke na ander dele van die wêreld gesprei het. Na pouse sal Brahms se simfonie nommer 3 in F majeur opus 90 uitgevoer word. Dis die kortste van sy 4 simfonieë en is eers 6 jaar na sy simfonie nommer 2 voltooi. In daardie periode was Brahms wel baie produktief met onder andere sy akademiese feesouverture, sy klavierkonsert nommer 2 en ook sy bekende vioolkonsert. Die konsert van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees sal op 4 Junie deur Daniel Boyko gedirigeer word en kaartjies kan by Quicket bespreek word.
1: Van die 7de tot die 11de Julie hou die Vrystaat weer kunstefees. En om my meer daarvan te vertel, gesels ek met Michael Garbutt, hy is feesdirekteur. Michael, kan nie glo dis 'n jaar later nie, hier is ons weer.
2: Hier is ons weer, baie dankie vir jou tyd.
1: Ek was verlede jaar, het ek die voorreg gehad om vir die eerste keer by die fees te wees. So ek weet nou hoe werk dinge. Verduidelik dit gou vir die luisteraars, dis letterlik op een plek waar die fees plaasvind. Dis nie soos ander feeste waar jy hier en daar deur die dorp beweeg nie. Dis op een plek, né?
2: Ja, nee, ons is baie bevoorreg, want ons het met die wonderlike vennootskap saam met die Universiteit van die Vrystaat het ons al die feeservarings op die Bloemfontein campus.
1: Weet jy wat my nog opgeval het, is die feit dat al die teater wat ek gaan kyk het, was in ordentlike, regte, egte teaters.
2: Ja, ja, nee, ons is weer eens baie bevoorreg en het is so in stand gehou dat jy wêreldklas theaterproduksies eintlik kan geniet by die fees vir 'n baie goedkoop prys ook.
1: Kyk, nie dat ek sê dat die skoolsale wat ingespan word met die rostrums, ek meen dit het ook sy eie bekoring, maar ja. Maar hierdie is regtig, dit is soos jy gaan na 'n regte theater met sitplekke, met ligte, met klank. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy ergens van 'n rostrum gaan afval nie.
2: Nee.
1: Maar daar's 'n hele paar teaters op kampus, is ek reg?
2: Ja, ja, nee, ons is bevoorreg met kom ek daar gevinnig. So 5.
1: Ja, ja.
2: Vaste teaters en dan praat ek nog nie eers van die kleiner lokale ook nie.
1: Nog iets waaroor ek wil gesels is die feit dat jy in kampus moet ingaan om by die fees uit te kom. Is daar 'n daaglikse fooi wat betaal word? Kan jy vir die hele fees 'n pakket koop? Hoe werk dit en wat kos dit?
2: So, dit is 'n baie belangrike vraag en dankie dat jy dit opbring. So, dit is vir per dag, per persoon is dit R50 om by die feesterrein in te kom en jy kan dit ook by die hekke koop. En as jy vir die hele 5 dae wil fees vier, maar jy wil nie elke dag 'n kaartjie koop nie, dan kos dit jou R150. En dan met daardie R50 of R150, hoe ook al dit sê, het jy dan toegang tot die hoofteaters, jy het toegang tot die hele kunsmark, jy kan ook die nuwe hoofverhoog sien met baie groot sterre wat daarso optree en dan nog allerlei ander kunsforme ook.
1: Goed.
2: So, is nog 'n bargain.
1: Ja, maar jy moet nog steeds betaal vir jou theaterkaartjies.
2: Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Jy moet nog steeds. Maar in die theaters het ons ook gratis aanbiedinge ook wat in die foyers ook gaan plaasvind. Daar in die voorportale en alles. So ons skep werklik 'n groot feeservaring. So al kyk jy nie noodwendig teater nie, ons bring die kuns na jou. So daar's restaurante en dan speel ons nog steeds, ek meen ons gaan 'n hele jazz opvoering doen in die groenkamer van die Wynand Monton Theater. En dis gratis.
1: Goed, so vir daai R50 of dan nou R150 vir die hele fees, kry jy geweldig baie gratis.
2: Ja, ja.
1: Die hoofverhoog, is dit ook gratis of moet daarvoor ook kaartjies gekoop word?
2: Nee, absoluut gratis. Ja. As jy jou ingang betaal het, dan is jy, het jy 'n plek by die hoofverhoog. En dit is groot name wat ons vanjaar by die fees gaan bring. Ek wil vir jou die presiese name gee, maar ons loodse kompetisie of juist dat mense die line-up, soos hulle sê, kan regraai en dan het ons 'n kontantprys wat daar aan die wenners is.
1: Ok, goed. Nee, so ons gaan nie die antwoord weggee op lig nie.
2: Nee.
1: Michael, kom ons kyk na theater, want dit is maar my hoof fokus en daar's 'n hele paar debuutproduksies. Ek het gesien een van Nico Skeepers.
2: Yes, Leefbaar, nuwe debuutwerk saam met Wynand Kotze. Baie mense ken Wynand Kotze met Dolly Parton en Leefbaar is een van daardie stukke wat met donker humor en fyn waarneming kyk na hoe mense oorleef, veral hoe Afrikaners soms in stilte aanhou, aanpas en dra. Dit klink snaaks, maar daar is natuurlik 'n skerper onderlaag ook.
1: En dan Waterbrief?
2: Ah, Waterbrief, Minke Marais. So dit is vir my baie roerende een. Dit gaan oor verlies, rou en hoe liefde bly praat, selfs wanneer iemand nie meer fisies by ons is nie.
1: En dan het ek gesien Ilne Fourie, sy is van Bloemfontein. Sy bring ook 'n nuwe produksie en is nogals eintlik ernstig, maar dit lyk asof dit dalk snaaks kan wees.
2: Ek dink dit gaan fantasties wees. Jy praat van Mart Marais staan op. Ja. En hier is ook nie geskepte werk deur Ilne. En sy is 'n Bloemfontein favorite bossies hier. En dit gaan oor, dis 'n lekker voorbeeld van hoe die fees ruimte maak vir individuele stem. En ook hoe dit die presiese werk platform moet gee en alles. Ja. So ek dink dit gaan 'n baie persoonlike toene, maar doch, jy gaan dit nog steeds kan lag. Dit gaan 'n somber tipe ervarings hier en daar wees.
1: Want dit gaan oor 'n begrafnis.
2: Ja.
1: Mag ons meer weet.
2: Sy gaan opstaan.
1: Goed. Nee, dit het my.
2: Maar al wat ek kan sê is, dis Ilne Fourie en as jy, ek meen, RSG is goed vertroud met Ilne se werk. Die teks alleen gaan skerp wees. En as jy denk jy weet hoe jy gaan eindig, dan gaan jy jouself verbaas. Mm. Dit is al wat ek vir jou kan sê.
1: Ja. Ek onthou by verlede jaar se fees het ek die mees ontstellendste stuk ooit gesien. Dit was 'n Prooi Prey wat gegaan het oor mensehandel. En ek sien dieselfde ouens wat my verlede jaar so ontstel het, lyk het my gaan dit weer doen. Hulle dink so uit die boks uit.
2: Mm,
1: want
2: ja.
1: Dit is 'n toneelstuk wat in 'n trok plaasvind, is ek reg?
2: Ja, jy verwys dan al grenslig.
1: Ja.
2: En ek is baie opgewonde oor dit, want dis een van daardie, dis so buite die boks en ek moet sê, Ignatius en Johan en span dink so altyd anders. Ek meen, jy sal nou natuurlik weet as gevolg van Prooi.
1: Ja.
2: En Grenslig is definitief een van daai ervaringsgedrewe debiete waar jy, soos jy genoem het, in 'n trok gaan wees en die hele afloop daarvan. Dit is nie net 'n gehoor wat sit en kyk nie. Dit is 'n meelewende theater. Die gehoor word amper deel van die reis. Hulle is dalk deel as spelers ook en jy gaan definitief die spanning voel en jy gaan ook daardie vraag vra: wat dryf 'n mens om alles agter te laat vir 'n kans op 'n beter lewe? En ek dink dit is so gepas as gevolg van die xenofobie wat 'n mens deesdae ook ervaar.
1: Ja.
2: En al die oorlog wat 'n mens sien, soos vlugting is 'n alledaagse saak. Dis 'n kwessie.
1: Kyk, ek kan nie wag om met hulle te gesels oor die uitdagings van om teater aan te bied in 'n trok nie, want dis 'n beweging.
2: Ja.
1: Nou, daar's 'n hele paar kinderproduksies ook en ek het gesien daar is ook 'n paar debiete. Die een is Lily met die liggie kompas.
2: Ja, dit is korrek. So dit is een van die nuut geskrewe werke van deur Anke Meyer Old en dit is vir jong gehore en dit is vir ons belangrik omdat kinders nie net by komstige feestgangers is nie, hulle is ons toekomstige gehore. En dit is speels, verbeeldingryk en toeganklik en dit nooi gesinne om saam feeste te kom. En wat nog ons lekker is van hierdie hele produksie is, ek weet nie of jy dit gaan aflei nie, maar hulle gebruik klassieke theatertechnieke. So, dit is nie net 'n projeksie of iets wat jy net gaan vinnig in 'n winkel kan sien of ervaar nie. Jy gaan rarig niet geskepte werk kom ervaar.
1: Ja, jylle kyk mooi na die kinders, want daar's nogal so groot kinder aanbod en ook jylle paar nuwe produksies. So, daar's regtig nogal so wye verskeidenheid as mens kyk daarna.
2: Ja, nee, ons het 'n paar, ons het Liewe Heksie, haar word geskam, ons het Brakkenjan, wat ek persoonlik baie opgewonde oor is, en ons het natuurlik Jakob ook, so theater vir jong gehore is 'n baie belangrike komponent in die program vir ons, hy het selfs 'n eie afdeling. Ons noem het nie noodwendig kinderteater nie, want allemaal dink kinderteater is net vir kinders onder 6 of so, maar theater vir jong gehore gaan ook vir ons oor die toekomstige theater gehoor. So, ons plant die saad nou om, kom geniet theater, kom geniet produksies, want dit verseker dat jy oor 10 jaar jou eie kinders gaan bring.
1: Praat gou vir my oor Jakob, want ek weet dis nie 'n debuutproduksie nie, maar dit lyk vir my baie interessant en mooi.
2: Ja, so dit is dieselfde mense wat verlede jaar The King of Broken Things gebring het. Oh, hartroerend, rarig, dit is ongelooflik. Jakob is baie belangrik omdat dit met jong gehore praat, maar nie neerbuigend met hulle praat nie. Dit gaan oor 'n kind wat anders is, oor vooroordeel, uitsluiting, lig en liefde. Dit is precies die soort werk wat wys dat kinder- en jeugdteater nie lig moet hoef te wees.
1: Ja.
2: Dit kan verbeeldingryk wees en betekenisvol. En dit is so gepas met Michael Taylor Broderick, wat die regisseur weer is, as soos in die vorige stuk, The King of Broken Things. So as jy dit gesien het, dan weet jy precies in wat themas hulle aangrens.
1: En dit is so interessant wat jy sê, want die lewe deesdae vir kinders is nie meer net lig en vrolik nie.
2: Nee.
1: Dis ernstig. Hulle het verskriklike baie uitdagings en kwessies wat aangespreek moet word. En is wonderlik dat theater dit ook dan doen.
2: Ja. Nee, ek is baie opgewonde vir dit. Ek gaan dit definitief van sien.
1: Nou, ek gaan op 'n stadium met MC Rood gesels. Hy is die kurator van visuele kuns, maar dit beloof ook om weer van jare 'n groot hoogtepunt te wees.
2: Baie groot hoogtepunt. MC Rood, fantastiese kurator vir die fees en die werke wat hy al reeds begin beplan het en ons het ook uitvoerende kunste wat in die spasie gaan plaasvind. So dit is nie net 'n statiese ervaring wat as jy deur die galery wat ons nou opslaan, jy gaan rarig, daar's interaksie wat gever gaan word met die hele ding.
1: Jy het ook gesê, daar's heel wat afdelings, daar's die planetarium, daar's die hele boekefees, daar is ook nog muziek, daar is werkswinkels wat aangebied word. Is daar enige iets wat jy nog wil uitlig, wat die luisteraars voor moet gaan soek op die webwerf?
2: Weet jy, ek sê dit vir allemaal en net omdat het so 'n suksesstorie is. So 2 jaar terug het ons die Universiteit van die Vrystaat se een departement wat by die SciEd is genader. En nog elke keer wat hulle betrokke was by die program, sedert 2 jaar terug, het hulle die heeltyd uitverkoop. En dit is ongelooflik, want dit is 'n hele nuwe benadering of 'n metodologie van hoe kinders kan leer. Want ons allemaal leer nie dieselfde nie. So hulle leer vir jou oor wiskunde, hulle leer vir jou en met praktiese maniere. En dit, hulle maak dit so speel lekker, as ek het so kan sê. En hulle leer vir jou oor die sterre, hulle leer vir jou oor enige ander type aspek. As jy na sterre wil gaan kyk, selfs as jy in jou 70's is, dan is dit toeganklik. En dit is regtig 'n ervaring as jy nou in die middel van die fees na die sterre gaan kyk. So dit is my nogals ietsie wat ek altyd vir mense sê. 'n Fees is nie net daar om te geniet nie, maar jy kan baie leer uit dit. En SciEd is 'n perfekte voorbeeld daarvan.
1: Ja, dis wonderlik. Hoe maak luisteraars as hulle nou dadelik die webwerf wil oopmaak en kyk wat bied julle alles? Waarheen gaan hulle?
2: Hulle kan na ons webwerf toe gaan, vryselkindsefees.co.za, of hulle kan ook kaartjies kry by webtickets.
1: Dit was Michael Garbett, hy is feesdirekteur van die Vrystaat Kunstefees, wat van 7 tot 11 Julie aangebied word in Bloemfontein. Luister gerus na die herhaling van vanaand se program, môreoggend om 4:00, of soek na die onderhoude op ons webwerf of op ons splinternuwe toepassing. Sondagmiddag om 1:00 kuier ek weer saam met jou in Duet. Mooi aand verder.
3: Het jy geweet Wêreldmelkdag is op 1 Junie gevier. Nou in Suid-Afrika was die fokus op suiwel se rol in beengesondheid. Ons gesels met Christine Leighton van Melk SA. Rooi vleisbedryfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoetuitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te kry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel of ID Tracks. Maar wat is die waarde daarvan? Ons gesels ook oor Bosveldpons Mara Club se veiling in Bella Bella op 13 Junie. Dis woensdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

0: Hierdie week is Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika. 'N Week wat ons jaarliks bestek neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. En hierdie week se groepyne gesels ek dan met Edith Kriel, sy is bestuurshoof van Jelly Beans, 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het. Onthou jou groepyne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
1: Wat gebeur wanneer Michael Jackson, Sting, Radiohead, Bruno Mars en Prince deur die wêreld van jazz herontdek word? Hierdie week op Jazz op RSG vier ons musiek sonder 'n vervaldatum. Hoor hoe bekende liedjies nuwe lewe kry deur kunstenaars soos Miles Davis, Coldplay, Gregory Porter en soveel meer. Woensdag aand net na 10 hier op RSG, saam met my, Frane Rekku Lukas. Lekker jy.
2: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
3: Dit was in 1994, toe Jaco se pa enkele kilometers van die eindstreep af in mekaar gesak het. In die pad het hom nooit weer gesien nie. Die volgende jaar trek Jaco sy pa se hardloopskoene aan en voltrek die hangende besigheid op die pad na Pietermaritzburg namens sy pa. 31 medaljes later, sy pa se naam nog steeds op sy bors en sy gees in elke tree. Dis waarom Jaco hardloop. Nothing should stop you. Celsi, amptelike vernoot van die Comrades Marathon.
4: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
5: Ha, verduidelik.
4: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
5: Wat?
4: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
5: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
4: Net so.
6: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
7: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.

0: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmasuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiren by apteke. Onthou, as dit nie Prosiren sê nie, is dit nie Prosiren nie.
3: Ons begin vanoggend se program met nuus oor 'n Bonsmara veiling, die enigste veiling wat op 'n Saterdag van die jaar plaasvind. Bosveld Bonsmara Club bied eersdaagse veiling daar in die Bella Bella omgewing aan. Ons gesels verder oor Wêreldmelkdag wat op 1 Junie gevier is en RMIS of Rooi Vleis Bedryfsdienste het kopers by die afgelope BTB Simmentaler stoet uitverkoping bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer om toegang te verkry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidstelsel en ons het meer daaroor gaan uitvind. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met jou. Dis Lisa Roberts wat groet. Ek kuier graag saam met jou vanoggend. Ons gesels vanoggend inderdaad oor 'n veiling. Nou ja, soos ek laas gesê het, daar is min sulke gesprekke deesdae en ek is altyd verheug om te sê ja, daar vind 'n veiling plaas. Ons praat oor die Bosveld Bonsmara Club veiling van 13 Junie. Maar let wel, hierdie is op 'n Saterdag en Bonsmara SA het ons ingelig dat hierdie die enigste Bonsmara veiling is wat vanjaar op 'n Saterdag gaan plaasvind. So as jy 'n besigheidspersoon is, gaan jy beslis tyd hê en 'n dag oop hê om hierdie geleentheid by te woon. Ek gesels met Alex Revelas Junior oor die veiling. Alex, ja, hoe voel dit om weer fisies veilingste kan aanbied waar jy mense sien en die diere is daar? Vertel vir ons.
4: Hoi Lisa, so ja, wonderlik. Ons sien baie uit. Ons dink ons is deur 'n moeilike tyd gewees as 'n besigheidsbedryf. Maar dit gaan definitief, dit gaan wonderlik wees om die beeste in persoon te sien en die mense ook by die veilings.
3: Wie is die Bosveld Bonsmara Club? Is julle 'n paar teelers of net julle?
4: So nee, ons is die Bosveld Bonsmara Club, ons is 'n groep toegewyde Bonsmara teelers wat hoofsaaklik in Bosveld gebiede boer. So ons het 'n sterk fokus op veld aangepaste beeste wat onder strawwe toestande van die Bosveld kan presteer en floreer. So ons fokus nie net op produksie nie, maar ons op 'n funksionerende gehaarde dier wat waarde kan toevoeg in hierdie gebiede vir beide stoet en kommersiële produsente. So ons klub bestaan al 40 jaar en ons bied van jaar ons 39ste produksieveiling aan. En sommige van hierdie kuddes wat deel vorm van die Bosveld Bonsmara Club is reeds in die 1970s al gestig. So dit wys dat hierdie genetika oor jare verfyn en getoets is. So soos hy genoem het, ons mik om 'n ideale bosveldbeest te teel. En ons fokus sterk op bosveldbulle met kort gladde hare wat gehard en aanpasbaarheid toon vir die warm droë toestande. Hierdie diere word op die veld grootgemaak, belangrik om te noem, en hulle moet hulle self ook kan bewys in hierdie bosveldgebiede. En ek noem ook dat ons is blootgestel aan hardwater en rooiwater en ons beeste toon uitstekende weerstand en gehardheid teen hierdie siektes.
3: So wat presies is op aanbod?
4: So van jaar ons, soos jy genoem het, hierdie is die eerste keer wat ons op 'n saderig plaasvind, so ons sien baie uit. En van jaar bied ons weer eens 'n goeie verskeidenheid kwaliteit diere aan, 15 stoetbulle, 15 stoetkoeie, ongeveer 150 kommersiële vroulike diere in verskillende produksiestadiums en in 'n klomp speenkalvers ook aan. So ek dink is belangrik om te noem dat hierdie diere wat op veiling aangebied word, is 'n resultaat van jare se noukeurige seleksie.
3: En ja, dis belangrik om te sê presies waar dit aangebied word. Dit begin seker 11:00 soos enige ander veiling en wie bied dit vir julle aan? Waar kry ons meer inligting?
4: So die veiling vind plaas op die 13de Junie op 'n Saterdag om 11:00 en dit vind by die Bella Bella veilingstalle plaas. Julle kan my Alex Revelas kontak op 081-046-7730. En of Carl Chalmers van Vleisentraal, hy is die hoofbemarker, op 082-896-9586. Ons nooi almal uit om gerus vroeër op te daag. Dit gee kopers altyd die geleentheid om rustig deur die diere te stap en direk met die teelers te gesels. En die teelers sal beskikbaar wees om meer inligting te deel oor die genetika. So almal is welkom en daar sal definitief iets vir die kinders ook wees.
3: Ja, so sê Alex Revelas, hy is van die Bosveld Bonsmara Club. En hulle bied op 13 Junie 'n veiling aan daarby die Warmbad veilingskrale aangebied deur Vleis Sentraal en ja, onthou dit is op 'n Saterdag, so as jy belangstel om jou kudde aan te vul, besoek gerus hierdie veiling op 13 Junie. Rooi Vleis Bedryfsdienste of RMIS het kopers tydens die onlangse BTB Simmentaler stoet uitverkoping van Johan Steiger bygestaan met die verkryging van 'n internasionale liggingsnommer. Nou die doel is om sodoende toegang te verkry tot SA Stamboek se digitale naspeurbaarheidsrekordhoudingstelsel ID Tracks. Dit is die eerste keer dat 'n stoetkudde tydens 'n veiling aan streng naspeurbaarheidsvereistes voldoen het. Medewerker Christelies Miller het met Elrie de Tooy, 'n naspeurbaarheidsadministrateur by RMIS, hieroor gesels.
5: Elrie, hoekom is die uitverkoping veiling vandag vir die RMIS so belangrik?
6: So, as ons by die heel begin waar RMIS slegs nou 3 jaar oud is, vir die eerste keer in 3 jaar van ons bestaan, is hier nou 'n veiling wat plaasvind en elke dier hier is op een van ons rekordhoudingstelsels wat met ons geïntegreerd is, wat ID Tracks is, by al hulle diere is daar opgelaai en vandat hierdie dier beweeg van hierdie plaas af, sal daar 'n lys van sy data na die nuwe aankoper, die nuwe eienaar van die dier, saam met hom gaan, waarvan onder andere die vaksin of die enstofstatus van die dier, want soos by hierdie veiling was alle diere klaar geënt. So die diere loop hier weg met 'n digitale ID na die volgende eienaar toe. En omdat die diere, ja, so daar's 'n hele koneksie wat uiteindelik gevorm het en wat nou gaan plaasvind wanneer hierdie diere skuif.
5: So Elrie, verduidelik vir ons in terme van ID Tracks, waar pas julle in?
6: So RMIS het die gap gesien dat daar nie 'n naspeurbaarheidsstelsel in Suid-Afrika is nie, of letterwel meer, ons noem dit 'n data exchange platform in Engels. Ons het soveel rekordhoudingsstelsels in ons land en hulle praat tans nie met mekaar nie. Die maklikste is om te verduidelik dat RMIS tree in as 'n translator, as ek die Engels so kan gebruik. Ons het 13 rekordhoudingsstelsels wat met ons geïntegreerd is en vir die ouens wat nie digitale stelsels gebruik nie, het ons vernuut RMIS app. Hoe dit basies werk is, ID Tracks, waar die diere nou tans gelaai is, elke dier waar die koneksie vorm met die GL en die boer wie uitverkoops plaas is op die GL en gelaai en sy diere is op ID Tracks. Elke verkoper wat 'n GL en het en 'n stelsel van die 13 wat geïntegreerd is, of dan nou so die RMIS app gebruik, daai boer het ook 'n GLN. Wat tans dan gebeur is, sodra die diere verkoop word, daai diere se pakkie inligting digitaal vasgevang word, gestuur word na die nuwe koper se GLN en in ons, as ek nou so kan sê, bubble kom, wat dan nou die inligting sal omskakel na die formaat wat die ander rekordhoudingsstelsel, kom ons sê nou maar of het nou Benuform is of e-livestock of dan nou die RMIS app, daai boer die nuwe eienaar sy beeste inligting so sal vind. En ook net so weer, dis die minimum inligting van die dier. Dis slegs die sy tagnommer, sy vaksinstatus of hy nou geënt is of nie, wat saam met hierdie brokkie inligting beweeg. Nie sy hele produksiedata nie. As ons dink na speerbaarheid is wanneer 'n dier beweeg, sal 'n mens hom baie graag wil kan trek deur die waardeketting en dit is waar RMIS inkom. Ons staan daar en ons is vir die bedryf van die boer na die voerkraal, na die veilingskraal, na tot by die abattoir en ek dink dit is ons en elkeen in die waardeketting se rol om seker te maak dat soos 'n dier beweeg en slegs dan word hy by RMIS lewendig. So jou koeie wat 16 jaar op jou plaas gaan spandeer, gaan RMIS nie noodwendig ooit raak sien nie. Sy sal net raak gesien word wanneer sy dalk geslag word, mits jy besluit om dit deur die stelsel te laat gaan.
5: So julle is meer data gedrewe, kan 'n mens sê.
6: Ja, ons is meer data gedrewe en om so basies 'n as ek so kan sê, tussen die digitale stelsels Engels te wees, waar een stelsel mag dalk Afrikaans praat en 'n ander stelsel praat Zulu. RMIS praat Engels, sodat die stelsels met mekaar kan praat.
5: Verduidelik vir ons, jy het verwys na 'n GLN nommer. Wat is die nommer en mens kry die nommer by julle?
6: Ja, so toe RMIS met, as nou maar so sê, die naspeerbaarheidsstelsel / data exchange platform begin het, was ons soos, maar voordat ons by 'n individuele dier, 'n mens en so begin, kom ons besef net waar loop ons diere in ons land. Nie die veelhede nie, niks nie. Net waar is daar 'n bees wat rondloop? Ons het toe gegaan na die Surveyor General toe, dit is waar jou plaasborsies gelaai is en ons het daar toe nou basies dit op 'n kaart gelaai, dit die GLN nommer kry op ons website en as jy registreer sal jy sien jy merk fisies jou plaasborsies. Wat dit dan bied is dat jy een die plaasborsie kry dan 'n GLN nommer, Global Location Number. Dit is basies soos 'n barcode. Dit is 'n unieke nommer en ek sê vir mense, jy kan dit sien as jou plaas se adres, maar meer in 'n eenvoudige term. En vir ons wat belangrik was om vertroue te skep in die bedryf. Ons bedryf is, en ek kom self van 'n plaas agtergrond en ek weet hoe dit gaan, is ons bedryf vertrou tans nie mekaar nie. En ons kan eerlik wees, soos dit is maar net hoe tye gegaan het en hoe die bedryf verander het en almal wat net probeer bo bly het. Met die opstel van die GLN nommer was ons soos, ons gaan die minimum inligting vra. Ons wil hê mense moet nog steeds voel hulle kan iets vertrou en iets nog steeds daaruit kry. So jy sal sien, dis die minimum inligting. Jy merk net jou plaasborsies. Jy sit jou naam, jou van, jou selfoonnommer en jou e-posadres in en dit gaan deur. Geen ID-nommers nie, geen iets om te name te check of so nie. Jy sit die minimum inligting in en so begin jy die basis van naspeerbaarheid vir die hele bedryf.
5: So, by vandag se veiling kry kopers wat nog nie op die ID-track stelsel is nie, kry hulle die GLN-nommer by RMIS en so kan hulle dan daar registreer.
6: Ja, so hulle kry hulle GLN-nommer by ons en dit vorm die basis. Die GLN-nommer bied vir jou baie vorentoe goed aan en ek dink ons tyd is te kort om daaroor te praat, maar ook, jy kan dadelik die app gaan download, hy is gratis en verniet, so sodra die veiling klaar is en jy gee jou GLN nommer vir die veilingshuis en hy sit jou GLN nommer in en by jou aanbod wat jy gekoop het, so met ID-track sal die boer dan sy beeste of die beest wat jy gekoop het stuur digitaal en die link is die GLN nommer. So word die pakkie opgestuur na RMIS wolkie toe, in die digitale wêreld en Omdat jy die app gedownload het, sal jy sien daar so gaan vir jou 'n notification kom wat sê hier is ietsie vir jou en daai link is die GLN nommer. In die wolkie hoe jou app weet daar is iets vir jou is met die link van die GLN nommer. So jou pakkie inligting sal dan op die app wees wat jy kan aanvaar of as dit nie joune is nie kan jy dit ook nog steeds voorneem hè, maar jy kan dit aanvaar en jy kan so aangaan met jou bedryf verder.
5: Dankie Aurie, dit was Aurie de Tooy. Sy is 'n spierbaarheidsadministrateur by die RMIS.
3: Die stem daar van Christelies Miller.
7: Wêreldmelkdag is op 1 Junie vanjaar gevier en Christine Luyten van Melk SA sluit vandag by ons aan om te praat oor wat Suid-Afrika se fokus was. Sy is projekbestuurder van Melk SA se verbruikersopvoedingsprojek. Christine, ja, baie dankie dat jy vandag by ons aansluit. Julle sien julleself as Rediscover Dairy en julle fokus was vanjaar op beengesondheid. Hoekom nou juist beengesondheid?
8: Sterk bene is kern vir gesonde veroudering en beïnvloed langtermyn beweeglikheid en onafhanklikheid. Ons bou, behou en beskerm die gesondheid van bene reg deur die lewenstyd. Sterk bene speel 'n kritiese rol in jou mobiliteit, jou onafhanklikheid en gesonde veroudering. So by Rediscover Dairy wil ons graag verbruikers bewus maak van eenvoudige daaglikse gewoontes wat van kleins af al 'n groot verskil kan maak. So ons fokus hierdie jaar het ons op drie kernboodskappe gefokus. Eerstens eet daagliks 3 porsies suiwelprodukte soos melk, kaas of yoghurt. Bly fisies aktief met weerstandsoefeninge en kry veilige blootstelling aan sonlig vir Vitamiin D. Hierdie drie elemente werk saam om sterk bene oor 'n lewenstyd te ondersteun. En al is dit al wat die luisteraars vandag onthou, is dit daardie drie wenke.
7: Kom ons gesels oor daai drie wenke so bietjie verder.
8: So as ons kyk nou byvoorbeeld dan net na suiwelprodukte. Suiwelprodukte soos melk, maas, yoghurt en kaas is natuurlik baie ryk aan kalsium, wat een van die belangrikste boustene is vir gesonde bene. Maar die waarde van suiwel lê nie net in die kalsiuminhoud nie. Suiwel bevat ook natuurlik hoë kwaliteit proteïene, fosfor en magnesium en ook ander voedingsstowwe wat almal saamwerk om jou beenontwikkeling en onderhoud daarvan te ondersteun. Ons praat baie keer van die suiwelmatrix en dit beteken die voedingsstowwe in suiwel is 'n natuurlike kombinasie wat in die liggaam maklik geabsorbeer word en dan doeltreffend ook benut word. En die nasionale dieetriglyne beveel ook aan ons 2 tot 3 porsies per suiwel per dag inneem as deel van 'n gebalanseerde dieet, nie net op iets eis nie. So jy hou dalk van suiwel van net melk of jy hou van die verskillendes, jy kan net 3 porsies van een produk eet of jy kan 3 verskillende porsies eet.
7: Wat van fisies aktief bly? Watter tipe oefeninge help spesifiek vir sterk bene?
8: Wel, gewigdraande of weerstandsoefeninge is veral belangrik vir beensterkte. Dit sluit in aktiwiteite waar die liggaam teen swaartekrag werk terwyl dit regop beweeg. En hiervan is voorbeelde soos stap, hardloop, dans, trapklim, touspring en ook sportdeelname of selfs kragoefeninge. Hierdie tipe beweging stimuleer beensterkte. Maar wat belangrik is, is konsekwentheid. Mense dink vir ons hulle moet intense oefening gaan doen, maar die beste oefening is die een wat jy werklik geniet en oor tyd kan volhou. Daar word ook dan aanbeveel dat jy 3 tot 30 of 40 minute fisiese aktiwiteit doen 4 tot 5 keer 'n week en dit sal 'n betekenisvolle 'n verskil maak aan jou beengesondheid. So beengesondheid word regtig opgebou deur 'n gereelde beweging reg deur jou lewenstyd.
7: Ek hoor dikwels Vitamiin D is ook belangrik.
8: Ja, Vitamiin D speel 'n baie belangrike rol in beengesondheid omdat dit die liggaam help om kalsium doeltreffend te absorbeer en te benut. Sonder voldoende Vitamiin D kan selfs 'n kalsiumryke dieet nie vir jou optimaal funksioneer nie. So wat ons aanbeveel is veilige blootstelling aan sonlig. En dis een van die belangrikste maniere waarop die liggaam natuurlike Vitamiin D produseer. En die hoeveelheid blootstelling is ook belangrik. Jy kan ook verskil, jy weet, afhangende van of jy wat jou velkleur is, maar sorg moet altyd gedra word om sonbrand en oormatige UV blootstelling te vermy. Geen sonbrandmiddels is nodig nie en jy moet voor 11 uur in die oggend en na 3 uur in die middag is jou veilige blootstelling. Dis ook belangrik om te weet dat gepasteuriseerde melk in Suid-Afrika nie vitamine D bevat nie. Maar daar is lang lewe produkte op die rak. Jy moet kyk op die boksie, dan sal dit sê verryk met vitamine D. En dan 'n ander wenk wat jy na kan kyk is as jy jou sampioene opsny en dit in sonlig sit vir 30 minute, word dit 'n bron van vitamine D of eiers en vetterige vis is ook goeie bronne.
7: Wanneer is dit belangrik om aan sterk bene te begin bou?
8: So die belangrikste jare vir beenontwikkeling is natuurlik tydens kinderjare en tienerjare. So dis in die ouderdom van 9 en 19 word meeste van ons beenmassa gevorm. Dit beteken dat die leefstyl en die voedingskeuse van jong mense dit 'n groot invloed het op hulle toekomstige beengesondheid. Maar dit beteken nie dat volwassenes en ouer mense kan niks meer doen aan hulle beensterkte nie. Ons bene is lewende wese wat voortdurend afbreek en weer opbou. Daarom is dit belangrik om deur jou hele leeftyd aandag te gee aan goeie voeding, goeie oefening en gesonde leefstyl. Vir ouer volwassenes raak dit selfs meer belangrik om beenverlies te help vertraag, veral vir mobiliteit en onafhanklikheid.
7: Christine, wat is 'n paar eenvoudige wenke wat gesinne daagliks kan toepas om beter na hul beengesondheid om te sien?
8: Nou die goeie nuus is dat klein, realistiese gewoontes reeds 'n groot impak het. Begin byvoorbeeld jou dag met yoghurt by jou ontbyt, sit 'n bietjie kaas by jou etes of geniet maas as byvoorbeeld 'n peso happie. Maak fisiese aktiwiteit deel van die gesin se roetine, selfs as jy saam gaan stap of buite speel. Sit het veilige tyd in die son vir vitamine D. En dan is die belangrikste, fokus op konsekwentheid eerder as perfeksie. Beengesondte word nie in 1 week opgebou nie. Dit is 'n resultaat van klein daaglikse keuses oor baie jare heen.
7: Nou hierdie was die plaaslike fokus op beengesondheid vir Wêreldmelkdag. Was daar 'n internasionale fokus?
8: Ja, die Global Dairy Platform elke jaar moedig baie lande om saam te werk aan 'n dieselfde tema. So hierdie jaar se tema vir die Global Dairy Platform was Women in Dairy, eintlik in dairy farming, maar ons projek het besluit om oor die ketting, die waardeketting te werk van suiwel. So ons het byvoorbeeld 'n onderhoud gevoer met 'n persoon wat 'n kaasmaker is. Ons het 'n persoon wat in prosesering is en dan ook 'n boer. Almal vroue wat dan vertel van hulle storie in suiwel en die onderhoude is op ons webwerf en ek sal die webwerf nou vir julle noem. Maar dit wys ook hoe groot rol vroue begin spandeer het aan die suiwelindustrie om seker te maak dat ons oulike produkte en goeie produkte op ons tafel het. Nou daardie webwerf is rediscoverdairy.co.za.
7: En so sê Christine Luyten, sy is 'n projekbestuurder vir Melk SA se verbruikersopvoedingsprojek en sy het vandag gesels oor Wêreldmelkdag, Suid-Afrika se fokus natuurlik op, soos sy ook vertel het, op beengesondheid, suiwel wat bydra tot 'n goeie beengesondheid en dit is dan alles vir Wêreldmelkdag wat op 1 Junie gevier is. Geniet die res van jou dag en indien jy graag weer na 'n program of onderhoud wil luister, rsg.co.za. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com en indien jy wil gesels RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Môreoggend vind ek meer uit oor die WRSA stigting, Wildbedryf Suid-Afrika se stigting wat ook wildboere in nood help, maar dis nie al nie. Onthou môre saam te kuier. Johan van der Berg terug met ons weer nuus en ja, koue is op pad. Tot môreoggend. Mooi dag vir jou. Totsiens.
9: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
10: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
11: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
12: Dis die Big Red Sale by OK Furniture. En ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2,690. Spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net R5,990. Spaar 'n massiewe R2,509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
13: RSG. Dis die een.

0: de Bijbel in haar gebied.
1: Goedemorgen, dit is RSG en is tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonden aan die Theologische Faculteit, Universiteit van die Vrijstaat.
2: Om een pa te kan hê, of om een pa te kan wees, is een van die wonderlijke voorrechte van die lewe. In die Bijbel wordt God aan ons bekendgestel as een pa. God is ons vader. Goeiemorgen aan jou. Die beeld van God as een pa kry ons alreeds in die Oud Testament. In Exodus 32 vers 6 sê Moses vir die volk Israel, die Heere is jou vader. Hy is die een wat jou gemaakt het. Soos wat een kind daar is, omdat sy pa hom verwek het, so is ons daar, omdat God ons sy kinders gemaakt het. Dat God vader is, praat van die Heere se onverbreekbare verbintenis met sy volk. Die band tussen 'n ouer en 'n kind, tussen 'n pa en sy kinders, is vir altyd daar. God se kinders kan reken op sy liefde, sy aandag, sy sorg, juis omdat hy ons vader is. In 'n ander boek in die Ou Testament word die Heere ook as vader geteken. In Hosea 11 se eerste paar verse staan daar, toe Israel 'n kind was, het ek hom al lief gehad, en uit Egypte het ek my seun geroep. Ek het vir Efraim leer loop, ek het hulle in my arms geneem. Hoor jy God se liefde in hierdie verse? Die Heere maak met sy volk, soos 'n pa maak met sy kinders. Hy leer hulle loop, hy is daar as hulle val. As 'n kind moeg geloop is, is 'n pa daar om die kind op te tel en te dra. Die Heere is ons vader, omdat hy ons lief het, so lief soos wat pa's hulle kinders lief het. Hy leer ons om ons weg deur die lewe te vind. En wanneer ons moeg word, is hy daar om ons op te tel en te dra. In die Nuwe Testament is dit opvallend hoe dat Jesus by verskillende geleenthede God sy vader noem, en het is hy wat ons leer om God as ons vader aan te spreek. Jy mag vandag ingaan in die wete, God is ook jou vader. Here, dankie dat u ons vader is. Amen.
1: Dit was dan die vroegochtendgedachte hier op RSG, aangebied deur professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonden aan die Theologische Faculteit, Universiteit van die Vrystaat. Jy kan hom kontak by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: Dit is 6:00 en in die nuus die Nelson Mandela Bay metro op hoë gereedheidsgrondslag na 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën. Die MK-party se hoofsweep uit die party geskop en 'n tropiese storm saai verwoesting in die suidweste van Japan. Goeiemôre, ek is Anne-Marie van Buurik. Die Nelson Mandela Bay metro in die Oos-Kaap sê nooddienste is op 'n hoë gereedheidsgrondslag nadat 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën deur die Suid-Afrikaanse weerdiens vir die metro en omliggende gebiede uitgereik is. Die woordvoerder, Sitembiso Soyaya, sê swaar reën sal na verwagting wyd verspreide oorstromings veroorsaak wat kan lei tot gevaarlike reistoestande en skade aan infrastruktuur. Inwoners is gevra om onmiddellik voorsorgmaatreëls te tref, waar moontlik tuis te bly en om riviere en paaie wat oorstroom is te vermy. Die MK-party het sy hoofsweep Mabato Mokoena Zondi se lidmaatskap met onmiddellike ingang opgeskort hangende korrupsieondersoeke. Die party sê Mokoena Zondi is opdrag gegee om alle partydokumente, rekords, bates en enige ander partyverwante materiaal in haar besit te oorhandig. Filasande Mkize is intussen as die party se hoofsweep aangestel. Mabato Zondi het onlangs in die Landdroshof in Kaapstad verskyn op aanklagte van bedrog. President Cyril Ramaphosa sê die land se wetstoepassingsagentskappe gaan voort met pogings om korrupsie te bestry. Die president sê die uitroeiing van korrupsie begin by die polisie. Hy het sy begrotingsrede in die parlement gelewer.
1: We continue to rebuild and strengthen our law enforcement agencies, the security services, the National Prosecuting Authority, and specialized anti-corruption bodies. A critical area of focus is the South African Police Service. We look forward to receiving the final report of the Commission of Inquiry into Criminality, Political Interference, and Corruption in the Criminal Justice System, which is chaired by Judge Buisele Madlanga.
0: En dit is president Cyril Ramaphosa. Die nasionale taksiraad Santaku het 'n beroep op wetstoepassers gedoen om vinnig op te tree om die aanvallers vas te trek wat gisteroggend 4 mense in Nyanga op die Kaapse vlakte doodgeskiet het. 2 mense is ook gewond in die voorval wat vermoedelik met taksiegeweld verband hou. 'N woordvoerder van Santaku in die Wes-Kaap, Makosindile Tumana, sê hulle sal voortgaan om met taksi-operateurs en taksi-verenigings gesprek te voer om te verseker dat geskille deur die toepaslike strukture opgelos word en nooit deur geweld nie. Die Burgerlike Gespreksvoeringsforum van Zimbabwe het 'n beroep op die Zimbabwese regering gedoen om te help om burgers te repatrieer te midde van wat die groep as 'n toenemende humanitêre krisis in Suid-Afrika bestempel. Die groep raam dat 146 Zimbabwese burgers in Daggafontein in Springs ontwortel is na betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Hulle sê die plaaslike gemeenskap het Zimbabweërs tot 15 Junie gegee om die gebied te verlaat. Die forum het gewaarsku dat nog ontworteling kan volg. En 10.000 huishoudings in Japan is sonder krag terwyl honderde vlugte gekanselleer moes word nadat 'n tropiese storm die suidweste van die land getref het. Minstens 16 mense is in Okinawa beseer weens vleiende voorwerpe wat motors getref het. Storm Yangmi het ook 'n 10 meter hoë boom ontwortel. Honderde duisende mense op die eiland Kyushu is gevra om hulle huise te ontruim weens die gevaar van oorstromings en grondverskuiwings. Japan se 2 grootste lugrederye het sowat 700 vlugte gekanselleer. Die storm het intussen in 'n noordoostelike rigting beweeg en sal na verwagting vervoer in Tokio en omliggende stede ontwrig. Sommige skole sal vandag gesluit wees. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nelson Mandela Bay metro in die Oos-Kaap is op 'n hoë gereedheidsgrondslag nadat die weerdiens 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik het. Dit is dan die einde van die nuus om 6. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: En vanoggend se program, die waarnemende nasionale polisiekommissaris lê vanoggend besoek in Mosselbaai af na die naweek se xenofobiese geweld. Die Gautengse departement van maatskaplike dienste gaan befondsing aan nie-regeringsorganisasie staak wat buitelandse burgers as maatskaplike werkers in diens neem. En die Weskaap maak gereed vir nog 'n ronde storm weer. Daar kom my monitor onder redaksie van Hendrik Martin en Jan Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, Woensdag 3 Junie, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het 'n paar waarskuwings uitgereik en die eerste is 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat wyd verspreide oorstromings tot gevolg kan hê. Dit word verwag in die oostelike dele van die Tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap, asook die Nelson Mandela Bay Metro, Kaukama, Kouga en Sondagsrivier Vallei, plaaslike munisipaliteite in die Oos-Kaap, en dit is tot en met môre. Daar is ook 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir die Buffalo City Metro, Mkana, Ndlambe, Mkushwa, Raymond Mashaba Amalati en die Groot Kei plaaslike munisipaliteite van die Oos-Kaap tot en met môre. Dan 'n geel vlak 4 waarskuwing is van toepassing op die oostelike dele van die sentrale Karoo gebied, asook die Swellendam munisipaliteit en die Tuinroete munisipaliteite van die Wes-Kaap. Dit is ook vir ontwrigtende reënval en moontlike oorstromings in die gebiede en dit sal voortduur tot en met môre. Dan ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir onstuimige seetoestande tussen Plettenberg Baai en Oos-London. En die laaste weerwaarskuwing is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuneerslae en dit is in die hoogliggende gebiede van die noordelike dele van die Oos-Kaap. Raadgewend, baie koue, nat en winderige toestande word verwag in die Vrystaat, Noordwes, die sentrale en oostelike dele van die Wes-Kaap, suidelike dele van die Noord-Kaap, meeste dele van die Oos-Kaap en ligte sneeuneerslae word verwag oor die hoogliggende gebiede van die Wes-Kaap, Noord-Kaap en Oos-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature, Pretoria 8:22, Johannesburg 7:21, Vereniging 3:20, Mbombela 10:24, Polokwane 7:22, Mahikeng 6:22, Vryburg 7:22, Bloemfontein 5:20, Kimberley 8:22, Upington 12:20, Kaapstad 14:18, George 14:17, Kibega 16:18, Kugompostad voorheen bekend as Oos-London 16:19, Durban 16:24, Richards Bay 14:25 en laastens Pietermaritzburg 10:22. Vir meer besonderhede besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za.
2: Er is geen verkeer.
3: Ons begin in Gauteng, daar staan 'n voertuig op die N1 Noord net na Rivonia. Hy staan in die linkerbaan. Daar was ook 'n botsing op die R21, is nou in 'n suidelike rigting by die oprit na Benoni. Die linkerbaan bly versper. Wees ook gewaarsku van padwerk op die N3 in 'n suidelike rigting tussen die tussen Bedford View en die M37. Dit gaan vertragings veroorsaak vanoggend. In KZN staan daar 'n voertuig op die N2 in 'n noordelike rigting net na die Edwin Swales wisselaar. En in Kaapstad wees gewaarsku van rotse en klippe wat op die pad lê op die Clarence Ryland, dis nou tussen Rooi Els en Gordons Bay, as gevolg van die sterk wind wat daar waai. As jy op enigiets afkom, laat weet asseblief. 45889 is die SMS lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap en begin asseblief die boodskap met die woord verkeer.
5: Suid-Afrika se Conor Dwyk haal die derde ronde by die Junior Franse Ope. Drie Suid-Afrikaners ontvang VRK-toekennings en Saskok wil 'n span van 111 atlete na die Statebondspele in Skotland toestuur. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
3: Nou, ons president sê in sy begrotingsrede wat hy gister gelewer het in die parlement, dat Suid-Afrikaners in is vir 'n moeilike tyd. Ons moet gereed maak daarvoor, sê hy, te midde van globale verwikkelinge wat buite die presidentsie, dis nou buite sy beheer is. Ramaphosa sê egter ook dat sy kantoor op ekonomiese groei en werkskepping sal fokus en dat die ekonomie inderdaad reeds verbeter het.
1: During the course of this financial year, the presidency will focus its work on the priorities that we set out in the State of the Nation address. The first priority we set out in SONA is to grow the economy of our country and create jobs. Following years of challenges, our economy is on the mend.
3: So dit is ons president Cyril Ramaphosa, maar wat dink jy? En ek weet nie van jou situasie nie. Miskien, net miskien sal die president verbaas wees oor die feit dat baie van ons reeds rowwe tye ervaar. Miskien wil jy ons gesprek gebruik vanoggend om direk aan die president te sê waarmee jy tans sukkel. En miskien is dit iets wat wel binne sy beheer is. En miskien wil jy vir hom sê presies wat hy daaromtrent kan of moet doen. Kom ons gesels lekker saam. SMS deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
6: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultrahelder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
7: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'n Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Dit is byna 13 minute oor 6. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, lê na verwagting vandag besoek af in Mossel Bay na die naweekse xenofobiese geweld wat die lewens van 2 Mosambikers en in 'n afsonderlike voorval 1 Suid-Afrikaner geëis het. Die aanval het Vrydag in die Asla Park Township, KwaZulu-Natal plaasgevind en is die eerste sterfte sedert optogte teen buitelanders se teenwoordigheid in Suid-Afrika opnuut reg oor die land opgevlam het. 2 mense is ook in hegtenis geneem in verband met openbare geweld, terwyl 3 ander in die hof verskyn het vir die besit van vermoedelik gesteelde goedere. Ons praat nou met die provinsiale polisiewoordvoerder in die Suidkamp, adjutant-offisier Christopher Spies. Christopher, goeiemôre.
9: Goeiemôre Oudo en ook goeiemôre aan die luisteraars.
3: Die 2 mense wat in hegtenis geneem is vir openbare geweld en op R1000 borgtog vrygelaat is, waarmee hou dit verband?
9: Natuurlik was daar 'n incident Vrydagoggend waar 'n groep mense by een gekom het na by die teksering by Asla Park. Op te hou het hulle beweeg teer verskeie paaie. Publieke orde polisie is intussen ontplooi en het die groep toe later het mekaar gejaag. Daar is toe 'n saak geopen van openbare geweld. Tydens ondersoek is 2 persone gearresteer en hulle is intussen reeds in die hof verskyn.
3: Is hulle lede van enige groep of organisasie?
9: Op hierdie stadium kon ons nie bevestig of hulle verbonde is aan enige spesifieke organisasie nie. Al wat ons weet, daar was 'n boodskap rondom 'n spesifieke optog gepubliseer op sosiale media en vervolgens het ons nodige beplanning gedoen en die ontplooiing gedoen binne in Mossel Bay deur ons naburige stasies op te roep, sowel as ons publieke orde polisie te ontplooi in spesifieke omgewing wat afgekeer was.
3: Het enige groep of organisasie aansoek gedoen om Vrydag wettiglike optog te hou?
9: Kyk, daar was geen aansoek gedoen nie. So daar was nie magtiging toegeken aan vir die spesifieke optog nie. Maar ons weet ook die ons polisieer in 'n grondwetlike bestel waar die reg tot protesaksie beskerm word. Maar ons doen 'n beroep op die publiek wanneer ons misnoo oor spesifieke insidente of aangeleenthede wil opneem, dat ons die regte kanale en die wetlike kanale gebruik om dit nou so te kan doen.
3: Die drie sterftes, word dit as een saak hanteer as ons in ag neem dat die derde liggaam, die van die Suid-Afrikaanse tiener Glamolo Sambo, eers Sondag gevind is?
9: Die derde een hou nie verband nie. Kyk, daar was twee liggame gevind, een op die straat daar in Asla Park, Vrydagoggend net so rondom 3, en dan het een persoon gesterf by die hospitaal op Mosselbaai. Daai twee moorde is afsonderlik van die een van die 18-jarige seun wat gevind is die Sondagoggend ook omtrent 3 uur nadat hy nog 'n persoon binne in 'n hut gevind is wat verlaat gelos is, maar intussen het die een van die persone wat verantwoordelik was om dit op te pas teruggekom, en daar was toe 'n beklei wat gelei het dat die seun 'n steekwond opgedoen het en toe later op die toneel gesterf het.
3: Julle sê ook in julle verklaring julle soek 'n bekende verdagte in die moord van Glamolo Sambo. So hou die dood verband met die xenofobie?
9: Die dood van die 18-jarige hou nie verband met die sentimente rondom ongedokumenteerde persone nie. Intussen het ondersoek gelei en nadat die polisie rondom die klok gewerk het, is daar 'n 23-jarige persoon laat gistermiddag gearresteer op die moordklagte. Hy sal na alle verwagting later hierdie week in die hof verskyn.
3: Reg. 'n Hele groep Mosambikers is reeds met die hulp van die landse konsulaat, hulle was deel van die vergadering soos ek verneem, teruggeneem Mosambiek toe. Nou die polisie het met die repatriasie van die burgers van Ghana so 'n goeie paar dae terug aan ons bevestig hoeveel van hulle onwettig in die land was. So hoeveel van die Mosambikers is wettig hier in Suid-Afrika wat nou teruggeneem is Mosambiek toe?
9: Kyk, daai verifikasie het ons gevra vir die departement van binnenland.

0: ander rolspelers wat deel vorm van ons operasionele sentrum en ons reaksie tot die onluste wat ontstaan het vrydagoggend.
1: En vanoggend en oornag was die situasie redelik kalm, verstaan ek.
0: Kyk, die insidente het hoofsaaklik Vrydag en Vrydag nag plaasgevind. Sedertdien nadat daar meer polisiemanne toe ontplooi is in daai spesifieke area, is dit redelik kalm. Is kalm gister, deernag kalm. Ja, daar is geen insidente wat sedert Saterdag plaasgevind het binne in die spesifieke area nie. Maar ons ontplooiing bly in plek, in samenwerking met die plaaslike munisipaliteit sowel as die ander wetstoepassingseenhede wat saam met ons hande vat om die situasie natuurlik te stabiliseer.
1: Dis die provinsiale woordvoerder van die polisie in die Suid-Kaap, adjutant-offisier Christopher Spies. Ons praat nou ook met die Mosselbaai munisipaliteit se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, Leon van Duyk. Leon, goeiemôre.
2: Goeiemôre Oudo en die luisteraars. Ons hoop dit gaan goed daar by julle.
1: Nee man, ek wil net teruggaan Vrydag toe ek verneem het julle in 'n raadvergadering was toe die aanvanklike optog te begin het.
2: Dit is heeltemal korrek. Ons was in 'n spesiale raadsvergadering en ek het myself gehaas na die operasionele sentrum so om by 10:30 om aan te sluit by die span binne in die operasionele sentrum van die munisipaliteit. Korrek.
1: So hoe vinnige dinge hand uitgeruk daai Vrydag middag, Vrydag aand.
2: Weet jy, Udo, ek dink wat mens moet besef is daar was 'n redelike ooreenkoms tussen die Suid-Afrikaanse polisie en dan van hierdie mense wat natuurlik gemarseer het. En daar was 'n bepaalde roete ooreengekom. Ongelukkig het die roete begin langer word en baie meer mense het aangesluit en die dissipline en die respek was nie daar nie. So hier om en by so 1:30 moes die polisie optree by die Asla taxi rangeerwerf en het die groep dan in twee kom ons net maar sê gesplit soos hulle sê in Engels of verdeel. En daar het toe plundery plaasgevind in plekke waar die toeganklikheid vir ons nog ons 'n bietjie moeilik was.
1: Is jy of die staatsraad bewus van enige spesifieke groep of organisasie wat agter hierdie optog Vrydag sit?
2: Kyk, my kollega het nou 'n bietjie vroeër as ek gesels en daar is maar 'n deursyfering van inligting, daar is deel van inligting. Daar is redelike vennootskappe tussen ons hier se Afrikaanse polisie en gemeenskapsleiers. Ons het gistermiddag net voor Albespies en die delegasie van die polisie ook by ons was, het ons wel inligting ontvang, so daardie inligting is gedeel met die stasiekommissaris. En ek dink wat 'n mens vir mekaar moet sê, Oudo, is dat die deel van inligting en die beplanning is maar 'n normale praktyk vir Mosselbaai. Veral in die operasionele sentrum waar ons gereeld by mekaar kom. So hierdie is nie 'n nuwe situasie dat daar eweskielik samewerking is nie. Hierdie samewerking met ons vennote is redelik omvattend en soos hulle in Engels sal sê sustainable, met ander woorde goed en professioneel en dit is 'n besonder goeie verhouding.
1: As ek tussen die lyne lees, is julle bewus van wie agter die optog sit? Maar op hierdie stadium gaan julle nie meer ons deel nie.
2: Ons gaan nie. Daar is wel ondersoeke. Ek dink die alwe het ook soontoe verwys. Daar is wel 3 dossiere aangelê vir ondersoek. Ek weet nie of dit gemeld was in sy onderhoud nie, maar daar sal meer kom. En daar sal ook prominente figure heel waarskynlik betrokke wees.
1: Dat sê dit Vrydag 'n proses ontvou wat nog steeds 'n ontwikkelende storie is. Die Mosambiekse regering het in 'n verklaring gesê 300 Mosambiekers is reeds terug na hul tuisland na die aanval, terwyl 500 tans in 'n veilige hawe gehuisves word voor hulle ook gerepatrieer kan word. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie proses en wie was daar betrokke?
2: Ja, nou ek dink wat 'n mens vir mekaar hier moet sê is kom ons gee eers die regte totale. En dan sal ons van daar af gesels. Daar is so 6 busse en 7 mini-taksies wat maandag aand vertrek het vanaf Mosselbaai nadat hierdie mense in 2 afsonderlike plekke gehuisves is en humanitêre sorg ontvang het, medies ensovoorts. En dit het bring ons by 'n totaal van so 501 mense wat dan natuurlik teruggestuur is maandag aand. Daardie busse sou dan gisterand om en by kom ons sê 12:00 ons sou ons verneem het dat hulle dan in Komati Poort sou aangekom het. So daar's 501 mense wat reeds weg is. Dan moet mense in ag neem dat by 'n fasiliteit wat tans nog in bedryf is en wat ons binnekort nie meer gaan bedryf nie, is daar so wat 90 mense tans en dit sluit in 20 Zimbabweërs, 40 Malawiërs en dan 15 van Mosambiek en dan 20 Suid-Afrikaners self wat te bang is om terug

0: 'n keer na die Limpopo toe. Provinsie toe. So, daar is nog so 15 Mosambiekers. Ek kan vir u sê dat ons 'n redelike goeie samewerking gehad het met die konsulaat van Mosambiek. Onmiddellik opgetree, onmiddellik na Mosselbaai gereis, onmiddellik hierdie besprekings begin plaasvind. En dit was maar samewerking tussen die Mosselbaaiese munisipaliteit, so 'n bietjie samewerking van die polisie se kant af om seker te maak dat ons alles onder beheer kry. En dan het ons natuurlik gesprekke gehad met die Mosambiekse konsulaat. Dit was die reëlings gewees en dit is hoe dit in plek gesit is. En vandag vind die gesprekke plaas met die Zimbabwese konsulate. Malawi is bietjie moeiliker want hy's in Pretoria gebaseer om daardie 40 mense ook dan natuurlik te verskuif. So dis hoe in kort, Oudo.
1: Ek hoor wie hier betrokke is, maar ek hoor nie die naam van ons departement van internasionale betrekking en samewerking nie. Is hulle enigsins deel van die beplanning en wat tot dusver gebeur het?
0: Oudo, die antwoord is nee. Ons het 'n redelike omvattende samesprekings tussen die partye gehad soos ek nou net genoem het en daardie partye het seker gemaak hierdie mense word gerepatrieer. Die konsulaat van Mosambiek was gehuisves binne in die operasionele sentrum ook. Ons het vir hulle hier akkommodasie gegee binne in die kantoorruimtes om seker te maak dat alles ten uitvoer gebring word. So ja, dis die partye wat betrokke was.
1: En dan wil ek net afsluit om te vra, was daar enige aanduidings voor die optog Vrydag dat die verhouding tussen buitelandse burgers en plaaslike inwoners in Mosselbaai of Suid-Afrikaanse burgers in Mosselbaai sou opvlam?
0: Oudo, ons het so 2-3 dae voor die tyd het ons kennis geneem dat daar 'n roering in die gemeenskap is of ongelukkigheid of dat daar 'n potensiële opstoking is. So ons het aangeneem dat daar moontlike voorvalle kan plaasvind, maar ons het nie regtig wanneer mense soos hulle sê contingency planne maak, dan maak ou altyd voorsiening vir die ekstreem. Maar in Mosselbaai se geskiedenis het hierdie nie regtig nou ooit so plaasgevind nie. Daar was 'n onbeheerste opstoking deur partye, ek dink wat onnodig is en wat gelei het tot groot skade en natuurlik die lewensverlies van twee mense soos deur die oue uitgewys is al bespies. So dit is vir ons kommerwekkend dat dit in Mosselbaai gebeur het. Dit het nog nooit gebeur nie. Vir ons in hierdie gemeenskap gaan dit altyd oor respek en natuurlik die humanitêre sy van dinge. Ons het 'n redelike gedissiplineerde gemeenskap, 'n goeie raad, 'n goeie verhoudings met die polisie, so voor sulke goed gewoonlik gebeur. Is ons deeglik bewus en is daar darm 'n gesprek in die gemeenskap.
1: Leon van Dyk is die Mosselbaai munisipaliteit se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit. Dankie vir jou tyd hier op Monitor. Nou swaar reënval in die Oos- en Wes-Kaap provinsies vroeër van die maand tydens die vroeë Narkie-oes het wyd verspreide oorstromings veroorsaak wat na verwagting sitrusproduksie gaan beïnvloed. Die Gamtoesvallei in die Oos-Kaap is veral swaar getref nadat die Kouga-dam binne slegs 18 uur van 'n kritieke 32% tot 119% gestyg het. Dit het veroorsaak dat die Gamtoesrivier sy oewers oorstroom het. Om met ons te praat oor hoe dinge tans lyk, sluit die bestuurshoof van Patensie Citrus, Frederik Kok, by ons aan. Frederik, goeiemôre.
2: Môre, Oudo.
1: Daar's nou weer swaar reën op pad. Hoe berei julle vir so iets voor?
2: Ja, die reënval van gisteraand af, ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag. Dit is moeilik om voor te berei vir iets wat jy nie verseker is nie. Die een ding wat seker ons voordeel tel is dat die rivier nou 'n bietjie sy pad oopgemaak het en hopelik binne dit gaan bly. Maar dis eintlik in die opvangsgebied waar ons bekommerd is, dis waarvan af ons dam se water, die Kouga dam se water kom en daar is voorspellings dat hulle soveel as 200 mm kan kry. Met die 7de Mei se vloed het ons amper 'n meter gehad in sekere gedeeltes daar 1000 mm. Wat baie hoog is en dan nou oor die algemeen baie hoër as die vlakke wat ons van tevore in die rivier gesien het. So ons het definitief 'n rekordvloed gehad in terme van wat ons opgeteken gehad het in die geskiedenis van die Gamtoesvallei.
1: Ek het nou in die inleiding gepraat van die vroeë Narkie oes, maar wat 'n impak het net daai reën, daai oorstromings gehad op julle bedrywighede?
2: Dit was baie ontwrigtend geweest. Ek dink ons almal was verskriklik verras geweest dat die dam van 32% af gegaan het die vorige aand en die volgende oggend 20:07 was hy op 92% en 10:07 het hy begin oorloop. En ons kon dit nie glo nie toe ons hoor die dam loop oor, dog nee, iemand is seker nou weer besig met fake news of iets, dit kan nie wees nie. En dit was ongelooflik vinnig geweest. So die verrassing wat ons gehad het met die water wat so vinnig gekom het en soveel mense onkant gevang het. Ek dink daar was ontwrigting geweest hoofsaaklik Eskom wat in sekere gedeeltes van ons vallei was daar 3 weke lank nie elektrisiteit geweest nie. Maar met saam met die Eskom het ons nie selfoonopvangs gehad nie, so ons kon nie kommunikeer nie. En al hierdie dinge het ons nou uitgeleer, maar dit is die goed wat ons onkant gevang het. So die onmiddellike effek was, jy kon nie by boorde kom nie, jy kon nie by pakket kom nie, mense was afgesny. En in een geval, een van die produsente, ek weet ons het 1000 kratte gehad wat dringend gepak moes word en die pad was weggespoel en ons moes 'n klomp planne maak om allemaal te akkommodeer. So ons, die gemeenskap het mekaar regtig waar gehelp. Ek dink die meeste van die werk wat gedoen is aan paaie is deur ons plaaslike boere en die Gamtus Agri vereniging gedoen om seker te maak ons kan net by mense uitkom by gemeenskappe, maar dit was groot ontwrigting geweest. Ek dink die oesproses self is definitief daar beïnvloed en dan nou en dis, ek sê die ontwrigting met kommunikasie was ons grootste uitdaging geweest.
1: As daar nou weer swaar reën kom, kyk, dit was bitter min tyd om enige herstelplan uit te voer, maar as daar nou weer swaar reën kom, watse verliese gaan julle ly as gevolg daarvan?
2: Ja, ek dink die op hierdie stadium is die groter risiko dat die laagwaterbruggies het nou net begin opgaan na die swaar reën en hulle gaan nou weer toe gaan seker vir 2 weke of miskien 3 weke. Party van hulle is baie erg beskadig en kan moontlik gedeeltelik wegspoel as dit so aangaan. So dit is, ons het maar probeer om in die tyd wat ons kon toegang kry by daardie areas uit te kom om bietjie daarvan te oes, maar jy kan nie alles oes wat jy moet oes nie. So soos ek sê, almal is seker redelik veilig in terme van lewensverlies, het ons gelukkig geen lewensverlies gehad in die tyd wat ons die vloed gehad het nie. Die vorige groot vloed in die 71 het ons baie mense verloor en hierdie keer het ons nie, so ons is daarvoor voorberei, maar in terme van die infrastruktuur is dit die groot uitdaging. Ons gaan weer sukkel om by plekke te kom en ek dink dit is ons grootste struikelblok op hierdie oomblik.
1: Sal aanhou praat, Frederik Kok, baie dankie vir jou tyd. Hy is die bestuurshoof van Patensie Citrus.
3: Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
1: Dis 6:30 en hier is wat voor die nuwe volgende halfuur. Die Gautengse Departement van Maatskaplike Dienste gaan befondsing stop aan nie-regeringsorganisasies wat buitelanders as maatskaplike werkers in diens neem. En 8,3 miljoen rand se beurse word deur die Vrystaatse kantoor van die premier toegeken sonder om behoorlike prosesse te volg. Bly ingeskakel.
3: Er is geen verkeer.
1: Reg, ons begin in Gauteng en Pretoria op die N1 Suid was daar 'n botsing voor Rigelaan. Die regterbaan bly versper in KwaZulu-Natal op die N3 by Hilton en Camperdown en die N2 by Ballito en Durban is 'n verkeersopeenhoping en ons is nie eintlik seker wat dit veroorsaak nie, maar as jy daar sit, laat weet asseblief. Op die N2 Noord staan 'n voertuig net na die M7 wisselaar en asseblief, as jy enige ander verkeersnuus het, stuur 'n boodskap na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap, maak hy eerste woord die woord verkeer. Joons president het gister in die parlement gesê daar lê rowwe tye voor Suid-Afrika. En hy het verduidelik hoekom met sy begrotingsrede vir die presidentsie. Toe vra ek jou en ek is seker hy sal verbaas wees om te hoor hoeveel van ons reeds tans rowwe tye ervaar. En ek vra jou natuurlik, waardeur gaan jy vanoggend? Is dit iets wat binne die beheer van die president is en het jy dank vir 'n bietjie raad oor wat hy daaromtrent moet doen? Op die SMS-lyn skryf iemand, as 11, red die ekonomie, tem die innies, buitensporige verhoging, prys ons uit die arbeidsmark. Dis 'n een wenk daar vir die president. Die land het 'n nuwe hand op die stuurwiel nodig, sê Frans van Johannesburg. Pikkie in Port Elizabeth in Kleberge sê Cyril, you are like Pinocchio, the more you lie, the more your nose grows. En dan sê man anders, julle gaan vanoggend taal hoor wat nie uitgesaai kan word nie. Weet die president hoe swaar kry ons mense? Is eindelijk ongeluk. die taal wat so ver gebruik is, maar nog van julle boodskap asseblief, dan kan ons dit deel net voor ons groet vanoggend teen 7:00. 45889, dis die SMS lyn teen R1.50 per boodskap, dan kan julle WhatsApp stemnotas deurkom na 0765366961.
3: Goeie dag beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Besenfees geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
2: Sekuriteit waarmee jy kan spog. Aanbiedinge wat jy net nie kan ignoreer nie. Die Ultimate Big Blue Sale is hier en strek tot 30 Junie 2026. Beveilig meer vir minder met 6 maande se rentevrye betalings. Trellidor, the ultimate crime barrier.
3: Wêreldnuus.
4: En sê die klaar sluit nou by ons aan vir internasionale nuus en ons begin met nuus dat Amerika en Iran nuwe aanval op mekaar geloods het terwyl 'n skietstaking onderhandeling sloer.
5: Ja, Udo, die Amerikaanse weermag sê hy het selfverdedigingsaanvalle op Iran geloods en ballistiese missiele en hommeltuie afgeskiet wat skepe en golflande geteiken het en CENTCOM, dis nou die Amerikaanse bevelsentrum, sê hierdie aanvalle op Qasem Island in die straat van Hormuz was in reaksie op vermeende aanvalle deur Iran op lande in die Midde-Ooste. Iran sê hy het Amerikaanse basisse en helikopters in weerwraak met missiele en hommeltuie aangeval. Here is the BBC's Peter Bowes.
6: U.S. Central Command said two Iranian missiles fired towards Kuwait fell short or broke apart in flight, while three missiles launched at Bahrain were intercepted by American and Bahraini air defense systems. Kuwait hosts several U.S. bases and has been frequently targeted by Iran during the conflict. The U.S. military also said its forces carried out self-defense strikes against an Iranian military ground control station on Keshma Island in the Strait of Hormuz. Iran says the target was a communications tower south of the island and has cited that attack as the reason for its retaliation.
5: Dit is die BBC's Peter Bowes.
4: Nou die aanvalle is die volg te midde van skietstakingsonderhandelinge wat tot 'n stilstand gekom het nadat samesprekings om 'n ooreenkoms te bereik nie oor die naweek geslaag het.
5: Ja, Udo, en dit volg op Amerikaanse media wat berig dat Amerika's president Donald Trump versoek het om veranderinge te maak aan die terme van die moontlike vredesooreenkoms. En CBS nuus berig hierdie veranderinge hou verband met die straat van Hormuz en die verwydering van die verrykte Iran van Iran. Nou Iran se departement van buitelandse sake het maandag gesê Washington verander aan mekaar sy mening en maak teenstrydige eise.
4: Nou, gister het Amerika ook 'n sogenaamde Hellfire missiel in die Indienkamer van Botswana skeepsvaartuig afgevuur. Amerika sê die skip het herhaaldelike waarskuwings geïgnoreer.
5: Nou, Amerika het beeldmateriaal vrygestel waar die skip se enginekamer getref word en CENTCOM sê Amerika het maatreëls teen die skeepsvaartuig ingestel omdat dit in internasionale water in die rigting van Kauai Eiland geseil het en die skip se bemanning geweier het om oor 'n 24 uur tydperk verskeie kere gehoor te gee aan Amerikaanse owerhede wat waarskuwings uitgereik het.
4: Dit bly in Amerika, die minister van buitelandse sake Marco Rubio het aan die kongres gesê dat die Trump-administrasie met die wêreldwye enstofalliansie Gavi in verbinding sal tree te midde van Ebola-uitbrekings in Sentraal-Afrika.
5: Nou Gavi help ontwikkelende lande om enstowwe aan te koop en te administreer en die Withuis het befondsing geblokkeer weens kommer wat deur die Amerikaanse minister van gesondheid Robert Kennedy Jr. Uitgespreek is. Nou, Kennedy Jr. Is bekend dat hy teen enstowwe gekant is en Rubio is deur senators in die kongres uitgevra of Kennedy Jr. Weer befondsing aan Gavi sou toestaan.
7: The State Department a few weeks ago made the decision that we were going to re-engage on this issue of Gavi. We'd like to get this issue resolved in an outcome that's acceptable both to Congress and also to our goals on global health. So I wouldn't use the word defer, but we have certainly allowed him to play a leading role in determining what we're going to do next. But right now we're sort of at a stage where we need to drive this to an outcome.
5: En dit is die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio.
4: Reg, nou beweeg ons na Japan waar 'n groot tropiese storm chaos saai.
5: En hierdie storm is in Suidwes Japan waar 10,000 huise sonder krag gelaat is en honderde vlugte gekanselleer moes word en 15 mense in Okinawa is ook beseer. Hier is die BBC se Joanna Keane.
3: The injuries in Okinawa were caused by flying objects hitting cars and strong winds knocking people over. Storm Jangmi also felled a 10-meter tree. Hundreds of thousands of people on the island of Kyushu have been advised to leave their homes because of the chance of flooding and landslides. So far, Japan's two largest airlines have cancelled 600 flights. The storm is moving northeastwards, where it's expected to cause disruption to transport in Tokyo and nearby cities. Some schools have already said they'll be closed on Wednesday.
5: En dit is die BBC se verslaggewer Joanna Keane.
4: Dit is estimate met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus. Nou die Gautengse departement van maatskaplike dienste het besluit dat hulle stop gaan sit aan befondsing aan nie-regeringsorganisasies wat buitelanders as maatskaplike werkers in diens neem. Nou die Gauteng Care Krisiskomitee sê die besluit sal verrykende gevolge hê vir liefdadigheidswerk in die provinsie en dat dit teenstrydig is met die etiese en morele waardes van alle liefdadigheidswerk. Nou ons het gereël om vanoggend met die voorsitter van die Gauteng Care Krisiskomitee, Lisa Wetten, te gesels. Sy is op die oomblik nie aan ons beskikbaar nie, maar dan wil ek ook hier praat oor die situasie met die bestuurshoof van MES, 'n organisasie wat agterblewe gemeenskappe in Johannesburg, Kempton Park en Kaapberg gehelp. Ons praat nou met Leona Pinner. Leona, goeiemôre.
8: Goeiemôre, Oude, hoe gaan dit volgend?
4: Nee, dit gaan goed, maar kom ons begin net met jou algemene mening oor die departement se besluit.
8: Ja, Oude, dit is my moeilike een, want ek het nog nie daar iets al eie Ek besit nie, so ek kon hom nog nie lees nie. want ons het nog glad geen terugvoer oor ons befondsing gekry van die regering vir hierdie termyn nie. Maar ek het wel gesien op ons kommunikasiegroepe dat dit definitief 'n klousule is wat ingesluit is. En ek dink die probleem is, daar is soveel wettige maatskaplike werkers in die land met al hulle papiere wat ek weet al vir jare in ons diens, nie in ons diens is nie, maar ander organisasies wat ek weet, veral organisasies wat dienste ook lewer aan buitelanders. So ek stem saam met die Gauteng Krisiskomitee dat dit is 'n baie vreemde klousule om in te sluit en net toe te pas. Dit is overall, dit is ek dink dit is onverantwoordelik.
4: Want jy sal natuurlik die kans gegee moet word om my kontrak te lees en self te sien wat die impak gaan wees, maar ek het al met my eie oë gesien hoe MES se werk 'n verandering maak in gemeenskappe soos Heilbron waar baie buitelandse burgers woonagtig is. So daar gaan 'n impak wees op die werk wat jy doen dan nie.
8: Nee, verseker. Nee, ek verseker ek meen ons buurorganisasie werk spesifiek ondersteuningsdienste aan buitelanders, juist om alles reg te doen. En vir hulle weet ek van dit verrekkende gevolge hê.
4: Jy het vroeër gesê, julle wag nog om te hoor oor hierdie jaar se befondsing. Nou, hoe is dit moontlik as dit reeds Junie maand is?
8: Oude, dit is 'n baie groot krisis en dit is hoekom die Gauteng Krisiskomitee eintlik begin is 'n paar jaar gelede. Die laaste 3 jaar het die departement elke keer hulle subsidie-verifieringsproses verander. Hierdie jaar se proses was seker nog die mees kommerwekkendste van almal, want hoe die stelsel werk is elke organisasie het 'n moniteringsmaatskaplike werker en 'n finansiële persoon wat aan hulle toegeken word om hulle werk te oorsien en seker te maak alles word reg gedoen. En in die verlede sou daai persone wat dan die werk ken wat jy doen, as ons 'n besigheidsplan indien, dan moet hulle 'n aanbeveling maak of ons binne ons scope werk en dat ons goed reg doen. Hierdie jaar is die regional kantore heeltemal uitgesluit uit die proses. Hulle was nie in die panele nie, hulle kon nie aanbevelings maak nie. En ander personeel wat glad nie die organisasies ken nie, moes toe nou op grond van net 'n besigheidsplan sê ja of nee.
4: Ja.
8: toe mes het 'n skuilings in Kempton Park waar ons 40 mense huisves en ons kry al van 2019 af befondsing vir die skuilings en die departement het baie geïnvesteer in die projek want hulle het addisionele vragskiphouers ingebring sodat ons beddens kon uitbrei. En ons het nog nie eers 'n brief gekry om te sê of ons hierdie befonds word of nie. Niks. Ek het nou al soveel opvolg e-posse gedoen, die Gauteng krisiskomitee het opvolg. Ek weet daar was gister weer 'n vergadering met die departement. Dus daar weer beloftes gemaak dat hulle ons almal sal 'n brief kry voor die einde van die week en as jy onsuksesvol is kan jy appeleer teen Vrydag, maar dan gaan dit nog seker 3 weke vat voor die appel afgehandel word en intussen verwag hulle ons moet net aan om die dienste te lewer en ons is ongelukkig op 'n punt. My personeel het gister vir my gesê hulle is bereid om net 3 dae week se betaling te vat as ons net die deure kan oopbou want is die middel van winter. Hoe kan ons mense nou uitsit op straat? Maar ons is uit aan ons fondse uit vir Kempton Park.
4: Ek sê wat ons moet seker aan daai deur gaan klop en uitvind presies wat daar aan die gang is. Maar baie dankie vir vanoggend se bydrae. Dis Leona Pienaar, sy is die hoofuitvoerende beampte van die liefdadigheidsorganisasie MES. Nou kom ons keer terug na ons eerste gas oor hierdie tema. Dis natuurlik Lisa Wette, die voorsitter van die Gauteng Krisiskomitee. Lisa, good morning.
9: Good morning,
4: Adam. Good morning, Travis. Firstly, did the Gauteng government share with the crisis committee or any of the affected NGOs what the rationale, what the thinking is behind this new determination that you've got to be a South African citizen to be a social worker for an NGO in Gauteng?
9: No, there was no preparation for it. There was no discussion of it. The first organisation here in Twitter and they were sent their contracts. And the department seems to have taken different attitudes in different regions as to how they're implementing it. But the basic explanation that we've been able to get from the department is that there are a great many unplaced social workers who went through the department's bursary scheme who cannot find employment. And they must be given priority. And this is an attempt to do so, apparently.
4: Is this fair practice, do you think, by the Gauteng government?
9: It's not fair to impose contracts on people without discussing and negotiating with them first. That's the one point. Mm. The second point is that it's already the position in law, both in South Africa and anywhere you go in the world, that obviously your citizens get first priority in their job. And if you can't fill the position, you then turn to somebody who is not a South African. That's already there. So to insert this into a contract is unnecessary and I think is what raised concern. Firstly, I think because in very few people, very few organisations do employ non-South Africans. So those who are already employed, have in many instances been in that position for 10 to 15 years. So what they're effectively asking people to do is perform an unfair labour practice and an act of discrimination, which is to retrench or dismiss that person for no other reason than they are not South African.
4: Look, in the current climate, it could easily be construed as the Gauteng government baring its xenophobic teeth, given what's happening.
9: Well, I think that's the real risk. As you point out, we have marches in KwaZulu-Natal. We've had episodes of xenophobia in Gauteng. It really is missing the point as to how dangerous it is to do that. And again, it's on the basis of, from what we can see based on our members, of a very, very small number of people being employed. Mm. So to put this clause in as if there is mass unemployment of South African social workers because NGOs are employing non-South African social workers is just wrong.
4: Mm.
9: And it does give the wrong message. And it plays into some of the march rhetoric I've seen where there have been accusations of NGOs fueling this agenda.
4: We just spoke with MES before you came on air and their struggles to get their SLA, the service level agreement for this year. So it appears that things are also happening in drips and drabs and organizations finding out what this new mandate or how that new mandate is going to impact them. As the Gauteng Care Crisis Committee, what do you do on behalf of the collective to change the situation?
9: Oh, we had a protest just over 10 days ago outside the department because the situation has become untenable. We had a meeting with them yesterday as a result of the protest and our memorandum of demands. It's very clear that in late 2022, when we had an administrative change in the province, that brought about new people being put into the department who brought their own systems and their own ideas. And to be honest, it's done enormous damage to the systems and the administration of the department. I have a sense that the new HOD, who's been there for about 8 months, is trying to fix things. But when you've broken as comprehensively as I think was done in the prior to that, it will take a very long time. Plus, the new systems, from what I can see, are not efficient and they're not functional. So some of what we're trying to do with province is just explain to them how bad things are in the NGO sector. You know, because I think their regions in the province tell them one story, which make it sound like everything is okay, but they're not hearing from the NGOs. So I think they were genuinely shocked to hear things yesterday, like organizations being told they can't come in and sign their contract because there might be a water outage in the Johannesburg office. So if you can't sign your contract, you can't get paid. And they should have signed these contracts at the end of March. We're now at the beginning of June, and they have still not signed contracts. So that's how long they've been working without pay. It simply cannot continue, because what's happening here is if you're witnessing over the last 4 years, the long-term deterioration and degradation of social care services in the province.
4: Lisa Wetten, thank you for your time. Sy is die voorsitter van die Gauteng Care Crisis Komitee. Nou die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het alle skole in die Eden en Sentrale Karoo distrik vir die volgende 2 dae weens 'n naderende storm gesluit. Die weerdiens het 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir die Suid-Kaap uitgereik. Tot 200 mm reën kan oor die volgende 48 uur in George, Knysna, Plettenberg, Baai en Oudtshoorn val. Hierdie gemeenskap is enkele weke gelede deur soortgelyke weer getref en is steeds besig om te herbou. Ons praat met die waarnemende hoof van die Wes-Kaapse Rampbestuur Sentrum, Nabil Rylands. Nabil, goeiemôre.
10: Good morning, Udo. Good morning, listeners.
4: Oranje vlak 8 waarskuwing is 'n baie ernstige een. Wat is julle grootste bekommernis met hierdie spesifieke stormstelsel wat nader?
10: Thanks, Udo. I think the biggest concern at this stage is really the sheer volume of rainfall that we are expecting over this very short period of time. I mean, as you mentioned earlier, we are expecting about 200 millimeters of rain to fall in mountainous areas. You know, there's a significant risk of flash flooding, landslides, as well as damage to, you know, our already vulnerable infrastructure, you know, as a result of last month's impacts. And then also the communities, you know, that were already affected last month, you know, they are particularly vulnerable during this time.
4: Kyk, die grond in baie gebiede is reeds versadig. It's saturated because of those floods. Het jy spesiale planne wat 'n teenvoeter kan wees vir moontlike vratsoorstromings wat nou gaan ontstaan.
10: So I think, look, there's definitely the risk of flash flooding. So I mean, there's a lot that we've tried to put in place with regards to preparedness. So all our jocks in the province are on standby. Those are joint operation centers in our district. We've deployed preemptively all our swift water rescue teams to support rescues. We put a number of aerial resources on standby to assist for evacuations and rescues. Also, our ground teams are also ready to deploy at short notice. We've also ensured that teams such as the NSRI, you know, one of our key stakeholders, they're also on standby to assist. And then obviously we are also coordinating with our municipalities and our national agencies to ensure rapid deployment.
4: Ek het in 'n verklaring gesien, julle het mense aangeraai om hulle eie geete en dreine skoon te maak. Help dit regtig om groter oorstromings in woonbuurte byvoorbeeld te voorkom?
10: It definitely does make a difference. You know, while it cannot maybe stop large-scale flooding, you know, keeping your gutters and your drains and your stormwater channels clear does definitely help to reduce localized pooling around your house and also just prevents the water from backing up into your homes. I think we have to go with the notion that every small action does contribute to resilience. So I think we are urging, you know, all the residents in the affected areas to take these precautionary steps.
4: Reg, Nabil Rylands is die waarnemende hoof van die Wes-Kaapse Rampbestuur Sentrum en ek sê vir hom ook dankie vir sy tyd hier op Monitor. John Uester, goeiemôre.
11: Goeiemôre Udo.
4: Daar is nou 'n nuwe naam wat Suid-Afrikaners moet leer. Dis die 18-jarige Connor Doig. Hy het nou nuwe hoogtes by die Junior Franse Ope bereik.
12: Ja, Doig het 'n derde ronde in die enkelspel van 'n junior Grand Slam vir die eerste keer gehaal toe hy sy dubbelspelspan maat die 9de gekeerde Dimitar Kisimov van Bulgarije met 6-4 en 7-5 uitoorle het. Hy speel nou in die derde ronde teen die 50de gekeerde Žiga Šeško van Slovenië. Šeško het die junior Australiese ope vroeër die jaar gewen terwyl Doig en Kisimov in dieselfde toernooi met die dubbelspel titel weggestap het. Na enkele ure daarna Doig en Kisimov in die dubbelspel se eerste ronde 6-3 en 6-2 met die Franse paar Damien Clerc en Mathis Martin afgereken. Dan in die senior toernooi is die tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev deur na die halve eindronde nadat hy die Spanjaard Rafael Nadal die nummer 27 met 7-6, 6-1 en 6-3 geklop het. Die nummer 26 Jakub Minčić van Tsjechië en die 28ste gekeerde João Fonseca van Brasilië ook met 6-3, 6-4 en 7-6 getroef. Dan in die vroue afdeling al die 15de gekeerde Marta Kostyuk van Oekraïne haar eerste Franse ope halfeind nadat sy 6-3 en 2-6 en 6-2 met haar landsgenoot en nommer 7 Elina Svitolina afgereken het. Die nommer 8 Mira Andreeva van Rusland het Sorana Sirte van Roemenië die nommer 18 ook met 6-stroop en 6-3 uitgeskakel.
4: Die eerste klompie VRK toekennings is gister aangekondig en 3 Suid-Afrikaners was wenners.
12: Ja, die Lions loskakel Chris Smith ontvang die goue stewel toekenning vir sy 149 punte tydens die Verenigde Rugby Kampioenskap groepfase. Kian Horn is die eisterman van die seisoen. Hy het nie 'n enkele minuut misgeloop vir die Lions nie. En Evan Roos, die Stormers agste man, was die jaarste voorste 3 drukker. Hy eindig met 12-3. Ben Carter van die Dragons is die duikmasjien met 97.6% suksesvolle duikslag en die Aspries veelsidige speler Jack Walsh is die spelskepper van die jaar. Nou ander toekennings soos die speler en afrigter asook die 15-tal van die jaar word ook die week aangekondig.
4: Ek sien al die sportfederasies wat atlete of spanne oorstuur vir die staatebond spele het nou al spanlyste aan Saskok ingeneem.
12: Ja, die hoof van Saskok se hoëpresteringseenheid Leon Fleischer sê die finale span Suid-Afrika word op 23 Junie aan die Statebond organiseerders oorhandig waarna Saskok dan die volle span op 24 Junie teen die Suid-Afrikaanse publiek bekend maak.
13: So we're looking at around 57 females, 54 males. And then over and above that, we will have the coaches, management, medical team. We've got a medical team of 12 going, which is 3 doctors, 7 physios, and 2 sports psychologists. We've got a safeguarding officer. Then obviously all the teams have their coaches and team management, as well as our general team management and our chef de mission to make sure that all logistics are taken care of. So probably all in all around a final team of 165.
12: Die Statebondspele vind van 23 Julie tot 2 Augustus in Glasgow, Skotland plaas.
4: En dit was John Jooste daar van RSG Sport.
14: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
15: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
14: Nie net op sosiale media nie,
15: maar ook by die stembus.
14: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
15: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
14: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
1: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms. Er is geen verkeer.
4: Kom ons begin eers aan die Suid-Kaap. Onthou die weerdiens het 'n vlak 8 waarskuwing uitgereik, so vermy nie noodsaaklike reis vir die volgende 24 uur in daai gebied. En onthou ook alle skole in die Eden en sentrale Karoo distrikte sal vandag en môre gesluit wees weens hierdie uitermate weerstoestande. Alle skole in ander 7 skooldistrikte sal egter oop wees. In Gauteng in Johannesburg op die M1 Noord te M2 Wes was daar 'n botsing dat veroorsaak 'n groot verkeersvertraging daar en in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Pietermaritzburg staan 'n voertuig by die Camperdown wisselaar oprit. En dis jou verkeersnuus vir vanoggend hier op Monitor. Ons president was gister in die parlement om sy presidentsie se begroting te verdedig waar hy gesê het Suid-Afrikaners gaan rowwe tye in die gesig staar. Ons gaan. En ek gesê, daar's baie van ons wat reeds rowwe tye op die oomblik ervaar. En wat is dit wat jy met die president wil deel sodat ek kan verstaan wat so rowwe tye ons deurgaan? en dalk het jy 'n wenk vir iets wat hy daaromtrent kan doen. Want hy sê alles is buite my beheer. Dis die globale ekonomie wat skade berokken hier in Suid-Afrika. So byt maar vas. Kom ons hoor van julle.
16: Die ou praat twak, man. Niemand glo hom meer nie. Hy is several promises, Mike Petersburg.
17: In watter droomland leef president Ramaphosa? Waarom kan hy nie erken, eens en vir altyd, dat al ons probleme is veroorsaak deur sy korrupte ANC-regering? Daar is die kern van al ons probleme, die korrupte ANC-regering. Mike Wannenberg in Pretoria.
4: Dan is wat julle baie skerp. Jy moet sê, dis die president en nie ons nie, wat rowwe tye in die gesig staar. Ja, ons weet natuurlik wat in die parlement gebeur, nee. En nog 'n boodskap sê, die politikuste of politici moet 'n lae basiese salaris ontvang met 'n bonus vir elke mylpaal wat bereik word. So as jy nie doen wat jy gesê het jy gaan doen nie, kry jy nie daai geld nie. Al word astronomiese bedrae betaal met geen dienslewering nie. Wat dink jy van daai idee? Nog SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap of stemnotas na 076-536-6961 alhoor ons julle stemme op Spectrum en Brandpunt. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs was Hendrik Maten en Jan Esterhuizen, ons produksieregisseur was Johan Pieterse en die res van die span bels Estie de Klerk, Veronique van Heining en Sean Jooste en ek is Udo Karels. Tot môre toe, tot ziens.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
18: Dit is nou 7:00 in Kaapstad bewolk en winderig en in Gauteng mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
19: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 3 Junie.
20: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
19: En in die 7 nuus, die NVG gaan voort met sy klag teen Hoofland Dros van Mpumalanga, ondanks haar aftrede, uitspraak en geskorste polisie-sersant se appel aansoek, nadat sy borgtog geweier is, en die Nelson Mandela Bay Metro op hoë gereedheidsgrondslag, na vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Hier is Gustav met die nuus.
18: Die nasionale vervolgingsgesag sê hy gaan voort met sy klag teen die Hoofland Dros van Mpumalanga, Tuleto Tonjeni, hoewel sy Vrydag afgetree het. Tonjeni het 'n lasbrief uitgereik vir die inhegtenisneming van 'n staatsaanklaer nadat hy nie opgedaag het nie vir die borgtog aansoek van die Mpumalanga taksibaas Joe Sibanyoni en sy medebeskuldigde by die Kwaggafontein Landroshof. Sy het daarna die saak van die hofrol geskrap. Die NVG sê hulle sal die president van die provinsiale streekhof nader om 'n ander landros aan te stel om die appel rakende die lasbrief en klag van minagting van die hof teen die staatsaanklaer aan te hoor. Die NVG het intussen die saak teruggeplaas op die rol en daarna 'n klag teen Tonjeni ingedien. Die Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vanoggend uitspraak lewer in die borgtog appel aansoek van die geskorste polisie-sersant van Gauteng se eenheid teen georganiseerde misdaad van Nkosi. Nkosi betwis 'n vorige uitspraak van die Landroshof in Pretoria Noord wat sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Tydens sy vorige verskyning het die nasionale vervolgingsgesag gevra vir uitstel tot 22 Julie sodat twee strafsake teen hom saamgevoeg kan word. Nkosi staan onder meer terug op aanklagte van diefstal, regsveruideling en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. President Cyril Ramaphosa sê die land se wetstoepassingsagentskappe gaan voort met pogings om korrupsie te bestry. Die president sê die uitdroeiing van korrupsie begin by die polisie. Hy het sy begrotingsrede in die parlement gelewer.
21: We continue to rebuild and strengthen our law enforcement agencies. The security services, the national prosecuting authority, and specialized anti-corruption bodies. A critical area of focus is the South African Police Service. We look forward to receiving the final report of the Commission of Inquiry into Criminality, Political Interference, and Corruption in the Criminal Justice System, which is chaired by Judge Muyiseli Madlanga.
18: President Cyril Ramaphosa. Die Nasionale Taksiraad SANTAKO het 'n beroep op wetstoepassers gedoen om vinnig op te tree om die aanvallers vas te trek wat gisteroggend 4 mense in Yanga op die Kaapse vlakte doodgeskiet het. 2 mense is ook gewond in die voorval wat vermoedelik met taksiegeweld verband hou. 'N Woordvoerder van SANTAKO in die Wes-Kaap, Makosandile Tumana, sê hulle sal voortgaan om met taxi-operateurs en taxi-verenigings gesprek te voer om te verseker dat geskille deur die toepaslike strukture opgelos word en nooit deur geweld nie. Die Nelson Mandela Bay metro in die Oos-Kaap sê nooddienste is op 'n hoë gereedheidsgrondslag nadat 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën deur die Suid-Afrikaanse weerdiens vir die metro en omliggende gebiede uitgereik is. Die woordvoerder, Sitembiso Soyaya, sê swaar reën sal na verwagting wydverspreide oorstromings veroorsaak wat kan lei tot gevaarlike reistoestande en skade aan infrastruktuur. Inwoners is gevra om onmiddellik voorsorgmaatreëls te tref waar moontlik tuis te bly en riviere en paaie wat oorstroom is te vermy. Die Burgerlike Gespreksvoeringsforum van Zimbabwe het 'n beroep op die Zimbabwese regering gedoen om te help om burgers te repatrieer te midde van wat die groep as 'n toenemende humanitêre krisis in Suid-Afrika bestempel. Die groep raam dat 146 Zimbabwese burgers in Daggafontein en Springs ontwortel is na betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Hulle sê die plaaslike gemeenskap het Zimbabweërs tot 15 Junie gegee om die gebied te verlaat. Die forum het gewaarsku dat nog ontheemding kan volg. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.23 teenoor die dollar, R21.83 teenoor die Britse pond, R18.88 teenoor die euro en R11.65 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in positiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 1,7% bygevoeg en die nywerheidsindeks was 3,1% in die groen. Die finansiële indeks het 0,2% verloor. Die top 10 hulpbronne-indeks was 2,5% sterker en die edelmetale en mynbou-indeks het met 2,2% gestyg. Markte in Europa het winste bygevoeg teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het met 0,3% verstewig, Duitsland se DAX was 0,5% sterker en die CAC 40 in Frankryk het met 0,7% gestyg. Aandelebeurse in New York het in 'n positiewe terrein gesluit, die Dow Jones het met 0,5% verstewig en die Nasdaq was lusteloos. In Asië verhandel markte tans meestal hoër. Japan se Nikkei het tot dusver met 2,9% verhoog, Hong Kong se Hang Seng is 1,5% laer en China se Shanghai Index is 0,6% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,478 en platinum teen $1,923 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $97.01 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy gaan voort met sy klag teen die hooflandros van Mpumalanga, Tuletu Tonjeni, hoewel sy Vrydag afgetree het. En dis die jongste SAICanis hooftrekke volg om 7:30.
20: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
19: As jou huur te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur na Outsurance te skuif vir die 27-jarige Linde indrukwekkende R638 bespaar op pad 2025 af Val Jolien. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV wees en wees in inligting aanlyn.
0: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
19: Woensdagmôre, middel van die week en die winter is terug. In sommige dele van die land, hier in die binneland is dit nog lekker warm vir 'n dag of 2, maar hier teen die naweek gaan ons ook enkelsyfer temperature beleef. So, ons gaan dit geniet sterkte as jy op die oomblik in die dele is waar die reën alweer val en hoopies lekker knus waar jy ingeskakel is. Dankie dat jy met ons is. Ons het 'n lekker vol program vir môre. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Iver Price en ons produksieregisseur is Dian van der Berg.
18: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor is Anne Marie van Buurik by die Nestlesenaar en Charlene Botha by die sakelesenaar. Sportnuus later vanmôre met Verloots.
19: Ons kyk na 'n paar hoogtepunte in vanoggend se program. Die Weskaap hou asem op vir nog verwoestende storms wat vandag die tuinroete en sentraal Karoo gaan tref. So ons gaan binnekort met Anton Bredel gesels oor die provinsie se gereedheid en dan ook risiko's vir kwesbare gemeenskappe.
18: Later vanoggend ontmoet ons Edith Kriel, 'n maatskaplike werker en die mensema van Toffee Beans. Dis nou die terapiehond wat onlangs regsgeskiedenis gemaak het, toe sy 'n kindergetuie in die Hooggeregshof bygestaan het.
19: Ons gesels ook na 8 met Dr. Helen Kloete oor die hersiening van die wetskrif oor plaaslike regering en waarom hy glo dit mis 'n kritieke deel van die probleme munisipaliteite.
18: Ons praat later vanmôre ook met SG Ferreira in die Gamtoosvallei van die Ooskaap oor hoe hulle nou die stukke daar optel na die vorige verwoestende oorstromings wat tot 1,5 miljard rand se skade gelei het. Voordat ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre blyn.
2: Er is geen verkeer.
6: Goeiemôre, op die Weskaapse paaie vanoggend op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraalweg en op die Monti Vista Boulevard staan 'n voertuig en veroorsaak starige verkeer. In Gauteng op die N1 Noord by Goue Hoofweg afrit was 'n botsing wat die linkerbaan versper, so verwag vertragings. En dan in KZN vanoggend op die N2 Noord vanaf Queen Nandi was 'n botsing wat druk verkeer veroorsaak. En dit dan die jongste verkeersnuus.
18: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarsku teen hierdie baie koue, nat en winderige toestande wat verwag word oor die Vrystaat, die Noordwes-provinsie, die sentraal en die oostelike deel van die Wes-Kaap, die suidelike deel van die Noord-Kaap en ook die meeste dele van die Oos-Kaap. Ligte sneeu word verwag oor die hoogliggende dele van die Vrystaat, die Wes-Kaap, die Noord-Kaap en ook die Oos-Kaap. En hulle het 'n klomp waarskuwings uitgereik. Die ergste is die oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die tuinroete vandag in die Weskaap en ook in die Nelson Mandela Bay metroomgewing Kaukamma, Kougan, Sondagsrivier, Vallei, Jeffreys Bay se kant toe in die Ooskaap tot en met donderdag sê hulle oranje vlak 5 waarskuwing vir dieselfde ding verder ooswaarts die Buffalo City metro en die groot kei-omgewing daarna die verdere plattelandse Ooskaapse kant toe. Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën ook wat uitgereik is in die omgewing van Swellendam in die Weskaap in die sentraal Karoo, tuinroete, dele van die tuinroete ook dan wat tot môre gaan duur. Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die Noord-Kaap, die suidoostelike deel daar, die Teewaters Kloof omgewing, Langeberg plaaslike munisipaliteit in die Weskaap en ook dan sekere dele van die Ooskaap daar en dan die duinings, die wind in die duinings wat skeepvaart gaan bemoeilik. Geel vlak 4 waarskuwing daarvoor tussen Kaapunt en Plettenberg Bay en geel vlak 2 tussen Oos-London, Plettenberg Bay en Oos-London tot en met donderdag. En dit is so min of meer al die waarskuwings wat hulle het vir die weer wat die land vandag tref.
19: Wat die maksimum temperature betref, Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. Mpumalanga en Bombela 24 en Malagleni 19, Ermelo 20, Standerton ook 20 en Skukuza 29. Limpopo Polokwane 22, Palaborwa 26, Tzaneen 27, Musina 26, Lepalale 27 en Mokopane 24. Noordwes Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, Rustenburg ook 22 en in Vryburg 22. Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 18, Kroonstad 21, Vooruitsmit 20, Vicksburg 16 en Sasselburg 20. Noordkaap Appington 20, Kimberley 22, De Aar 18, Bosmansburg 20, Alexanderbaai 19, Springbok 13, Calvinia 15 en Sutherland 12. Weskaap Kaapstad 18, Vredendal ook 18, Riversdal 14, George 17, Mosselbaai 17, Woester 14, Beaufort Wes ook 14 en Oudtshoorn 14. Ooskaap Kiekberga 18, Makanda 15, Nguba 16, Gravenet 14, Kokombo 19, Potchefstroom 21, Mthatha 18, Komani 17 en Koenke 16. En dan in KwaZulu-Natal, hier is Durban se maksimum weer 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 21 en Ulambiti 22 grade Celsius. So dit is dan vandag se maksimum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste se sosiale media platforms. Woensdagmôre, so is weer tyd vir ons weeklikse voelgeluidspeletjie. Goed ken jy jou voels? Luister baie mooi na hierdie volgende voelgeluid en dan kyk jy of jy die spesie kan uitken. Ons luister gou na die vanmôre se voel.
18: Hier is een.
19: Ja, kompie van hulle. Wat die voel is dit? Ek wonder of ek vir jou leidraad moet gee of ons, kom ons kyk hoe jy vaar met net die klank. Ons speel hom gou weer die voelgeluid. Soos die kwitte. Goed, so ons sal nou leidraad gee as het nodig is. Ons kyk hoe bietjie hoe jy vaar. Ons gaan kyk na die SMS'e. As jy wil raai, dan kan jy vir ons 'n SMS stuur na 45889 en elke SMS gaan jou R1.50 kos en as die tyd ons toelaat, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
3: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kweekry en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle & Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
7: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed, het verander heeltyd.
22: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
3: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, rockster in die wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
23: Kom kuier saam met intussen woensdagoggend 3 Junie. Skoonfamilie is gereeld materiaal vir of grappe of griewe. Vir woensdagwenke wat werk wil ons by jou weet, watter wenk het jy vir mense wat opsetlik deur hul skoonfamilies uitgesluit word? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Teresa Lessing van Nelspruit en Bombela deel haar musiekversoeke vir jou net na 11 en ons nooi jou om 'n bietjie sonnig vir jou siel te kom kry met Jolandi Britnel Steyn om 9:30. Sy deel die band met Sonlig en Hoop. Skakel in van 9 tot 12.
0: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
18: Dit is 7:15, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister. Die voorblad van die burger lyk so, is 'n bakkie op die foto. Hulle is op Woensdag 20 Mei vermoor. Toe hulle in die verre noordooste van die Kruger-Wildtuin was om Dina se verjaarsdag op Dinsdag 19 Mei te vier. En hulle foto ook hier, die bakkie van Dina Marais en haar man Ernst. Die hoofberig dan, dat hy lukt weer vas na die moord in die Kruger-Wildtuin. Die polisie is op die spoor van die derde verdagte. Twee mans wat moontlik betrokke was by die moord op die egbaar, wat daar by Kroeks Corners omgeving in die Kruger-Wildtuin gebeur het, is in Mosambiek vir ondervraging en hegtenis geneem. 'N onberispelike bron het gesê dat die polisie in Mosambiek is ook warm op die spoor van 'n derde verdagte. So hulle is op soek na die verdagtes en hulle nou in die hande gekry. En die burger berig vanoggend daaroor op sy voorblad. Ander berig hier, LPS kap LER oor skooltoelatings. Dis 'n nuwe laagtepunt. David Meyer hier op die foto. Lede van die portefeulje komitee oor basiese onderwys was gister woedend omdat die Wes-Kaapse onderwysdepartement nie kon verslag doen oor beweringe van rassediskriminasie wat betref die toelatingsbeleid van skole in hierdie provinsie nie. En dan, ja, die ander berig hier, skole is gesluit in die Eden, Sentraal Karoo, weens die gure weer, dampvlakke is die hoogste in jare, sê daar berig, alle skole in Eden en Sentraal Karoo, se onderwysdistrik sal vandag en môre gesluit wees, oor hierdie swaar reën wat in daai gebied voorspel is in die Wes-Kaap. Netwerk24.com se berig vanmôre oor hierdie drama wat elke dag uitspeel daar by die Madlanga kommissie, trane rol toe die valk hoor hy is vry van beweerde dwelmdiefstal en dit is alles Karl Sander se getuienis, die polisie adjudant offisier, trane het oor sy wange gerol toe hy hoor hy is vrygespreek van beweringe dat hy betrokke was by die diefstal van dwelms en is alles oor daai groot klomp kokain wat by Potchefstroom gesteel is. 100 miljoen randsen. Sander het bewoog geraak, toe advokaat Lee Siegels noem oor by die getuienisaanvoerder van die kommissie sê, ondersoek na die leenverklikkertoetse, wat hy moes ondergaan, het gewys die beweringe teen hom is ongeldig. Sy storie volgend hier in netwerk24.com. Van die ander berigte, die bewysstukke het kort, nee, waar is hy nou? Daar het hy verdwyn, die bewysstukke kort nog in die moordsaak teen die cricketspeler. Verskeie bewysstukke is steeds uitstaande in die saak teen Tristan Perez, die 24-jarige cricketspeler, wat voorheen aan die Claremont Cricket Club in

0: So gepraat het toe nou uiteindelik oor die xenofobie en dit veroordeel het. President Cyril Ramaphosa vows crackdown as xenophobic violence spreads. News 24, the Josie Horror Show, 9.5 billion in water and electricity losses. Dit is nou verlede jaar in bbc.com. By die internationale nuus, the US and Iran launch new strikes as the ceasefire negotiations stall. Dit is vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 19:07. Die Weskaap staal homself in nog verwoesting na die weerdienste vlak 8 waarskuwing vir die tuinroete in Sentraal Karoo uitgereik het. Nou die stormstelsel, wat vandag en môre sy grootste impak sal hê, kan tot 200 mm reën in sommige gebiede bring.
0: En dis slegs enkele weke nadat verwoestende storms en oorstromings die provinsie op sy knie gedwing het. Kom ons praat vanoggend met Anton Brendel, die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Anton, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
3: Goeiemôre aan die luisteraars.
0: Weet het, lyk my asof die Weskaap nog die stikke optel so na die onlangse storms en die oorstromings van nie baie lank gelede nie. Hoe bekommerd is julle oor wat die volgende 48 uur dalk kan inhou?
3: Ons is baie bekommerd, maar dis iets wat jy maar moet bestuur. Ek sit met my HOD en hy het so pas vir my ingelig dat die beraamde skade van die vorige storms hardloop hier by 8.5 biljoen. So dis ook iets wat ons as a regering sal om 'n tafel moet loop sit, want dit kan nie net die departement van infrastruktuur wees se begroting wat dit moet akkommodeer, so ons sal dalk heel moontlik moet herbegroot. Maar ja, ons is baie bekommerd, die spanne is buite, Eskom het 93% al herstel van die kragnetwerk, wat ook een groot probleem is, want dit spreek direct tot die ekonomie. 7% is nog uitwerking, en dis die moeilike 7%, dis die hoogliggende areas ensovoorts. En dan sukkel ons met 'n bietjie waterkwaliteit in sekere areas, soos Matikama en in Klein William. Daar die areas, die munisipaliteite sukkel om die kwaliteit van die water reg te kry. Ons paaie, 75% van die paaie is oop, maar weer eens, die wat nog toe is baie groot skade. En selfs die wat ons nou tydelik herstel het, dis ons groot bekommernis tans, dit kan heel moontlik met hierdie nuwe waarskuwing kan dit weer verspoel, so dis werk wat ons sal moet gaan oordoen.
2: Ja.
3: So ons doen maar 'n beroep op die publiek om saam te werk en geduldig te wees.
2: Ja, maar wanneer vlak 8 waarskuwing nou uitgereik word, hoe anders is die reaksie van rampbestuurspanne as met 'n gewone winterstorm?
3: Kyk, ons trek dadelik ons gesamentlike operasionele kamers by mekaar, waar ons beplanning doen, so ons kry al die sektore in om die tafel, ons kry al die distrikte in om vir ons hulle sterk en swakpunte uit te wys, ons het spesiale spanne in wat sê, maak stormwater skoon, daar is nog geweldig blokkasies, in die George area was daar 1 miljoen blokkasies, van blare en takke en plastiese en bome, goed wat afgekom het, so daar die goed moet so ver as moontlik skoon en verwyder word, solank water kan loop, is dit redelik loop hy. Maar dis die oomblik as hy begin blok, wat hy nou terugstoot en dan begin groot skade aanrig, so om daardie oop te kry, en dan om jou noodreddingswerkers op bystand te hê, om mense te gaan help wat vasval. In hierdie stadium, op hierdie een ook, is ook omdat ons geleer het, wat areas was afgesluit, het ons ook spesiale communicaties na daardie areas toe, en gevra van maandag af, koop 'n bietjie voorraad op, want jy kan weer afgesny word, etcetera, en dis maar die goed wat ons in plek sit, ons het helikopters in plek om mense te gaan red, hopelik is dit nie nodig nie, want ons het ook vir al die oorde waar mense naweke gaan bietjie ontspan, het ons gevra om te sluit, so dat ons nie aandag hoef te gee daaraan en te sukkel om mense uit baie moeilike omstandighede te gaan red nie. Dit help ook vir ons reddingswerkers. Ja. So dis maar die goed wat ons in plek sit.
0: Jy praat nou so oor die vorige ervaring wat julle gehad het, maar dit is nou 'n bietjie van 'n voordeel, julle het nou geleer daar. Ek wil by jou hoor watter lesse julle presies geleer het, veral oor die dinge waaroor jy nou nie beheer het nie. Jy het nou nie beheer oor die weer natuurlik nie, maar jy het ook nie beheer oor Eskom en Sanral byvoorbeeld nie. So as Eskom se netwerk omval en jou inwoners sit sonder krag, wat maak julle?
3: Dit is redelik, die emosie raak baie hoog, want Eskom buite mense is maar kwaad, nog hulle onthou nog load shedding ensovoorts. En die eerste is om die publiek soveel as moontlik mee te praat en te kommunikeer, want die grondspanne van Eskom wat die herstelwerk kom doen, ons kan nie vir hulle kwaad wees nie.
0: Ja.
3: Ons sit met ons vennote, ons het die 4x4 klap Sanra wat saam met ons werk, ons sit hulle in beheer om te help om Eskom

0: by hulle punte uit te kry met voertuie, met permitte. So regering speel 'n rol om Eskom te bemagtig om die werk te gaan doen. Ek het vanoggend selfs van landbou foto's gekry waar hulle al begin gate maak op die 7% wat nog nie af is nie, sodat Eskom net die palle kan kom neersit. So ons werk baie nou saam. Ons praat met die nasionale minister, ons nooi hom na ons kabinet toe, ons sê vir hom hier is die realiteit, dis die feite. Werk op feite, nie op emosie nie. Dis maar die en dan moet ek vir jou sê ons bou al 15 jaar aan rampbestuur. So ons is baie bevoorreg dat ons 'n baie kundige span met baie kundige vennote aan ons kant het, en dan moet jy nie die humanitêre hulp verteken nie, die 240.000 mense wat sonder kos en water en was die provinsie en SASSA en ons sosiale maatskaplike been, ja. Het 55.000 mense van kos en hulp voorsien, met medikasie en sovoors, maar daar is 240.000 wat gedek was deur die nie-regeringsorganisasies soos Rooikruis, Gift of the Givers en hierdie mense wat wonderlike werk doen in ons provinsie, en dis 'n vennootskap wat jy aan en lopend bou. Ons trek hulle in. Ek hierdie byvoorbeeld landbou sit in ons operasionele kamer om landbou op hoogte te hou, want landbou se produkte moet by die mark kom. Daar's plaaswerkers wat dalk afgesny kan word om hulle vinnig te kan help ensovoorts. So is hierdie stelsel wat jy eintlik gebou het oor die laaste 10-12 jaar wat jou red aan die einde van die dag.
1: Okay. So selfs môre met Anton Bredella, hy is die Wes-Kaapse minister van plaaslike regerings, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, oor die Wes-Kaap wat asem ophou oor nog 'n monsterstorm wat die tuinroete in die Sentraal Karoo vandag en môre gaan tref. Nou Anton, vir inwoners in plekke soos George en Nys, nou in Plettenberg Bay, daai dele van die Karoo wat ons nou van gepraat het, hulle wat angstig na die weerberigte kyk. Hoe bekommerd is hierdie mense oor riviere wat weer kan styg en gemeenskappe wat dalk afgesny kan word? Sou jy sê dit is die grootste risiko waarvoor hulle self moet voorberei?
0: Ja, ons het met hulle begin kommunikeer. Ons het ook 'n spesiale span wat die damme dop hou. Daar is damme waarna ons spesifiek kyk, want onthou wat hierdie een nou anders maak. Die damme het in die vorige ramp wat ons getref het, het gedien as 'n buffer. Want daar was kapasiteit in die damme, nou is die damme vol. Mm-hmm. So daai water gaan ook oorloop. So ons het 'n span wat die riviere dophou, en daarom het ons met onderwys gesit en gevra, kan ons die skole sluit asseblief, want selfs die optelpunte van die optelpunte is in laagliggende areas ensovoorts, en ons is baie dankbaar hulle het saamgestem, want ons moet ons kinders beskerm. Ons die publiek is natuurlik bekommerd, maar ons het 'n goeie span wat hulle sal ondersteun, en wat hierdie een bietjie anders maak, die vorige een wat dit baie moeilik gemaak, die hele provinsie was geslaan, elke distrik. Ons kan nou mense op in die stad Kaapstad is op bystand gesit in die Weskus, in Overberg, om te kan gaan help as ons daardie spanne moet aflos, as ons daardie spanne van die Garden Route en die Karoo moet ondersteun, dan het ons die kapasiteit om dit te doen.
2: Net so voordat ons groet vanoggend, Anton, wat soort van boodskap het jy vir die Weskaapenaars vandag wat nou daar sit, dalk met 'n gevoel van vrees en van wat gaan nou weer gebeur met hierdie nuwe storm?
0: Ons sisteme is getoets. Die vorige ramp, ons het daar deurgekom. Ons het hoogs opgeleide reddingswerkers, ons het hoogs opgeleide of ons van die beste toerusting in die wêreld. Ons is gereed om hulle te ondersteun, ons is gereed om hulle veilig te hou. Al versoek is werk saam met die professionele mense op die grond. Ons het die vorige keer 2 lewens verloor, want die mense het geweier om te ontruim. En ons sal nie mense onnodig vra om te ontruim nie. Ons besef dat mense is geheg aan hulle eiendom en hulle wil daar bly, maar wanneer het die kundiges op die grond vir jou vra om te ontruim, dan is dit nie onnodig nie, dit gaan oor jou lewe, en werk saam en dan sal ons hier deurkom.
1: Baie dankie en sterkte, Anton Bredel, Wes-Kaapse minister van plaaslike regeringsomgewingsake en ontwikkelingsbeplanning.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met AfriSand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met AfriSand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir AfriSand, die A1 keuse.
4: Ons is baie gelukkig, nie net die prys nie, maar die diens wat ons kry is ook baie goed.
5: Altsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jou premie is vir 12 maande gewaarborg, selfs as jy eis. Vir elektriesiens, vakman besighede en alle ander besighede, kry vandag 'n kwotasie. Besoek altsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV's en inligting aanlyn.

0: Maar Millions. Staan een kans om jouw deel van 30 miljoen rand in contant en prijzen te winnen. Plus, spaar op Aquafresh tandenpaste 100 ml, koop 2 voor 30 rand. En Vaseline Blue Seal oorspronkelijke petroleum jelly 250 ml voor 39,99. Aanbiedingen geldig tot 7 juni. BSMV is geld. Slechts bij ShopRite.
1: In die 7:30 hoofdtrekker, die NVG gaan voort met sy klag teen Hooflandroos van Mpumalanga, onlangs haar aftrede. Uitspraak in die geskoorste polisiesersant se appel aansoek, nadat sy borgtog geweier is, en die Nelson Mandela Bay Metro op hoë gereedheidsgrondslag na vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Dit is die hoofdtrekker, ons het weer nie som 8.
2: Ons gaan binnenkort gesels oor toffee beans wat troos bring in 'n hofsaal, maar voor ons daarby kom die weer dan in die Wes-Kaap oggend miskolle in die verre noordwestelike deel, andersins bewolk, winderig in plekke en koel tot koud, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidoostelike deel. Ligte sneeu word verwag oor die noordelike hoogliggende berge. Die kuswind gaan sterk tot stormsterk suidoos waai vandag. In die binneland, in Gauteng, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar is warm in die verre noorde van die provinsie. Die sportnuus is nou volgende môre vol.
3: Hartlike goeiemôre. Ek begin met tennis. Die tweede gekeerde Alexander Zverev het met 'n oortuigende skoonstel oorwinning oor Rafael Jodar sy plek vir die 5de keer in 6 jaar op Roland Garros se halffinale bespreek.
4: I want to keep going, of course. I want to be in the tournament. And I want to win the matches that are ahead of me. And that's my goal, that's my aim. I feel like today was a very tough test against a very good player and I managed, I won, and of course I'm happy to be in the semifinals. You know, we have 2 days off now, it's important to keep the rhythm, keep practicing, but I just want to keep going.
3: Jakob Mensik het op sy beurt vir João Fonseca met 6-4, 6-3 en 7-6 geklop vir 'n plek in die halffinale. In die vroue enkelspel het die 8de gekeerde Mira Andreeva en 15de gekeerde Marta Kostyuk hulle onderskeie kwartfinalewedstryde gewen. Kostyuk het teen haar landgenoot die 7de gekeerde Elina Svitolina gespeel en die kragmeting aan almal in Oekraïne opgedra.
5: First of all, I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had a very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead. I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini! Then, of course, I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who's watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
3: Die Madrid Open kampioen Kostyuk sal nou teen Mira Andreeva in die halffinale speel. Wat die Suid-Afrikaners betref, het Connor Dowick sy tweede ronde junior enkelspel as ook eerste ronde dubbelspelwedstrijde gewen. Gotsatsu Mochane het ook haar eerste ronde vroue rolstoel enkelspelwedstryd gewen. Golf, die 81ste Amerikaanse vroue open golftoernooi met 'n beursie van $12 miljoen, slaan môre af en daar is heel wat op die spel. Vroue golf se eerste gekeerde Nelly Korda gaan poog om 'n eerste Amerikaanse open titel in te palm nadat sy verlede jaar tevrede moes wees met 'n gedeelde tweede plek. Die tweede gekeerde Gino Titikul van Thailand sal echter in haar nek blaas in 'n poging om haar eerste major titel te verower. Cricket. Lords is van môre af gasheer vir die eerste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. Met Engeland, wat op die agtervoet is na toetsreeks Nederland en Australië en Indië, is Engels is 'n styl van aggressiewe toetskriket onder verdenking. Engelandse afrigter en voormalige Nieu-Seeland kaptein Brendan McCullum hou echter voet by stuk dat aanvallende kriket die regte styl is. Die toets sal die 150ste op Lords wees, wat die legendariese veld die rekord besorg vir die meeste toetse aangebied ter wêreld. In ander nuus het Australië vir Pakistan met 41 lopies in hulle eendag internasionale wedstryd in Lahore geklop om die reeks gelyk op te maak met nog een kragmeting oor. Fietsry. Nederland se Anna van der Breggen is die algehele voorloper in die vroue Giro d'Italia. Die viermalige kampioen het gister die tydtoets gewen en in die proses stof in die oë van die wêreldtydtoetskampioen Malin Reuser geskop. Die 36-jarige van der Breggen het verlede seisoen 'n terugkeer gemaak tot fietsry nadat sy vir 4 jaar nie deelgeneem het nie. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: In die kollig. Al julle paar plaaslike berigte, die musikant Matthys Roots sing Sondag, 'n dag na sy 60ste verjaarsdag, in die Koelkamersteater in Paternoster, die liedjies waarmee hy 30 jaar gelede die eerste keer aangetrek het. Martijs Roots, die muziek van Koos Du Plessis, dis die concertse naam, 30 jaar later, bestaan uit die muziek van die liedjeskrywer en sanger wat in 1984 dood is.
7: Hierdie is a liedjie net vir jou, droom, vrou. En ek sing dit ja, ek sing dit net vir jou.
6: En die Bloemfonteinse meisieskool gaan aan die einde van Julie aan die nationale finaal van die ATKV Applaus koorkompetitie in Kaapstad deelneem. Volgens plasings op die skole se sosiale media het Unisie Hoërskool CNN Sekundêre Meisieskool Oranje en St. Michael's skool vir meisies almal deurgedring na van die jaar se finaal. Unisie en Oranje sal in die Prestige Meisies afdeling vir meisieskole meeding, terwyl St. Michael's in die Merite Meisies afdeling sal deelneem. En die finaal word van 29 Julie tot 1 Augustus in die Kaapstadse stadsaal aangebied. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
8: Op en wakker, net hier op RSG.

Charlie Puth, 2015 al, so lang gelede daai treffer van hom van die album 9 Track Mind and One Call Away. Op RSG is het in omgeving van 22 minute voordat ons by 8 uur kom en ons is besig met ons voelgeluide so op die woensdagmorgen. Ons word wakker saam met hulle en ons wil weet of jy weet wat voels hierdie geraas maak, want vanoggend is het 'n klomp van hulle wat so saam 'n geraas maak. Hoor hier.

0: Hulle dink so mee, baie bekende geluid as jy in 'n sekere deel van die land woon, veral gaan jy dit aanhoudend hoor. Ons het vir jou 'n paar leidrade as jy nou regtig nie weet wat daai is nie. Sy kop en sy nek is geel, geel kop en nek, swerms van hulle soos jy daar kan hoor, versamel in broeikolonies langs die Weskus natuurlik, as jy vandag is, weet jy definitief. En hulle plonsduik so met 'n geraas agter 'n vis aan, as hulle die kos daar so onder die water sien. As jy weet wat hierdie voël is, sê vir ons, stuur vir ons 'n SMS na 45889, skryf daar aan die naam van die voël, daarna jou naam en waar jy vandaan kom, en stuur dit vir ons na 45889. Daai SMS se kos R1.50 elk. SMS nou.
1: Er is geen verkeer. In Gauteng is pad werk op die R21 by Olifantsfonteinweg wat 3 bane versper. Het so gepraat van padwerk op die N17 Wesvaart, net voor Asbonweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En net voor Winnie Mandela Railaan is 'n versperring in die linkerbaan verwag verdragings. Ons beweeg na die Weskaap op die N1 uitwaarts, beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Woodstock. En op die Monte Vista Boulevard staan 'n voertuig en veroorsaak stadige verkeer. Ek is blind vir RSG. Verkeer.
0: Net die nacht sels ons oor hierdie golden retriever hond Toffee Beans wat so troos bring in die hofsaal.

0: Tuma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Moni spaghetti of macaroni 500 gram vir R15.99 elk en Sunlight handwaspoeier 2 kg vir R54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld. Slegs by Shoprite.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 19 minute voor 8. 'N Golden Retriever genaamd Toffee Beans het regsgeskiedenis gemaak toe sy toegelaat is om 'n kind in die Hooggeregshof tydens getuienis te ondersteun. Dit was nou in die verhoor van 'n 14-jarige seun wat teen sy eie pa moes getuig na die verkrachting en moord op die 8-jarige Daniel Jamnek.
4: So die teenwoordigheid van so 'n terapiehond kan help om angs te verlaag en kinders te ondersteun om hulle stem te vind in hierdie moeilike omstandighede wat andersins regtig oorweldigend kan wees. So kom ons praat vanoggend hier oor met die medestigter van die Jelly Beans Stichting en die mensema van Toffee, die woefterapeut Toffee, dalk 'n Afrikaanse Toffee. En haar naam is Edith Kriel, die Duitse Edith. Jy maak jou eie naam vir ons moeilik om te sê, maar ten minste is jou ons naam maklik. Goeiemôre.
5: Goeiemôre, dit is lieflik om saam met julle te gesels vanoggend.
4: Kan jy dalk net vir ons eerstens verduidelik hoekom Toffee Beans se teenwoordigheid in hierdie spesifieke hofsaak as regsgeskiedenis eintlik beskou word?
5: So, dit is die eerste keer waarvan ons weet dat 'n terapiehond 'n getuie ondersteun het terwyl hulle getuienis gelewer het. En dan veral ook omdat dit in die Hooggeregshof was, maak dit ook 'n verskil in terme van die uitspraak. En die uitspraak help dan vir die toekoms dat ander mense ook aansoek kan doen om 'n terapiehond saam met hulle te vat as hulle gaan getuig.
1: Ja, ek het nogal gewonder, dit is dat hulle die kinders in die Hooggeregshof verskyn en dit moet nogal baie intimiderend seker wees ook. Wat het prakties toe nou in die hof gebeur toe Toffee langs die kindergetuie was?
5: So, ja, dit is ongelooflik stresvol vir enige persoon om in die hof te wees. So, ons howe het 'n aparte kamer waar kinders van getuig, so hulle is nie in die groot hof self nie. En saam met hulle is, ons noem hulle intermediary, so dit is iemand wat opgelei is om te help om die taal van die hof te vertaal in kindertaal. So daar was die intermediary, daar was die kind, langs die kind het Toffee gelê, maar op sit plek vlak. So sy was, jy weet, nie by sy voete gewees nie, sy was heeltemal, jy weet, langs hom gewees en dan was ek langs haar aan die ander kant gewees. So sy was die hele tyd binne vat afstand van die kind gewees. Jy weet, hy kon die hele tyd haar voel langs hom.
4: En kon jy agterkom of dit sy gedrag of sy emosionele toestand beïnvloed het?
5: So ek dink wat belangrik is ook om te sê is dat Toffee en hierdie seun het mekaar al geken.
4: Ja.
5: Van vroeër, want die kind was in terapie gewees by Jelly Beans. En die kind self het 'n liefde vir honde. So dit was vir my baie belangrik dat ons probeer om so iets te laat gebeur vir die kind. En omdat ek die kind ook ken, jy weet ek amper wat sy maniere is. Jy weet, in terme van hoe hy homself uitspreek en so. So dit was vir my baie interessant om te sien in hierdie hoë stres omgewing hoe Toffee wel vir hom, jy weet, net verligting gegee het partykeer, net laat smile het, jy weet, en net vir hom laat voel het hy is veilig.
1: Ja. Hoe het die idee ontstaan om 'n terapiehond in 'n Hooggeregshof in Suid-Afrika te gebruik, veral in so 'n ernstige saak? Waar kom haar idee vandaan?
5: Ek weet nie, dis maar seker net 'n droom. Jy weet, ek is lief honde. Ek Tuffy is my tweede terapeut. En ek het al baie in die howe gewerk vir al die sexual offences howe. Jy weet en sien hoe moeilik dit is vir kinders om getuienis te lewer.
1: Ja.
5: So, jy weet, en as ek sien die kinders hier so baie jelly beans en hoe hulle vir Tuffy net, jy weet, omhels en met haar speel en hulle love haar net. So, toe ek nou uitvind, is hierdie kind wat ek ken, wat moet gaan getuig, het ek met die advokaat gepraat, wat amazing was, die advokaat in hierdie saak, en, want hierdie is out of the box thinking.
1: Ja.
5: Jy weet, en die advokaat moes aansoek bring by die hof, om te vra, en dan moes ons hoop, dat die regter, jy weet, daai permissie sal gee. So ek wil ook net sê, aan die Nationale Vervolgingsraad, en veral die advokaat, in hierdie saak, en dan ook sy support team, jy weet, ek was regtig so bly, dat hulle oop was, om so iets te probeer.
1: Ja,
5: want het was net amazing geweest.
4: Vooral in hierdie Suid-Afrikaanse hove van ons, wat so formeel kan wees, natuurlik, en so traditioneel, en alles in die hof is mis ontwerp om so te gaan oor die accusatories, né? Accusatory en so aan.
5: Yes.
4: So hierdie terapiehonde, volgens die kenners nou wat dit nou bestudeer en so aan, sê dat dit gaan die angst en die trauma verlig en so aan. Wat was jou ervaring daar in daai vertrek gewees toe jy daar gesit het? Toffie, ek wil vir jou dit ook vra, Toffie het minstens haarself gedra, het sy geblaf of so, so net daar gelê en het sy geweet sy moet nou 'n toestand skep van vrede en kalmte.
5: So dis interessant, want Tuffy is nie opgeleid om een hofhond te wees.
4: Ja.
5: Ons was een keer in die hof gewees, waar ons net gekyk het, so ons kon nie eers oefen in die hof nie, dit het alles by die kantoor gebeur, so ek was nogal angstig om te sien of sy dit gaan reg kry, en sy het aan die begin een of twee keer, jy weet, van haar plekkie afgeklim, maar toe het sy rustig geraak, en was heel, jy weet, rustig die hele tyd gewees. Maar nou was hier die oomblikke waar, jy weet, so die kind kon die hele tyd aan Tuffy vat en haar asemhaling voel, haar warmte voel, jy weet, en dit maak 'n groot verskil in terme van ons eie senuweestelsel, dit verlaag ons angs, en dan kan ons beter dink en ons woorde vind. Maar daar was hier die oomblikke gewees waar Tuffy en die kind na mekaar gekyk het, en dit het vir my gevoel asof hulle vir mekaar gesmaal het, en dit was net die twee van hulle in hierdie eie wêreld van hulle, en jy weet niks buitekant dit gewees, en dit was net so precious gewees.
1: Ja.
5: Daar was 'n ander oomblik waar die kind regtig moeilik, oor moeilike goed moes praat, en Tuffy het so vir die kind gekyk, en haar poetjie so op sy skoot gesit, en toe hulle handjies was gehou.
4: Want Tuffy het natuurlik die aanvoeling vir die emosie.
5: Precies, so dis nie iets wat jy in 'n hond kan indissiplineer, hoe om daai goeders te doen. Jy weet, hulle instinktief, as hulle die regte hond is met die regte opleiding, instinktief begin hulle om die regte dinge te doen.
1: So sou jy sê, dit is hoe hulle kan help om angst en trauma te verlig, omdat hulle instinktief amper half hulle self verbind aan 'n kind. Wat sê jou ervaring oor hierdie teorie, dat terapiehonde help om angst en trauma te verlig?
5: So ek, jy weet, daar is al baie jare lank navorsing in hierdie veld, in terme van dit verlaag jou bloeddruk, jou hartklop, jou angstigheid, obviously net as jy van honde hou, maar jy weet, so daar is baie navorsing daar al oor gedoen, en ek dink hoe meer ons ook begin verstaan in terme van trauma in mense, begin ons ook verstaan in terme van hoe die senuweestelsel werk, en hoe ons connect met ander mense en diere op 'n senuweestelsel plek.
1: Ja.
5: Plek nervous system to nervous system, as ek het so kan sê. So ja, die honde voel aan, hulle voel ons angst, hulle voel ons stres, en intuïtief dan wil hulle probeer om te help, om dit te reguleer.
4: Jy het nou daar gesit en gekyk wat gebeur het in die hele hofsaak daar sien uitspeel voor jou. Wat sou jy sê, as jy nou kon raad gee daar aan hulle, moet die regters en die aanklaers en die verdediging heroorweeg in die manier hoe hulle hierdie hofsaake hanteer, en die manier hoe die kinders in howe ondersteun kan word?
5: Gustav, ek dink nie dit gaan so seer oor heroorweeg, ek dink dit gaan meer oor let's think outside the box.
4: Ja.
5: So ons wette wat getuienis lei, veral in terme van kinders, is baie breed in terme van die tipe support wat hulle kan kry. Maar ek dink dit gaan daaroor dat ons moet begin dink, okay, hoe kan ons dit beter maak. So, jy weet, die vervolgingsraad het al baie geprobeer in plek stel vir kinders en vulnerable getuies, maar dit beteken nie, dis klaar nie. Ons kan altyd nog probeer om ander goed in te bring, en dit is precies hoe ons dit dan ook met Taffy gedoen het. Jy weet, daar is nie een wet wat sê, jy mag nie een hond inbring nie, so kom ons probeer. Ja. Maar daar is dalk ander goeders ook wat ons kan probeer in die toekoms.
1: Hoe lei een mens so hond op om in sulke hoë druk omgevings te werk, sonder om ontwrigtend te raak?
5: So, dit is nogal een lang proces om eerlijk te wees. So, Taffy is nou 3, maar sy is al op 5 weke geassesseer deur een hondekenner van Honey's Garden, wat werk met hierdie type honde. So, op 5 weke oud was sy al gekies. En dit vat baie opleiding, baie discipline. Sy het baie on-the-job training gehad. So, sy is al van 8 weke af is sy op haar plekkie in die kantoor. En jy weet, en dan ook met die hulp van hondekenners, soos by Honey's Garden, jy weet wat ons help om die therapeutiese aspekte, jy kan het nie in een hond indisciplineer, maar hoe om die therapeutiese aspekte te begin ontwikkel in die hond, sodat jy weet die hond kan saamwerk en ja. Dat ons saam een proces kan stap. So dit is regtig fascinerend en dit is harde werk, maar dit is absoluut die moeite werk.
1: Bevredigend, ja, ek kan my voorstel.
4: Dit was nou heerlik om met jou te gesels volgende, dat jy jou story vir ons vertel het van Taffy Beans in die hond, in die hof en alles wat daar gebeur het. Baie dankie, dit is natuurlijk nie Edith nie, want het is Edith Kriel, haar Duitse naam, sy is die medestichter van die Jelly Beans Stichting.
6: Wat gebeur wanneer Michael Jackson, Sting, Radiohead, Bruno Mars en Prince deur die wereld van jazz herontdek word? Hierdie week op Jazz op RSG vier ons musiek sonder 'n vervaldatum. Oor hoe bekende liedjies nuwe lewe kry deur kunstenaars soos Miles Davis, Coldplay, Gregory Porter en soveel meer. Woensdag aand net na 10 hier op RSG. Saam met my, Frans Rico Lucas. Lekker jy.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Heuwels fantasties wat so sing oor Elsie om 5 minute voor 8.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
0: Davie Rood is van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie oor die olieprys wat vroeër vanoggend by $97 was.
2: Ja, die oliepryse is op 'n paar hoër. Goeiemôre ook aan julle. Ja, man, ek het gereken op 'n oggend te gesels oor al die verskillende faktore wat die olieprys beïnvloed. Dat is, as mens al hierdie goed bymekaar sit, kan mens op die een of ander manier bepaal wat of jy ten minste 'n idee kry van wat van die olieprys gaan word oor die volgende klompie maande. Nou hier is wat ek dink gaan gebeur en hier is van die veranderlikes wat ons in ag moet neem. Die een is, ek dink nogal dat ons een of ander in die Midde-Ooste gaan kry een of ander vredesooreenkoms en dan olieprys oor die volgende maand of 2-3 redelik op die olie redelik begin maklik gaan bietjie laat. Kom ons neem dit aan dat olie redelik maklik kan vry. Onthou, die Raad van Moes dra ongeveer 15% van die totale wêreldolie wat geproduseer word. So dis 'n baie groot hap uit die wêreld se olie verbruik wat nou teruggehou word as gevolg van die blokkade in die Straat van Hormuz. Intussen wat nou ook gebeur het, is dat 'n klomp skepe wat al reeds op die water was, daardie skepe het al reeds hulle olie afgelewer en 'n klomp lande het van hulle strategiese reserve al reeds begin gebruik. So dit gaan 'n tydjie neem vir daardie strategiese reserve om weer opgepot te word en natuurlik om van hierdie olies weer eker terug te sit op die water, kan 'n mens nou maar sê. Daar's 'n paar ander dinge wat ook in ag geneem moet word. Een van daar was die hele klompie infrastrukturele skade. Nie so baie soos in die geval van gas nie, maar was inderdaad infrastrukturele skade wat aangerig is en dit gaan 'n tydjie vat om dit behoorlik te herstel. Daar's 'n twee ander faktore wat ek dink ook belangrik is. Een daarvan is dat die Russe word nou toegelaat om hulle olie te verkoop, maar ek het so 'n idee dat die Amerikaners weer eker as die olie begin vloei, weer eker druk op Rusland gaan begin in plaas en Rusland nou nie so maklik sy olie kan verkoop nie. Dit is nie die Russe self. Dat klompie infrastrukturele skade gelei as gevolg van die aanvalle van Oekraïne op 'n sekere russiese strategie. Daar sal nog faktore wat in ag geneem moet word en is dat die Emirate het die open lande verlaat en hulle het sowat 2,5 miljoen ekstra olie wat hulle kan pomp. Die totale olie wat die Emirate kan pomp is sowat 5 miljoen olie, so ek verwag gaan addisionele olie kom van hulle af en dan is dit ook so dat Venezuela het ook al reeds begin olie te pomp, maar die probleem met Venezuela is dat hulle, dit gaan lank vat voordat hulle werklik waar in volle produksie kan kom. Die tipe van olie wat hulle het, is sogenaamde swaar olie, en daarvoor het jy baie groot investering nodig, en dit gaan 'n lang tyd vat. En die laaste punt wat ek wil maak, die sogenaamde frackers in Amerika, hulle gelykbreekpunt vir olie is so ongeveer $70, of so net onder die $70. So as jy nou al hierdie veranderlikes by mekaar sit, het ek 'n idee, dat met al hierdie aanname as ek dit so pas maak, dat ons kan praat van die oliepryse nie om $100 binne 'n jaar of so, wat natuurlik 'n baie groot en positiewe impak gaan hê op klomp goederes.
0: Davie, op daai oomblik toe daai prys het, verloor jy ons jou syns. Wat het jy gesê met die olieprys? Wat jy verwag?
2: Ek reken ons gaan praat van ek verwag oor die prys so ver so $70 of selfs onder die $70 so binne 'n jaar of so.
0: Binne 'n jaar of so. Hoe lyk die markte vanmôre?
2: Ja. Daar $16.30 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, $21.92 vir 'n pond en $18.94 vir die euro, die goudprys $4,461 en die olieprys, daai enigste olieprys staan op net meer as $97 vir 'n vaatjie Brentolie. En die Nikkei vanoggend amper 3% beter, Shanghai so wat 0.5% in die groen, Hong Kong 1.5% in die rooi en Australië ook 1% beter vanoggend. So ek het so 'n idee, miskien met bietjie geluk kry ons 'n groen dag.
0: Nog 'n groene, baie dankie Dawie Rood van die Efficient Groep.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: En nou vir die antwoord in vanoggend se voelgeluid speletjie, as jy nou baie mooi geluister het na daai kenmerkende geluid in jou voels ken, dan kon jy dalk die naam van die voel raai. Kom ons luister gou weer na die geluid. Ja, sien wat mense wat 'n semio geraai het. Joggie van Meyerspark, Danny Davies van Grassy Park, Jaco daar van George, Poppy van Witrivier, nog 'n paar ander. Flaminke sê Monica van Calvinia en PV, Isabel, Kolgaans sê Wilna van Queenswood, Dalke Kakelaar, Riek en Yuri, RW en Kobus van Eden van die Ladispark, Pikkewyn van Anrika van Randburg, and the seagull's name was Nelson, sê Karin van Houptaan. Albatrosse, Eend, Visarend, Pelikaan, nie enige een van hulle nie. Vermore se geheime voel is die witmalgas. baie mense wat gesê het, maar gasse, ons sal hom aanvaar. Dit is mense soos Louise van Oos-Londen en Rein van die Weskaap, Alta van Reddersburg, Vos in Newcastle, Amore van Reddersburg, Arien van Witbank, Wian Fourie, Ursula van Bredasdorp en Leon Whitehall van Elspruit. Dankie vir die saamspeel, ons maak vir jou so volgende woensdagmorgen en ek hoop jy het geniet. Dankie ook vir die mense van die klankargief wat vir ons die klank saamstel.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis 8 uur in die Vrystaat gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie en dan die tuinroete vandag bewolk en winderig met wyd verspreide buie en donderbuie en 'n tamelike sterk tot sterk suidoostewind wat daar gaan waai. Goeiemôre, ek is Gustav Greiding.
3: En ek is Renske Jacobs.
4: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die 8 uur nuus uitspraak in die Johannesburgse Hooggeregshof nadat 'n gebou brand 76 lewens eis. Die NVG gaan voort met sy klag teen 'n hooflandros van Mpumalanga, ondanks haar aftrede en die WGO hoof sê grensluitings beperk noodsaaklike toegang tot die DRK om Ebola te bestry. Hier is Gustav Marinus.
0: Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die Osindiso brandstichting saak. Die beskuldigde, die 33-jarige Stembiso Madlalose, het erken dat hy die brand by die Osindiso gebou in die middestad veroorsaak het, wat 76 mense se lewens geëis het in Augustus 2023. Nog 12 mense is beseer. Madlalose het aanvanklik aan die hof gesê hy het die brand op die grondvloer van die gekaapte gebou gestig, in 'n poging om die liggaam te verbrand van 'n persoon wat hy na bewering vermoor het. Tydens die verhoor het hy egter sy bekentenis verander. Hy het aan die hof gesê hy was onder die invloed van dwelms toe hy daardie bekentenis afgelê het. Nou intussen sal die Hooggeregshof in Pretoria na verwagting vanoggend uitspraak lewer in die borgtog appel aansoek van die geskorste polisiesersant van Gauteng se eenheid teen georganiseerde misdaad van Nkosi. Nkosi betwis 'n vorige uitspraak van die Landdroshof in Pretoria Noord wat sy borgtog aansoek van die hand gewys het. Tydens sy vorige verskyning het die nasionale vervolgingsgesag gevra vir uitstel tot 22 Julie, sodat twee strafsake teen hom saamgevoeg kan word. Nkosi staan onder meer tereg op aanklagte van diefstal, regsveruideling en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy gaan voort met sy klag teen die hooflandros van Mpumalanga, Tuletu Tonjeni, hoewel sy Vrydag afgetree het. Tonjeni het 'n lasbrief uitgereik vir die inhegtenisneming van 'n staatsanklaar nadat hy nie opgedaag het nie vir die borgtog aansoek van die Mpumalanga taksibaas Joe Sibanyoni en sy medebeskuldigde by die Kwaggafontein Landroshof. Sy het daarna die saak van die hofrol geskrap. Die NVG sê hulle sal die president van die provinsiale streekhof nader om 'n ander landros aan te stel om die appel rakende die lasbrief en klag van minagting van die hof teen die staatsaanklaer aan te hoor. Die NVG het intussen die saak teruggeplaas op die rol en daarna 'n klag teen Tonjeni ingedien. Die Madlanga-kommissie hervat vanoggend sy verrigtinge met 'n nuwe getuie. Die laaste getuie gisterand het aan die lig gebring dat die 541 kg kokain wat in 2021 uit die Valke se kluis in Port Shepston verdwyn het, nooit vir forensiese ontleding ingedien is nie. Luitenant-kolonel Patience Songha, wat in beheer is van chemiese ondersoeke by die polisie se forensiese wetenskaplaboratorium in KwaZulu-Natal, het getuig dat protokol bepaal dat alle dwelmvondste met die uitsluiting van Dagga en Kat binne 7 dae by die laboratorium ingedien moet word. Songha het ook getuig dat sy dit ongewoon gevind het dat twee senior kollegas haar gekontak het vir forensiese ontleders wat lede van die Valke moes help met die neem van monsters as bewysstukke. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie sê grensluitings en reisbeperkings vertraag die aflewering van noodsaaklike voorrade aan die oostelike deel van die Demokratiese Republiek die Kongo, waar owerhede die Ebola-uitbreking beveg. Tedros Ghebreyesus het gevra vir onbelemmerde toegang om aan gesondheidswerkers, humanitêre personeel en noodsaaklike toerusting om die noodreaksie te ondersteun. Uganda, wat sy grense met die DRK tydelik gesluit het, het reeds 15 Ebola-gevalle bevestig. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die Osindiso brandstigting saak in die stad. 76 mense is in 2023 dood in die brand. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik. Hooftrekke volg om 8:30.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou haarkapper te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur na Outsurance te skuif, het die 27-jarige Liam 'n asemrowende R640 bespaar op sy 2020 Ford Ranger. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV besinfees en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: Dit is nou 6 minute oor 8 en in die volgende uur, ons gaan net nog gesels met Dr. Halen Kloete oor die hersiening van die witskrif oor plaaslike regering en waarom hy glo dit mis 'n kritieke deel van die probleem in munisipaliteite.
0: En ons praat met SG Ferreira in die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap oor hoe hulle die stukke daar gaan optel na die verwoestende oorstromings wat tot R1.5 miljard se skade gelei het. Voordat ons eers wakker saam met Boris Gardner op RSG.

0: Dis Boris Gardner en sy bekendste weergawe hierso van I Wanna Wake Up With You, want die liedjie het al bestaan voordat hy hem gesing het in 1986 en weer daarna. Op RSG is het nou 10 minute oor 8.
1: En jy weet seker nou al van Tolly Parton se nuutste produksie, Lefra produksie bring het, op openbare versoek terug na Emperor's Palace, the Theatre of Marcellus, nadat die vorige konserte uitverkoop was. Tolly is te sien in haar nuwe produksie. Totty en nie verder nie. Dit sal op Vrydag 12 Junie om 7 uur die aand sal sy op die planke wees met hierdie produksie. En in Tolly se jongste konsert kan sy nie help om die waarheid te laat glip nie. Soos jy wil weet wat dit is, dan moet jy kom kyk. Jy kan bespreek by ltickets.co.za of skakel 011-815-3000. Maar ek gaan nou vir iemand 'n kans gee om 2 BBP kaartjies te wen om Tolly se produksie by Emperor's Palace the Theatre of Marcellus op Vrydag 12 Junie by te woon. Al wat jy moet doen is jy moet vir ons 'n SMS stuur. Gaan nou vir jou sê wat jy alles in die SMS moet sit, maar ek vertel gou vir jou wat die prys uit bestaan. 2 BBP kaartjies vir die vertoning, verblyf vir 2 persone daar in die 5-ster hotel, aandete, jy het ontbyt die volgende oggend, 'n verrassingspakkie en 'n uitnodiging om vir Tolly na die konsert te ontmoet. So wat moet jy doen om hierdie wonderlike prys te wen? Die SMS moet heel eerste die kodewoord Tolly bevat. Daai is die woord wat gemaak het die stelsel jou inskrywing optel of registreer. Tolly, T-O-L-L-I-E. Skryf het daar, dan sê ek vir ons wat jou naam is en jou van, jou e-posadres en sê vir ons waar jy woon, stad of die dorp. En dan stuur jy het na ons SMS-lijn toe, 45889. Elke SMS kos R1.50 en jy het nog kans tot Vrydag 5 Junie om 4 uur die middag. En hierdie saterdagoggend 6 Junie, dan word die wenner in Breakfast met Derek bekend gemaak. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Dit is nie maklik om in 'n kort radiopraatjie behoorlik reg te laat geskiet aan iemand van die statuur van 'n Frans Kafka nie. Sy invloed was omvangryk. Sy naam het 'n byvoeglike naamwoord geword, Kafkaesk. In die woordeboek van die Afrikaanse taal kom sy naam ook by die woord lewenservaring voor. Kafka se werke, so luid die inskrywing in die WAT, is 'n uitdrukking van geestelike kwelling, veroorsaak deur wrange lewenservarings. Franz Kafka is op 3 Junie 1924, vandag 102 jaar gelede, op 40-jarige leeftyd oorlede. Hy het tiering gehad. In 'n laai van sy lesenaar was daar 'n kort nota waarin hy sy vriend Max Brod versoek het om al sy ongepubliseerde manuskripte ongelees en volledig te vernietig. Brod het besluit om dit nie te doen nie, en op die wyse het Kafka se belangrikste werke, waaronder Die Verhoor en Die Kasteel, na sy dood die lig gesien. Dit is aan veral hierdie onvoltooide manuskripte te danke, dat hy vandag as een van die grootste Europese skrywers van die 20ste eeu beskou word. Kafka is in 1883 in Praag in Tsjechoslowakije gebore. Die invloed wat sy oordonderende vader, 'n Joodse sakeman, op die lewe en werke van sy enigste seun gehad het, kan moeilik oorskat word. Kafka se beroemde 45 bladsy lange brief aan sy vader in 1919, die naaste wat hy aan 'n autobiografie gekom het, gee mens 'n ontstellende blik op die skewe verhouding tussen 'n pa en sy seun, en op die onsekere, gespanne innerlike van hierdie komplekse skrywer. U het my die vermoë om te kan praat laat verloor, skryf hy in die brief. Vroeg in my lewe het u my verbied om te praat. U bevel dat ek nie 'n woord mag terugsê nie, 'n dreigement wat u altyd met 'n woedend opgeligte hand onderstreep het, sal my altyd bybly. Kafka probeer ook in die brief, wat nooit gepos is nie, verduidelik waarom al sy pogings om te trou misluk het. Ek is intellektueel nie in staat tot 'n huwelik nie. Sodra ek besluit om te trou, kry ek 'n verblindende hoofpyn en strompel slapeloos en wanhopig deur die lewe. Franz Kafka se werk is uit hierdie selfvernietigende, wroegende binneste gebore. In bedrieglike helder taal het hy sy komplekse kuns, sy paradoksale prosa, geskep. In Metamorfose skrik 'n jong man een oggend wakker en hy vind uit dat hy oornag in 'n reuse insek verander het. In Die Verhoor word die hoofkarakter skielik sonder enige rede in hegtenis geneem en verhoor. En hy put uiteindelik 'n tragiese genot uit die feit dat hy, 'n niksegende bankklerkie, belangrik genoeg is om verhoor te word. Dat hy onskuldig is, maak nie regtig saak nie. Dit is die mystieke nagmerriewêreld van Franz Kafka. Omdat hy sy worsteling met ware menswees op so 'n unieke wyse verwoord het, bly sy naam en sy werke voortleef.
0: Al die groepblare wat so gretig was om te praat vanmôre daar in Bloemfontein oor Frans Kafka in 3 minute. Dankie, Albie.
1: Ja, môre is hy terug en dan net na die 8 nuus vertel hy vir ons meer oor 'n geldskandaal in die Vrystaatse regering. Nou ja, elke stories almanak is beskikbaar as 'n potgooi op die nuwe RSG app. Laai dit af van enige app winkeltjie, gratis, né? En dan kan jy ook na ons webwerf toe gaan as jy nou nog nie die app het nie, maar almal het omtrent al die app, so jy moet nou nie agterbly nie. Gaan laai die app af, is die maklikste. Jy kan enige plek luister na RSG. As jy nou webwerf het, moet jy eers gaan na die rekenaar of so. Gaan net na die app toe. Laai hom af. Maar as jy na die webwerf toe gaan, rsg.co.za, potgooi, daar is die skakel, Spotify, op en wakker RSG, en dan is ons ook op YouTube. Daar kan jy ook al die goeders kry.
3: Dis ons geheim.
1: Goeders om na te luister. Ja, vanmorgen se liedjie gaan jy ook wel luister na. Goed, so vanmorgen se uitdaging is nou net, die bekendste weergawe van hierdie liedjie is nie die oorspronklike weergawe nie. Is een van die liedjies wat eers na die oorspronklike weergawe bekend gemaak is, deur 'n ander groep. En dit is so bekend, hierdie weergawe. Mens kan die hele liedjie agter uitspeel nie, jy sal nog steeds weet wat die liedjie is. Maar, ons speel nie hierdie bekende weergawe vanmorgen nie, ons speel die oorspronklike weergawe. En ek reken as ons daai note agter uitspeel, sal jy nie so maklik geweet het nie. So ons volstaan. Ons gaan nie die note in agteruit speel vanmôre nie. Ek gaan vir jou 'n gewone leidraad gee. Ons sal die note in die regte volgorde speel. Ons gaan vir jou net so paartjie speel en net nou so 'n bietjie meer en dan kyk ons hoe jy vaar. Gaan jy dit kan uitpluis in hoe kort tydjie? Kom ons kyk. Wat die leidraad oor die titel betref, gee ek vir jou hierso Psalm 19 en Psalm 137.
0: Dis 'n teologiese liedjie vanmôre.
1: Dis 'n bietjie gospel. Dit is eintlik. Ja. Psalm 19 en Psalm 137. Maar oppas nou oor die weergawe. Ek soek die oorspronklike weergawe. Gaan nie vir jou nou leidraad gee oor die groep nie. Jy gaan weet wat die oorspronklike weergawe is as jy die liedjie kan uitpluis. So doen dit en dan stuur jy vinnig vir my SMS na 45889. Elke SMS R1.50, stemnotas na 076-536-6961. O, gats, daar vergeet ek ook nou van die note. Kom, ons speel hulle gou. Dankie, Dian. Ons speel hulle gou weer. Hy moet so ietsie daar so 'n klokkie lui. Ek is doodseker daarvan. Goed, jy het nou al daai nommers gekry. Stuur daai SMS of hy stemnota.
3: Dis ons geheim.
4: RSG verkeer. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is 'n verkeersopeenhoping by Beidenpaalweg. In Gauteng op die N3 suid was 'n botsing by die Galulies wisselaar en verkeer beweeg teen 'n slakke pas. En op die N1 noord, net voor Winnie Mandela weg, staan 'n voertuig en veroorsaak druk verkeer. In die Ooskaap vanoggend op die R75 by die Perseverance afrit was 'n kettingbotsing. En laat weet ons wat jy op die paaie sien. 45889 is die SMS-lyn, R1.50 per SMS.
0: Net en daar gesels ons met Halen Kloete oor plaaslike regering se mensprobleem.
5: Het jy geweet wildboerdery in Suid-Afrika bestaan uit meer as 20 miljoen hektaar en die plase dra 3 keer meer wild as nasionale en ander wildpark

0: op 'n tyd waar gemeenskappe gefrustreerd is met munisipaliteite wat sukkel om basiese dienste te lewer. Kennis glo, daar is nie net 'n beleid of stelselprobleem nie, maar ook 'n diep menslike probleem binne munisipaliteite self.
1: Daar's veral kommer oor hoe bestuurders aangestel, ondersteun en verantwoordbaar gehou kan word. So kom ons vra vanoggend daaroor nou met Dr. Halen Kloete. Hy's 'n kenner van plaaslike regeerkunde en hy's 'n navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat. Halen, goeiemôre, baie welkom weer.
2: Goeiemôre en goeiemôre ook aan al die luisteraars.
1: Hoe verstaan jy hierdie groeiende en toenemende frustrasie en wantroue wat die gemeenskappe teenoor hulle munisipaliteite dan ervaar?
2: Ek dink die frustrasie word daagliks ervaar wanneer mense nie waarde van hulle geld kry nie. Munisipaliteit se kernfunksie is om dienste te lewer. En wanneer mense herhaaldelik byvoorbeeld wateronderbrekings kry, swak paaie, riool wat in die strate afloop, dan word die probleem vererger. En so wat ons gesien het die laaste paar jaar, wat amper 'n patroon kom word het, is dat gemeenskappe kry nie noodwendig die dienste waarvoor hulle gestem het nie. Is dat munisipaliteite is baie keer ongeërg. Hulle bestuur gemeenskappe asof hulle net nie omgee nie.
0: Ja, wanneer jy nou sê daar is 'n menslike probleem, soos nou die inleiding gesê het, dat dit nie net geld altyd is of so nie, maar 'n menslike probleem in plaaslike regering. Hoe moet dit presies geïnterpreteer word binne die daaglikse werking van munisipaliteite?
2: Weet jy, as mens die sport voorbeeld gebruik, of in Engels jylle people make or break an institution.
1: Ja.
2: So in enige spanverband is die kwaliteit van die mense op die veld, of het nou sport is of in 'n organisasie, ons het mense wat aangestel word met die nodige werksethiek byvoorbeeld. Ek sê altyd as jy werk vir die staat, is dit so 'n edele beroep, is dat jy word geroep, jy is in Engels jy 'n public servant, jy werk vir die mense. So ek dink dit gaan meer as oor die tegniese probleme, as die mens uiteindelik is by die ontvangsdame, die kwaliteit van dienslewering word bepaal deur die mense, nie deur masjiene nie, maar die verhoudinge binne die organisasie ook. So wanneer daar 'n toksiese verhouding binne die organisasie is, spil dit oor na die mense toe. So mense, ek staan by dit, dat mense is die groot verskil in enige organisasie, die kwaliteit van mense wat vir die organisasie werk en die waardes wat hulle nie net op die muur staan van waardes nie, maar dit waardes wat mense elke dag uitleef.
1: Ja, dienaar van die mense, en ek wonder hoeveel mense sien dit nog as so 'n edele beroep. Want ek wil vir jou vra spesifiek oor die bestuurders, hoe beïnvloed die manier waarop die bestuurders binne die munisipaliteite aangestel word, daai proses, die algehele funksionering van hierdie stelsel?
2: Kyk, ons is nou besig met navorsing in 'n munisipaliteit en ons het gaan kyk, daar's 4 vlakke van bestuur: senior, jy het die uitvoerende senior, dan het jy middel en dan het jy die junior. En so baie keer is daar so, bestuurders speel 'n belangrike rol want bestuurders skep die klimaat binne in die organisasie. As jy bestuurders het wat onbeskof is of wat nie hulle werk doen nie of lui is, is dit 'n groot invloed op die hele stabiliteit en dienslewering. So bestuurders speel 'n kernrol in munisipaliteite en hulle aanstelling. So dit is so belangrik dat jy mense aanstel wat nie net kennis het nie, maar wat ook die werkshouding het en ook die vaardigheid om hierdie kennis wat hy het oor te kan dra. So as jy 'n professor in 'n munisipaliteit instel, maar sy waardesisteem is eintlik lui of hy is korrup, dan baar dit ook nie. So jy het 'n kombinasie van die regte vaardighede, die regte ingesteldheid wat houding is en die kennis wat jy moet het van publieke administrasie en bestuur om dit dan uit te bring.
0: Ons is selfs môre met Dr. Halen Kloete, hy is 'n kenner van plaaslike regeerkunde en navorsingsgenoot aan die Universiteit van die Vrystaat. Ons gesels oor die plaaslike regering se menslike probleem wat tans in die kollig is. Nie geld nie, nie ander dinge nie, dis die menslike probleem waaroor ons praat vanmôre. Kom ons kyk 'n bietjie na die gapings, die tekortkominge. Watter strukturele of praktiese gapings bestaan tans in die ondersteuning en die ontwikkeling van munisipale bestuurders?
2: Ek dink die institusionele raamwerk is daar. Onthou, ons het die vaardigheidsontwikkelingswet sedert 1998. So dit sê elke jaar moet 'n munisipaliteit 'n werksplan optrek oor hoe ontwikkeling van sy mense gaan doen. Maar ons navorsing wys dat

0: dit is 'n tick-box exercise, is dat daar is nie 'n voldoende verbintenis tussen die vaardigheidsontwikkelingsplan en die geïntegreerde ontwikkelingsplan nie. Met ander woorde, in baie munisipaliteite is daar opleiding vir die sek van opleiding. Munisipale bestuurders speel 'n kernrol. Corruption Watch het 'n studie gedoen so 'n paar jaar gelede. Vind hulle uit dat meeste van die korrupsie vind plaas binne die kantoor van die munisipale bestuurder. So die ondersteuning is daar, die ontwikkeling is die raamwerk is daar, maar as jy gefokus is om te steel en nie om te dien jou mense nie, en jou fokus is heeltemal weg, of jy moet jy moet die politisie weghaal van die deur af, dan slaag dit ook nie. Want nou die munisipale bestuurder is die sleutel dat die politisie so wat oorsig, en baie keer word politici daarvan beskuldig dat hulle inmeng. So dis 'n komplekse verhouding wat met bestuur moet word, en dit is hoekom die munisipale bestuurder so 'n belangrike en kernrol speel binne munisipaliteite.
1: Kom ons praat oor die afdeling wat almal van hou om nie van te hou nie, die menslike hulpbron afdeling, en die manier hoe menslike hulpbronne bestuur word, baie mense sal dit afmaak en sê, ja, maar daar is ook nie altyd baie menslikheid in die menslike hulpbron bestuur nie, maar hoe belangrik is dit in die plaaslike regeringssfeer, want hoe gaan dit manifesteer dan as daar swak menslike hulpbron bestuur is by 'n munisipaliteit?
0: En baie keer is die menslike hulpbron bestuur in die spervuur van dit alles. Hulle is nie baie gewild baie keer in munisipaliteit. Ons navorsing wys dat baie keer het bestuurs ook nie voldoende vertroue in die menslike hulpbron afdeling nie. En so wanneer dit kom met die ontwikkeling van mense, is dit 'n bestuursverantwoordelikheid. Menslike hulpbron ondersteun. Hulle is nie veronderstel om dit te doen nie. Dit is nogal 'n groot sprong wat het vir bestuurders is om te sê dat ek is verantwoordelik ook nie net vir dienslewering, maar ook om te sien dat ek 'n klimaat skep binne in my departement. So ons glo dat elke bestuurder is eintlik 'n menslike hulpbron bestuurder. So, jy moet mense kan bestuur. Jy moet kan jy moet nie net 'n baas wees nie, jy moet ook 'n coach wees. En so menslike hulpbron bestuur speel 'n kritiese rol om die klimaat daar te skep. Ek dink nie altyd hulle is so strategies as wat hulle moet wees nie, en dit is ook die fokus van ons voortdurende navorsing in hoe menslike bestuur beter bestuur kan word in munisipaliteite.
2: Waar lê die grootste struikelblokke wanneer dit kom by die konsekwente toepassing van verantwoordbaarheid in plaaslike regering?
0: Ek hoor al hoe meer mense praat van consequence management of verantwoordbaarheid. Nou, vir my is consequence management nie iets op sy eie nie. Dit is wat 'n bestuur moet doen. Toe ek op die universiteit was, het ons geleer die funksies van 'n bestuur is, ons het nog so onthou as plok. Beplanning, planning, leading, organizing and control. Beplanning, leierskap, organisering en beheer. So, consequence is as gevolg van beheer. So, wanneer bestuurders nie bestuur nie, dan het ons 'n probleem. Bestuurders bestuur nie, bestuur in baie keer bestuurders soos die volstreis. Ek dink die probleem gaan weg en ek druk my kop in die sand en ek maak of ek dit sien nie. En so ons het 'n probleem in konsekwentheid, soos jy reg daar sê. Mense weet hulle is verkeerd, maar baie keer het bestuurders nie die wil om mense aan te spreek nie, want hy wil gewild wees. En ons almal weet bestuur is nie 'n gewildheidskompetisie nie. Dit is moeilik om mense te bestuur. En partykeer moet jy ook ongewild wees, en baie keer wil bestuurders nie ongewild wees nie, want hy wil van gehou word deur sy mense.
1: Halen, vinnig so laastens in 'n minuut, watter ingryping gaan die grootste impak hê in ons munisipaliteite?
0: Ek dink in 2021 het ons gehad die in Engels sê dit die Municipal Staff Regulations, dit reguleer hoe mense aangestel word, hoe men die organisasie struktuur. Dit reguleer prestasiebestuur en dan ook vaardigheidsontwikkeling. Ons moet toepas. Ons groot probleem in hierdie land is implementering. As ons nou 'n wêreldbeker moet weet oor beleid, dan is ons kampioene. Ons moet implementeer. Dit bly die grootste probleem in plaaslike regering. Ons weet wat om te doen, maar ons doen dit nie. Of ons weet nie hoe om dit te doen.
2: Ja, baie dankie Dr. Harlan Kloete. Hy is 'n kenner van plaaslike regeringskunde en navorsingsgenoot aan die Universiteit van die Vrystaat.
3: Dit is jeugmaand en hier in Kompas vier ons elke dag heeldag die jeug as ook jong volwassenes. Woensdag aand in Kompas vertel die komediant en actrice Christie van die Kerk hoekom jeugmaand vir haar belangrik is en ook hoekom die jeugse kollektiewe stem verandering teweeg kan bring. Skakel in woensdag aand om 7:30.
4: Kompas, jou gids tot jong wees.
5: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arend en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
2: In die half 9 hoofdtrekker, die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap sê hulle is gereed om gemeenskappe te huisves sou dit nodig wees. Geen ontruimings of voorval is tot dusver aangemeld nadat 'n vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is nie. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die Oosindiese brandstigting saak in Johannesburg. 76 mense is in 2023 dood in die brand. En Russiese owerhede sê 7 mense is dood en 11 is beseer in 'n hommeltuig aanval op 'n bus in Donetsk in Oos-Oekraïne wat tans onder Russiese beheer is. Dit is die hooftrek ons het weer nuus om 9.
1: Ons praat binnenkort oor die Gamtoosvallei wat die stukke optel na al die oorstromings. So eerst die weer in die Noord-Kaap vandag. Oggend mis wat verwag word langs die kus in die aanliggende binneland. Andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar is verspreid in die suidooste. Geen reën word verwag in die noordoostelike deel van die provinsie nie, maar wel ligte sneeu wat kan voorkom oor die suidelike hoogliggende gebiede. Die kuswind gaan matig noordwes tot wes waai en word later suidwes hier teen die middag. En dan die Ooskaap vandag bewolk en koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Die kuswind gaan sterk tot naby stormsterk suidoos waai. Sportnuus is nou volgende, môre vol.
6: Hartlike goeiemôre. Ek begin met tennis. Die tweede gekeerde Alexander Zverev het met 'n oortuigende skoonstaloorwinning oor Rafael Jodar sy plek vir die 5de keer in 6 jaar op Roland Garros se halffinale bespreek.
7: I want to keep going, of course. I want to be in the tournament. And I want to win the matches that are ahead of me. And that's my goal, that's my aim. I feel like today was a very tough test against a very good player and I managed, I won, and of course I'm happy to be in the semifinals. You know, we have 2 days off now, it's important to keep the rhythm, keep practicing, but I just want to keep going.
6: Jakob Mensik het op sy beurt vir João Fonseca met 6-4, 6-3 en 7-6 geklop vir 'n plek in die halffinale. In die vroue enkelspel het die 8de gekeerde Mira Andreeva en 15de gekeerde Marta Kostyuk hulle onderskeie kwartfinalewedstryde gewen. Kostyuk het teen haar landgenoot die 7de gekeerde Elina Svitolina gespeel en die kragmeting aan almal in Oekraïne opgedra.
8: First of all, I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had a very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead. I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini! Then, of course, I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals. But I want to thank her again for this incredible match.
6: Die Madrid Open kampioen Kostyuk sal nou teen Mira Andreeva in die halffinale speel. Wat die Suid-Afrikaners betref, het Connor Dowek sy tweede ronde junior enkelspel as ook eerste ronde dubbelspelwedstryde gewen. Gotsatsu Mochane het ook haar eerste ronde vroue rolstoel enkelspelwedstryd gewen. Golf, die 81ste Amerikaanse vroue open golftoernooi met 'n beursie van $12 miljoen, slaan môre af en daar is heel wat op die spel. Vroue golf se eerste gekeerde Nelly Korda gaan poog om 'n eerste Amerikaanse open titel in te palm nadat sy verlede jaar tevrede moes wees met 'n gedeelde tweede plek. Die tweede gekeerde Gino Titikul van Thailand sal echter in haar nek blaas in 'n poging om haar eerste major titel te verower. Cricket. Lords is van môre af gasheer vir die eerste toets tussen Engeland en Nieu-Seeland. Met Engeland, wat op die agtervoet is na toetsreeks Nederland en Australië en Indië, is Engels is 'n styl van aggressiewe toetskriket onder verdenking. Engelandse afrigter en voormalige Nieu-Seeland kaptein Brendan McCullum hou echter voet by stuk dat aanvallende kriket die regte styl is. Die toets sal die 150ste op Lords wees, wat die legendariese veld die rekord besorg vir die meeste toetse aangebied ter wêreld. In ander nuus het Australië vir Pakistan met 41 lopies in hulle eendag internationale wedstrijd in Lahore geklop om die reeks gelijk op te maak met nog een kragmeting oor. Fietsryn. Nederland is Anna van der Breggen is die algehele voorloper in die vroue Giro d'Italia. Die viermalige kampioen het gister die tydtoets gewen en in die proces stof in die oë van die wêreldtydtoets kampioen Malin Reuser geskop. Die 36-jarige van der Breggen het verlede seisoen 'n terugkeer gemaak tot fietsry nadat sy vir 4 jaar nie deelgeneem het nie. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: In die kollig. Die Grammy-bekroonde R&B-sanger Peebo Bryson, wat wêreldwyd bekend was vir sy ikoniese stem en Disney-treffers soos A Whole New World en Beauty and the Beast, is in die ouderdom van 75 oorlede. Song as old as In die verklaring van sy familie is Bryson gisteraand in die teenwoordigheid van sy familie en geliefdes oorlede. Die oorsaak van sy dood is nog nie bekend gemaak nie, maar hy het die afgelope naweek 'n beroerte gehad en mediese behandeling ontvang. Bryson se loopbaan het oor dekades gestrek en hy sal onthou word as een van die mees herkenbare stemme in R&B en Disney musiekgeskiedenis.

0: Die musikant Matthys Roet sing Sondag, 'n dag na sy 60ste verjaarsdag, in Paternoster. Die liedjies waarmee hy 30 jaar gelede die eerste keer aandag getrek het. Matthys Roet, die musiek van Koos Du Plessis, dis die konsert se naam, 30 jaar later, bestaan uit die musiek van die liedjieskrywer en sanger wat in 1984 dood is.
1: Dis nog so eenvoudig, dis jy alleen, jy, en die groter sorge,

0: skielik is jy vry.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: die landry wat so skud by die gees het nou die omgeving van 21 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: So, dit gaan heel goed op die SMS-lijn. Ek hoef nou nie eers vir jou leidraad te gee oor die groep vanmorgen nie, want dit is die oorspronkelike weergawe van 'n bekende liedjie. Die bekendste weergawe is super bekend, is regtig baie bekend, maar dit is nie die weergawe wat ons speel vanmorgen nie. En heel wat mense het die weergawe geraai. Jy moet net jou raaiskool dalk verander, want dit is die oorspronkelike weergawe wat ek vanmorgen wil hoor van hierdie liedjie en die leidraad oor die titel hierso is Psalm 19 en Psalm 137. Psalm 19 en Psalm 137. Goed, as ek nou sê maar oor die groep so ietsie kan sê oor hulle, dan sê ek hulle naam is dieselfde as 'n soort instrument, as 'n klein instrumentie, ja. Maar hy baie betekenisse ook die naam, so dis net een van die betekenisse. Dan kry jy dalk nou af van 'n ander groep af. 'N Klein instrumentie, so 'n soort van 'n trekklaviertjie dingetjie. Dis my leidraad oor die groep. Goed, ons het note gehad. Heel eers het ons die gespeel. En nou gaan ons vir jou bysit. So is nie die bekende weergawe nie. Speel gauw weer, asblief, die jaar. Dis die oorspronkelike weergawe wat ons wil hoor vanmorgen. Jou raai is goed. Verander om as jy daar aan die ingeraai het. Ga gauw. Stuur van die SMS 45889. R1.50 per SMS. Stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: In Gauteng in Johannesburg op die N3 Suid was 'n botsing net voor van Buren wat ook druk verkeer veroorsaak. So beplan maar jare deeglik daar. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is druk verkeer net voor Baden-Powell, 'n taxi versper die regterbaan. En in die Ooskaap op die R75 by die Perseverance afrit was 'n kettingbotsing wat druk verkeer veroorsaak. En dit dan die oggend verkeersnuus.
0: Net nou selfs ons met SG Ferrari oor die Gamtoosvallei wat die stukke optel na die oorstroming.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9, terwyl die Weskaap asem ophou vir nog storms vandag en môre, tel die mense van die Gamtoosvallei in die Ooskaap nog die stukke op na die vloede wat hulle in Mei getref het. In sitrusbode rondom Patensie en na in Hankie en Loerie se omgewing is die tekens van die skade nog oral sigbaar.
3: Die landbougemeenskap staan voor reuse verliese met skade wat tot 1,5 miljard rand kan beloop wanneer die oesverliese en die infrastruktuur saamgetel word. Kom ons praat vanoggend hieroor met SG Ferreira, hy is die voorsitter van die Agri Gamtoos Landbou Vereniging SG. Goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
4: Dankie vir die oproep.
3: Wanneer jy nou deur die sitrusboorde daar in Patensie en Hankie en Loerie ry en jy kyk wat aangaan rondom jou, wat is die eerste dinge wat jou opval oor die omvang van die skade?
4: Die eerste indruk wat 'n mens kry is maar die absolute mag en verwoesting wat water kan maak, weet, en hoe klein 'n mens is, dan ja, die skade is enorm, weet, is, ja. Daar is groot skade, fisiese skade, lande wat weggespoel is, boorde wat weggespoel is, boogrond wat weg is, en as jy met die ou mense praat, dan sal hulle allemaal vir jou sê, net hulle sal seker nog nie hou van dat ek nou praat daarvan, van ou mense nie, maar dan sal hulle sê die vorige groot vloed van 1971, die vloed was groter as dit gewees, en toe was daar ook baie skade. Ja. Dan is daar ook skade aan paaie, Eskom, het ander infrastruktuur, wat enorm is hier by ons in die vallei.
2: En julle praat van, as een mens nou kyk na die finansiële verliese, of hoeveel het alles op die oeind is, verliese van tot 1,5 miljard rand in die Gamtoosvallei alleen. Hoe staan een landbougemeenskap emotioneel en financieel weer op na so'n geweldige terugslag?
4: Renske, ja, jong, ons is allemaal boere. Ons boer in die natuur en ons is maar afhankelijk ook van die natuur. So ons weet van rampe, hierdie is 'n absolute, ek het nog nie so iets beleef nie. Ons is besig om te herstel van die droogte 2023 toe dit begin reën, waar die dam, ironies genoeg waar hy nou seker die hoogste oorgeloop het, het hy op by die 4% gaan draai. Jo. En daar was op 'n stadium gewees dat ons dalk nie water se kon trek nie, en ek dink die meeste van die boere het nog nie volkome herstel na die droogte nie, maar op, ja, jy val het maar dag vir dag, jy fokus op die bestaande oes wat daar is, en boere is vrij veerkrachtig, jy het, hulle weet hoe om sulke goed te hanteer, hulle, die meeste van hulle kom maar uit, en ons steun maar baie op die raad en insig van die ouer garde, weer eens, om ons te help met die uitdaging. En daarmee wat ons laat deurkom, emosioneel, denk ek, die boere, solank hulle kan oes en hulle kan fokus op dit wat nog oor is, sal dit hulle baie help, emosioneel, om uit dit uit te kom.
3: Ek wil jy nou vraag of jy dink daar is onbekende faktore. Is daar in hierdie stadium skade wat die mens later gaan kan sien, oor maande en jare as het kop uitsteek?
4: Ja nee, daar is baie onbekendes. Nee, die skade aan die oes wat daar is, ons sal eers seker aan die einde van die jaar, as die oes klaar is, sal ons werklik weet wat die omvang van die skade is, en net aan die oes alleen. Dan is daar ook maar kwaliteit, soos wat ek nou hier so sit, reën het alweer, en hulle voorspel maar weer een semi-vloed, kan ek maar amper sê, en dit op sigself het 'n invloed op die kwaliteit van die vrugte en dit gaan na die vrugte wat uitgevoer word, weet, is vir 4 weke na meer as 'n maand wat hulle op die water is, en dan moet hulle in die mark perfect aankom, en dit op sigself kan 'n probleem veroorsaak. So ons as boere doen ons maar ons bes, die pakhuise en die boere op die plaas, om toe te sien na die kwaliteit die reg is. Daar is ook markvensters wat ons daar kan mis as gevolg van die reën, omdat ons die kan oesie. Ja, en in die toekoms in, daar is boorde wat nog onder water is, wat nou vir 'n maand onder water is, en jy weet nie of die bome, of die boorde, dit gaan maak volgende jaar, hoe gaan die oes volgende jaar lyk op die bome nie, en wat so omvang gaan dit wees, so dit gaan weet, ons het maar so tussen mekaar gesels, dit gaan tussen 5, 6, 7, 8 jaar moontlik effect hê op die langtermyn op ons oes. En dan die ander onbekende is ook maar wat die natuur gaan inhou vir ons in die toekoms, en weet, want maar ons nou, soos ek genoem het, ons het 'n droogte uitkom en nou weer hierdie verskriklike vloede.
3: Ja.
4: Dit is ook maar vir, in die langtermyn is dit maar vir ons ook 'n onbekende wat ons nie weet hoe om dit, ja.
2: Ja. Ons praat met S.G. Ferreira vanmôre, hy is voorsitter van Agri Gamtoos Landbouvereniging. Ons praat oor die Gamtoosvallei wat die stukke optel na die vloede. Skade kan tot 1,5 miljard rand wees. Dit kan styg tot daarso. So, as 'n boer nou moet besluit wat om te red, wat om oor te plant, wat onherstelbaar verlore is, na watter faktore kyk hy? Hoe gaan 'n boer te werk om daai besluit te maak?
4: Renske, ja, ons fokus maar op dit wat daar is, hier op hierdie stadium, want ons...
3: Is Gies nog daar?
4: Ons het hulle maar aan begin, maar die volumes is besig om nou deur te kom. So, ons fokus maar op dit wat daar is, en om dit af te kry na die beste van ons vermoë. En dan daarna sal ons maar begin om op te bou wat beskadig is, daar is booggronde wat heeltemal onherstelbaar weggespoel is, waar daar glad nie dit weer 'n kans dit is dit, wat ja. Dit moet opgevul word of boorde wat glad nie gevestig kan word. So, dan besluit jy maar oor watter boorde jy vervang en dan is dit ook maar dit bome wat al siek kan wees, dit, hoe gaan hulle dit maak of nie maak nie. En dan die groente ons ook, dit, hulle het, ek het dit nog eens genoem, hulle het ook enorme skade gelei. Wat alles verloor het, dit is omtrent 400 hektare se mielies wat weggespoel is, en dan is die pakhuise wat vir supermarkte kontrakte het, en hulle het alles verloor. Dit is vir hulle ook 'n groot effort om weer terug te kom na normaal toe.
3: Vir mense wat nou nie daai gebied ken nie, kan jy vir ons 'n prentjie skets van die produksievermoë en die bydrae van die Gamtoos riviervallei in die Suid-Afrikaanse landboubedryf in die geheel, en wat hierdie oorstromings nou gedoen het aan daai vermoë vir die volgende seisoen of so?
4: Jong, ja, ons het die oeskatting op hierdie stadium, was dit geweest, was so 18 miljoen kartonne sitrus. Dan word daar mielies en groente ook geproduseer. En dan laar af in die vallei is daar 'n melk area ook nader aan die by die mond van die rivier. So dit is 18 miljoen kartonne sitrus wat geproduseer word. Dit ons is in 'n groeifase, ek dink ons het al ons optimum bereik hier. So dit het 'n redelike bydrae tot ons plaaslike gemeenskap en ook natuurlik vir die munisipaliteit en provinsie as geheel. So dit bring 'n groot bydra tot ons land of provinsie en land se en dit is alles vrugte wat uitgevoer word wat maar die groot inkomste aanbetref. Mm-hmm. So dit is buitelandse valute wat verdien word, en dan op sigself bied dit baie werkskeping vir mense tydelik en permanent hier by ons in die vallei.
2: Ja. Die ander ding is nou ook infrastruktuur in die paaie, die wat nog moet herstel word, want daar's baie. Hoe groot struikelblok is dit nou vir daaglikse boerderybedrywighede in hierdie stadium?
4: Nee, dit is 'n enorme effek. Net ons as boere het die laagwaterbruggies wat tyd plekke was glad nie gangbaar nie, en die boere het dit self reggemaak. Ek dink ons het die Saterdag of die Sondag na die vloed was dit Donderdag gewees. Het van die boere al die hooftoegangroetes so herstel dat mense dan ten minste net met vierwielbakkies daar kan ry. Maar wat die oes aanbetref, het ons net noodwerk te doen, en dit is uit en uit net die boere wat die werk te doen het. Maar uit die aard van die saak met die vrugte wat vervoer moet word, is dit net tydelik, en ons moet kyk na meer langtermyn oplossing vir die probleem.
2: Ja.
4: Dit het 'n groot effek op ons logistiek, het, en dan nou Eskom wat ook 'n probleem is, en dan nou die kommunikasie, het ons het, omdat dan die Eskom was ook die kommunikasie gewees, op sommige plekke.
3: As jy daar in die vallei beweeg en kyk wat rondom jou aangaan daar, wat raak jou die meeste, as jy kyk en as jy praat met die boere en hulle werkers daar, wat alles verloor het, maar nog steeds aanhou probeer?
4: jong, daar is nog 'n oes. So,
3: ja.
4: Jy bly positief. Jy dink jy fokus maar op dit en as jy die oes klaar gepluk het en na die beste van jou vermoë afgekry het en verpak het en uitgevoer het, dan fokus jy op die res.
2: Ja.
4: Jy het 'n boer is baie veerkragtig. Jy het hy hulle kom al, ons kom al deur vloede en daar's boere wat alles verloor het. Jy weet wat hulle huise, alles skure, oes alles verloor het. En daai boere en werkers het hulle dadelik opgestaan. Niemand het gekla nie. Sover ek nog kan sien, almal praat maar oor die skade en wat elk woede elkeen tref. En almal gaan maar net aan en almal besef die omvang van die skade. So ja, ons leef maar naby in die natuur, ons leef met ons voete op die grond en ons gaan vorentoe.
2: Almal,
4: so ja, ons help met mekaar.
2: Ja, want mis is allemaal in diezelfde boekje uiteindelijk. Baie dankie, ESG, en starte, soos jy sê, die reënval alweer, baie starte met dit wat voorlee, ook ESG Ferreira, hy is voorzitter van Agri Gamtoos Landbouvereniging.
5: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die financiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, kliëntel se begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van die 2690, spaar 609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van die 5990, spaar 'n massiewe 2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dis ons geheim.
2: Dis hy baie goed gegaan. Ons het omtrent net so 2 raaiskote gekry. Ons gaan hulle nie eens lees nie. Ons sê sommer geluk aan almal. Jy sal ek is seker jy het later ook bestef jy wil daai raaiskote gestuur het in die eerste halfuur. Het dit intussen nou seker verander. Ek het gesê oor die titel, die leidraad daar is ons Psalm 19 en Psalm 137, want die liedjie is geskoei op hierdie twee psalms. Oor die groep, dis die oorspronklike weergawe, soos nie die baie bekende weergawe nie. Oor die groep, die naam is dieselfde as 'n klein instrumentjie. Daar is baie ander betekenisse ook oor die naam, maar in hierdie geval so klein instrumentjie. Ons het note gespeel, en toe het ons bygevoeg, en heel eerste het Kona in Cederberg om reg gekry, Marien Keberga het sonder die groep het reg geraai, Koen in Roodepoort en Magnus en welkom met die ander een, Bonnie M se weergawe, ons wou nie omgehad het nie. Kona in Cederberg, jy het hom, Marius in Stellenbosch in die tweede plek, en Pieter in Pretoria in die derde plek. Kona, Marius en Pieter, baie geluk, en nou die stemnotas, en dan kan jy uiteindelik luister na hierdie weergawe van hierdie baie bekende liedjie. Geniet vanmorgen se intussen saam met Eloise, en ons sien jou morgen om die tafel, jy kan maar kom sit, dankie aan Iver Price en Dian van den Berg.
7: Dis ons geheim.
8: Morgens liedje is By the Rivers of Babylon, the Melodian.
9: Okay, nee, ek denk eerder die liedje is Melodians, Rivers of Babylon.
10: The Rivers of Babylon, wat die Melodians gesing is, hier so in die 1970s.

0: So leer 'n mens elke dag iets nuuts beoefen wakker. Hier is die Melodians, die oorspronklike weergawe van Rivers of Babylon.
1: Altsurance Essential is pas gemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. Die Oos- en Wes-Kaap op hoë gereedheidsgrondslag na vlak 8 weerwaarskuwing uitgereik is. Uitspraak in Johannesburg se Hooggeregshof nadat geboubrand 76 lewens eis. En Rusland sê 7 sterf en 11 beseer in hommeltuigaanval in Donetsk. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap sê hulle is gereed om gemeenskappe te huisves, sou dit nodig wees. Geen ontruimings of voorvalle is tot dusver aangemeld, nadat 'n vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën in Nelson Mandela Bay en omliggende gebiede uitgereik is nie. Skole in die metro, asook die Sarah Baartman distriksmunisipaliteit, is egter as voorsorgmaatreël gesluit. Nelson Mandela Bay se uitvoerende direkteur vir veiligheid en sekuriteit, Shadrach Sebia, sê hulle het sale beskikbaar om aan mense skuiling te bied. Intussen het die Wes-Kaapse departement van onderwys alle skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik vir die volgende 2 dae gesluit, weens 'n oranje vlak 8 waarskuwing wat vir die gebied uitgereik is. Swaar reën en hewige donderstorms is van vandag af in George, Nysna, Plettenberg Baai en Oudtshoorn voorspel. Die Wes-Kaapse regering het boere en landelike gemeenskappe versoek om waaksaam te wees. Owerhede sê oorstromings en padsluitings kan toegang tot plase en afgeleë gebiede belemmer. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die Oos en Diesel brandstigtingssaak. Die beskuldigde, die 33-jarige Sentembiso Mdladlozi, het erken dat hy die brand by die Isondiso gebou in die middestad veroorsaak het, wat 76 mense se lewens geëis het in Augustus 2023. Nog 12 mense is beseer. Mdladlozi het aanvanklik aan die hof gesê, hy het die brand op die grondvloer van die gekaapte gebou gestig in 'n poging om die liggaam te verbrand van 'n persoon wat hy na bewering vermoor het. Tydens die verhoor het hy egter sy bekentenis verander. Hy het aan die hof gesê dat hy onder die invloed van dwelms was toe hy daardie bekentenis afgelê het. Die Madlanga-kommissie hervat vanoggend sy verrigtinge met 'n nuwe getuie. Die laaste getuie gisteraand het aan die lig gebring dat 541 kg kokaïen, wat in 2021 uit die Valke se kluis in Port Shepstone verdwyn het, nooit vir forensiese ontleding ingedien is nie. Luitenant-kolonel Patience Sonka, wat in beheer is van chemiese ondersoeke by die polisie se forensiese wetenskapslaboratorium in KwaZulu-Natal, het getuig dat protokol bepaal dat alle dwelmfondse met die uitsluiting van Dagga en Cat binne 7 dae by die laboratorium ingedien moet word. Sonka het ook getuig dat sy dit ongewoon gevind het dat 2 senior kollegas haar gekontak het vir forensiese ontleders wat lede van die Valke moes help met die neem van monsters as bewysstukke. Russiese owerhede sê 7 mense is dood en 11 is beseer in 'n hommeltuigaanval op 'n bus in Donetsk in Oos-Oekraïne, wat tans onder Russiese beheer is. Volgens Rusland het die hommeltuig die passasiersbus getref, terwyl dit tussen Moskou en Simferopol in die Russiese besette Krim gery het. Die TASS nuusagentskap berig dat Rusland die aanval as 'n terreurdaad bestempel. Gister is minstens 18 mense dood en meer as 100 gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne. 12 sterftes is in Dnipro aangemeld en 6 in die hoofstad Kiev. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie sê grenssluitings en reisbeperkings vertraag die aflewering van noodsaaklike voorrade aan die oostelike deel van die Demokratiese Republiek die Kongo, waar owerhede die Ebola-uitbreking beveg. Tedros Ghebreyesus het gevra vir onbelemmerde toegang aan gesondheidswerkers, humanitêre personeel en noodsaaklike toerusting om die noodreaksie te ondersteun. Uganda, wat sy grense met die DRK tydelik gesluit het, het reeds 15 Ebola-gevalle bevestig. En ten slotte weer die hoofnes. Die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap sê hulle is gereed om gemeenskappe te huisves, sou dit nodig wees. Geen ontruimings of voorvalle is tot dusver aangemeld, nadat 'n vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën uitgereik is nie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partydekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om waspoeierpryse te vergelyk, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 49-jarige Esmeralda betaal slegs R449 per maand vir haar 2015 Chevrolet Aveo. En haar motor is vir die volle kleinhandelwaarde verseker indien dit gesteel of gekaap word. Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSVS en inligting aanlyn.

Kykie, hoorie. Familie, familie, familie. Wat is ons toch sonder hulle? Wat is ons toch met hulle? Was het een lekker gesprek op die hart vandag. Ons regisseur Marie Moleffe van Heerden gaan nou kom inloer. Wanneer jy groet om te kom uitbrei, hoe kom sinspeel ek so op familie? Wat is dan nou van familie wat vandag onder die loep kom? Lekker muziek ook tydens intussen hier. Ek is Eloise Kieber, dit is die lekkerste lekker om jou te verwelkom. Die sonnetjie skyn helder hier op die hoofveld. Ek hoop het gaan goed in jou wereld, daar waar jy is. Dis die Backstreet Boys, wat ons allemaal so terug. Alles nog aan die gang, hoor. Hulle is nog aan die gang, maar ons luister hier na ietsie uit die archief van hulle, waarmee ons intussen vanoggend begin. Ek hoop jy gaan jou kuier saam met ons geniet.

0: As jy nie Late Girl saam sing, wanneer die Backstreet Boys beginne sing nie, of 'n liedjie daarvan speel nie, of probeer een of ander dance passie uitvoer nie, dan weet ek nie of jy in die laat 90er jaar vroeg 2000s mens was nie. Nee, trek jou been. Niks daarmee te doen nie, maar ek het nou dit so geniet om na hierdie liedjie te luister, Shape of My Heart. Jy is ingeskakel by intussen op RSG, ek is Eloise Kiebro, hoorie, ek moet net keer, ek weet nie vir wat, daar vanoggend nou weer soveel lewenslus deur my are bruis nie. Gaan my probeer inhou, want nie allemaal is daar nie, nie allemaal is op daardie stasie van lewenslus nie so. Ek gaan dit matig hou. Mag jy jou geselskap hou, saam met die rest van ons span. Veronique van Heiningen is hier saam met ons, hy lees nie, 10 uur is hy weer terug, en ons regisseur is ook hier, Marie Molefe van Heerden. Moere meisie, hoe klink vandag?
1: Môre Eloise, ons eerste segment vanoggend is sonlig vir die siel. Iets wat jy nie nodig het vandag nie, want jy het reeds sonlig in jou siel.
0: Nee, kyk, ek bring die inspuiting vir ander, hoor, sien so, ja.
1: Ons doen het saam met Jolandi Britnalstein en die reeks gaan oor die klein stukkie lig wat 'n mens soms onverwags vind in wysheid, in stilte, in genesing en in eerlike gesprekke oor menswees. Daardie gesprek om 9:30. Dan speel ons Tamaletjie, dis ons vasvra speletjie. Dit gebeur net na die 10 uur nuus en vandag se leidrade is soos volg. Van Gogh. Sir Ernest, Harry and Nicky. En die derde vraag gaan oor die Eerste Wêreldoorlog. Nou, familieverhoudings is nie altyd eenvoudig nie. En partykeer is die seerste ding nie wat gesê word nie, maar wat nie gebeur nie. Daardie gevoel om nie genooi te word nie, om uitgelaat te voel of om stadig te besef, jy is dan maar eintlik buite 'n kring waar jy gedink het jy in hoort. Vooral wanneer dit by skoonfamilie kom. Kan dit diep sny. So asseblief, stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan saamgesels op ons SMS-lyn 45889. Daardie boodskap gaan jou R1.50 kos. Watter wenk het jy vir mense wat deur hulle skoonfamilies opsetlik uitgesluit word?
0: So, ja, families, né? Jy kan nie hulle kies nie, en somtijds kan jy hulle kies, en somtijds kies hulle jou steeds nie, al kies jy hulle.
1: Ja.
0: Ai, griet hier. En hulle, maar ek sit en denk nou net ook vandag, families is mos hy ding, en vooral skoon families is, of daar word 'n grap gemaak, of daar word 'n grief gedeel. Mm. Ek sien so nou en dan, sulke sprinkeltjies van mense wat goeie verhoudings het, en dit is wonderlik om te sien.
1: Ek moet net byvoeg, my skoonfamilie luister, so, het gaan nie oor julle nie vandag nie, ek is baie lief vir julle. Hier is net 'n vraagie.
0: Moet niks persoonlik neem nie, as Marie nie vir julle gesê het, julle is nie welkom nie, is julle steeds welkom by die deurdruppel. Nee, niks wat ons oorgesels is eintlik persoonlik nie, so as jy nou, moenie bedekte boodskappe lees in enig, en ek dink, dis 'n ding wat ons as volwassenes ook moet beginne leer. As iemand 'n plasing maak op sosiale media, moet dit nie persoonlik vat nie. As jy dink, dit is op jou van toepassing, doen die verhouding die guns en vra.
1: Ja.
0: Dat die persoon sê ja, en dan stryk jylle dit hopelik uit, of dat die persoon sê nee, dan kan jy die vrees laat gaan. Maar as jy nie dit aanspreek, dan lei die verhoudingsskade, want miskien maak jy 'n aanname. Ons wil die aannames maak vir dag, hoor. Stuur jou boodskappe. So dis en hier alles lekker musiek, ook jy kan uitsien na Ashton Wheeler, 'n bietjie later, en 'n Kurt Durren liedjie. Ja, as jy kinders het in die huis, gaan jy dalk weet wat is die volgende titel, want dis iets wat baie deur die jong klomp gesê word deesdae.
2: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
3: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
2: Nie net op sosiale media nie,
3: maar ook by die stembus.
2: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
3: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
2: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
4: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
5: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
7: Vrydag aand 5 Junie is dit Karline Somman se beurt in die Oppie Radio Arena.
8: Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye en nou staan ek bo op die berge.
7: Oppie Radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand 5 Junie om 8.

Net so Ashton Wheeler, vat die lang pad tot hier by ons op RSG intussen wanneer jy luister en daarin voor hierdie ene, jy herken wat ek bedoel het, as jy enige kind onder 10 het deesdae, ons het ons altyd ook goedertjies gesê vir ons tyd, wat ons ouers ook so teen die mure uitgedryf het. Somtyds goeders wat sin gemaak het, andersins glad nie, net so 'n bietjie groepsdruk. En dis nou hierdie 6-7 van Kurt Darren. Ek hoor het my klinkie die hele tyd sê en ek verstaan nie wat het is en toe ek nou so'n bietjie onderzoek instel, dus ek, sienkie, jy kan nie hierdie sê nie, maar dan gaan hy, mama, maar amal sê so. Ja nee, ek gee nie om van amal nie. Wie sy is hierdie, dis die amal sy is, jy is ons, maar nou ja. Daai moet nog posvat nee, gelukkig is het minder rees, maar hier kon ons nou luister na Kurt Darren se weergawe of sy likkie daar uit 6-7. Le Vrou Produksies bring Toddie Parton op openbare versoek terug na Emperor's Palace, so Theatre of Marcellus. Die vorige konsert het uitverkoop, nie? So nou kan jy vir Toddie sien in haar nuwe produksie Tottie en nie verder nie. Dis Vrydag 12 Junie 7 uur die aand. In hierdie jongste konsert kan sy nie help om die waarheid te laat glip nie. Kom vind uit wat haar geheim is wanneer jy die vertoning bywoon. En as jy dit wil doen, gaan jy na die webblad ltickets.co.za om kaartjies te bespreek. As jy nie kan kaartjies bespreek of jy wil 'n kans vat, hou jou ore gespits, bietjie later gee ek jou kans om moontlik kaartjies te kan wen. Of vir jou te verduidelik hoe jy kan inskryf om moontlik kaartjies te kan wen. Onthou ook hy gesprek met Jolandi Britnelstein 'n bietjie later.

0: Ons gaan gesels oor 'n bietjie Sondag vir die siel in ons reeks gesprekke met haar. Vandag die verband tussen sonlig en hoop, dis wat ons gaan bespreek.
1: Wat 'n lang seisoen.
2: Ja, dit kan jy weer sê. Net die laaste paar hektaar as die late harvest drywer vir die edelwyne.
1: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
2: Mm. Ek sê altyd die waarmee jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
3: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd. Deur Anton Treurnig.
4: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidin, een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir Procyon by apteke. Want hou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Dis asof jy musiekopsteller geweet het, ons praat oor families vandag, want hier is level 42 met Running in the Family. 29 minute voor 10, jy is ingeskakel by intussen ek gesels elke woensdagochtend met Jolandi Britnelstein. Sy het 'n geweldige gewilde blog sit aan die ketel en daar nooi sy mense gereeld uit om saam te sit en gesels. En hier in Sondag vir die Siel op radio maak ons ook so elke woensdag. Is so lekker om jou hier te hê. Môre Jolandi.
1: Elke woensdagoggend is dit vir my 'n voorreg. Goeiemôre Eloise.
0: Hoorie, ons praat nou eintlik oor sonlig en hoop, maar dit smaak my daar moet 'n gesprek oor wind ook gevoer word want jy voel hom nou nogals vanoggend.
1: Ja, ek klou my gordyne vas. Want anders is ek weg.
0: Vrou, hou vas.
1: Dit waai.
0: Jy moet sommer vashou aan jou matras ook, soos ons altyd sê.
1: Ek wou dit sê.
0: Nee, jy kan dit maar sê. Ek sê dit ook nou en dan. Hoorie, oor hierdie tema van sonlig en hoop, wat is die verband tussen die twee?
1: En Louise, soos die son elke oggend opkom, nê, in die donkerte wegjaag, bring hoop ook lig in donker tye. So, die son is vir die aarde wat hoop is vir die hart. Sê dit mooi nie?
0: Dit is.
1: En sonlig, ja, die sonlig gee vir ons energie aan ons liggaampies, aan ons lyfies, en hoop gee weer energie aan ons siele. Maar wat vir my so mooi is, nê, is in Genesis 1 vers 3 staan, heel in die begin van die Bybel staan daar, laat daar lig wees, en daar was lig. En dan kan ons net eindelijk onder aanskryf, en toe was daar hoop ook op aarde.
0: So. Absoluut. Maar Jolandi, kyk, sommige dele van ons land is maar grys en donker hierdie tyd van die jaar. Nou hoe dan?
1: Ja, dit is baie sleg as dit so donker raak, veral in sekere dele van ons land in die winter, want ons liggame is ontwerp om saam met die son te lewe. Dis hoe God dit moes nou bestem het. En dit werk ook, die son werk ook saam met ons gelukshormoon, né? Serotonien, want daai twee is direk gekoppel. Maar ek het nou so mooi gedink, sjoe, wat gebeur met al die mense as dit so donker is vir baie lang tye in sekere dele van ons land en ek het eintlik net een oplossing. Ek dink hulle moet iets geel verf vir daai tye. So hulle moet sommer hulle voordeur of 'n kassie, né? Of 'n muur moet hulle sommer geel verf. Dat as dit die son baie lank weg bly, dan kyk hulle net na daai kassie, verf hom sommer goudgeel.
0: Ek het so 'n goudgeel kombuis gehad, ek wil vir jou sê, in die somer het jy nog al so'n bykie teen die mure uitgedryf, maar ek het geklou,
1: ja,
0: geklou in die geel kombuisiekie. Het was 'n klein kombuisiekie in 'n soort van 'n cottage vibe.
1: Ja, of die winkels het baie mooi geel rose, gaan koop sommer vir jou elke week 'n bos geel rose.
0: So, wintertyd is mos maar stilte tyd. Hoe weet ons, vir alles het donker is in dele van die land, hoe weet ons die son sal weer skyn?
1: Ons weet dit, want ek sê altyd ons weet wat ons weet, want ons weet. God is mos 'n God van orde en dissipline, né? En die son kan mos nie verslaap of vergeet nie, want God het mos vir hom daardie opdrag gegee. So al sien ons nie die son nie, is hy altyd daar, en hoop ook. Daar's altyd hoop. So, ja, ek sal sê, hou vas aan elke dag se belofte, want vandag is mos genoeg.
0: Nee.
1: Ja.
0: En natuurlik soek ek praktiese raad by jou, want hier is nou alles goed en wel, en intellektueel sal mense jou volg en glo, maar jy weet, emosies is soms 'n klein bietjie verwyderd van die bokant van ons liggaam.
1: Ons is emosies. Ons is net 'n bondel emosies.
0: So wat kan ons doen, Jolandi, om ons siele steeds in die metaforiese sonlig te laat baai?
1: Da's amper twee goed wat ek wil sê, né? Ek dink ons moet ons koppe skuif dat ons besef dat liefde is jou plaasvervanger vir sonlig. En baie van ons wil ons toemaak, ons maak ons toe letterlik, en ons maak ons toe ook geestelik en emosioneel in wintertye, maar wanneer ons arms oopmaak en ons net liefde aanvaar van enige iemand wat bereid is om dit te gee, en as jy dit kry nie, dan gee jy dit mos, dan is liefde, wil ek weer sê, is die plaasvervanger vir sonlig, maar dan is daar ook 'n baie belangrike ding. Ek dink, ons moet die week probeer, ons kyk, we cannot change what we don't acknowledge. So ons acknowledge nou, dat ons moet probeer om saam met ons, ons dag en nacht klok van ons lyfies te werk. Ons het 'n ingebore klok. En daai klok is aangewese op natuurlike sonlig. al is die son nie daar nie, net natuurlike lig. Hulle noem dit 'n sirkadiese klok. So iewers in jou brein en daar hy reageer met die sonlig of die natuurlike lig wat jy deur jou oë filtreer. So dan moet ons probeer om soggens voor ons 'n skerm lig sien, moet ons probeer om natuurlike lig te sien. So gaan staan voor jou venster of gaan staan bietjie buite, maak nie saak, die son is daar, al kan jy hom nie sien nie. En probeer net natuurlike lig deur jou oogies kry. En as jy in 'n deel bly waar daar so 'n bietjie son skyn op jou bed of in jou kantoor, dan staan jy net so 2 tot 5 minute in hy natuurlike sonlig. En weet jy, dan herstel jy 'n klomp goed. Jou liggaamstemperatuur, jou energievlakke, jou hormone. So ons moet eintlik saam met die son werk of natuurlike lig as die son nie daar is.
0: En is dit ook natuurlik dat mense geneigtheid het om in 'n wintersonnetjie op 'n bank op te krul?
1: Is dit nie die lekkerste gevoel ooit nie? As jy daar sit en daai son val so op jou, dit is absolute genade. En dan terwyl jy daar sit en jy in daai sonnetjie net koester tyd het, sê jy net vir jouself, vandag kies ek hoop.
0: O, Jolandi, ek het hierdie nou nog as nodig gehad. Kyk mooi na jouself, tot volgende week kan nie wag om nog so 'n bietjie son.
1: Staan in die son, hè? Staan in die son.
0: Kyk, van geboorte af, niggie van geboorte af. Ek is soos 'n dassie hierdie tyd van die jaar. Van sonkolletjie na sonkolletjie sal jy vir my sien trek.
1: Ek soek jou daar.
0: Ek trek soms my kar ook in die son, dat ek net daar klein bietjie kan sit en bak. Dis die lekker ding van Johannesburg en Gauteng is, daar is son skuin reg deur die winter meestal. En dit kan ek vir jou sê hoe laai dit my battery nie. Nou verstaan ek hoekom.
1: Absoluut, jy is op recharge.
0: Dis die stem van Jolandi Britnelstein. Ons gesels elke week hier in Sondag vir die Siel saam met haar oor spesifiek wat lig, warmte en so aan te vir ons beteken. Want ons gaan deur 'n donker seisoen, metafories gesproke. Dit is 'n wintertyd. So lekker om met haar te kon gesels. Maak seker jy gaan loer op ons webblad. Kyk, verby ons webblad. Ons webblad is permanent daar vir jou as 'n bron, maar ons RSG app, dit is jou alles onder een dak in een die palm van jou hand toestel waar jy vir ons kan vat net waar jy wil. Jy sal nooit weer gesprek misloop nie. Jy kan daar in die bank se ry staan of sit of wag of wat ook al en jy kan luister na hoe Jolandi Britnelstein vir ons verduidelik wat is die band tussen Sondag en hoop en jy kan dit daar dadelik in jou foon vir iemand aanstuur. So maak seker jy kry dit afgelaai. En dan luister ons ook hier verder na nog lekker musiek. David Durman volgende. Oh my little child.

0: Bly net waar jy is, sing David Durman met Old Friend. Oor so 19 minute van nou is het tyd vir, jy weet wat, en dan speel ons tamalekie daarna. Maar voor ons daarby uitkom, ek wil jou net weer sê, ons praat vandag in Woensdag Wenke wat werk oor skoonfamilies. Gewoonlik is skoonfamilies die onderwerp van grappe, baie keer van griewe. Vandag soek ons 'n klein bietjie opbouende raad en hulp en wenke vir mense wat hier al skoonfamilies opsetlik uitgesluit word. Ongelukkig is daar sulke gevalle waar het sê dit van skoonma of pa se kant of van die sibbo se kant af kom, maak nie saak nie. Wat ons eintlik net graag wil weet is hoe doen 'n mens dit? Sommige mense trou in 'n familie in en dalk nog nooit regtig deel van 'n familie gewees nie en vind dit dalk nogals erg om dan nou nie werklik prakties deel van 'n familie te wees nie. Deur middel van hulle gedrag word jy duidelik te kenne gegee of in kennis gestel dat nee, jy is nie deel van ons nie. Dit gebeur oral, is nie net hier nie, oral oor in die wêreld gebeur het so. So ons soek vandag jou wenke wat jy vir ons asseblief moet stuur na 076-536-6961. Dis die selfoonnommer vir stemnotas, dis ons WhatsApp nommer daarie. Jy kan dit sommer programmeer in jou foon langs aan die RSG app, dan het jy alles sommer so op een plek, of jy nooit weet te soek of te sikkel of te wag nie. Jy kan ook 'n SMS stuur na 45889, dis daar R1.50 per boodskap. Wat 'n wenk het jy vir mense wat deur skoonfamilies opsetlik uitgesluit word? Dis nie gevoelente nie, dit is in praktyk ongelukkig so. Laat weet ons wat sê jy.
1: Hierdie week is Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika. 'N Week wat ons jaarliks bestek neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. En hierdie week se groepen en gesels ek dan met Edith Kriel, sy is bestuurshoof van Jelly Beans, 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het. Onthou jou groepen en afspraak. Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
3: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
4: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 23-jarige vasgetrek vir dood van tiener in Mosselbaai. Die Palapala beskuldigdes terug in die hof. En Rusland sê 7 sterf en 11 beseer in hommeltuigaanval in Donetsk. Die polisie het 'n 23-jarige verdagte in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n tiener in Mosselbaai in die Wes-Kaap. Die 18-jarige Nhlamulo Sambo is sonndagoggend doodgesteek te midde van onrus teen ongedokumenteerde buitelandse burgers in die KwaNongkabah informele woongebied. Die polisiewoordvoerder, Novella Potalwa, sê die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. 2 Mosambiekse burgers is Vrydag aand tydens die onrus dood. Die situasie is sedertdien kalm, hoewel daar 'n sterk polisieteenwoordigheid is. Meer as 50 plakkershutte is vernietig, wat honderde mense ontheem het. Die verhoor van 3 verdagtes wat daarvan beskuldig word, dat hulle $580,000 Amerikaanse dollar op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala gesteel het, word vanoggend in die Modimolle Streekhof in Limpopo hervat. Die verhoor is verlede week uitgestel om die verdediging toe te laat om inligting te bekom van die selfoon van die beskuldigde Emanuela David. Die ondersoekbeampte het beslag gelê op die selfoon en dit moes in Pretoria afgehaal word. David en Froliana en Ndilinasho Joseph word verhoor vir die beweerde diefstal van die geld wat in Februarie 2020 in 'n rusbank versteek was. Die staat sal na verwagting begin met die kruisondervraging van David. Die departement van korrektiewe dienste sê hy is gereed om volle operasionele verantwoordelikheid vir die Mangaung korrektiewe sentrum in Bloemfontein vanaf 1 Julie te aanvaar. Dit is die sentrum waar die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester in Mei 2022 ontsnap het. Dit volg na die verstryking van 'n 25 jaar lange vennootskapsooreenkoms tussen die departement en die Bloemfontein Correctional Contracts, ook bekend as BCC. 'n Woordvoerder van korrektiewe dienste, Singabako Nkomalo, sê die oorname van die sentrum is 'n belangrike mylpaal in die departement se pogings om die staatskapasiteit in die bestuur van korrektiewe fasiliteite te verbeter. Nkomalo sê uitgebreide beplannings- en implementeringsprosesse is reeds ingestel vir 'n naadlose oordrag van bedrywighede. Die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap sê hulle is gereed om gemeenskappe te huisves, sou dit nodig wees. Geen ontruimings of voorvalle is tot dusver aangemeld, nadat 'n vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën in Nelson Mandela Bay en omliggende gebiede uitgereik is nie. Skole in die metro, as ook in die Sarah Baartman distriksmunisipaliteit, is egter as voorsorgmaatreël gesluit. Nelson Mandela Bay se uitvoerende direkteur vir veiligheid en sekuriteit, Shadrach Sebia, sê hulle het sale beskikbaar om aan mense skuiling te bied. Intussen het die Wes-Kaapse departement van onderwys alle skole in die Eden en Sentraal Karoo distrik vir die volgende 2 dae gesluit, weens 'n oranje vlak 8 waarskuwing wat vir die gebied uitgereik is. Swaar reën en hewige donderstorms is van vandag af in George, Nysna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn voorspel. Die Wes-Kaapse regering het boere en landelike gemeenskappe versoek om waaksaam te wees. Owerhede sê oorstromings en padsluitings kan toegang tot plase en afgeleë gebiede belemmer. Russiese owerhede sê 7 mense is dood en 11 is beseer in 'n hommeltuigaanval op 'n bus in Donetsk in Oos-Oekraïne wat tans onder Russiese beheer is. Volgens Rusland het die hommeltuig die passasiersbus getref terwyl dit tussen Moskou en Simferopol in die Russiese besette Krim gery het. Die TASS-nuusagentskap berig dat Rusland die aanval as 'n terreurdaad bestempel. Gister is minstens 18 mense dood en meer as 100 gewond in 'n grootskaalse Russiese aanval op Oekraïne. 12 sterftes is in Dnipro aangemeld en 6 in die hoofstad Kiev. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie het 'n 23-jarige verdagte in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n tiener in Mosselbaai in die Wes-Kaap. Die 18-jarige Nhlamulo Sambo is Sondagoggend doodgesteek te midde van onrus teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by intussen steeds saam met my Eloise Kiveroos. Lekker om jou hier saam met ons te hê. Ons is op so 'n bietjie van 'n rustige drafstap. Lekker program wat hier vir jou voorlê om 12:30. Is dit wenke wat werk waar ek gaan deel wat jy vir my te sê het of te deel het met ons. Want vandag praat ons oor skoonfamilies in wenke wat werk. Ons soek jou beste wenke om mense te help wat doelbewus of opsetlik deur hul skoonfamilies uitgesluit word. Hierdie kan nog ons 'n skeiding letterlik en figuurlik veroorsaak in 'n verhouding wanneer daar sulke omstandighede is. Ons wil graag jou opbouende hulp kry by jou, want as jy in so 'n situasie was, of as jy in 'n goeie skoonfamilieverhouding is, laat weet ons dit ook, dat miskien daaruit ons kan wenke kry oor hoe om daardie situasie moontlik te hanteer. Almal sê, ja, nee, ignoreer hulle, maar ten einde wat, daar gaan kinders moontlik gebore word. Skoonfamilie en net soos familie is belangrik, maar grense is ook belangrik. Laat weet ons, wat is jou beste wenke om mense te help wat deur hul families en skoonfamilies, eintlik skoonfamilies, opsetlik uitgesluit word. Ons speel binnekort aan Maletjie. Lara het 'n teenstander nodig, dink jy dis jy? Die nommer in die ateljee, 086002084, skakel. Steek jy hand op en dan kan jy nou teen Lara kragte meet in Tamaletjie en 11:30 gaan ek al die wenke deel en 15:15 sit jy reg vir ons boekvoorlesing. Dis die reis deur S.D. Euphorie voorgelees deur Bertha Leroux. Kom ons begin met die musiek. Hier is The Outfield.

The Outfield hier op RSG met Your Love. Hierdie liedjie is ook aan moderne of jong mense blootgestel toe Kelly Clarkson. Sy doen mos so in haar Kelly Clarkson joernaalprogram wat ook nou tot 'n einde gekom het. Sy is so 'n Kelly Joukie. Basies Carrie Joukie, maar is nou Kelly, jy weet, Kelly Clarkson. Nou doen sy Kelly Joukie. En daar sing sy al wat 'n genre se musiek is. Somtyds op 'n heeltemal 'n ander manier, maak het haar eie en so meer en stel generasies se musiek bloot aan hierdie nuwe generasie wat dalk het nie geken het nie. En as jy daar toegang het tot die internet en miskien TikTok, kan jy jouself begin sy gaan doen en gaan soek vir Kelly Joukie en haar weergawe van Your Love. Die Outfield is natuurlik sonder weerga, maar sy het 'n baie, baie sterk weergawe ook daar gedoen en dit was as hier, die liedjie is net wonderlik. Nou ja, sulke tyd

0: Dit is Tamaletjie tyd hier tydens intussen elke oggend net na die 10 uur nuus maak ons so. Lara speel nou al vir 15 dae saam met ons. Hallo Lara.
1: Goeiemôre Halloween.
0: Dis lekker om jou hier te hê. Hoor jy speel teen Bernie van Oudtshoorn. Môre Bernie.
2: Goeiemôre.
0: Sê jou naam reg.
2: Yes, dis korrek.
0: En kyk, jy's lekker om jou hierso te hê ook. En ek hoop jy's reg. Jy en Lara, want ek gaan sommer met die deur in die huis val. Hier is vraag 1. In watter stad sal jy die Van Gogh Museum vind?
2: Bernie, Lara.
0: Bernie's daar eerst uit die blokke, ja.
2: Amsterdam.
0: Dit is inderdaad in Amsterdam. Die Van Gogh Museum is daar. Ons het hier in Suid-Afrika oor die 300 of so wat, 300 museums. Hier is 5 van die gewildste plaaslike museums. Die Apartheidsmuseum is hier in Johannesburg. Dis in 2001 geopen en illustreer die geskiedenis van apartheid in Suid-Afrika. Dan het jy ook Constitution Hill, skies toch, hier ook in Johannesburg. Dit dokumenteer Suid-Afrika se reis na demokrasie. Dan die Frans Hoek Motor Museum. Hierdie museum in die Weskaap is die beste plek in Suider-Afrika om die geskiedenis van motorvoertuie en motorfietsen te verken. Gaan nou nog die ander tweekies met jou deel. Kom, ek begin by vraag 2. Die Oppenheimer familie is synoniem met geld vir baie mense in Suid-Afrika. En met watter ander harde natuurlike stof wat ook 'n gewilde edelsteen is?
1: Lara.
0: Lara het ek eerste gehoor. Hoe sê jy? Dis nie wat ek soekie, skies Lara. Bernie, nee.
2: Diamante.
0: Dis diamante wat ek soek, Lara. Harde natuurlike stof. Die Oppenheimer blou diamant is 'n 14,62 karaat klip met 'n versadigde blou tint. 'N Legendariese edelsteen wat nie net gevier word vir sy gesogte skoonheid nie, maar ook vir sy noemenswaardige herkoms. Vertel jou nou 'n bietjie meer. Nou maar goed, hier is vraag 3. In die Eerste Wêreldoorlog het Duitsland, Oostenryk-Hongarije en watter ander nasie oorspronklik die drievoudige alliansie gevorm?
2: Bernie?
0: Ja, Bernie.
2: Oostenryk.
0: Nee, ongelukkig nie. Lara, het jy enige idee?
1: Frankryk?
0: Nee, ook nie. Ek het gesoek na Italië. Daai drievoudige alliansie is 'n geheime ooreenkoms gewees tussen Duitsland, Oostenryk-Hongarije en Italië, wat in Mei 1882 gevorm is en periodiek hernie is tot en met die Eerste Wêreldoorlog. Met 2 op die telbord, Lara, ek groet jou vandag, maar dis geluk aan Bernie.
1: Mooi, Bernie.
0: Mense, dame, kyk, dit was 'n fees om saam met jou te speel die laaste 15 dae. Mag dit net reën hawe al jou skapies wy, mag die voorspoed jou verveel en oorval. Was lekker om jou hier te hê, maar Bernie, baie geluk aan jou.
2: Baie dankie.
0: Tot môre meneer, hou jou foon asseblief vir ons dop, hoor. Is Bernie wat dan nou deurgaan na môre toe. Vraag 1 was as volg: in watter stad sal jy die Van Gogh Museum vind? Amsterdam is die antwoord wat Bernie daar vir ons gee. Nog 2 museums, ons het 'n Nasionale Natuurhistoriese Museum. Die Nasionale Natuurhistoriese Museum, ook voorheen bekend as die Transvaal Museum, is in Pretoria en het bied 'n blik op Suid-Afrika se natuurlike erfenis. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Museum vir Militêre Geskiedenis, die is in Johannesburg en is in 1947 geopen en is vroeër die Suid-Afrikaanse Oorlogsmuseum genoem. Ons het sowat 300 museums in ons land. Vraag 2, die Oppenheimer familie is synoniem met geld vir sommige mense in Suid-Afrika en watter ander harde natuurlike stof wat ook 'n gewilde edelsteen is? Lara, dink ek het goud genoem, goud is nie edelsteen, is 'n edelmetaal. Die edelsteen is diamant, daar kry Bernie sy tweede punt. Nou daai blou diamant van 14,62 karaat is vernoem na Sir Philip Oppenheimer, 'n prominente diamanthandelaar, en het dra 'n vooraanstaande geskiedenis. Toe die botproses by die Christie's veiling in Genève op 18 Mei 2016 begin het, het die atmosfeer vinnig gespanne geraak. Teen $38 miljoen Dis die laaste skatting, het een mededinger uitgeval. Twee het oorgebly, gewikkel in 'n stryd wat etlike minute geduur het, totdat die hamer uiteindelik neergekom het op die verstommende $57.5 million of $3.9 million per karaat. Die vertrek het in applaus uitgebars vir die nuwe wêreldrekord in 2016. Vraag 3. In die Eerste Wêreldoorlog het Duitsland, Oostenryk-Hongarije en watter ander nasie oorspronklik die drievoudige alliansie gevorm? Ek het gesoek na Italië. Hierdie alliansie, nê, is periodiek hernie tot die Eerste Wêreldoorlog nadat dit in Mei 1882 gevorm is. Duitsland, Oostenryk-Hongarije was sedert 1879 noue bondgenote. Italië het al steun teen Frankryk gesoek kort nadat hulle die Noord-Afrika ambisies aan die Franse verloor het. Die verdrag het bepaal Duitsland en Oostenryk-Hongarije sou Italië bystaan as dit deur Frankryk aangeval word sonder enige Italiaanse aanvalle. Italië sou dan Duitsland bystaan as Duitsland deur Frankryk aangeval word en in die geval van 'n oorlog tussen Oostenryk-Hongarije en Rusland het Italië beloof om neutraal te bly. Hierdie onthouding sou die effek hê dat Oostenrykse troepe vrygestel word wat andersins so nodig sou wees om die Oostenryks-Italiaanse grens te bewaak. En ek gaan soek toe 'n bietjie verdere inligting oor hierdie Oostenryks-Hongarije kombinasie. Dit was aanvanklik amptelik bekend as die Oostenryks-Hongaarse Ryk. En dit het bestaan vanaf 1867 tot 1918. Dit het gekom uit die Habsburg Ryk deur die kompromie van 1867 tussen Oostenryk en Hongarije. En hierdie ryk het uit twee dele bestaan, die Koninkryk van Hongarije en die res van die ryk, ook bekend as die, soos hulle sê, Kingdoms and Lands Represented in the Reichsrat. So dit was 'n multinationale staat daar met verskeie etniese groepe. Insluitende die Oostenrykers, die Hongarije, die Tsjeke, die Pole en

0: Het jy nou geluister na hierdie liedjiese lirieke? Iets wat nou vir my uitgespring het wat Josh Groban hier sing in die liedjie Granted. Our days are counted, I won't take a single breath for granted. Oh, slaat het my nou hier in die boors? Nie dat ek het doen nie, maar net een herinneringkie so in een lied. Ek het nou stilgestaan en geluister saam met jou. En dis wat nou vir my hier uitgestaan het, voor hierdie het ons geluister na Ali Vans en Tashay. Het jy iemand? Nou ja, binnenkort deel ek hy wenke wat jy vir ons gestuur het, nadat ons geluister het na Matthew John Duncan.
1: Chirurge Dr. Claire Neeser en haar man Conrad is al jare deel van Operation Smile. Sy vertel van hulle vrywillige gesplete lip en verhemelte operasies oor die wêreld heen, woensdagmiddag om 1 uur in 360. Jy luister na uittreksel van Die Reine Wynheid. Wingerdboukundiges Marco Roo en Dr. Etienne Terblanche vertel onder meer wat vreemde cultivars in Suid-Afrika aard. Delia April, sy hart lê diep geanker daar op Betty's Bay. Sy vertel vir Heidi hoekom hierdie dorpie vir haar altyd spesiaal sal bly.
2: As die eensheidsgenerator aansit, bring julle foon, ek gaan dit charge. As iemand 'n vuur maak om die pot op te sit vir 'n bietjie water, bring jou pot.
1: En hy was in 14 Franse Ope finale en het al 14 gewen. Rafael Nadal word 40 in afstof.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir adrenalien gevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nationale Departement van Gesondheid.

0: pryse te wen. Plus spaar op Nescafé Recoffee Kits koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk en Huggies Dry Comfort Jumbo pak of Gold Waardepak toekies of broekies 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld slegs by Shoprite.
1: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: hier John Duncan wat sing van stof tot stof. Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Ons soek jou wenke vandag en die vraag is watter wenk het jy vir mense wat deur skoonfamilies opsetlik uitgesluit word? Hierdie is nou nie 'n lat vir 'n skoonmoeder nie of 'n skoonpa nie. Hierdie is nie 'n oefening om nou gegaan mense te kastei nie. Nee, daar is werklik mense wat in 'n situasie sit waar hulle met iemand getrou het en die skoonfamilie maak hulle lewe ondraaglik as 'n paar en so ook in die familie. Daar word uitsluiting ons ken nou mense, ons ken hulle. Jy ken sukkes, ek ken sukkes. So hierdie is nou nie om doodnormale verhoudings hier onder 'n loep te sit. Dit is dood eenvoudig om hulp te bied aan iemand wat in 'n situasie is waar hulle weet nie net 'n gevoelend het nie, hulle het gesien herhaaldelik, hulle word nie na familiebijeenkomste genooi nie, hulle kinders word uitgesluit uit vakanties, kersfeeste, familiebijeenkomste, die mense wat direk weet, hulle word deur hul skoonfamilie uitgesluit. Ons soek hulp vir hulle, want hierdie is 'n uitdaging. Maar ek het jou stemnota gekry, is 'n paar SMS'e ook wat ek nou gaan deel. Koos, hoor wat jy te sê het.
1: Jooster is Sowie van Boksburg, ek moet beslis vandag inbel. Ja, my skoonfamilie is nou, ons sien dat hulle my uitsluit nie, maar my vrou. Ja, lyk vir my hoe meer kinders mense het, hoe erger is hulle. Maar ja, my vrou is behoorlik die aspoestertjie in die familie. Lieflike mens, maar die sissies van haar hanteer as soos gemors. En ja, dit is nou iemand wat alles vir haar sissies sal doen, maar hulle doen boggerol van. Sy was op 'n stadium 2 weke in die hospitaal, dat nie een van hulle pote daar gesit het, om eers hallo te kom sê, of sterkte, of blomme gestuur het. So ja, die beste raad wat ek vir mense kan gee, met familie en skoonfamilie is, bly weg van hulle af, ignoreer hulle. Die lewe is baie beter sonder sulke probleme in jou lewe. Wat jy vir jouself moet afvra is 'n baie maklike vraag. As ek nie getroud was met daai persoon nie, sou ek vriende gewees het met daai mense. En as jou antwoord nee is, bly weg. Jy het nie hulle in jou lewe nodig nie. Jy het nie hulle in jou vrou of in jou man se lewe nodig nie. Geniet die lewe saam. Dis hoekom mens trou. Die Bybel sê jy trou en jy verlaat jou ouers se woning. So nee, geniet die lewe sonder die goed. Baie dankie julle. Lekker dag.
0: Joost, sjom, baie, ja, sterkte daar in daardie, ek weet eers wat om te sê nie. Goed, stemnota, gaan nog 'n SMS wat ons gekry het ook, wat sê as jou familie of skoonfamilie jou nie aanvaar nie, soos myne, skryf hulle af, sê anoniem, if they do not contribute positively to your life, cut them out, sê anoniem op die SMS lyn.
2: Goeie dames, familie, skoonfamilie, ek het net 'n paar woorde, bekhou, kophou, moethou. En dan laat my lewe en laat my lief hê. Gee my kans. Leef en laat lewe. Ooh, as ons al hierdie 10+ woorde doen, jy verander nie, jy bly net jouself en moenie daal na hulle vlak van wat ook al nie. Liefde groete, Dalena.
3: Goeiemôre, ek wil net sê, ek het destyds baie goeie verhouding met my skoonma, maar dit was nie altyd so nie. Maar 2 stukkies raad wat ek kan deel is, eerstens, bly altyd vriendelik en wys dat jy daardeur die beter mens kan wees, as daar struwelinge is. En tweedens, wys dat jy by jou man of vrou kan staan, deur moeilike tye. Veral as daar goed is soos geestesgesondheid en so. Dit draai nogal die gevoelens van die skoonouers. Lekker dag verder, Heaven van Woester.
0: Dankie Heaven vir jou boodskap. Iemand sê op die SMS-lyn, ek het ook getroud is besluit, ek gaan my bes doen om die beste skoondogter en aangetroude familielid te wees. Positiewe gesindheid werp vrugte af en vrede. Hierdie skoonma grappies is vernederend vir enige vrou. Ek stem saam daar. As jou kind goed genoeg is om mee te trou, dan moet skoonouers ook goed genoeg wees. Staan jou vry om dan liever die verhouding vroegtydig te verbreek voordat jy tot trou kom. Ok. En Rianne kom van Reinsdorp sê, ek het die beste skoonfamilie gehad. My skoonmaat van dag 1 af gesê, ons moet eerlik en opreg wees met mekaar en ek dink dis die grondslag van verhoudings. Dit was 56 jaar gelede. Ek is vandag nog mal oor my skoonfamilie, sê Rianne kom van Reinsdorp.
4: Goeiemôre Eloise, dis Barbara. Dis bitter bitter moeilik met skoon familie. Ja, ek dink veral met skoon dogters. Want dit is maar moeilik. Dis twee verskillende families wat nou moet saamwees en saamstem en saam doen en saam alles. Maar ek dink van 'n ouer se kant af, jy sny nie 'n brug nie. Jy breek nie 'n brug af nie, want dis jou kind. En jou kind het gekies en jou kind moet gelukkig wees. So as jou kind gelukkig is, dan ondersteun jy en jy doen wat gedoen moet word en jy hou jou mond toe. 'n Mens leer dit die moeilike manier, maar ja, jy hou jou mond toe en jy aanvaar. Aan die einde van die dag is dit nie jy wat getroud is met daai persoon nie, dis ook nie jy wat saam met daai persoon moet bly nie. So ja, jy hou die kanale oop want jy wil nie jou kind verloor nie, want jou kind se eerste prioriteit is by sy vrou of haar man. Dis moeilik, maar dit is doenbaar, verseker.
0: Dankie vir daai stuk raad. Hier sê anoniem, ja, Justus reg, ek het dieselfde met my skoonfamilie en nog 'n anonieme SMS, don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are. En nog 'n ding, nee, sommer net nou nie met skoonfamilies te doen nie, maar in enige verhouding. As jy altyd die beter persoon moet wees, dan moet jy jouself omring met beter mense. Want anders gaan jy ook sak. Dis nou mos nou maar 'n wet daai. Meng jou met die semels sê hulle. Ek sê nou nie mense wat hulle self sleg gedra is semels nie, maar daar is 'n nabyheidsfaktor. Jy word soos die mense waarmee jy jou omring. En as jy die heeltyd die beter mense wees, die beter keuses moet maak, soos hulle sê, be the bigger person, dan is almos nou 'n paar boodskappe daar vir jou. En nog 'n ding, ons het oor die jare het ons 'n paar sê goed heeltemal verkeerd gekry. Een van daai is 'n Wag, ek weet nou nie 100% wat die Afrikaanse ene is, jy is mos jack of all trades, master of none. Ons moet nou altyd gedink, dis iemand wat spesialiseer en die spesialist is die wenner, soort van as gevolg van daai sêding. Hy sêding was verkeerd, maar dis nie die sêding waarop ek wil fokus nie. Daar is 'n sêding wat ons op mee leef, bloed is dikker as water. En dit het onder my aandag gekom so rukkie gelede, dat ons die sêding verkeerd gekry het in Engels alreeds, met die gevolg is hy's verkeerd vertaal en verkeerde sentiment word daardeur oorgedra. So die aanvanklike en oorspronklike Engels was, the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Nee? Nou, die oorspronklike betekenis, die blood of the covenant, verwys na die bande wat jy deur keuse soos vriendskappe, geloftes en gedeelde uitdagings deel. Dis nou wanneer jy vriendskappe maak, 'n nuwe familie as dit ware skep. The water of the womb verwys na biologiese familie. So aanvanklik het hierdie sêding beteken dat die gekose verhoudinge sterker en meer geëer moet word, sterker is en meer geëer moet word en heiliger is as dies eenvoudig dis waarin jy gebore is. En dan so mettertyd oor die jare het dit verander na bloed as dikker as water en nou het dit moes begin beteken dat familiebande en biologie sterker en meer belangrik is as enige ander verhouding. Maar ons kan mos nou sien uit hoe mense hulle self toepas dat dit die geval is. So as jy nog onder die bloed is dikker as water vaandel staan, moet jy 'n bietjie gaan kyk na die oorsprong daarvan en moontlik die korrekte betekenis daar vir jou daarstel. As jy ooit enige skuldgevoel gehad het oor hoekom voel ek aan nie so oor my familie nie, ek moet, dis volgens die sê ding, is volgens die Bybel, hoe jy ook al tot daardie gewaarwording gekom het, doen net 'n bietjie ondersoek en as dit steeds so vir jou is, wonderlik. Indien nie, dit mag dalk vir jou aandui hoekom daar dalk 'n bietjie uitdagings is. Maar laaste stemnota nou.
5: Ach, ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle daar. Jy klink baie opgewakker en glo my, ek is net so opgewakker en is sommer net lus vir die lewe vandag. Jong, weet jy, dit is 'n baie sensitiewe onderwerp, maar ek gaan die volgende sê. As ons iemand se persoonlike ruimte binnendring en nie die persoon toelaat om sy of haar eie vrye mens te wees nie, versaak ons baie lyding in ons verhoudings. Maar wanneer ons die ander mens ruimte gee om te leef en ons gawes te deel, word ware intimiteit moontlik. Erken in 'n verhouding dat jy 'n fout gemaak het en jy bewys dat jy vandag slimmer is as gister. As die vermoë om met mense te werk te koop was, sou ek enigeen onder die son daarvoor betaal het. Dit is moontlik om met jou skoonfamilie oor die weg te kom. Daar is definitief nie 'n familie wat nie maar hulle swakpunte ook het nie, maar vergewe en vergeet. En probeer maar om net met mekaar oor die weg te kan kom en weet julle, dit is net ter wille van ons kleinkinders. Ek is 'n ouma van 76 en ek probeer maar net my beste om oor die weg te kom, nie net met my skoonfamilie nie, maar met almal, want ek moet vir hulle 'n voorbeeld stel. Groete uit 'n baie koue Riebeekstad, Antoinette Skuman.
0: Antoinette, dankie vir daai boodskap. Dankie vir die saamgesels. Kom ons sluit aan by jou stukkie genot. Ons eventjies vroeg, maar ek wil hê jy moet lekker luister dat ons so bietjie kan sit en dink.
6: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
7: Met die oorname van Pretoria is Adrian vrygelaat en is hy na Londen gestuur om vir die Britte te vertel hoe prysenswaardig hul oorlog gevoer word. Hy het ook Emily Hobhouse se ontbloting van die haglike toestande in die konsentrasiekampe ontken en selfs die boerevolk van agterlikheid beskuldig. 'n Afvaardiging van Kaapse politici op pad na Londen om die Engelse politieke leiers tot hulle sinne te bring, het ook onder sy propaganda deurgeloop. Adrian se suster was getroud met Dominee J.D. Kestel. Hy was deel van die beroemde driemanskap wat tot die bitter einde saam met generaal Christian de Wet en president M.T. Steyn op kommando was. Hulle drie is later saam met Emily Hobhouse by die vrouwenmonument in Bloemfontein begrawe. Sy broer Nico was die staatshistoriekus van die Suid-Afrikaanse Republiek. Hy was ook 'n skrywer wat verslag gedoen het oor die beginjare van die Anglo-Boereoorlog. Adrian is teruggebring om by die vroue in die konsentrasiekampe te pleit om by hulle man aan te dring om die wapen neer te lê. Hy het egter geen invloed meer gehad nie. In die twee biografieë oor professor Nicolaas word daar geen melding gemaak van die skande wat Adrian oor sy familie gebring het nie. Iewers word daar slegs terloops genoem. Daar het in daardie tye iets gebeur wat te vreeslik is om oor te skryf. Dit was die ontdekking van die inskrywing wat my verder laat grawe het. Volgens alle waarskynlikheid was Adrian by owerspelige verhoudings betrokke. Marisa staan op en lig die pot se deksel. Die watervlak het aansienlik gesak en sy plaas die groente versigtig op die vleis. Geur dit liggies met sout en peper en 'n sprinkel roosmaryn. Sy krap die oormaat kole onder die pot en plaas die deksel terug. Jy het nog niks gesê nie. Nog whisky of wyn? Ek was met die pot besig en geen goeie kok laat toe dat bitter woorde die kos bederf nie. Ons kan oor 'n halfuur eet. Wyn sal lekker wees, dankie. Hy bring die wyn en glase uit en skink. Daar is 'n frons tussen sy oë en tog is sy blik direk en oop toe hy die glas oorhandig. Bitter woorde. Adrian was 'n besonderse mens met baie gawes, getroud met 'n vrou uit een van die deurlugtige families van daardie tyd. Ja, ek het ook voor ons reis navorsing gedoen. En tog, toe hy 'n misstap begaan, kon die skrywers van daardie dae dit nie eers neerpen nie. Watter grondige bewyse het jy dat hy oorspel gepleeg het?
8: Oh, hy was deel van my voorgeslag en ek is in besit van sy boeke en sommige korrespondensie. Na al my sorgvuldige soeke na enige rede om sy naam ter wille van die familie skoon te kry, het ek op 'n nota iewers afgekom. Dit was in 'n koevert, geadresseer aan Lizzie Ross, St. Andrew's Presbyterian Choir, Cape Town. My dearest Lizzie, thanks for a wonderful evening. Your Mr. X.
7: Maak dit hom of Lizzie skuldig? Sy teeg in haar wyn en kyk uitdagend oor die rand van haar glas vir hom.
8: Nee, nie net dit nie. Adrian se verraad teen die Afrikaner volk was ook vir sy familie, die kerk en die volk onaanvaarbaar. Hy het so ver weggedryf van die rol waarvoor hy grootgemaak is, om die volk te dien en op te hef.
7: nie om die volk by die vijand, wat 'n absolute onheilige oorlog gevoer het, af te kraak en vals te beswadder nie. Hy was 'n onuitspreekbare skande vir die roem van die Afrikaner gemeenskap van destyds. Net vir die roem? Wat van die afgeroomde? By ons op die plaas is die afgeroomde melk vir die varke gevoer. Is dit nie dalk wat met die vroue en kinders gebeur het in die ongelyke stryd van 'n te trotse Afrikaner volk nie?
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Binnekort is het tyd vir die nuus en daarna Teresa Lessing van Nelspruit en Bombela se speel. As ek vertel jou bietjie later wat daarna is om uit te sien. Eers Casey and the Sunshine Band. Jy is ingeskakel by intussen op RSG.

0: Allie Meeu is hier op RSG met Save Me, ook geluister na die rustige klanke van Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Ek en 'n ander weergawe natuurlik, maar hierdie was nou lekker om na te luister. Binnekort tyd vir die nuus en ek gaan nog vir jou Gerry Pretorius inpas.
1: Ek het baie vinnig geleer dat 'n vrou is nie net iemand wat jy kan misbruik en op kan trappie, sy het ook 'n rol, sy het 'n brein, sy kan vir haarself dink. So ek dink dit is wat ons in die huwelik ingevat het. Toe ons trou in 1987, I wasn't saved then. Ek het Chris gedry, soos die mense sê. Ons het ontdek dat daar 5 dinge is. As dit in plek is, dan het jy 'n goeie marriage. As van hy goed nie in plek is nie, dan gaan jy 'n bietjie rowwe waters kry.
0: Mohammed en Sharon Jefta se reis is die lewende bewys dat God se planne groter is as ons in.
2: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
0: Nuwe episode is elke Dinsdag. Soos beloof, Gerry Pretorius en onthou ook, daai Big Bazaar, ons RSG app is perfek om dit te luister. As jy so tussen Pretoria en ver afstand luister die Big Bazaar, veral trou as jy perekoppie.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die speaker verwerp beweringe van vooroordeel in president Ramaphosa se afsettingsproses. 'n 23-jarige vasgetrek in verband met die dood van 'n tiener in Mossel Bay en die padvragvereniging sê die dieselprysdaling sal min verligting vir die vragmotorbedryf bring. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het beweringe van vooroordeel verwerp in die artikel 89 afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa. Die parlementêre leier van die African Transformation Movement, Vuyo Zungula, het Didiza versoek om haarself van die proses te onttrek. Zungula beweer dat Didiza met die president se prokureurs vergader het na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala-saak en sal daarom nie in 'n staat wees om onpartydig in haar hoedanigheid as speaker op te tree nie. Die parlement sê in 'n verklaring die beweringe is vals en gebaseer op Pony-koerant berigte. Die polisie het 'n 23-jarige verdagte in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n tiener in Mossel Bay in die Wes-Kaap. Die 18-jarige Nhlamulo Sambo is Sondagoggend doodgesteek te midde van onrus teen ongedokumenteerde buitelandse burgers in die KwaNongkaba Township. Die polisiewoordvoerder Novella Potalwa sê die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Twee Mosambiekse burgers is Vrydag aand tydens die onrus dood. Die situasie is sedertdien kalm, hoewel daar sterk polisie teenwoordigheid is. Meer as 50 plakkershutte is vernietig, wat honderde mense ontheem het. Die verhoor van drie verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle $580,000 Amerikaanse dollar op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala gesteel het, gaan vanoggend voort in die Modimolle streekhof in Limpopo. Die verhoor is verlede week uitgestel om die verdediging toe te laat om inligting te bekom van die selfoon van die beskuldigde Emanuela David. Die ondersoekbeampte het beslag gelê op die selfoon en dit moes in Pretoria afgehaal word. David en Froliana Ndilinasho Joseph word verhoor vir die beweerde diefstal van die geld wat in Februarie 2020 in 'n rusbank versteek was. Die staat sal na verwagting begin met die kruisondervraging van David. Die departement van korrektiewe dienste sê hy is gereed om volle operasionele verantwoordelikheid vir die Mangaung korrektiewe sentrum in Bloemfontein vanaf 1 Julie te aanvaar. Dit is die sentrum waar die veroordeelde verkragter en moordenaar Thabo Bester in Mei 2022 ontsnap het. Dit volg na die verstryking van 'n 25 jaar lange vennootskapsooreenkoms tussen die departement en die Bloemfontein Correctional Contracts, ook bekend as BCC. 'n Woordvoerder van die korrektiewe dienste, Singabako Nkomalo, sê die oorname van die sentrum is 'n belangrike mylpaal in die departement se pogings om die staatskapasiteit in die bestuur van korrektiewe fasiliteite te verbeter. Nkomalo sê uitgebreide beplannings- en implementeringsprosesse is reeds ingestel vir 'n naadlose oordrag van bedrywighede. Die padvragvereniging sê die daling in die dieselprys sal beperkte verligting vir die vragmotorbedryf bring. Die vereniging waarsku dat heffings en strukturele koste steeds lei tot hoër vervoerpryse. Die prys van diesel het met ongeveer R3.25 gedaal, terwyl die prys van albei grade petrol met R1.43 per liter gestyg het. Die bestuurshoof van die padvragvereniging, Gavin Kelly, sê die bedryf is onder enorme druk in weerwil van die jongste aanpassing in die dieselprys. Hy sê sedert die begin van die jaar het brandstofkostes bykans 79% gestyg. Kelly sê hy hoop die jongste aanpassing is die begin van 'n voortgesette daling ten einde weer by die brandstofprys van voor die einde van Februarie uit te kom. En ten slotte weer die hoofnuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het beweringe van vooroordeel verwerp in die artikel 89 afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kosbare mens, mag jy 'n heerlike Woensdag hê. Ons sien jou weer môre. Mooi bly.
0: Bye, Eloise.
1: 'n Groet ons vir Veronique van Heining en sy lees môreoggend weer om 9:00 die eerste nuusbulletin tydens intussen. Ek is Eloise Kieber, ons regisseur is ook nog hier saam met ons Marie Molefe van Heerden. Jy kuier saam met die intussenspan elke weeksdag maandag tot vrydag tussen 9 en 12 is hom lekker om jou hier te hê, hoor. Vanaand vandag, ek weet nie hoekom vanaand vandag, ek sê maar net, want dit is vir my heerlik om hier saam met jou te wees. Teresa Lessing van Nelspruit en Bombella het musiek gestuur op daai speelhuis Freddy Fender, Charlene Sias Reyneke en Roger Whittaker. So jy kan jou maar lekker regmaak vir daai genot. Philip sit die noot in vir hierdie uur se musiek. Right.

0: Philip Philips waarna ons hier luister op RSG. Binnekort daai lekker speelhuis in Joune van Theresa Lessing. Dit lê vir jou voor, maar so ook klink gesondheid wat half vir jou voor lê.
1: Twee baie algemene operasies wat gereeld gedoen word is 'n blindedarm operasie en 'n galblaas operasie. Hoe word hierdie operasies gedoen en hoe weet die chirurg dit is beslis die blindedarm of beslis die galblaas wat uitgehaal moet word en word dit laparoskopies gedoen of deur 'n oop snit? Kom luister Woensdag 11:30 na die jongste inligting oor hierdie twee algemene operasies.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartpleising of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Goeie dag beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Kry grootmaat maar beesmaalvleis vir net R119.99 per kilogram. En Smart Shoppers kry verskeie 120 gram Simba aardappelskyfies enige 2 vir net R35. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermark. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 25 Mei tot 7 Junie. Besenfees geld.
4: Het jy geweet wildboerdery in Suid-Afrika bestaan uit meer as 20 miljoen hektaar en die plase dra 3 keer meer wild as nasionale en ander wildparke in Suid-Afrika. Die Wildbedryf Suid-Afrika Stichting help boere in nood, ontwikkel die jeug, bied vaardigheidsontwikkeling en nog baie meer. En in Donderdag se RSC Landbou gesels ons met Sarita Skutte. Winter is hier, so het Johan van der Berg in verlede week se weergesprek gewaarsku. Kom luister weer wat hy te sê. Chris Terksen is terug met ons vleispryse en Kobus de Tooi van Vlaktebonsmara praat oor die groep se veiling van 11 Junie. Donderdagoggend 25:05 in RSC Landbou.
5: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Vier warm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.
1: As jou mate ander vind,

Teresa, Teresa, wat maak jy aan ons vandag met jou se speellys? Ons het eers geluister na Freddie Fender before the next teardrop falls to Charlene. I've never been to me and so pas. Sias Reineke, wie sal kom nag sê? Elise van Sias Reineke sê mooi speel is my nooiens van was Lessing. Rensha sê en Kate wil nou so lekker gehuil. Briljante keuses. Dankie. Jy moet vir my dankie sê nie, Teresa. Die laaste liedjie hier op hierdie speellys. Prachtig ook, Roger Whittaker, wat hierdie joune speelhuis afsluit. The Last Farewell. Is nog 'n groet uit die, soos maar net die liedjie se titel hoor.

0: Sjoe, Teresa, jy het nou hier on emosies ontlok vandag. Azet van Bloemfontein sê wat 'n pragtige speelhuis. Lanklaas die musiek gehoor. Ek sit nou en huil so lekker en verlang sommer na al my kinders. Rita van Middelburg sê ook baie mooi vandag. Marietjie de Waal voeg by. Teresa se musiekie se maak jy hart vuur warm. Wat 'n goeie geleier van hitte is. En sien daar, gou-gou voel jy heel warm. Baie dankie. Môre maak ons weer so.
1: Dit is Jeugmaand en hierin kom

0: Pas vier ons elke dag heel dag die jeug as ook jong volwassenes. Woensdag aand in Kompas vertel die komediant en actrice Christie van die Kerk hoekom jeugmaand vir haar belangrik is en ook hoekom die jeugse kollektiewe stem verandering teweeg kan bring. Skakel in woensdag aand om 7:30.
1: Kompas, jou gids tot jong wees. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199,99 gratis. 'N Besparing van R1009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
3: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
4: Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense. Net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
5: Binnekort tyd vir gesondheid met Marie Hudson hier op RSG. Galsteentjies kan in die lewer instoot en moet dan voor 'n galblaasverwydering uitgespoel het. Kom hoor waaroor sy nog gesels om 12:30, 'n bietjie koosdoep.
6: As my wrak nog kan loop en die pad is oop en die wêreld lê al kan te koop en ek te rand of tien, wie weet miskien nog 'n paar hier en daar, wie weet waar. Dan vat ek die pad na die bose ou stad, want hy's grys en wys en hy's gul. En die naald bly dwaal net so regs van nul, want ek maak net soos ek wil. Ek het 'n jaar lank gewerk as 'n derde klerk, dis weer tyd om iets te geniet. Want selfs 'n week se swoeg is al klaar genoeg, en my check sê ook als is verniet. Toe breek ek maar weg, en die wêreld is reg, want ek's eindelijk klaar met die spul. En die naald bly dwaal net so regs van nul, want ek maak net soos ek wil. Daar's ietsie te sê vir my rykdom hê, want 'n rand is soms soos 'n fortuin. Dit hou die tank half vol na die wille rol, en jy sien hoe jou sorge verdwyn. Een trap van die voet en die lewe is soet, want die engine word dromerig stil. En die naald bly dwaal net so regs van nul, want jy maak net soos jy wil. En die naald bly dwaal net so regs van nul, want jy maak net soos jy wil.
5: Soos in Koos Du Plessis, nes ek wil hier op RSG.
7: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ons oor twee operasies wat baie gereeld gedoen word. Die eerste operasie is die doodgewone blindedarm operasie. Maar word dit nog enigsins as 'n oop operasie gedoen? En hoe weet die chirurg dis regtig die blindedarm? Die tweede operasie waarna ons kyk, is 'n galblaasoperasie. Hoe word dit gedoen en hoe kry mens deur 'n klein sleutelgat snytjie die grootte galblaas uit? Ek gesels met Dr. Marais Du Plessis, chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek en hy vertel vir ons meer van hierdie twee prosedures. Dr. Du Plessis, hoe weet 'n dokter dis wel jou blinde darm en hoe besluit hy of die operasie deur sleutelgat chirurgie gedoen kan word en of hy moet oopsny? En wat as jou blinde darm gebars het? Ek gesels vandag met Dr. Marais Du Plessis. Hy is 'n chirurg by Milnerton Medikliniek en hy gaan ons meer vertel van hierdie algemene operasie. Dr. Du Plessis, as 'n pasiënt na jou verwys word en hulle sê dit is 'n blinde darm wat die probleem gee, hoe weet jy verseker dit is die blinde darm?
8: Die diagnose van 'n appendisitis of 'n blinde darminfeksie is meestal 'n kliniese diagnose. Dit beteken ons luister wat die pasiënt vir ons vertel in terme van simptome en dan ondersoek ons, doen ons 'n buikondersoek en ons kyk dan vir spesifieke tekens, kliniese tekens van appendisitis. Maar in 2026, dinge nou maar verander, sou ons meestal van die tyd sou ons beeldingsondersoeke doen, 'n tipe van skandering doen om die diagnose te bevestig of uit te sluit. Maar weer eens wil ek net sê, ek dink dit is altyd belangrik om te weet, dit is meestal 'n kliniese diagnose met die idee om 'n skandering te doen om die diagnose te bevestig eerder as om die diagnose uit te sluit.
7: Wat is daai tipiese kliniese tekens waarvoor jy soek?
8: So, dit is tipiese regter onder buik pyn, teerheid met ondersoek, met ander woorde as mense druk, is daar ongemak, 'n loslaat teken, dis 'n spesifieke teken waarvoor ons kyk, as jy druk op die area en dan jou hand wegneem, dat die pasiënt dan skrik van pyn, en dit is spesifiek oor 'n area op die buik, want wat ons noem McBurney's punt. So dit is die basiese tekens dan van appendisitis. Maar daar is ander toestande wat ook soortgelyke tekens kan toon en miskien is dit ook hoekom ons dan sou beeldingsondersoeke aanvra om die diagnose te bevestig.
7: Watter ander toestande moet julle uitsluit?
8: So die eerste ding sou wees 'n dikterm infeksie. Daai toestand is of noem ons dit 'n colitis of 'n diverticulitis. So diverticulitis is meestal meer aan die linkerkant as aan die regterkant, maar 'n mens kan so nou en dan 'n pasiënt kry met regsydige diverticulitis en die simptome kan soortgelyk wees aan die simptome van appendisitis. 'n Niersteen of 'n ureterssteen kan mens ook soortgelyke simptome gee en dan in vrouens ovariële probleme soos ovariële sist of torsie, wat ons noem torsie van 'n ovariële sist, kan ook soortgelyke tekens, kliniese tekens van appendisitis toon.
7: En op die skandering, wat sien julle daar wat dan vir julle bevestig dat dit 'n blinde darm ontsteking is?
8: So dis meestal of 'n sonar, ons kan baie keer net met 'n basiese sonar van die buik kan ons dit bevestig, of dan is 'n RT-skandering of 'n CT-scan skandering, soos hulle sê in Engels, CT-scan. Tekens van appendisitis op CT-scan sou wees 'n vergrote appendix, inflammatoriese veranderinge om die appendix, vog in die appendix, of dan 'n geassosieerde abses. As daar 'n perforasie is, dan 'n abses. Tekens van inflammasie om die appendix met 'n geassosieerde abses langs die appendix.
7: Is die meeste gevalle wat by jou of by 'n chirurg uitkom, is dit nog steeds net die ontsteking of is dit 'n gebarste appendix?
8: Dit is so 50-50 in my praktyk, en 50% van pasiënte wat ek sien het net inflammasie of infeksie van die appendix sonder 'n komplikasie, en dan so 50% het 'n komplikasie waar daar nou 'n perforasie is met of sonder 'n geassosieerde abses.
7: En as die pasiënt nou voor jou is, hoe besluit jy of dit laparoskopies deur sleutelgat chirurgie gedoen kan word en of jy moet oopsny? En sny julle nog enigsins dit heeltemal oop dat julle oop chirurgie doen?
8: Dit word omtrent altyd laparoskopies nou gedoen. So dit is moeilik om te doen, selfs in die milieu van 'n perforasie kan 'n mens dit nog laparoskopies doen. Ek dink waar dit nie moontlik sou wees nie, is as daar 'n vrye perforasie is met klomp intra-abdominale infeksie. Dit maak het moeilik om daardie tipe van infeksie skoon te maak met die laparoskopiese operasie en dan sal 'n mens nou die pasiënt aanbeveel om 'n oop prosedure te hê waar mens dan nou 'n sny maak op die maag waar mens behoorlike beheer kan kry oor die infeksie in die buikholte en die appendix aan verwyder terselfdertyd. So, ek dink die besluitneming is regtig tussen of daar 'n perforasie is of nie 'n perforasie is nie en hoe moontlik dit gaan wees om die infeksie met een prosedure uit te sorteer. Meeste van die tyd kan ons dit doen net laparoskopies doen, maar so nou en dan is daar 'n pasiënt wat redelik siek is, wat kom met 'n vrye perforasie met redelik baie intrabloenale infeksie, wat die mens optel op klinies ondersoek en wat dan bevestig word met die skandering voor die chirurgie en daar sal die mens die pasiënt dan eerder aanbeveel om 'n oop prosedure te ondergaan.
7: As daar perforasie was en daar is lekkasie van die infeksie, die infektiewe vog in die pelviese holte in, hoe maak julle dit skoon en hoe weet julle verseker dit is heeltemal skoon?
8: So die skoonmaak is basies 'n suiging, so ons sal al die etter uitsuig in die leë oop spasies waar die etter en die geïnfekteerde vog gekollekteer het en dan word dit uitgespoel met natriumkloried vloeistof of ons noem dit in Engels saline. Dit word dan uitgespoel daarmee. Partykeer sou mens ook 'n intrabdominale drain los net om enige residuele vog uit die buikholte uit te dreineer na die prosedure wat dan inbly totdat die pasiënt huis toe gaan. Na die uitspoeling is dit gewoonlik skoon. Ons maak seker dat dit so skoon as moontlik is. Die verdere behandeling is dan antibiotika na die prosedure gedoen is en dan is dit kliniese opvolg op die pasiënt met kliniese ondersoek daagliks of twee daagliks en dan bloedtoetse om te kyk of die infeksiemerkers verbeter en indien daar enige bekommernis dan sou daar miskien 'n tweede prosedure geskeduleer word of selfs 'n tweede skandering sou gedoen word deur die pasiënt se hospitaalverblyf om te kyk dat daar nie enige nuwe of residuele infeksie wel nog is voordat die pasiënt huis toe gaan nie.
7: Dokter Du Plessis, is daar verskil tussen die herstel van na sleutelgat chirurgie of oop chirurgie? Herstel hulle vinniger na sleutelgat chirurgie?
8: Ja, so sleutelgat chirurgie, dit is baie goed al bewys dat daar's groot verskil in terme van herstel. Herstel is baie vinniger met sleutelgat chirurgie. Komplikasies, wondkomplikasies of wondinfeksie, daar is ook goeie inligting wat wys dat die risiko van wondkomplikasies of wondinfeksies baie laer is met sleutelgat chirurgie in die milieu van appendisitis as met oop chirurgie. So dis ook nog 'n rede hoekom ons eerder sleutelgat chirurgie of laparoskopiese chirurgie sou aandurf met hierdie tipe probleem eerder as oop chirurgie, want daar is minder risiko vir wondkomplikasies of wondinfeksie as dit mense vergelyk met oop chirurgie in die milieu van 'n perforasie.
7: Hoekom kry mens blinde darm ontsteking? En dan wil ek sommer byvra, hoekom het 'n mens enigstens nog 'n blinde darm?
8: 'n Blinde darm ontsteking kom gewoonlik voor as daar een of ander vorm van obstruksie in die blinde darm se lumen voorkom. So dit is meestal as gevolg van 'n stuk feces, ons noem dit in Engels 'n fecolith, wat uit die kolon val en in die appendix gaan sit, gekalsifiseer raak en dan veroorsaak dit 'n obstruksie in die lumen van die appendix. Daar is normaalweg bakterieë in die appendix, want die appendix is aan die dikdarm gekonnekteer en sodra daar obstruksie kom, dan kan die bakterieë oorgroei en dan kry jy mens nou 'n infeksie van die appendix en appendicitis. Die ander milieu, veral meer in kinders, is waar kinders onlangs 'n griep of 'n boonste lugweg virale infeksie gehad het, dit lei tot 'n immuunrespons. Daar is vergrote limfkliere, so die kind of partykeer volwassenes se limfkliere in die nek en in die buikholte en in die oksels vergroot as 'n immuunreaksie teen die virale infeksie. Daar is ook dan limfkliere in die wand van die appendix. So die kan dan vergroot raak as 'n reaksie tot 'n vorige van onlangse boonste lugweg infeksie, virale infeksie en dit kan ook 'n obstruksie veroorsaak dan in die appendix en dan kry die kind of volwassene dan nou appendisitis. En dit is ook 'n nie so ongereelde scenario wat ons sien nie, waar 'n pasiënt sê hulle het onlangse boonste lugweg virale lugweg infeksie gehad of hulle was behandel daarvoor en 'n week of twee later presenteer hulle dan met appendisitis. Die funksie van die appendix, ons het altyd gedink dit het geen funksie nie, dat dit net 'n oorblyfsel is van die embryologiese ontwikkeling van die dikdarm in neonatale of pre-neonatale in utero ontwikkeling. En daar is nou so 'n bietjie data hier en daar wat wys dat dit miskien 'n immunologiese funksie mag hê, maar dit is nie seker nie en vir nou dink ons nog steeds die appendix het nie regtig enige funksie nie en is nou maar net daar om so nou en dan 'n bietjie moeilikheid te veroorsaak.
7: Inderdaad. Dokter Du Plessis, as 'n pasiënt spesifieke simptome ervaar dat hy om liefs na 'n dokter moet wend, waar dit dalk 'n blinde darm ontsteking kan wees, hoe sal jy daai simptome beskryf?
8: Ek sou sê enige akute nuwe aanvangs regsydige of regter onder buikpyn moet definitief ondersoek word, so ten minste deur 'n dokter gesien word om te kyk dat daar nie enige tekens van appendisitis is nie. So iets is nooit normaal nie en moet deur 'n dokter geassesseer word.
7: In die tweede deel gesels ek verder met Dr. Marais Du Plessis, chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek, en dan kyk ons na die galblaasoperasie.
9: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
10: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met lae energievlakke, konstante honger, gewigstoename of cravings? Onstabiele bloedsuikervlakke kan die oorsaak wees, wat kan lei tot insulienweerstandigheid en type 2 diabetes. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke natuurlik te beheer. Kry Manna Blood Sugar Support by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
11: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaard tariewe geld.
12: Rosa streel oor Dapper se kop en gee vir hom 'n wortel om te eet. Toe sê sy:
13: "Ek weet dis jou gunsteling en daar's nog wortels in my sak vir later. Maar eers gaan ek en jy op 'n uitstappie." Ons opskit storie Woensdag aand 3 Junie om 20:07 gaan oor Rosa en haar geliefde perd Dapper.
1: RSG. Dis die een.
7: Ek gesels nou verder met Dr. Marais Du Plessis, chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek, en ons gesels nou oor die galblaasoperasie. Dr. Du Plessis, as die pasiënt by julle uitkom, hoe maak 'n dokter seker dat dit die galblaas is?
8: Marie, daar is 'n groep simptome wat gewoonlik vir ons aanduidend is dat die pasiënt sukkel met galstene. En dis tipiese erge bobuikpyn wat skielik aankom, meer tipies in die nag of in die aand maak die pasiënt partykeer wakker. Dit is 'n pyn wat deurskiet van reg van bo af regs oor na die rug toe en daar's gewoonlik geassosieerde naarheid en braaking. Die pyn is partykeer of baie keer so erg dat die pasiënte opeindig in die noodkamer in die middel van die nag met die tipe pyn. So dis 'n tipiese scenario. Nou, soos baie dinge in medies of in medisyne is alles nie altyd tipies nie. So party pasiënte het nie daardie tipe simptome nie. Hulle het meer 'n brandgevoel op die bobuik wanneer hulle sekere goed eet met geassosieerde naarheid. Partykeer selfs 'n gevoel van reflux, so alhoewel dit nie regtig sooibrand of reflux is nie, voel dit vir hulle of die pasiënt ervaar dit as sooibrand of reflux, of net bobuik ongemak, kroniese bobuik ongemak met 'n opgeblaaste gevoel of wat ons noem in Engels bloatedness. So die eerste scenario is die mees tipe scenario, maar ek moet daar net 'n punt daarop maak om te sê dat baie mense het nie daardie tipiese simptome nie en het meer non-spesifieke simptome waarmee hulle presenteer.
7: Voorheen is die tipiese pasiënt beskryf as 40 fat and fertile. Is dit nog steeds die geval?
8: Ja, nee, dit is nog steeds die geval. Dit is die meeste pasiënte wat ons sien val in daardie kategorieë. Maar ek het al jong maar mans gesien wat Comrades Marathon hardloop wat ook galstene kry. So die hoofsaaklike ding is 'n genetiese vatbaarheid vir galstene vorm. Ek sien baie mense wat oor 40 is, wat vroulik is met vorige swangerskappe wat glad nie galstene het nie. Hoofsaaklike ding, familiegeskiedenis, jy het 'n genetiese vatbaarheid vir galstene vorm en dan as daar nou die ander risikofaktore wat jy reeds genoem het.
7: Is daar ook enige skanderings nodig om dit te bevestig?
8: Ja, so die teenwoordigheid van galstene word bevestig met 'n ultraklank. Dis die standaard ondersoek wat ons sou doen om dit te bevestig of uit te sluit. So nou en dan kan 'n mens hulle op 'n RT-skandering of 'n CT-scan skandering sien, maar hulle word hoofsaaklik met 'n sonar bevestig en partykeer kan hulle ook met 'n MRI-scan bevestig word as daar 'n MRI-scan gedoen word vir een of ander rede.
7: Hoe besluit jy of dit laparoskopies gedoen kan word en of jy oop chirurgie moet toepas? En word dit enigszins nog deur oop chirurgie gedoen?
8: Dit word glad nie meer deur oop chirurgie gedoen nie, dit word net laparoskopies gedoen. Die enigste tyd dat die mense oop chirurgie sou doen is as daar beplande laparoskopiese prosedure was en iets gebeur intraoperatief, daar is moeilikheid met bloeding of die chirurgie is technisch baie uitdagend, dan sou een mens miskien dan die laparoskopiese operasie na 'n oop operasie toe verander gedurende die chirurgie, maar dit word amper eksklusief altyd net laparoskopies gedoen.
7: Is die herstel baie vinnig na die laparoskopiese proses?
8: Ja, vir meeste laparoskopiese prosedures 10 tot 14 dae. Een of twee aande in die hospitaal, afhangend van pynbeheer en dan ook baie pasiënte sukkel met 'n bietjie naarheid na die prosedure. Weer eens oor dat dit gaan oor die fisiologiese veranderinge wat plaasvind nadat die galblaas verwyder het. So een of twee aande in die hospitaal, meeste mense een aand, baie pasiënte twee aande.
7: En as julle dit nou laparoskopies doen, hoeveel sleutelgat snytjies maak julle om by die galblaas uit te kom? En watse instrumente sit julle daar in? Die een is definitief sekerlik 'n kamera om dan daai operasie te doen. En hoe kry julle op die ou einde die galblaas uit? Want dit is dan groter as wat die snytjie is.
8: Die galblaas word verwyder deur 4 snytjies op die buikwand, een bo die naaltjie waar die kamera deur geplaas word en dan 3 klein snytjies onder die regter ribrand waar die 3 instrumente dan in geplaas word. 'N assistent dokter hou dan die kamera terwyl die chirurg dan die operasie doen deur 2 van die 4 snytjies. Die instrumente wat ons gebruik is wat ons noem in Engels graspers, so dit is instrumente wat ons kan gebruik om die galblaas met 'n gryp en dan rond te trek en rond te beweeg soos die disseksie gedurende die chirurgie plaasvind. Die galblaas word verwyder deur 'n, ons noem in Engels 'n retrieval bag, 'n sakkie waar ons wat in die buikholte ingeplaas kan word en die galblaas word dan in daai sakkie geplaas en dan deur die naal, die snytjie bo die naaltjie uitgetrek. En partykeer kan dit redelik 'n storie wees om hom uit te kry vir alles hy geswel is en vergroot is, maar mens trek maar net en dan kry jy hom uit eventueel. So die galblaas is gekonnekteer deur die cystiese buis aan die hoofgalbuis of die gemene galbuis. Daar plaas ons 2 klein stapels of klips op die cystiese buis en dan sny ons die galblaas los van die cystiese buis af.
7: Nou trek julle die galblaas uit. Is al die galsteentjies dan nog steeds binne in die galblaas?
8: Meestal van die tyd, Marie. Partykeer, veral met 'n moeilike galblaas, as daar inflammasie is of daar was vorige infeksie, kan 'n mens per ongeluk nou 'n gat maak in die galblaas en dan kan van die galstene uitval. In daardie geval, dit hang af dan hoeveel stene daar was, maar dit kan partykeer nog ons storie wees. Ons probeer dan al die stene uithaal met die galblaas, maar mense moet hulle maar dan gaan uitvis. Maar so hier en daar gryp met 'n grasper en hulle gaan uithaal en dan saam met die galblaas in die sakkie plaas voordat die mens die galblaas uittrek.
7: En wat maak julle as die galsteentjies nie net in die galblaas was nie, maar ook dalk in die lewerbuisies?
8: Die ideaal is dat 'n mens dit bevestig of uitsluit voor die chirurgie, so daar is sekere dinge wat vir ons sal aanduidend wees dat daar miskien 'n steen vaszit in die hoofgalbuis en dis belangrik om uiteindelik te weet voor die chirurgie. Wat ek doen is ek doen gewoonlik 'n MRI-scan om dit te bevestig of uit te sluit. En dan as daar nou nie 'n steen is nie, dan kan 'n mens nou voortgaan in die galblaas gaan uithaal met 'n kolisestektomie. As daar 'n steen vaszit in die hoofgalbuis, is die goue standaard in 2026 om 'n ERCP te doen. So, dit is 'n prosedure wat ons eintlik deur die mond doen, soos 'n gastroskopie. So ten tyde van die prosedure word daar dan 'n kamera geplaas deur die pasiënt se mond af in die slukdarm in die maag tot by die eerste deel van die dun darm of die duodenum waar die hoofgalbuis by die dun darm of die duodenum aansluit. Daar word 'n draad daar opgesteek, 'n sphincterotomie word gedoen, so dit word 'n bietjie oopgebrand daar, daar word 'n draad daar aangesteek en dan word daar die steen uitgetrek met 'n spesifieke instrument en dit word gedoen ten tyde van die galblaasoperasie of voor die galblaasoperasie geskeduleer word. En dit is eintlik die manier hoe mens die situasie sou hanteer, sou daar 'n steen wees in die hoofgalbuis.
7: Is daar enige kliniese tekens wat vir julle sal waarsku dat daar dalk 'n steen in een van die lewerbuisies is? Raak die een geel soos in geelsig, of wat is vir julle aanduiding?
8: So die eerste belangrike ding vir my is konstante pyn. So die pasiënt het gekom met galpyn wat vir ons suggesief is van galstene, en daar is dalk 'n scan gedoen wat nou die galstene bevestig. Pasiënt wat konstante pyn het, dit is die eerste pasiënt wat my so 'n bietjie bekommer dat daar miskien of 'n infeksie in die galblaas is, soos ons noem dit koliesistitis, of dat daar miskien 'n steen in die hoofgalbei sit. Die beelding, dis die ander ding wat vir ons sal aanduidend wees, as die sonar vir ons wys dat die galwee opgeblaas is of opvergroot is, dan is dit aanduidend van 'n obstruksie in die galwee en 'n moontlike steen in die galwee. Of as die galsteen in die hoofgalbuis gedemonstreer, partykeer kan dit gedemonstreer word op die sonar. En dan die laaste ding is die lewerfunksietoets. Dis 'n bloedtoets wat ons kan doen om te kyk na die pasiënt se lewer ensieme en spesifiek ensieme wat in die galbuis voorkom. As daardie ensieme verhoog is voor 'n beplande galblaasoperasie, is dit nog 'n aanduiding van moontlike steen in die hoofgalbuis, en dit moet eers verder ondersoek word dan of uitgeskakel word met 'n skandering voordat 'n mens voortgaan met die galblaasoperasie.
7: Sal dit in een prosedure gedoen word of in twee aparte prosedures as jy eers die galstene uit die lewerbuise moet kry?
8: Die ideaal is om dit alles saam te doen in een terwyl die pasiënt by die tafel is. Die ERCP-diens is 'n hoogs gespesialiseerde diens. Nie alle spesialiste, algemene chirurge of gastroenteroloog kan dit doen nie. So dit hang af van watter aanbieding by die hospitaal is waar die pasiënt hom of haarself bevind. As daar 'n persoon is wat 'n ERCP kan doen, dan is die ideaal om die twee dan saam te doen onder dieselfde narkose. Indien dan nou nie, dan sal die twee moet verdeel word in twee, en die eerste ding om doen sou wees om eers die stene uit die hoofgalbuis te gaan uithaal voordat 'n mens dan die chirurgie doen vir die galblaas.
7: Dokter Du Plessis, ek verstaan daar sommige mense wat geen simptome het nie. Hulle het nie daai verskriklike pyn wat tipies is van pasiënte met galstene nie. Wat noem mens dit en hoe hanteer jy dit? Moet daar iets aan gedoen word of los jy dit?
8: Ja Marie, dit is korrek. Ons sien so nou en dan pasiënte wat ondersoeke kry vir een of ander ding, en dan word daar galstene gedemonstreer op 'n ultraklank of op 'n MRI-scan. En dan sê die pasiënte vir ons, maar hulle het nie enige simptome wat aanduidend is van galstene nie. Oor die algemeen sou ons dan 'n pasiënt aanbeveel om nie enigiets te doen aan die galstene nie, en dit net te los. Die pasiënt moet net bewus wees dat hulle wel galstene het, en hulle pasiënt dan in te lig oor wat die moontlike simptome is, en indien enige simptome voorkom, dat die pasiënte dan so rapporteer aan 'n dokter. Daar is indikasies vir koliesistektomie in die sogenaamde asymptomatiese groep. So 'n pasiënt met 'n groot enkelsteen, groot steen is meer as 1 cm, daardie pasiënte het 'n verhoogde risiko vir komplikasies van die galstene. So daai tipe pasiënt sal ons wel aanbeveel om 'n koliesistektomie te ondergaan, al is die pasiënt of die dokter nie heeltemal seker of die galsteen wel simptome op daardie stadium veroorsaak nie. Dan is daar die simptomatiese groep. So dis pasiënte wat wel nou simptome het, tipiese simptome het van galstene. Daardie pasiënte sou ons altyd aanbeveel om wel 'n koliesistektomie te ondergaan met die galstene verwyder, want daardie pasiëntgroep het is dus bewys dat hulle 'n verhoogde risiko het van komplikasies van die galstene. En moontlike komplikasies is koliesistitis, dis nou waar mense 'n galblaasinfeksie kan kry, waar jy dan opeindig met 'n noodoperasie. Galsteen pankreatitis, so dit kan aanval van inflammasie van die pankreas veroorsaak. Dit kan 'n moontlike baie ernstige komplikasie wees. En dan kolangitis, is nou waar 'n steen vir lang tyd daar sit en simptome veroorsaak en dan uitval en gaan vaszit in die hoofgalbuis en dan geelsig veroorsaak met erge sepsis, die moontlike komplikasies. En simptome van galsteen is vir ons altyd 'n waarskuwing teken. Soos 'n pasiënt simptome begin kry van galstene, beteken dit hulle gaan heel waarskynlik op een of ander stadium komplikasies ontwikkel. Ons beveel daai pasiënte aan om wel elektiewe koliesistektomie te ondergaan.
7: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marie Du Plessis. Hy is 'n chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek, en hy het ons meer vertel van die twee baie algemene operasies wat deur chirurge gedoen word. Volgende week gesels ons oor polisistiese ovariële sindroom, wat nou 'n nuwe naam gekry het. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
5: Sjom, ek sien uit na daai gesprek volgende week. Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending van Gesondheid met Marie Hudson, of enige tyd na die potgooi van die program. Voordat ek jou groet met 'n paar laaste stemnotas, luister ons eers hier na Zina.

0: Ek hoop jy feel fine. Dankie Zina, so sluit ons die musiek af. Ek wil jou voor ek jou groet net gou hierdie deel. Jy kan 2 BBP kaartjies wen om die Tolly Parton konsert by Empress Palace Theatre of Marcellus by te woon. Dit is die 12de Junie Vrydag. SMS Tolly, die kode woord Tolly, jou naam en van e-posadres en stad of dorp na 45889150 per boodskap. Die prys bestaan uit 2 BBP kaartjies na die vertoning. Jy kry verblyf vir 2 persone in die 5-ster Pierre Mondoreal Grande Hotel by Empress Palace daai aand. Aandete Vrydag aand 12 Junie by een van Emperor se wonderlike restaurante, 'n verrassingspakkie van hulle vra BBP uitnodiging om vir Tolly te ontmoet na die konsert en ontbyt Saterdagoggend 13 Junie altans. Hier is wat jy moet bedek. Uit jou beursie uit vervoerkoste tot by Emperors, jy moet self daar uitkom. Enige ekstra koste soos drankies, fotos, handelsware en so meer en in geen ekstra verblyf of etes as wat ek nou genoem het, is beskikbaar. Die bepalings en voorwaardes geld. Jy het nog tot Vrydag 5 Junie om in te skryf 4:00 die middag. Die wenner word tydens breakfast met Derek Saterdag 6 Junie bekend gemaak.
1: Goeiemôre Eloise, die ou vrou van oor die 80 wil net dit sê. Kyk, daar is ons een gezegde wat sê, jy kan ding wat jy wil, maar jy kan nie sê wat jy wil. En die skoondochter het ons ook een maga dat vir haar groot gemaakt en vir haar gesê, my kind, jy moet dit doen en jy moet dit doen. Ek sê vir baie ou mense, los die skoondochter, laat sy doen so sy doen. Want die ou einde van die dag gaan jou sien, haar man gaan haar kant vat. So ek is nou die ou antie uit die Kaap uit Jacoba Hill. Ek is baie, baie lief vir my kleinkinders, my skoondochters, ek het 2 skoondochters. As daar verskille kom, weet ons hoe om het op te los. Ek is nou oor die 60 jaar getrouwd. Ons is 5 skoonsisters. Al 2 nou al gesterwe, ons is nog 3 oor. Maar jy sal het, niemand sal het wil glo nie. Ons is lief vir mekaar. Nog 1 dag was daar, jy sê dit, want die skoonsisters kwaad is, dan sy kinders so kwaad vir mekaar. Laat ons die vrede behou, die lewe is baie kort.
0: Dankie, Anta Jacoba, vir die wysheid waarmee ons die gesprek afsluit. Ek is Eloise Skebro, groet jou namens ons span, ons kuier weer môre saam met jou. Hier is Spectrum, lekker dag vir jou by RSG, hoor.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Hooggeregshof in Pretoria het die borgtog appel aansoek van die geskorste polisie-sersant van Gautengse eenheid teen georganiseerde misdaad van die Nkosi van die hand gewys. Nkosi het 'n vorige uitspraak van die Landdroshof in Pretoria Noord betwis wat ook sy aansoek om borgtog geweier het. Tydens sy vorige verskyning het die nasionale vervolgingsgesag gevra vir uitstel tot 22 Julie sodat twee strafsake teen hom saamgevoeg kan word. Die Weskaapse polisie stel ondersoek in na die dood van twee mans in Masipumulele naby Ocean View op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê polisielede het gereageer op berigte van 'n skietery en op die liggame van twee mans afgekom. Gwala sê die motief vir die skietery is vermoedelik taxi-verwant. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het beweringe van vooroordeel verwerp in die afsettingsproses teen president Cyril Ramaphosa. Die parlementêre leier van die ATM, Vuyo Zungula, het de Diza versoek om haarself van die proses te onttrek. Zungula beweer dat de Diza met die president se prokureurs vergader het na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak en sal daarom nie in staat wees om onpartydig in haar hoedanigheid as speaker op te tree nie. Die padvragvereniging sê die daling in die dieselprys sal beperkte verligting vir die vragmotorbedryf bring. Die vereniging waarsku dat heffings en strukturele koste steeds lei tot hoër vervoerpryse. Die prys van diesel het met ongeveer R3.25 gedaal, terwyl die prys van albei grade petrol met R1.43 per liter gestyg het. Die bestuurshoof, Gavin Kelly, sê die bedryf is onder enorme druk in weerwil van die jongste aanpassing in die dieselprys. Hy sê sedert die begin van die jaar het brandstofkostes bykans 79% gestyg. En die Franse Verbruikersbeskermingsagentskap het die Chinese kleinhandelaar Shein met sowat €22 miljoen beboet. Die boete hou blykbaar verband met kwessies soos onvoldoende inligting oor die produkte se impak op die omgewing, bestellingskennisgewings wat nie aan regulasies voldoen nie en 'n gebrekkige terugstuurbeleid. Shein het die boete as buiteverhouding en diskriminerend beskryf en beplan om appel aan te teken. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program die ANC roep nog 'n burgemeester. 'N Valke lid in Durban, kolonel Gavin Jacob, werp meer lig op die onderskepping van 541 kg kokaine in Isipingo.
3: I have done clean labs and the like, but this was the largest seizure of cocaine per se that I had done.
2: En die gebrek aan beskerming vir vliegblaasers is opnuut in die kollig na getuienis van adjudant-offisier Karel Sander by die Madlanga-kommissie. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Bonkie Kossimoyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, op die Gautengse paaie, daar's druk verkeer tussen die R21 Suid en R24 Weswaarts, verwag vertragings. Op die N3 Noord, 'n stadige verkeer net voor jy die Geldenhuys wisselaar kry, 'n kettingbotsing het plaasgevind. En beplan jou dit deeglik, want op die R21 Suid, net voor die OR Tambo wisselaar, is druk verkeer. In die Weskaap op die N2 Settlers wisselaar is ook druk verkeer vanaf die M3 en stuur jou verkeersnuus na 45889 R50 per SMS.
2: President Cyril Ramaphosa sê in sy begrotingsrede wat hy in die parlement gelewer het dat Suid-Afrikaners hulle vir moeilike tye moet gereed maak te midde van wêreldwye verwikkelinge wat buite die presidentsie se beheer is. Ramaphosa sê egter ook dat sy kantoor op ekonomiese groei en werkskepping sal fokus en dat die ekonomie inderdaad reeds verbeter het.
5: During the course of this financial year, the presidency will focus its work on the priorities that we set out in the State of the Nation address. The first priority we set out in SONA is to grow the economy of our country and create jobs. Following years of challenges, our economy is on the mend.
2: stem daar van president Cyril Ramaphosa, maar wat dink jy, is ons in vir 'n rowwe tyd? Kan ons dit als oorleef of leef ons dit reeds? Stuur vir ons SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binne winkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
2: En is nou 6 minute oor 12. Die eenheid hoof van die ernstige georganiseerde misdaad ondersoek eenheid van die Valke in Durban in KwaZulu-Natal, kolonel Gavin Jacob, het vanoggend begin om voor die Medlanga kommissie van ondersoek te getuig. Sy getuienis hou onder meer verband met oor die 541 kg kokaïne wat by die Isipingo of by Isipingo deur die polisie onderskep is. Jacob het na bewering slegs 'n gedeelte van die dwelmbesending vir forensiese ontleding oorhandig en nie die hele besending soos wat voorgeskryf word nie. Die kokaïne is na bewering in 2021 by die Valke se kantoor in Potchefstroom gesteel. Ons praat nou met ons verslaggewer daar, Sibahle Motta. Good afternoon, Sibahle.
8: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: So Colonel Jacob was questioned specifically about why he did not hand over the entire consignment for forensic analysis. What did he testify?
8: Yes, so, you know, the national instruction, dictates that certain procedures have to be followed regarding crime scene relating to drug busts. And what we are finding with his testimony is that, first of all, when he got the call from Colonel Duma, is that they went to the scene and got to this container. And what they did not do was to cordon off this crime scene, and they also didn't stop the businesses operating within that crime scene to stop, because what he says is that, he didn't want other businesses to suffer because of the specific container, as they were not involved with the crime scene. And secondly, we are finding that the exhibits that were collected at the Isipingo depot were not put in forensic bags. You know, they were not sealed properly. And again, this against the national instructions as to what police officers are subject to this specific, drugs to. So a lot seemingly was not done and followed regarding the Isipingo drug bust, which saw over 541 kilograms of cocaine being seized.
2: Now, 5 months after the drug bust, the remaining cocaine consignment was allegedly stolen during a break-in then at the Hawks offices. Has Jacobs been questioned about this?
8: Yes, definitely. So what he says is that he's distanced himself from this break-in, saying that he was not involved, and he's been probed further regarding the storage of this consignment to Potchefstroom. And I think what is important to highlight with his testimony is the fact that he came back from leave, as a request from Mr. Mbangashi to come and assist on the scene. And he says after he had done on the scene, he was dropped back home. But then again, he also testifies that he was also subjected to a polygraph test, which found that he was exonerated and had nothing to do or did not have a hand in the disappearance of the consignment. And what Justice Mbuyiseni Madlanga has obviously put to him is the fact that yesterday we saw with Mr. Sonder the fact that he was implicated, or there was suspicion that he may have had a hand in this consignment, actually passed the polygraph test despite being informed, that he had failed the test. So there's a lot of questions surrounding this polygraph test and if it was actually legitimate, as we've heard that it was likely a test that was filled with errors and was not legitimate as well.
2: Like in Saunders' case, did they have the test with them at the commission?
8: Well, I think because he's still giving his testimony, and his statements, we should hear that when he's under cross-examination. But I do suspect that a similar sort of process will also unfold for him, because, I mean, it was clearly stated yesterday that this test was filled with errors, you know, and even the person that was giving out this polygraph test was instructed not to conduct polygraph tests ever. So, I mean, I think he's also in the dark, and it would be very interesting to hear if he had a hand or what the real results may have revealed.
2: And then has Colonel Jacobs been questioned about the allegations that Sander made?
8: Yes, he has been questioned, you know, but I think more will definitely develop during the cross-examination when they speak against some of the police officers who were investigated, despite the fact that Sander was also on leave during the time the consignments were stolen.
2: Baie dankie, gespreek met ons verslaggewer Sibagle Motta. Nou, sosiale media gons steeds oor die getuienis van adjudant-offisier Karel Sander voor die Madlanga-kommissie van ondersoek. Sander het getuig oor misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel voor die kommissie. Hy het al meer getuig hoe hy 'n leenverklikkertoets moes doen na die diefstal van 541 kg kokaïne uit die stoorfasiliteit in Port Shepstone. Hy het getuig hy is twee keer aan die toetse onderwerp en hy het getuig hy is geteiken omdat hy op dwelmsyndikate se tone getrap het. Tijdens die ondervraging voor die kommissie het aan die lig gekom dat die leenverklikkertoetse nie geldig was nie en dus vir Sander vryspreek. Hier is 'n klankgreep daarvan.
9: The test was conducted by Captain Nell. All polygraph tests are subjected to two quality reviews. The first is the technical review during the polygraph process after the polygraph charts are generated. During this process, the result was a DI, deception indicated. The polygraph result was communicated to the examinee during the post-test interview. The results on the summary were obtained after the tests were done. This is in relation to the first report. Later, during the administrative review process, the reviewer went through all documents and found that the polygraph examiner had made serious errors during the polygraph examination process. Reviewer's report is attached, which is the unsigned one. We will see if it is the signed one now. A non-conformance was opened and investigated against the polygraph examiner. The test was considered invalid so that the examinee was not prejudiced by the errors of the polygraph examiner. The polygraph examiner in question was stopped from conducting any further polygraph examinations thereafter.
10: So, effectively, the warrant officer was exonerated?
9: He was, Chair.
10: All right. That probably means all of those tests were...
9: This relates only to him,
10: yes, we will,
9: before all the other witnesses come, we will have to do the same exercise, Chair.
10: Thank you. Yeah, thank you.
9: We are done with the witness, Chair.
10: Warrant Officer, you are excused.
11: Thank you, Commissioner.
2: So daardie emosionele oomblik toe Sander vrygespreek word en onthef word van alle, jy weet, hy is onder verdag geplaas as gevolg van daardie toetse en hy aan die huil gegaan het en dis wat die sosiale media so ingegryp het en ons praat met 'n regskenner, senior advokaat François Botha hier oor. Goeiemiddag François.
12: Hartlike goeiemiddag.
2: Sedert 2021 tot gister is hierdie offisier onder verdenking gewees as gevolg van 'n leenverklikkertoets en wat ook al anders daar gebeur het. Jou reaksie op wat ons nou gehoor het, wat daar gebeur het?
12: Ek kan nie myself 'n groter onreg en 'n ongeregtigheid voorstel as wat hier gepleeg is nie. Die masjinerie van die staat wat daarvoor ontwikkel is en daar gestel word om mense te beskerm, om die publiek te beskerm en natuurlik om dit wat in wetgewing vervat word toe te pas, is absoluut misbruik sonder enige bewusmaking van die regte van die individu, om daardie individu onregmatig te benadeel en die skade wat hy berokken is daardeur, nie net emosioneel nie, maar ook in sy siege en binne in werksverband, dit is haas onberekenbaar en onkwantifiseerbaar. Dit is iets wat net eenvoudig nooit moes gebeur het nie.
2: Hierdie leenverklikkertoetse, ons het nou ook gehoor dat die getuie wat tans daar is, gesê het, maar hy het ook 'n leenverklikkertoets gedoen en hy het hom geslaag, so hy het net voortgegaan met sy werk. Hoe geldig is 'n leenverklikkertoets en hoe maklik is dit om dit te manipuleer?
12: Nee, leenverklikkertoets is 'n wetenskap op sy eie. Daar is sekere baie streng vereistes en riglyne wat toegepas moet word. Leenverklikkertoets resultate word as 'n algemene reël nie in ons reg aanvaar nie. Dit is nie toelaatbare getuienis nie. Dit kan wel 'n aanduiding gee van in welke rigting 'n ondersoek sy verloop moet neem, maar in gevalle waar daar net eenvoudig geen gehoor gegee word aan enige van hierdie tegniese vereistes nie, is dit bitter raar en dit is baie ontstellend dat so toets gedoen word op hierdie hoë profiel basis en die uitslag daarvan, hoe onreëlmatig dit ook al bekom is, word daar aan 'n groot klok gehang om iemand te impliseer wat glad nie eers aan daardie misdrijf geskakel behoort te word nie. Daar behoort net eenvoudig geen ruimte daarvoor te gelaat te word nie.
2: Nou Mzansi, mense op sosiale media was baie aangegryp deur die storie. Hulle het begin geld insamel, hulle gaan vir hom 'n nuwe koffiemasjien gee, die een wat gesteel is, waarvoor hy ook alleen vir klikkerstoets moes deurgaan. Maar alhoewel die Medlanga kommissie hom nou vrygespreek het, beteken dit egter nie dat hy nou terugstap in sy ou werk nie. Daar's nou nog 'n proses.
12: Daar is 'n proses wat gevolg behoort te word. Hy behoort in die posisie geplaas te word waarin hy was voordat hierdie ongeregtigheid plaasgevind het. Is dit prakties moontlik of haalbaar? Op alle waarskynlikhede nie. Maar die groter vraagstuk is die emosionele, die psigiese skade wat so 'n persoon aangerig word. Dit is onhaas denkbaar hoe dit ooit bereken of gekwantifiseer kan word. So wat behoort gebeur is, die betrokke persoon behoort in die posisie geplaas te word waarin hy was voordat hierdie voorval plaasgevind het, of het in dieselfde werksmilieu moet wees. Wel, ek dink logika en 'n gewone praktiese beginsels dikteer dat dit nie die geskikte en gepaste remedie onder hierdie omstandighede is nie. Jy kan vir jouself dink hoekom. Daar kan verdere victimisasie wees, verdere ondermyning wees en natuurlik verdere diskriminasie wat ook nie in die werksplek tuishoort nie.
2: Hoe braaf was hy om te praat hieroor en selfs in sy werk so geraas te maak dat hy geteiken was? Hy was 'n ware vletjieblaser.
12: Wel, ek sal vir jou sê, in hierdie omstandighede is hy 'n absolute sprekende voorbeeld van iemand wat bereid was om sy hele reputasie op die spel te plaas, sy integriteit op die spel te plaas, sodat reg en geregtigheid die waarheid kan seefeer. En ek gee hom al die applous en al die krediet wat 'n mens moontlik kan onder hierdie omstandighede, maar ek dink dit behoort ook 'n boodskap te wees aan enige iemand anders wat homself en haarself binne so 'n posisie te bevind, om met vertroue sy hand op te steek, op te staan en te sê, maar hier is 'n ongeregtigheid of hier selfs 'n misdrijf wat besig is om plaas te vind en dit moet hok geslaan word en dit moet aangespreek word.
2: En dan ons justisie departemente, die polisie, wat moet hier gebeur? Daar's duidelik baie probleme.
12: Wel, daar moet 'n paneel, 'n kommissie van ondersoek aangestel word met 'n spesifieke mandaat om hierdie tipe van vergrype te identifiseer, om die skuldiges wat daar agter is, moet ook geïdentifiseer word. Hulle moet voor hof gebring word en hulle moet aan die pen ry as hulle skuldig is. Mens kan nie toelaat dat mense in gesagsposisies en magsposisies net lukraak voortgaan en hulle posisies misbruik onder omstandighede waar die publiek gedien moet word, beskerm moet word. Hier is presies stelde wat besig is om te gebeur en dit is in sy hele wese is dit 'n onding wat met wortel en tak uitgeroei moet word.
2: Baie dankie, en dit was 'n regskenner, senior advokaat François Botha. Nou, Corruption Watch het in sy jongste verslag oor korrupsie in die land gesê dat in 2025 was 9 uit 10 klagtes wat ontvang is oor korrupsie gewees. Klagtes oor wanadministrasie was ook heel bo aan die lys van temas waar daar gekla is. Die verslag het ook bevind dat daar nie genoeg beskerming is vir vletjieblasers nie. Ons praat met die hoofbestuurder van die organisasie The Whistleblower House, Ben Tron. Goeiemiddag, Ben.
13: Goeiemiddag, dankie vir die geleentheid.
2: Dit is duidelik dat korrupsie 'n probleem is in die land en dat ons wel vletjieblasers nodig het, nie waar nie?
13: Absoluut. Dit is ongelooflik. Die onthullings in die afgelope paar maande by die Madlanka kommissie is baie duidelik dat daar groot probleme is in die SAPS. En soos ons aangaan, gaan ons al hoe meer nog vind die afgelope volgende paar weke.
2: Dan, maar hoekom is daar soveel intimidasie in die land en mense wat eerder sal stil bly as om die vletjie te plaas, dink jy?
13: Ek kan net 'n voorstel maak, dit is so 'n trappie terugvat. Gister het die land, Suid-Afrika, Suid-Afrikaners, het regstreeks gesien en ervaar wat adjudant-offisier Karl Sander moes deurmaak. En dit wat hy deurgemaak het, is gewoonlik wat vletjieblaasers elke dag deurmaak. Wat hy deurgemaak het is, toe hy voor een dag kom met inligting, het hy nie sy werk verloor nie, maar het al sy bevorderingsgeleenthede is toegeweier. Hy is uitgeskuif na 'n sytak van die polisie, waar hy sy eintlike werk met al sy bevoegdheid is hy weggevat. Hy het werksplekteistering en victimasie ontervaar. Skade aan sy professionele reputasie. Gister toe hulle afsluit en hulle sê vir hom die toets wat hulle gedoen het, leenverklikker toets. Barse uit in trane, want dis jare se stres wat op hom lê, wat hulle sê, jy is korrup, die toets het gewys, jy is korrup, jy het gelieg. Gister, toe hulle afsluit, sê hulle vir hom, die toets was nou al jare lank al af, there's no basis for that, is heeltemal van jou. Die man sy verligting, sy frustrasie, lê in die groep. En dit is wat vletjieblaasers wêreldwyd in Suid-Afrika spesifiek ervaar, waar wanneer hulle voor een dag kom, word hulle heeltemal geïsoleer. En dis wat met hom gebeur.

0: Blaasvis nog steeds, hulle word geviktimiseer soos wat ek net verduidelik het. Hulle word een kant geskuif en hulle word gedissiplineer en aangekla en weggedaag uit organisasies. Die wetgewing soos hy nou is onvoldoende. Die wetgewing soos hy gepubliseer is baie gefragmenteer. Daar's nie 'n sentrale punt wat oor koördinering plaas kan vind nie. Daar's 'n sentrale die wat hulle voorstel is 'n sentrale punt vir rapportering. So al wat gaan gebeur is jy gaan 'n spesifieke plek hê met rapportering wat sê wat gaan waar aan, hoeveel en dis korrupsie wat nou eintlik gedoen is, hoeveel mense kla, hoeveel mense bel in en sê daar's 'n probleem en aan die einde van die jaar gaan hulle parlement toe en sê ons het soveel leiding gekry, ons het soveel klagtes gekry, daar's 2000 mense wat gekla het en dit is die omgewings wat gekla het. Dit is al wat proses is wat hulle nou daar het. Wat nodig is dat hulle sentrale oorkoepelende organisasie skep wat vletjieblaasers kan leiding gee voordat hulle die vletjie blaas, sodat hulle kan weet wat om te doen. Want wat ook gebeur is dat vletjieblaasers wil nie vletjieblaasers wees nie. Al wat mense wil doen in hulle werkplek is om te sê hier is iets verkeerd. Kan iemand asseblief aandag gee aan die korrupsie, die diefstal, wat ook al aangaan? En dan wil hulle aangaan met hulle werk. Wat gebeur is die oomblik as hulle voor in dag kom, word hulle geviktimiseer, hulle word nagejaag, hulle word gedissiplineer en hulle word uit die werkplek uitgehaal. En daar is geen beskerming vir hulle nie, want die werkgewer wat hom moet beskerm, hom of haar moet beskerm, is juist die mense wat die aksies neem. En dan sit hulle buitekant sonder finansies, hulle het nie meer inkomste nie. Die families is absoluut in wanorde en die stresvlakke. Gister het ek gesien, en dit ervaar ons in Whistleblower House elke dag as mense na ons toe kom, is die ongelooflike seer wat hulle deurmaak. En dan probeer ons hulle help met sielkundige behulp. Ons help hulle met regshulp, maar ons finansies is baie minimaal. Ons het nie groot finansies nie, maar ons probeer so hard as moontlik om vletjieblaasers op die been te bring en ons probeer geleenthede skep in die werksmark en so voort.
1: Mens sou eintlik hulle wil beskerm deur 'n plek te skep waar hulle kan gaan kla en waar hulle dan kan sê goed, julle moet dit verder vat. Ons sal help sodra ons na hulle in die hof is of jy weet op 'n plek is waar ons beskerm kan word sonder dat hulle bekend gemaak word, want mens praat die hele tyd van ons beskerm 'n vletjieblaaser, maar hoe presies moet dit gebeur?
0: Die beste beskerming wat iemand het, soos jy dit sou pas verduidelik, is anonimiteit. As niemand weet wie gekla het nie, vir wie gaan hulle aankla en victimiseer? Wat ons nodig het, is 'n beskerming teen victimisasie, sodat as ek vir 'n organisasie werk, en jy kan nou enige maatskappy noem in die land, en ek bring inligting voor in dag, is dit onwettig om enige aksie teen my te neem? Dit is wat ons nodig het. We need to criminalize actions against whistleblowers.
1: En dan net laasens, wat dink jy gaan gebeur met die samelewing as daar nie meer vletjieblaasers is nie, want hulle is te bang?
0: Wel, Suid-Afrika is in so 'n diep gat, ek weet nie waar hoe diep rond kan gaan nie. Maar die probleem is, omdat die Madlanga, en ek wil dit baie daadwerklik uitstel daar, as die Madlanga-kommissie nie op die been gebring was nie, sou ons geen benul gehad het hoe korrup, hoe stikkend en hoe gebroken die SAPS is, die Suid-Afrikaanse polisiedienst is. Omdat whistleblowers voor een dag gekom het, omdat die generaal voor een dag gekom het, en vandag elke dag sien mense op televisie hoeveel korrupsie daar is, sonder hulle sou ons nie geweet het nie, en die korrupsie sou dieper en dieper ingegaan het. Wat ons nodig het, is mense, die hele land vol, by verskillende organisaties wat bereid is om voor een dag te kom en te sê, daar is 'n probleem, iets moet gedoen word. Ons het nodig dat vletjieblaasers beskerm word en veilig voel sodat hulle voor in dag kan kom met inligting sodat ons die korrupsie kan opvat.
1: Baie dankie, en dit was Ben Tron, die bestuurshoof van die organisasie The Whistleblowers House. Die burgemeester van die Madibeng munisipaliteit wat Brits insluit, Douglas Maimane, steur die ANC herroep. Maimane se kop was reeds op die blok nadat hy uitgevang is dat hy met ander partye saamsnoer om die ANC in die munisipaliteit te saboteer. Hy kon daarin sy aanvanklike aanklagte om hom te laat verwyder met 'n hofaansoek teen die Tuilihuis stop. Die keer het die provinsiale ANC ingegryp, tesame met die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, en hy is herroep. Ons praat nou met 'n politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Andre Dievenage. Goeiemiddag, Andre.
2: Middag, Suzanne.
1: So hy is 'n baie omstrede figuur en hy het hard geveg om nie uit die kussings gelig te word nie. Wat was die laaste doodskoot hier?

0: Wel, ek dink jy soos die ANC sy mense ontplooi, behou hy ook die mag oor daardie ontplooiing. En die moment toe dit die binnewerking van die ANC tref provinsiaal in terme van die provinsiale uitvoerende komitee met ondersteuning van die sekretaris-generaal, toe is sy doppie geklink. Maar wat vir my interessant is, die patroon waarmee hy hom besig hou is baie vergelykbaar met 'n patroon wat ons ook gesien het by Sol Plaatjie, waar daar bepaald onder ANC lede gewerf word om na die ander kant toe te stem en heen en weer. So politici is besig om hulle self te beskerm en te beveilig, 'n tipe van 'n politieke oorlewingsstryd te voer, en ek dink dit lê redelik breed en dit is baie prominent in die ANC op die oomblik, en dit is nie net binne Madibeng nie, dit lê ook in baie ander omgewings.
1: Daar's nog 'n burgemeester wat so skielik herroep is, is die burgemeester van Mfuleni, Sipho Gadebe. Hy's ook herroep na die ANC wijk in Everton aan die DA afgestaan het. Gister het die ANC as party glad nie vir 'n raadsvergadering daar opgedaag nie. Wat gaan aan?
0: Wel, Suzanne, die ANC op die oomblik as 'n party is in krisis en hulle is besig om krisisbestuur toe te pas. En die toepassing daarvan verskil van een omgewing na die ander. Nou, ek dink wat in Mfuleni gebeur het, die wijk wat gewen is, Everton West, ons moet 'n gedagte hou, dit is 'n township wijk, het baie diep vir die ANC geraak, en dit het direk gelei dat die burgemeester Gadebe vervang is. Maar ek sien dit ook as 'n vertragingstaktiek dat hulle nie opgedaag het by die raadsvergadering nie, want hulle moet nou weer iemand anders aanwys, dan moet daar heel moontlik weer 'n verkiesing gehou word en sulke tipe goed. So ek dink dit is op die oomblik politiek van oorlewing, en ek dink in die Gauteng provinsie word die ANC met 'n besondere stel van uitdagings gekonfronteer. Dit is baie duidelik dat die gewone stem vee van die ANC, as ek het nou so kan noem, nie bereid is om meer die ANC te ondersteun nie, een kant na ander partye toe uitwyk, soos die EFF, die DA, selfs die MK party of Action South Africa, of heeltemal buite stemming bly en glad nie deelneem nie. En 'n lae stempersentasie in die algemeen werk baie sleg vir die ANC. So ek dink die ANC het rede tot kommer, en ek dink hulle begin ook sistematies voor te berei vir die plaaslike verkiesing van 4 November deur van kandidate wat nie heeltemal belyn is met die party nie en of nie goed funksioneer nie van ontslae te raak.
1: Is dit nie 'n bietjie laat nie, want ons is nou al amper by 'n verkiesing, en dan sien ons byvoorbeeld in Johannesburg Metro swak het hier gaan, maar jy sien nie dat daar 'n beweging is om 'n burgemeester te herroep nie.
0: Inderdaad is dit baie laat, en dit is vir my asof die ANC nie werklik oor die vermoë beskik om 'n verkiesingsveldtog nasionaal te kan voer nie. Dit lyk vir my of hulle met geweldige finansiële uitdagings te make het op die oomblik, en dat dit waarskynlik prosesse in die verband kortwiek. Dan weet ons ook dat daar baie sterk interne verskille binne die ANC is. As ek weer kan teruggaan na die gesprek wat ek en jy enkele dae gelede gehad het oor die Tshabotla, daar was gewoon weerstand teen die uitvoering van artikel 139, en is amptenare wat aangewys is om die provinsie te bestuur gewoon weggejaag. So daar's groot konflik binne die geleedere van die ANC. Ons weet ook dat talle konflikte besig is om uit te speel in die opbou na die verkiesingskonferensie van die ANC vir einde 2027. So die ANC is op die oomblik 'n baie deurmekaar huis, en is sommer interessant dat die linkses vergader het, kongres van die linkses iewers oor die naweek, en dat die ANC nie uitgenooi was nie. So in daai verband lyk dit vir my of die ANC, en dan in besonder die Ramaphosa ANC, onder geweldige druk is, en ons sien hoe dit uitspeel op 'n plaaslike vlak.
1: Baie dankie, en dit was professor Andre Dievenage, politieke ontleder van die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Nuus wat ons sopas ontvang het, twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op twee toeriste, Dina en Ernst Maree, by Crooks Corner in die Kruger Wildtuin verlede maand. Die egpaar van Mosselbaai was in hulle 70 jare. Die vermeende moordenaars was met die egpaar se bakkie oor die grens na Mosambiek gevlug of hulle het gevlug met daai bakkie het reeds die plaaslike hof daar of in die plaaslike hof in die land verskyn. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake wil die Oukamp die nuus verwelkom.
2: Ek kan bevestig dat twee persone in Mosambiek in hegtenis geneem is vir die onlangse moord op Ernst en Dina Maree in die Kruger Wildtuin. Ons het gesê dat hierdie kriminele gearresteer sal word en dit is presies wat nou hier gebeur het. Ek wil graag my dank uitspreek aan Sanparks, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, as ook die owerhede in Mosambiek wat vandag eenaf kliphard gewerk het om hierdie arrestasies te verseker. Suid-Afrika sal nou die formele proses begin om hierdie persone uitgelewer te kry sodat hulle in Suid-Afrika verhoor kan word vir hierdie moorde. Ek het reeds hieroor gepraat met my eweknie die minister van internasionale betrekking en samewerking as ook die minister van justisie om seker te maak dat alle prosesse korrek gevolg kan word. Ek hoop dat hierdie arrestasies 'n klein bietjie van verligting vir die familie sal bring wat steeds in rou is. Ons gebede gaan steeds uit aan hulle.
1: En dit was Willie Oukamp, minister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake.
3: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: Tweede helfte van die program, die verkiesingskommissie moedig jong mense aan om aanlyn vir die plaaslike regeringsverkiesings te registreer en 'n kundige is bekommerd dat daar geen duidelike fokus is in die wetskrif oor plaaslike regering op menslike hulpbronbestuur nie. Bly ingeskakel.
3: Er is hier verkeer.
4: In die Weskaap op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas vir wagvertragings en jy gaan lank moet wag. En vanaf se Laurispas net voor Grabouw beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En ons beweeg na Gauteng, daar's druk verkeer tussen die R21 suid en R24 weswaarts. En op die N3 noord is stadige verkeer net voor jy die Geldenhuys wisselaar kry. So beplan jou rit deeglik en dit dan die middag verkeersnuus.
1: President Cyril Ramaphosa sê dat Suid-Afrikaners hulle vir moeilike tye moet gereed maak te midde van wêreldwye verwikkelinge wat buite die presidentsie se beheer is. Sofie, wat dink jy is ons dan nou in hierdie rowwe tyd? En ons hoor gou wat jy te sê het.
5: Sy niks skreeu snaaks is Ramaphosa praat oor mense wat swaar kry. As sy parlementslede miljoene rande spandeer op oorseese reise en dan wil hulle nog kokke en sangers ook saamvat. Ag nee man. Ramaphosa wat die liefste karre in Suid-Afrika ry en lewe soos 'n prins. Hy weet nie wat swaar kry is nie. Ek dink hy moet bietjie kyk na sy parlementslede en hulle onkostes en uitgawes 'n bietjie beperk.
6: Ek sê ons is so ondankbaar oor die sassa geld wat ons kry nie, maar ons kan nie 2 tot 3 maande sonder daai geld wees nie. Verlede maand in Shoprite voortrekker by Belville het rye mense gestaan met die swart postbankkaart en hulle kon nie geld kry nie. Dit was met ons met die bankkaarte. Gister was ek in George. Hier is dieselfde ding. President kan ons daar iets aan doen. En as jy 'n maand geskip het, jy kry nie 2 maande se geld nie. Waarheen gaan die geld as dit vir ons beskore was?
1: Nou intussen het dit ook in gedeeltes van die Suid-Kaap begin reën. Die weerdiens het 'n vlak 8 waarskuwing vir die gedeelte van die land uitgereik en verskeie skole in die gebied is vandag en môre gesluit. Hier is ons oud-kollega Christo Gawie wat in George woon.
7: Hierdie erge stortreën het nou al vanoggend vroeg teen die voordag het dit begin. En daar is 100% reën voorspel vir die tuinroete vir vandag en môre. Gelukkig het die onderwysdepartement die skole gesluit vir vandag en môre. Daar is so effens 'n windjie wat ook nou opgestaan het. Daar is reeds verskeie plaaslike paaie wat al reeds gesluit is vroeg vanoggend. En baie paaie wat hoë volumes water op die pad oppervlak tes het. So motoriste moet maar baie versigtig bestuur. Veral die oute Nikopas is verskriklik baie glibberig as dit reën en ook die Kaimanspas.
1: Nou ja, Gerard Otto van Rampbestuur in daardie gebied het ook vroeër aan my gesê dat dit reën baie hard, maar alles is nog onder beheer, geen ernstige probleme nie. En ons sal vir jou hier op RSC op hoogte hou van so sake daar ontvou. Intussen kan jy steeds saampraat, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076536 6961. vir die jongste van die Franse Ope af op Roland Garros in Parys. In Frankryk skakel ons nou oor na Phil Loots van RSG Sport. Goeiemiddag Phil.
8: Ja, goeiemiddag Susan. Ons is nou in die tweede helfte van die kwart eindwedstrijde. Die vroue enkelspel, se eerste kragmeting het reeds vroeër begin. Dit is die 22ste gekeerde Anna Kalinskaya wat speel teen die kwalifiseerder Maya Kalinska. En het die taniese stryd in die eerste stel gewees. Dit is die kwalifiseerder Kalinska wat op die stadium voor was met 5-1 en afgeslaan het vir die eerste stel. Maar die 22ste gekeerde Kalinskaya wat teruggeveg het om het 6-11 gelijk op te maak valbalstryd. Maar dit is dan Kalinska wat wen die eerste stel met 7-6 nadat sy die valbalstryd met 7-3 ingepalem het. Ons is nou in die tweede stel van die wedstryd en is steeds die kwalifiseerder wat daar voor is met haar neus. 2-1 in die tweede stel en sy sal nou ook afstaan om te kyk of sy dit 3-1 kan maak. So baie goeie tennis wat opgedis word deur die kwalifiseerder Maya Kalinska. Terloops, sy was nog nooit onder die top 100 in die wêreld nie, so sy doen op die oomblik baie goed. Die wedstryd hierna sal wees Aryna Sabalenka, die gunsteling in wêreld nommer 1, teen die 25ste gekeerde Diane Schneider. Later meer daaroor. Susan, dan weer terug na jou.
1: Baie dankie en dit was Phil Loots van RSG Sport.
9: Sekuriteit waarmee jy kan spog. Aanbiedinge wat jy net nie kan ignoreer nie. Die Ultimate Big Blue Sale is hier en strek tot 30 Junie 2026. Beveilig meer vir minder met 6 maande se rentevrye betalings. Trellidor, the ultimate crime barrier.
10: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
3: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.

0: Hierdie SAIK nuus weeklikse verkiesingswoensdae insetsel word deur die verkiesingskommissie geborg en as jy daardie dingetjie hoor dan moet jy weet ons gaan 'n bietjie hier verkiesingssake gesels. Nou die OVK poog om meer jong mense tot die kiesersrol by te voeg vir die plaaslike regeringsverkiesing wat op 4 November plaasvind. Kiesers sal op 20 en 21 Junie tydens kiesregistrasie naweek die geleentheid kry om te registreer. Maar die OVK het dinge bietjie makliker gemaak vir diegene wat tegnologies nie so sterk aangeles nie. Jy kan ook nou aanlyn registreer om later van jaar dan jou kruisie te trek. Vir meer hieroor praat ons nou met die verkiesingskommissie se hoof van verkiesingssake in die Noord-Kaap, Elkin Topkin. Goeiemôre Elkin.
1: Hallo Susan.
0: So kiezerapatie onder jong mense bly steeds hoog. Hoeveel jong kiezers is tans op die kiezersrol?
1: Nasionaal praat ons van 11,6 miljoen mense tussen die ouderdom 18 tot 29 wat kan registreer om te stem. Dit is die eligible, soos wat die Engelse dit noem, aantal mense. Maar nou meer onder van daai 11,6 miljoen mense is slegs 16% van ons jong mense op ons kiesersrol. So ons het 'n groot probleem in terme van jong mense wie hulle nie tans op die kiesersrol bevind nie.
0: Hoekom is dit belangrik vir jong mense om vir die verkiesings te registreer en dan nou te stem?
1: Maar miskien moet ek by die laaste punt net weer aansluiting vind. As jy vat in 2021 het net so oor die 12 miljoen kiesers wie op ons kiesersrol gaan stem. Dis nou oor al die ouderdomsgroepe. 12 miljoen. En tans is daar 11,6 miljoen jong mense tussen die ouderdomsgroep 18 en 29 wie kan registreer en stem. Natuurlik kan hulle groot verskil maak. Daar is regtig wetenskap of wiskunde wat nodig is om te kan sien dat jong mense in die land instrumenteel kan wees in wie aan die stuur van sake. So dis verskriklik belangrik. Tweedens, hoekom is dit belangrik vir hulle? As enige persoon, het sy jy jonk of oud is, as jy gelukkig het ander mense vir jou besluit te neem, nee, natuurlik, ek wil jy iemand anders om te besluit neem waarvan ek nie deel was nie. En om op die skeidslyn te staan, niemand vind baat by dit nie. So plaaslike verkiesings gaan oor sake wat vir jou en my, elke persoon, jonk of oud, direk raad, waterkrag, infrastruktuur, enige ding. En as jy vat dat in die laaste verkiesing het 'n minderheid van die stemgeregtigdes op die kiesersrol in provinsie so 46% van almal het gaan stem. Jong mense kan dit verander. Dink net daaraan, as ons al 11,6 miljoen jong mense op die kiesersrol het, die moontlikhede is absoluut legio.
0: En die jeug het almal lekker nuwe gedagtes, iets wat ons dalk nou in die land nodig het, is mense met nuwe gedagtes en idees, maar die OVK is nie eintlik verantwoordelik daarvoor om kiesers te kry om te stem nie, reg, dis eintlik meer die politieke partye of so wat die mense moet aanmoedig, maar as ons nou ouens moet aanmoedig om te registreer, veral as jy jonk is en jou van tegnologie, daar's 'n webtuiste en hy werk baie lekker, vertel ons 'n bietjie daarvan.
1: Ja, behalwe die webtuiste het ons drie opsies. Maar kom ons begin nou maar by die webtuiste. Die webwerf is nou natuurlik www.elections.org.za. Jy klik op dit, jy sit dit in jou search engine en ons landingsblad sal outomaties die registrasie module wys. Jy hoef nie eens deur die menus te gaan. Jy sien is om met die eerste oog opslag. Dis verskriklik maklik, is eenvoudig. Gebruikersvriendelik, jy tik jou ID nommer in en dan sê jy kan bepaal of jy reeds geregistreer is of nie. Indien jy wel geregistreer is, sal jou registrasie details nou opkom en wys waar jou stempunt is, asook jou adres waarheen jy geregistreer is. Indien jy as jong mens, of dan nou ouer ook, nog nooit geregistreer het in die verlede nie, sal jy dan 'n skerm kry met jou details, jou adres besonderhede insluit en jy moet dit nou net voltooi. En dan moet jy natuurlik nou vir jou 'n foto van jou identiteitsdokument aanheg. Jy trek hom sommer in, heg hom aan en dan dien jou aansoek in en binne die eerste 5 minute word hy geproseseer en jy kry bevestiging van dit. Ek vra ook nou vir die jong mense, hulle moet tog asseblief nie selfies neem nie. Ons soek 'n foto van die ID sertifikaat, identiteitssertifikaat. Want sê jy enigiets anders daarin, kan dit nie meer outomaties geprosesseer word nie. Dan het jy iemand nodig om in te gaan en te gaan kyk fisies wat is aangeheg. So die aanlyn platform werk verskriklik maklik. Die tweede opsie is dan nou by ons kantore wat enigeen kan gaan om te gaan registreer, herregistreer en dan natuurlik die 20ste en 21ste Junie. Die persone wie nie toegang het tot die internet nie, hulle kan by enigeen van ons amper 24.000 stempunte landwyd daai Saterdagoggend, Saterdagmiddag, ons maak van 8:00 tot 5:00 oop, Sondag presies dieselfde, hulle kan daar gaan aandoen, registreer of herregistreer.
0: Dan, jy is daar van die Noord-Kaap, dis 'n baie wye provinsie, en daar was onlangs oorstromings, hoe vorder julle voorbereidings vir hierdie kieserregistrasie naweek?
1: Ach, ons brein al voor vir die laaste jaar en 'n half, so ons is besig om alles te finaliseer, dis op baie gevorderde stadium, is die laaste paar activiteite wat ons nou die pad het kry, personeel, uitgesorteer, opgelei, stempunte gefinaliseer, materiaal is daarso. Ons het nou onlangs ook nog maar so die ongure weer wat ons getref het, die vloede. Jy moet nou onthou dat 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap is landelike gebiede. En omtrent 20% van ons stempunte is op plaase. So Die toestand van die paaie maak 'n groot verskil, aangesien ons personeel mis nou kom tot daar so, en natuurlik die kiesers so. Gelukkig, die infrastruktuur in terme van ons stempunte, skole, nie baie geraak nie, dis nog redelik in plekken. Ons het weer gaan kyk net na die vloede, en soos ek sê, ons is op gevorderde stadium, en lyk asof alles reg verloop.
0: Nou ja, daar het jy dit, jy het nou gehoor, al wat jy moet doen is om te registreer, die res is gereed, jy kan gaan stem, so en dit was Elkin Topke in die Verkiesingskommissie se hoof van verkiesingssake in die Noord-Kaap. Toe 46, jy luister na Spectrum Suid-Afrikaners tot die einde van Mei die geleentheid gehad om finale voorstelle te maak oor die hersiening van die wetskrif op plaaslike regering. Altesaam 65 beleidsveranderinge aan die wetskrif word tans oorweeg. Die hersiening aan die wetskrif identifiseer drie uitdagings, naamlik beleidsverandering om strukturele swakpunte aan te spreek, meer doeltreffende implementering van bestaande beleid en om 'n langdurige patroon te oorkom waar beleid nie geïmplementeer word nie. 'N Navorsingsgenoot aan die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat, Dr. Holland Kloete, sê die tydsberekening kan nie meer gepas wees met die plaaslike regeringsverkiesing slegs 5 maande weg nie. Ons praat met hom. Goeiemiddag, Holland.
2: Goeiemiddag, Susan. Goeiemiddag aan alle luisteraars.
0: So wat is die belangrikste aspekte in plaaslike regeerkunde wat die wetskrif nou moet aanspreek?
2: Ek dink een van die groot uitdagings is die politieke administratiewe gedeelde area as 'n ware. Ek dink die uitdagings van plaaslike regering is enorm. En dit is gewoonlik nie een ding nie. So dit is van infrastruktuur tot hulpbronne. Maar ek dink die grootste van hulle allemaal is dat mense, is baie moeilik om menslike gedrag te reguleer.
0: Is jy nog daar?
2: Ek is hier.
0: Nie so, dag skielik al wegraak. Jy verwys ook na die feit dat daar geen duidelike fokus in die wetskrif is op menslike hulpbronne bestuur nie. Watter impak het dit op hoe munisipaliteite in hulle bestuur dan nou misluk?
2: Weet jy, mense maak of breek 'n organisasie, dit is maar nou net so. En so, ons het, wat eintlik 'n bietjie bekommerd is, dat het sê dat het nie 'n spesifieke fokus rondom die bestuur van mense nie. So as ons kan al die wonderlike beleid het en al die geld in die wêreld en al die infrastruktuur, maar as ons nie mense het wat dit bestuur met die nodige kundigheid en dat ons 'n klimaat skep vir mense binne in 'n munisipaliteit om ook te groei nie, dan kom dit amper tot nul. Want ek kom weer my vorige punt beklemtoon dat mense maak of breek 'n organisasie. En die groot probleem van plaaslike regering as menslike bestuur. Ons mense word nie noodwendig reg bestuur nie.
0: Skep dit ook geleentheid vir meer korrupsie as daar nie daai aspek is nie?
2: Ek dink korrupsie is een waar die pap op die grond val. Ek dink die ouditeur-generaal praat van geruimheid maar oor en oor ons praat van etiese leierskap. Maar ons moet ook die kultuur in die munisipaliteit regkry. Baie keer hoor mense van gevolgebestuur. So gevolgebestuur is 'n dissipline nie noodwendig op sy eie nie. Ons praat van bestuur. As jy mens kyk na die tradisionele funksies van 'n bestuurder, dan moet 'n bestuurder beplanning kan doen, hy moet kan leiding neem, hy moet organiseer en dan beheer oefen. So in baie gevalle, as jy mens kyk wat die hof gister gesê het in die Bloemfonteinse munisipaliteit, dat die provinsie het bloot net nie ingegryp nie. So mense wat aangestel is om te bestuur, in baie gevalle bestuur nie.
0: Ja. Hoe kan dit reggestel word?
2: Ek dink dit begin ons het die ek dink die die raamwerk is daar. Ons het die Engels praat hulle van die Municipal Staff Regulations, die regulasies. En hierdie regulasies reguleer die aanstellings van mense. Dit stel wat hulle in Engels 'n competency framework, 'n bevoegdheidsraamwerk. Dan reguleer dit ook ons opleiding en ontwikkeling moet doen. Onthou die vaardigheidsontwikkelingswet is al sedert 1998. Hier, en toch vind ons in baie munisipaliteit dat daar nog steeds mense wat jy kan lees en skryf nie. So die vaardigheidsontwikkeling reguleer dit, sowel as prestasiebestuur. Dit is alles wat die ouditeur-generaal ook uitwys jaar na jaar, probleemareas waar daar nie genoegsame prestasiebestuur is nie.
0: Ja, jy praat van die bestuur van menslike hulpbronne, maar wat van die mense se ingesteldheid self moet dit ook verander?
2: Ek dink dit is deel daarvan. Ek dink die ingesteldheid om vir die staat te werk, ek dink dit is so eerbaar om te werk tot die groter groei van en goed van die samelewing is 'n baie edele beroep. Om vir regering te werk is vanself om edel te wees. Maar in baie van die gevalle, ek het al by munisipaliteite gekom en die stories wat mense my vertel, hoe mense mekaar hanteer binne in organisasies, dat my hare rys baie keer. Hoe mense ontneem word van ontwikkelingsgeleenthede, hoe mense gediskrimineer teen word, hoe vrouens ook gediskrimineer word. So, ons het 'n bestuursprobleem binne in munisipaliteit wat ek dink nie voldoende geërken word en aangespreek word in die wetskrif nie.
0: Baie dankie, ons gepraat met Dr. Alan Kloete, navorsersgenoot aan die Sentrum vir Gender en Afrika Studies aan die Universiteit van die Vrystaat. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron, hy is 'n portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
3: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars. Ja, ons plaaslike mark verhandel sterker vandag nadat hy gister baie opgegaan het. Die indeks vir alle aandele is op hierdie stadium so 0.5% swakker. Die top 40 indeks so 0.6% af. Hulbronne verloor sy 1.2%. Nywerheid verloor so 0.8% en dan finansiële indeks is agter sterker met so 0.4%. Ons kyk na enkele aandele. Bidwest, hy is sterker met so 2.3%, R236. En Westek verbeter met 2.2%, R141.80. Dan Sasol sterker met 1.4%, so R216. Aan die verloorkant sien ons maar die platinummyne en goudmyne doen nie baie goed vandag nie. Impala Platinum en Northam's 3,2% swakker, dan Prosus 3,1% af, Naspers 2,8% swakker en dis dan na 'n baie sterk vertoning van daai twee maatskappye gister. Die rand sien ons effens swakker vandag teenoor die vernaamste geldeenhede, R16,28 teen die Amerikaanse dollar, R18,91 vir 'n euro en 'n Britse pond kos jy nou R21,89. Kommoditeite, die goudprys, hy is af met sy 0,7%, R4,456. Die platinumprys, hy is ook af, R1,925. En dan die Brentolieprys, ongelukkig bietjie sterker vandag, is op met sy 2,7%, $98.50. As ons internasionaal kyk, sien ons die S&P 500 het sy 0,1% sterker gesluit. Vroeger vanoggend in Japan, die Nikkei sluit heelwat beter met 2,6%. Ding in Europa, nie so goed nie, die FTSE in Londen 0,5% af, die DAX in Frankfurt 1% negatief en dan ook die CAC 40 in Brys verloor ook 0,5%. Baie dankie, dis die einde van die sake nuus.
0: En dit was Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. President Cyril Ramaphosa sê die presidentie se hoofprioriteite in die 2026-27 boekjaar is om ekonomiese groei en werkskepping te bewerkstellig. Die president wat sy kantoor se begroting in die parlement ter tafel gelê het, sê die ekonomie toon wel tekens van herstel.
4: During the course of this financial year, the presidency will focus its work on the priorities that we set out in the State of the Nation address. The first priority we set out in SONA is to grow the economy of our country and create jobs. Following years of challenges, our economy is on the mend. The macroeconomic environment has improved. Our tax collection revenues remain strong, public finances are in better shape, and national debt has stabilized.
5: Hy sê kredietgraderingsagentskappe se hersiening van Suid-Afrika se kredietvooruitsig is goeie nuus vir die ekonomie.
4: Last week, the rating agency Moody's lifted South Africa's rating outlook from stable to positive. This comes 6 months after Standard & Poor's lifted South Africa's credit rating for the first time in 2 decades. That is positive for our country. With dedicated investment expertise, the presidency continues to coordinate the national investment drive. In March of this year, we held a very successful 6th South Africa Investment Conference, where we secured pledges for investment in excess of 890 billion in industries across the economy.
5: Maar Ramaphosa sê die stygende olie- en brandstofpryse weens die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran gaan waarskynlik ekonomiese groei in Suid-Afrika kelder.
4: Effects of the surge in oil prices and other critical supplies like fertilizer are likely to undermine much of the progress that we have made in bringing down inflation and the cost of living. Together with disruptions to the global economy, these developments are likely in the immediate term to slow down our economic growth and to hamper our efforts to create jobs. We should anticipate that conditions will be difficult for the next while.
5: Die president sê die regering moet die bekamping van korrupsie in die polisiediens 'n prioriteit maak.
4: We continue to rebuild and strengthen our law enforcement agencies, the security services, the National Prosecuting Authority, and specialized anti-corruption bodies. A critical area of focus is the South African Police Service. We look forward to receiving the final report of the Commission of Inquiry into Criminality, Political Interference, and Corruption in the Criminal Justice System, which is chaired by Judge Mwiseli Madlanga.
5: Ramaphosa sê die bevindinge en aanbevelings van die Madlanga Kommissie sal help om die polisiediens te hervorm.
4: The work of the commission is already having an impact. Following the submission of the commission's first interim report in December of last year, the South African Police Service, working with the National Prosecuting Authority, set up a special task team to investigate referrals arising from the commission. Now, this task team has begun its work in earnest and has already brought a number of cases to court.
5: Dit was president Cyril Ramaphosa. Hierdie verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
6: Chirurge Dr. Claire Neuser en haar man Konrad is al jare deel van Operation Smile. Sy vertel van hulle vrywillige gesplete lip en verhemelte operasies oor die wêreld heen, woensdagmiddag om 1:00 in 360. Jy luister na 'n uittreksel van Die Reine Wynheid. Wingerdboukundiges Marco Roo en Dr. Etienne Terblanche vertel onder meer watter vreemde cultivars in Suid-Afrika aard. Delia April se hart lê diep geanker daar op Betty's Bay. Sy vertel vir Heidi hoekom hierdie dorpie vir haar altyd spesiaal sal bly.
7: As die eensydsgenerator aansit, bring jy 'n foon, ek gaan dit charge. As iemand 'n vuur maak om die pot op te sit wat 'n bietjie water, bring jou pot.
6: En hy was in 14 Franse Ope finale en het al 14 gewen. Rafael Nadal word 40 in afstof.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: So na aanleiding van ons gesprek oor verkiesingsregistrasie het 'n luisteraar gevra moet almal geregistreer word. Ek is 80 jaar oud, maak asseblief dit oor die nuus bekend. Ja, jy moet registreer, maak nie saak hoe oud jy is nie, tensy jy nou nie oud genoeg is om te kan stem nie. So as jy 80 jaar oud is en jy wil graag stemmies nog nie geregistreer nie, dan gaan jy op daardie webblad vra vir iemand om jou te help wat daar om jou is en dan registreer jy en dan kan jy ook registreer vir 'n baie spesiale stem, want dan kom hulle na jou toe en dan hoef jy nie in die lang toue te gaan staan nie en dan kan jy sommer registreer of stem daar in jou huis, maar om dit te kan doen, moet hulle weet jy's daar en dat jy graag wil stem. So jy moet gaan registreer, so vra net vir iemand om jou te help om aanlyn te registreer en dan kan jy proses begin. Dien jy onderhoud op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebook blad om weer daarna te luister. Ons laai dit daar. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur was John Estreisen en ons produksieregisseur Bonkie Kossie Moyo. Ons medewerkers was Blaine Jones, Essie de Klerk, ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG.

0: And he idiot me. Of verschijning in juli. Een Chinese kleren kleinhandelaar Shein is met 22 miljoen rand beboet. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê oorstromings, soortgelyk aan die van verlede maand, kan moontlik weer met die jongste storm. Verlede maand se oorstromings veroorsaak is. Die rampbestuurshoof Gerard Otto.
1: Palikama is vol, so enige bietjie water gaan bydra tot laagliggende dele wat kan oorstroom. Ons weet dat ons paaie is wel sommige herstelwerk is gedoen, maar nergens is al permanente herstelwerk gedoen nie. So ons kan verwag dat sommige areas weer afgesny kan raak. Verder vra ons dat mense bedag daarop moet wees dat met die wind van die 11de Mei baie bome beskadig was, miskien nog nie gesny kon word of weggeneem kon word nie, dat vallende takke nog steeds 'n gevaar kan inhou.
0: Die rampbestuurshoof. Kruiswerk aan stormwaterslote en kanale verskerp as deel van sy pogings om die uitwerking van oorstromings te verminder. Die direktoraat vir water en sanitasie het meer as 85 miljoen rand belê in 12 projekte wat daarop gemik is om dreinering en die vloei van water te verbeter met die oog op die winterreën. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zaid Badruddin, sê in kanale in die stad om blokkades en oorstromings te voorkom. Hy het gewaarsku dat onwettige vulle storting in kanale en riviere die twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op egpaar by die Crooks tuin in Limpopo. Hulle word beskuldig van die moord op Dina en Ernst Maree van Mosselbaai. Die egpaar is op 20 Mei vermoor, toe hulle in die ver noordooste van die Wildtuin was. Crooks Corner is geleë waar die grens van Suid-Afrika, Mosambiek en Zimbabwe in die Limpopo bymekaar kom. Die Hooggeregshof in Pretoria die borgtog appel aansoek van die geskorste polisie-sergeant van Gauteng se eenheid teen georganiseerde misdaad van die Nkosi van die aangewys. Nkosi het vorige uitspraak van die Landdroshof in Pretoria in moord betwis wat ook sy aansoek om borgtog geweier het. Tydens sy vorige verskyning het die nasionale vervolgingsgesag gevra vir uitstel tot 2 van diefstal, regsuitling en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. Die Weskaapse polisie stel ondersoek in na die dood van 2 mans in Maspumelele naby Ocean View op die Kaapse vlakte. Die motief vir die skietery is vermoedelik taxi verband. Is geneem nie. Die polisie het beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Die eerste skole in Sardyne aan die KwaZulu-Natal langs die suidkus opgemerk is, dui op die jaarlikse begin van een van die grootste see-migrasies in die wêreld. Sowel as groot skole aasvis, hoofsaaklik makreel en sardyne. Hy sê van die vroeë kleiner skole vis is nader aan die volgende volmaan. Die Franse verbruikersbeskermingsagentskap het die Chinese klerehandelaar Shein met sowat 22 miljoen euro beboet. Die boete hou blykbaar verband met kwessies soos onvoldoende inligting oor die en die boete as buitenverhouding en diskriminering beskryf en beplan om appel aan te teken. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê oorstromings soortgelyk aan die van verlede maand kan moontlik weer met die jongste storm weer voorkom. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beek.

Welkom, welkom. Dit is 360 saam met my Martie Spring, weekdae van 1 tot 3. Ignatius Vlok, produksieregisseur net hierna aan die woord. Met daai wêreldwye stories. Ons sluit aan by dokterspaar wat wonderlike werk doen vir operasie Glimlag, Operation Smile, soos wat dit bekend staan. Ons het 'n uittreksel uit die nuwe RSG Bed Bazaar episode en dit is Die Reine Wynheid. Ons praat by die raaksterre van die wingerd, die wingerdbekundiges. En Bart Eksteen was vandag hier vir opname te loop. Sy sê daai ouens kry nie die erkenning wat hulle moet kry nie. En ding gebeur eerstens in die wingerd. Ons gaan in 1986, Rafael Nadal is gebore. Baie geluk, Raffi, Rafa. Dan is dit op so 'n bietjie daai noor die Frans Open tennis toernooi natuurlik vol doods na 2, help 'n bietjie daar musiek. En Heidi Miller Isaacs gesels met Delia April. En na haar hart wat behoort aan Betty's Bay. Hoe gaan dit op Betty's Bay vandag? Heerlike dag vir jou, praat my 'n bietjie daar as jy van daar is. En dan sluit ons af met, het jy geweet op die noot van tennis en ons hoor van Deuce, waar dit vandaan kom. Die legendariese Gloria Estefan en Miami Sound Machine en Rhythm is Gonna Get You. Oh, yeah.

0: Dankie Gloria Estefan. Jy weet sy het mos haar rug gebreek op 'n stadium, groot uitdaging gehad met haar gesondheid. As ek reg onthou was dit 'n ongeluk. Ek moet gaan seker maak daarvan. Maar ja, wat 'n fenominale sanger en danser. Ja, net ongelooflik. Lefra Produksies bring Dolly Parton op openbare versoek terug na Empress Palace se Theatre of Marcellus nadat die vorige konserte uitverkoop is. Dolly is te sien in haar nuwe produksie Totti en nie verder nie. Op Vrydag 12 Junie om 7:00 die aand in Dolly Parton se jongste konsert kan jy nie help om die waarheid te laat glip nie. Kom vind uit wat haar geheim is. Bespreek nou by altickets.co.za of skakel 011-815-3000.
1: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
0: Watter kultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende kultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die Reine Wynheid hoe sake in die wingerd loop.
2: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed, het verander heeltyd.
3: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
0: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, Rocksterre in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Dit is jeugmaand en hier in Kompas vier ons elke dag heeldag die jeug as ook jong volwassenes. Woensdag aand in Kompas vertel die komediant en aktrise Christie van die Kerk hoekom jeugmaand vir haar belangrik is en ook hoekom die jeug se kollektiewe stem verandering teweeg kan bring. Skakel in woensdag aand om 7:30.
5: Kompas, jou gids tot jong wees. Jy luister na 360 op RSG.
0: Interessante wêreldstories. Soek die somer, Ignatius.
6: Martelies, dis amper skoolvakansie. As jy vakansie jou plek soek, dwing jy weer jou om 'n bietjie anders te kyk na waarheen jy gaan. Verlede jaar was ek Citrusdal toe, vorige jare Suid-Kaap, Oos-Kaap en die vloede laat jou nou besin oor die saak. In Lapland, Finland, is sneeu hulle sterkpunt. Die sneeu is nodig vir Kersvader se slee. Die dorp Leeuwaai, daar is juis bekend as 'n skiebestemming, maar die inwoners is heel jaar daar. Dis nou somer en daar in die Arktiese sirkel skyn die son mos nou sonder ophou. Leeuwaai het besluit om die sonkrag te benut, die ekonomiese waarde van die middernagtelike son daar te ontsluit met avontuur. 'N soektog na goud. Nee, jy gaan nie af in 'n myn nie, gryp nie 'n pan en gaan sit langs 'n rivier nie. Jy soek 'n goudstaaf. Wel, dis 20.000 euro se goud, so 'n goudstaafie. 'n Goudmyn het dit geskenk. Vanaf 18 Junie begin die soektog. Leidrade word gegee wat mense neem na bakens in die omgewing, staproetes, dit wat jy daar in die somer behoort te ervaar. Gedurende die somer word meer leidrade gegee en enige een van daardie kan jou tot by die goud kry. So dalk is dit nie nodig vir gou spring nie. Dis mos darm nou eers dag 3 van hulle somer.
0: Stuur daar e-pos as jy wil lees en vandag se storie wat Ignatius vir ons gesoek het is van CNN se webblad, amper sê ek CNN se webblad. En dit is Brink by rsg.co.za. Gesels daar gerus met ons. Bly by ons net hierna help 'n bietjie daar. Hier is The Bird, Honeymoon Love.
5: Beleef jou omgewing 360 met

0: Dis The Bird met Honeymoon Love. Jy weet, as mens dink aan sport, dan dink jy mos soms in terme van ek wil nou sê He-Man en Skeletor, voor het ook al sê, so ek wil dink aan interskole, jy weet. Jammer jylle. Maar dis die goed en die slechte persoon. So, Rafael Nadal was die moeilike ou, nog voor Djokovic nou rarig naam gemaakt het natuurlijk, en hy word ook gesien so half as 'n moeilike, jy weet, die bad guys, en ek dink in terme van films. Jy dink in die goeie persone, in die goeie persoonlikhede, Martina Navratilova en Chris Everett, bijvoorbeeld. Chris is nou die goeie persoon, en Martina is nou die moeilikheidmaker en soan. Ek het terloopse onderhoud gekyk, waar hulle saam gesels oor hulle lewe, en hoe hulle op die baan hierdie vyande was, hulle is nou baie goeie vriende, beide van hulle het kanker ontwikkel. Martina Navratilova het na nek agtergekom, hier is 'n node wat bietjie 'n klier wat te groot is, sy het toe daar kanker ontwikkel, Chris het borskanker ontwikkel, so hulle praat bietjie oor hierdie baie skoon lewe wat hulle gelei het, en toch sit hulle met hierdie gesondheidsuitdaging, so dis interessante onderhoud om te gaan vind, as jy wil, as jy ondersteuners is, maar mens dink in terme daarvan, en Rafael Nadal was altyd so af my die, jy weet, hy was nou nie die goeie ou gewees, hy is nou die slechte ou, jy weet, ek weet nie of het ook so vir jou was, en miskien dink ek nou maar verkeerd, maar Rafa aanhangers gaan seker nou nie my gelukkig wees, he. So vandagse afstof, ons luister na Rafael Nadal, hy is vandag 1986 gebore, is sy 40ste verjaarsdag. Ek het ook onderhoud van hom onlangs gekyk, en jy praat oor die tol wat die sport bijvoorbeeld geëis het, en daar waar baie mense nou vir Alcaraz sal kritiek gee, want hy spandeer tyd in Ibiza, en hy is op bote, en hy partytjie en so, sê Nadal, ek het ook dit gedoen, mense het net nie geweet daarvan nie, want hy wou nie gehad het, mense met weet daarvan nie, want dis hier die beeld wat hy wou uitstraal nie, so hy het ook maar gaan afskakel, hy sê, jy moet iewers gaan afskakel, maar die feit dat hy 40 is, en hy sê ook, hy sit maar met constante pyn, en dit is die fysische tol wat tennis natuurlijk op sy lichaam geneem het. Toe hy sê dat 2005 het hy gebrekte voet wat hy mee gespeel het, en dit het toe toestand een syndroom ontwikkel daar so by hom, wat baie probleme vir hom gegee het. So, ouwe raak is moeilik, en hy is jong, hy is 40. En ook sy eie uitdagings gehad met geestesgezondheidsprobleme, so ons luister later 'n bietjie na Rafa en wat hy alles gesê het, maar help my daar met die ouwe raak, mense, met die lichaam en die pyne. Ja, dit is baie, baie harde werk waar daarin gaan om daai vlak van sport te bereik. En ook die Franse Open verslag van voldoods, dis net na 2, die Franse Open tennis toernooi natuurlik tans in gang waarvoor hy so bekend was en die koning van klei. Wees daarvoor ingeskakel, dit is net na 2. Voor dit afstof, meer oor hom, 45889 is R50 per SMS, help 'n bietjie daar met hierdie ouwe raak, die wonderlike aftrede wat hy nou ervaar en die ouwe raak in die so positief of die talke piekie uitdaging soos hy het met pyn negatief. Hier is Teens Jordaan. Skaakspel.
1: Dis die raaisel van die skaakspel met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele en die koning in boeklui. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val.

Schuime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skyn. Die jakkels uit die wingerd kry. En vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal. En 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak. 'N Anker as 'n drolf raak. So is ons vir mekaar gemaak.

0: teens Jordaan met skaakspel, so mooi benoot van daai, help 'n bietjie daar musiek. Ek gaan so 10 voor begin kyk na dit wat jy voorstel. Ek sien daar is 'n uitdaging met opvangs op Richards Bay, opvangs meer in see baie sleg. Ons gaan nou dadelik vir die tegniese ouens stuur dit 'n bietjie kan opvolg dat ons kyk of ons dit kan uitsorteer. Ek sien daarsoos daar's 'n paar plekke waar dit regtig sukkel. So, baie dankie daarvoor. Waardeer dit. Jammer dat jy so gesukkel het bietjie om die nuus te hoor. Jy kan natuurlik gaan na die RSG webblad. Later sal dit daar ook dalk beskikbaar wees, maar ja, dit is tydelike opvangsprobleem daarso. Baie baie dankie vir die laat weet. Ek stuur vir Johannesburg.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
1: Winter. Die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kindwees, storietyd. Onthou jy dit nog?

0: oomblik toe die wêreld stil geword het en nie die storie belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom 'n storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom. Kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke Dinsdag aand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter net op RSG.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Sonja Heller met My Sunshine After Rain. En ons dink ook aan gebiede waar dan nou weer baie reën voorspel word. Jene, ek weet nie hoe baie mense nog kan hanteer nie. Ons het laat weet van die opvangs. Ons sal vir jou terugvoer gee bietjie later. Maar hulle sê dit was net so na een bietjie van 'n probleem as dit nog steeds is. Laat asseblief weet, dan sal ons dit weer met tegnisie bespreek. Maar 'n belangrike gesprek en om met gemak te kan glimlag en dan dink 'n mens ook nie aan die interne uitdaging. Jy weet, jy sien nie dit aan die buitekant nie. Dis Operation Smile. Jy het seker al van hulle gehoor. Indien nie, hier is jou voorstel en bekendmaking met 'n fantastiese projek wêreldwyd en ons welkom in die ateljee plastiese en rekonstruktiewe chirurg. Dit is Dr. Clem Neeser. Sy naman Konrad is al vir jare deel van Operation Smile, wat vanjaar 20 jaar oud is. Baie geluk en dankie vir die werk wat julle doen. Hulle doen vrywillig gesplete lip en verhemelte operasies hier en oor see vir internasionale organisasie. En sy reis natuurlik Suid-Afrika, Rwanda, die DRK, Mosambiek, Jordanië, Madagaskar. Baie, baie welkom, dokter.
1: Baie dankie, Marlies, lekker om hier te wees.
0: Groot voorreg. Hoe het jy in die rigting beland? Plastiese en rekonstruktief spesifiek, jy weet, chirurgie.
1: Ja, kyk, as 'n student het ek besef dat chirurgie was my rigting. En soos wat ek deur my loopbaan gaan en deur my studies het ek besef plastiese chirurgie is die een spesialiteit waar ek 'n groot verskil kan maak. Dit is baie kreatief en het is, life changing, jy weet. Ja.
0: Jy moet vir ons verduidelik asseblief vir die wat nie weet nie, wat is 'n gesplete lip en wat is die implikasies en daar's grade ook daarvan sekerlik en dan wat 'n mens intern in die verhemelte en swan dan ook sien.
1: Ja, absoluut. So 'n gesplete lip of verhemelte ontstaan wanneer die strukture van die lippie en die verhemelte nie volledig saamgroei tydens die vroeë ontwikkeling in die fetus, van die fetus in die baarmoeder en dit veroorsaak baie probleme met voeding, met spraak, gehoor, sosiale integrasie en ook selfbeeld. You know, wat jy kan sien met 'n haaslippie of 'n gesplete verhemelte is 'n duidelike split in die boonste lip. En dit wissel soos wat jy sê van baie klein tot baie baie groot en uitgesproke en dit kan of een kant of albei kante van die lippie affekteer. En die dak van die mond of die palate kan ook affekteer word en dit is 'n gesplete verhemelte. En dit kan in die sagte palate agter of in die harde palate, die beenderige palate, ook verstaan, occur. En die neus is ook partykeer geaffekteer en as die lippie geaffekteer is, die tandvleis in die alveolus is ook affekteer. So definitief veelvuldige abnormaliteite met hierdie gesplete lippies en verhemeltes.
0: En indien jy nou nog nie weet nie, die akteur Joaquin Phoenix natuurlik is bekend vir die feit dat hy 'n gesplete lip het. Dis 'n mikroform gesplete lip. Dis baie lig in vorm eintlik, maar nou kan ek hom ook nie voorstel sonder daai litteken op sy lip nie. Maar ek is seker hy het ook daarvoor behandeling gekry. Op watter ouderdom moet dit behandel word of moet jy opereer? Wat is gewens? Ons weet die toegang tot daardie operasie is baie moeilik om te kry en dis waar jy natuurlik inkom met jou vrywillige werk daarvoor. Maar wat wanneer moet dit eintlik reggestel word?
1: Marlies, die lippie is gewoonlik tussen 3 maande en 6 maande ideaal geopereer. En die verhemelte tussen 9 en 18 maande ouderdom.
0: En wat is die kompleksiteit van die operasie? Weereens seker die graad daarvan. En vir as jy eers in die verhemelte begin opbeweeg en swan, dit is baie sensitiewe areas.
1: Absoluut.
0: Na die brein toe.
1: Absoluut.
0: En die nek, jy weet, ek weet die nek ek is jammer. Vra om verskoning. Ek praat heeltemal as 'n leek. Sê vir my as ek verkeerd is.
1: Nee, kyk, dit is kompleks en 'n mens moet as 'n chirurg opgelei word om die operasie ordentlik te kan uitvoer. Daar is soos jy sê grade van severity van mikroform tot bilateraal en elkeen raak moeiliker en moeiliker. En met die verhemelte, as dit net 'n sagte verhemelte of 'n totale verhemelte klef is dit obviously meer
0: ingrypend
1: en die chirurgie vat langer en dit is meer kompleks. Natuurlik die eerste keer wat jy het is die beste kans om daai lippie of verhemelte reg te maak.
0: Vertel vir ons van die kinders wat oor die jare vir jou uitgestaan het, want ek wil graag hê mense moet besef die impak wat dit het op daai kind en die familie se lewens. Daar is 'n paar name wat jy genoem het en kinders wat jy oor die jare operasies op uitgevoer het, wat regtig net jou aangeraak het.
1: Ja, wat uitgestaan het. Kyk, die ding is, probleme veroorsaak issues met eet, met voeding, met spraaksontwikkeling, gehoor en ook selfbeeld. So dit affekteer die kind, maar dit affekteer ook haar hele familie. Daar is verskillik baie stigma daar rondom. So, die een kind wat altyd vir my gaan uitstaan was van die DRK. Ons het in 2015 'n program gedoen. 'N jong meisie het nou ons gekom op die screening dag. Sy was tussen 14 en 13 en 14, maar sy het actually gelyk soos 'n 10-jarige, want sy was so onderontwikkel. En die rede was omdat sy 'n massiewe fibroma, 'n ossifying fibroma gehad het in haar bokaak, en die gewas was so groot, dit was omtrent so groot soos 'n sokkerbal. Dit was regtig uitsluk. In Operation Smile het 'n spesiale program genoem World Care, en hulle dan gereël dat sy Kaap toe kom, en by Vincent Pilati Hospitaal in Pinelands, waar ek en Konrad werk, hulle het nou die hospitaal het pro bono gedoen vir haar, en as ook ons en ons kollega's het nou hierdie meisie gekyk. Sy het onder algemene narkose hierdie massiewe tumor laat uitsny deur professor Fagan. Ekskuus, ons kop en nek chirurg, en hy moes begin met 'n operasie wat, kom ons sê, hy moes begin met 'n tracheostomie. Ja. Dit is waar jy 'n snytjie maak in die nek en 'n ligbuisie insit, maar omdat die gewas so groot was, kon sy dit nie toe sy slaap nie. Sy moes wakker wees vir daai. En dink net, 'n 14-jarige meisie, sy moet daar lê op die operasietafel, en wat vir my so uitgestaan het, sy het Konrad se hand vasgehou, net na hom gekyk terwyl hierdie dingetjie gedoen is, hierdie operasie, en toe dit gedoen was, toe kon sy gaan slaap nie. Narkose het toe aangegaan, en toe kon sy haar operasie met die tumorverwydering en een vrye flap om daai defekte gaan rekonstrueer. En die ongelooflike ding was, toe sy begin herstel, het sy op absoluut gefloreer. Sy het in 'n jong meisie verander, actually. Sy het so lank in die Kaap spandeer vir haar sorg. Sy het actually 'n bietjie Engels begin praat. Jy weet wat actually so spesiaal was. En dit is 'n geval wat ek altyd sal onthou. Ja. Vir Operation World Care, Operation Smile World Care.
0: So daar's baie van die pasiënte wat hierna toe kom. Julle gaan natuurlik na ander lande toe ook, maar wanneer dit so regtig uitdaging is, dan sê julle liewer hierna toe, en dan is dit nog kostes daarby. Ne?
1: Ja, absoluut, en dit is waar organisaties of hospitale soos Life Vincent Pilati, jy weet, so groot verskil maak. Ja.
0: Dankie vir hulle. 40 lewensveranderende gesplete operasies tussen haar, dis Dr. Claire Neser en haar man Konrad, wat hierdie wonderlike werk vrywillig doen, en dan sal julle span van mense, 50 spesialistlede, almal van die chirurge natuurlik, die narkotiseers, die pediaters, verpleegsters, tandartse, spraakterapeute, sielkundiges, tegnisi, want daar is 'n sielkundige aspek tot die hele ding, soos jy sê, hierdie dogtertjie wat so heeltemal ontpop. Oom Tata, van daai rigting het julle ook 'n baie klein seentjie geopereer?
1: Ja, en Oom Tata het ons klein seentjie geopereer. Hy het 'n bilaterale gesplitte kleft lippie gehad. En wat so spesiaal was van hom, kyk, dit was 'n severe defek. So die bilateraal lyk regtig erg. Jy weet, die neus is affekteer, die hele lippie is oop. Maar sy ma was baie, baie mooi met hierdie pragtige hare. En hy na sy operasie het actually net so mooi gelyk. Hy het ook absoluut ontpop, as een mens het so kan sê. En hy het amper soos 'n posterboy vir Operation Smile geword, dat hy elke keer in die foto's wou wees. Maar wat lekker was oor hom, sy eerste verjaarsdag het ons sy lippie herstel op daai eerste program. In die volgende jaar kom hy, daai selfde week, wanneer hy weer sy verjaar, het ons sy verhemelte herstel. En hy kon obviously nie koek eet daai tyd nie, en kon nie regtig dit vier nie, omdat na die operasie met die kindertjies obviously net vog en melk invat, hulle kan nie stywe kos eet nie. Maar gelukkig vir sy derde verjaarsdag was hy daar vir die opvolg en die spraakterapie en daai tipe dinge, en ons kon almal dan celebrate en koek saam eet, want dit was actually baie, baie special.
0: Hoe raak jy nie te betrokke nie, dokter? Ek weet nie hoe jy dit doen nie.
1: Ag Martelies, dis al ja, kyk dit vat aan jou.
0: Ek het 'n pensioen pasiënt in die algemeen mos nou maar of hulle nou betaal of jy dit nou gratis doen of wat ek al sê dit.
1: Ja, kyk dit is baie spesiaal en dis regtig 'n voorreg om deel te wees van die organisasie om die chirurgie te doen. En ja nee, kyk daai stories en daai pasiëntjies bly altyd met jou.
0: Ons sê net vir julle baie dankie. Nou ons weet dat julle doen dit vrywillig. Daar is tog kostes hieraan verbonde. Jy weet, daar's sekere dinge wat nie gratis kom nie. Hoe maak ons om by te dra om te help vir Operation Smile en hoe vier julle die 20ste?
1: Ja, kyk, dit is ongelooflik. 20 jaar in Suid-Afrika is Operation Smile Suid-Afrika. En mens kan hulle kontak, hulle die websites is beskikbaar online en jy weet ons is altyd baie bly as enige mense wil of hulle tyd of geld kan bydra. As ek dit nou so kan sê as hulle donasies wil gee.
0: Het julle 'n volgende pasiënt?
1: Die volgende program wat ons gaan gaan deelneem aan die volgende program wat ons het in Suid-Afrika is in Nelspruit en dit is in Julie.
0: Goed.
1: Ja.
0: En mense kan vir julle vra ook vir operasies, dis belangrik. Mense kan nou kom vra of hoe?
1: In die sin van
0: So dit is wat ek maar net gesien het, hulle sê mense kan nou vra vir operasies.
1: Ja, so jy weet as hulle vir Operation Smile kontak en hulle het die chirurgie nodig, kan ons definitief vir hulle help of ten minste sien en seker maak hulle is reg vir die operasie en wat benodig hulle. Ja.
0: Ons sê baie dankie dokter vir die werk wat julle doen. Weereens baie geluk met die 20 jaar aan Operation Smile. Dankie.
1: Baie dankie.
0: Dit is dokter Kleinmeester wat hier by ons gekuier het.

0: Rabbits met Hold On To Love.
1: Kom ons hoor by Charmaine, eienaar van Vauvau Tello Lynwood. Hoe kom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
2: Die net was ons premie meer bekostigbaar nie, maar ons dekking was ook baie meer omvattend.
1: Vir restaurante, apteke en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSVS en inligting aanlyn.
3: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslavend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook- en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
4: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
5: En donderdag se skuif nader. Adrian is laat vir skool, want sy beroemde hond Willem het hom eers met sy wiskunde huiswerk gehelp en daarna het hulle gesels oor die boek wat hy uitgeneem het, wat gaan oor die Amazone. Gaan hy betyds wees vir skool?
6: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
0: Baie dankie vir die boodskappe. Die Rafa ondersteuners is my baie kwaad. Onthou net, mense het hulle eie kampe en ek weet hy is super nederig. Ek is mal oor hom, maar toe hy begin het as jong ou, was daar baie mense wat nie so na hom gekyk het nie. Jy weet, jy was in die verdere kant of hoe dit ook al sê. So dit is 'n indruk wat geskep word en 'n indruk is verskillend by verskillende mense. So haal diep asem. Ek hou baie van Adele. Maar toe hy jonk was, was daar definitief my geval. Dis mos Nadal teen Federer en ons is, jy weet, in die, ek sit in aanhalingstekens hier in die atelier, in die goeie ou Federer se kant. Dit was maar net 'n indruk wat daai tyd bestaan het by sekere mense. Ons is mos maar individue en ervaringe verskillend. Soos byvoorbeeld Rian Kruiwagen se gunsteling wyn. En hy sê in die einde, onthou net ons almal verskil. So Rian Kruiwagen te loops gee in hierdie week se die reine wynheid, vir ons insig in wat sy gunsteling wyn is, sy gunsteling wyn ervarings, die variëteite wat hy geniet en die feit dat dit so verskil. Daar sal ook volgende week 'n video van hom aanlyn wees dat jy kan gaan kyk as jy wonder hoe gaan dit met Rian. Hy praat so mooi. So gaan luister na die episode om te hoor wat Rian Kruiwagen sê van sy gunsteling wyn. Die nuwe reine wynheid is nou beskikbaar. Dit is op RSG se app, rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. En ek praat met die ouens in die wingerd, die rocksterre in die wingerd. Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roos aan die woord. Hy is ook by Hexberg Kwekery, Dr. Etienne ter Blanche, wat sy thesis gedoen het oor Pinotage, wingerdboukundige bestuurder by Windprou en mede-eienaar van Thistle and Weed. Hulle verduidelik in die program wat in die wingerd gebeur. Hulle praat baie spesifiek oor cultivars wat ek nou vir jou sê jy nog nooit van gehoor het, die dalk. Indien jou kennis breër is as myne, dan ken jy die variëteite goed. Maar ons as Suid-Afrikaners ken dit nie baie goed nie, maar hulle sê dit's daai variëteite wat nou in Suid-Afrika geplant moet word, want hulle aard beter hier met ons klimaat. en hulle brei daaroor meer uit, minder bekende cultivars en sê ook wat hulle gunsteling kos en wyn ervarings was oor die jare. Hier is wat hulle oor see geniet het.
7: Yes, ons in die wynbedryf is ongelooflik bederf met ervarings soos die. Ons moet gewoonlik werk daarby dit aanbied of deel wees van die ervaring, maar ons kry 'n paar ervarings. Maar as ek terugdink, vir my een van die mooiste goed was eintlik in Portugal. Ek was daar in die dorpie, so naam is Évora, dis in die suide in Alentejo, en daar is 'n restaurant, skynstreep, wynwinkel, wat net 20 sitplekke het, en hulle is net een sitting in die middag en een sitting in die aand oop, en daar is net een werknemer, en dit is die eienaar. Jy betaal 'n toegangsfooi, so dan daarna hoef jy nie te bekommer oor enige kostes nie, jy betaal, jy gaan sit, hy begin braai, die meestal vark, lekkernytjies, tuisgemaakte kase, en dan, dis ongelooflik, die 20 mense wat ons daar gesit het, hoe individueel hy met die mense werk in terme van, wat geniet jylle, waarvan hou jy van vonkelwyn, witwyn, en dan het hulle basis, het hy so vir elke individu, 'n pairing menu, geskep, net daar. En dit was so intieme ervaring, 3 ure daar gesit, en ek dink net daai hele idee van om oor te gee. Ja. Waar as jy oor see is, jy so bekommer, dalk betaal jy te veel, of dalk hou jy nie van die paddaboutjies, of wat ook al nie, maar daai hele oorgee was ongelooflik. So ek kan nou nie sê spesifiek, dit was Alicante Boucher, wat dit heel moontlik was, en 'n stukkie vark nie, maar kon wees, maar daai oorgee is vir my nogal spesiaal in die sin van, ek dink wyn gaan op die einde oor ervarings, en as ons nie ervarings kan skep nie, dan gaan ons nie mense bybly nie.
0: Ek dink daai is fantasties, want jy betaal 'n toegangsfooi en dan is dit klaar. Dis nie soos daar is mense wat sê ook bestel vir jou en dan is dit soveel kos en op die ou end baie duurder as dit hier so 'n bietjie uitgewerk het. So ek dink as ek ooit 'n restaurant begin sal dit my, ek dink dit gaan my besigheidsplan wees. Ek sal hom aanstel, maar ek kan my besigheidsbestuur wees. Of my sê Martelies moenie dit doen nie.
7: Jy gaan nog meer as 20 mense
0: ja, nee, nodig hê. Moet nodig hê. Marco, jou kant, beste kos wyn ervaring van alle tye.
8: Nee, soos Etienne sê, die ja, ons is so bevoorreg, die bedryf waarna ons is, die ervarings wat ons deel onder mekaar en wat ons sien en sovoorts. En ek gaan moontlik vinnig aan 2 goed raak wat by my opkom. Die ene is, dis op tuisbodem, het ek nou 'n klompie wynmakers, ek dink dit was die enigste wonderkundige by, het ons klompie jare terug, het ons besluit, ons gaan die Elim Vallei, 'n bietjie deur en deur proe. En toe, op die einde van die dag, het ons toe so gereeld, het ons daar by Dirk geëindig, en hy het gesê, julle kom net, ek vat julle verder onhaal en hy daar vir ons vars geelstert gebraai en het was so of lekker somer weer gewees, wynmakers, lekker vars vis met 'n goeie swemblank was vir my eintlik nogal baie uniek gewees, ek onthou dat ons dit baie geniet en miskien die ander ene het ek saam met 'n klompie vriende het ons die geleentheid gehad om ons het so'n bietjie in Italië gaan toer en toet ons, so van die syde van Tuscany, het ons daar vir 4 dae, of 4 nagte of so, 5 dae het ons geblei in 'n villa gehuur, daar is so, ons is 8 mense by mekaar, en ons in die aand vir onself kos gemaak, ons het local steaks gaan koop, of local kos gemaak, en ek onthou die een aand, en Tuscany is interessant, die son sak daar op 'n ander manier, het ons buite gesit, allemaal en bitterlike mooi Brunello oopgemaak en vir onself gehous daar buiten kos gemaak. Dit was eintlik 'n ongelooflike ervaring gewees. Die ding wat natuurlik saam met uitkom is dat jy deel het saam met mense.
0: Ja.
8: En ek dink dis wat wyn vir ons doen. En daar is twee goed wat by my uitstaan is. Ek nou so 'n bietjie daaroor dink, ja.
0: Gaan luister na die volle episode. Dit is 'n nuwe RSG Bekbazaar op ons verskillende platforms, die RSG app wat ek hoop jy lekker geniet en dan ook rsg.co.za op daai webblad, Spotify, YouTube, SABC+, hier is Elandrey. Binne en buite en dan is dit Rafa en ek het juist 'n stukkie gekies waar Federer skryf oor hom.
9: Maak 'n 360 draai op RSG.
10: Wat jy nie weet nie, kan jy nie vergeet nie, dis 'n feit, soms byt die waar.

0: In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martielies Brink. Die nasionale vervolgingsgesag het die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria verwelkom oor die weiering van borgtog aan die omstrede polisielid Fanny Nkosi. Nkosi het hom na 'n hoër hof gewend nadat hy borgtog geweier is in die Pretoria Noordlandroshof. Nkosi word onder meer aangekla van diefstal, regsveruidling en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. Hy is in April negtens geneem nadat hy onder meer saakdossiere of daar saakdossiere, kontant en ammunisie in sy huis gevind is. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê oorstromings, soortgelyk aan die van verlede maand, kan moontlik weer met die jongste storm weer voorkom. 'N Vlak 8 weerwaarskuwing is vir George, Knysna, Bito en Oudtshoorn uitgereik. Hierdie gebiede herstel nog van die skade wat deur verlede maand se oorstromings veroorsaak is. Die Kaapstadse Metroraad het sy onderhoudswerk aan stormwaterslote en kanale verskerp as deel van sy pogings om die uitwerking van oorstromings te verminder. Die Direktoraat vir Water en Sanitasie het meer as 85 miljoen rand belê in 12 projekte wat daarop gemik is om dreinering en die vloei van water te verbeter met die oog op die winterreën. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê werkspanne verwyder plantegroei, sediment en vullis uit die slote en kanale in die stad om blokkades en oorstromings te voorkom. Twee verdagtes is in Mosambiek in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n egpaar by die Crooks Corner uitkykpunt in die Kreerwiltuin in Limpopo. Die mans word verbind met die moord op Dina en Ernst Maree van Mosselbaai. Die egpaar is op 20 Mei vermoor toe hulle in die verre noordooste van die Wildtuin was vir vakansie. Crooks Corner is geleë waar die grens van Suid-Afrika, Mosambiek en Zimbabwe in die Limpopo rivier by mekaar kom. En minstens 21 mense is dood toe 'n brand by 'n hotel in die Indiese hoofstad Delhi uitgebreek het. Volgens ooggetuies sê talle mense aan die vlamme ontkom deur by vensters uit te spring. Die polisie sê meer as 40 mense is gered. 13 mense is in hospitale opgeneem vir behandeling. Twee van die pasiënte is in 'n kritieke toestand. Die vermoede bestaan dat die brand by 'n restaurant op die grondvloer uitgebreek en toe versprei het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om goedkoper handelsname te koop, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 38-jarige Porsche betaal slegs R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto en daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential motorversekering vandag vir ouers motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV, wees fees en inligting aanlyn.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Albert de Wet met 7 Laan. Is die tweede uur van 360 op hierdie 3 Junie. Ek kan nou mooi dink waar ons trek, want ja, die datum spoed so verby. Ons gaan 25 minute oor 2 in hierdie uur oorskakel na Heidi Miller Isaac. Sy het met Delia April gesels, daarvan Betty's Bay. Ek hoop jy het 'n lekker dag daar. Immers gebore op die kombuisvloer van die plaaslike hotel waar haar ma 'n kok was jare gelede. So, wat 'n storie. Ons het jy geweet, maar is eers tyd vir die Franse Ope tennistoernooi. Dis Parys, Frankryk, vol doodsfeer in die woord. Welkom.
1: Ja, dankie Martelies. Rafael Nadal ongelukkig nie meer deel van die Franse Ope nie. Lekker geluister na julle gesprekke rondom Rafa, sogenaamde stoutseun van tennis. As ons praat van 'n stoutseun van tennis, is 'n naam wat in my altyd opkom, John McEnroe. Jy kyk, ek dink niemand gaan stry oor die feit dat John McEnroe een van die stoutseuns van tennis was nie. Maar kom ons fokus op wat tans gebeur op Roland Garros, want daar's nuwe name wat te voorskyn kom en een daarvan is Maya Kalinska, wat 'n kwalifiseerder is by die toernooi. Sy is buite die top 100, 114e gekeer in die wêreld en hier bevind sy haarself nou in die half eind van die Franse Ope by Roland Garros. Dit nadat sy vir Anna Kalinskaya, die 22ste gekeerde, in skoonstelle met 7-6 en 6-3 geklop het. Die beste vertoning ooit in haar loopbaan. Sal interessant wees om te sien hoe vaar sy by die half uit. So daardie wedstryd is die eerste kwart uit wat vandag gespeel is reeds afhandel. Op die oomblik is dit Aryna Sabalenka die eerste gekeerde wat speel teen daai Hannah Schneider en Sabalenka wat blyk te sterk te wees vir Schneider. Sy is reeds 5-2 voor in die eerste stel. Dis nou die wêreldse nommer 1 Aryna Sabalenka. So dis die jongste stand van sake kwart eind wedstryd. 'N bietjie later meer oor die mans wat na die twee vroue wedstryde op die baan sal verskyn. Daarmee terug na jou Martelies.
0: Baie dankie, vol doods, ja, dit is 'n debat, nê, oor in wie se kampje is oor jare, van wie hou jy en wie kom op 'n sekere manier oor. Maar ja, jy is die McEnroe is om ook 'n karakter. Jy is ingeskakel by 360, net hier daar help 'n bietjie daar, jy is op die noot van ouer word en Rafael Nadal, wat vandag sy 40ste verjaarsdag vier.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Hierdie week is Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika. 'N Week wat ons jaarliks bestek neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. En hierdie week se groepyne gesels ek dan met Edith Kriel, sy is bestuurshoof van Jelly Beans, 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het. Onthou jou groepyne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
5: Die jazzmusikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
6: Maar wat sê jy van mense wat begin hoop verloor in ons land?
7: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
5: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
8: Monitor elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: 'N Fantastiese talent natuurlik van Suid-Afrika. Help 'n bietjie daar musiek met die ouer raak en Rafael Nadal, vandag 40 jaar oud, ook sommer die Franse Ope en die beserings wat hy oor jare opgedoen het, die ouens wat daarmee worstel. Baie dankie vir die voorstelle vir musiek. Help 'n bietjie daar Lorika Raag se The Old Folks. Dit kom van Wessel in Centurion. Dan het Daniel gevra vir Glory Days van Bruce Springsteen. Ek gaan daai speel. Nog 'n paar mense het dit ook versoek. Ek dink is 'n lekker een. Toby Keith, Don't Let the Old Man in, Casper uit die riviere, sy strate van die baai. Sterkte daar so Casper. Veilig ry ook op die pad. Time in a Bottle deur Jim Croce, Marius Vigard Park, Bloemfontein se versoek vandag. Hoor, I'm 64 van die Beatles het Enna van Kreersdorp voorgestel vandag. Nog so een of twee wat deurgekom het. En dan Let the Old Man In is ook van Willem van Durban voorgestel. When I'm Old and Grey is ook voorgestel. Dankie Kobus Strauss van Pine Town het ook Time van Pink Floyd en Bruce Springsteen versoek. En laaste een, Everybody Hurts. Ja nee, van R.E.M. Adrie Moster van Kalsrivier het ek nou so lach vir die beserings. Is die snaaks, die pyn, daai. Dankie vir al ons voorstelle. Geniet 'n bietjie Bruce Springsteen op hierdie klein Saterdag.

0: Bobby van Jaarsveld met verlore seun. Jy kan nou 2 BBP kaartjies wen om die Dolly Parton konsert by Empress Palace, the Theatre of Marcellus by te woon op Vrydag 12 Junie. SMS die kodewoord Tolly, dis T-O-L-L-I-E, jou naam, van, e-posadres en stad of dorp na 45889. Dit kos R50 per SMS. Jy wen 2 BBP kaartjies vir die Dolly Parton konsert Vrydag 12 Junie. Daai selle aand verbly vir 2 persone in die 5-ster Piemont Dalirel Grand Hotel op Empress Palace. Dis ook daai aand, die selle aand, die Vrydag aandete by een van Empress Palace se wonderlike restaurante. Hulle vra produksie se verrassingspak, BBP uitnodiging om vir Dolly Parton te ontmoet na die konsert en ontbyt op die volgende oggend, Saterdagoggend 13 Junie. Dit sluit nie vervoerkoste tot by Empress Palace in nie, jy moet self by die konsert kom, enige ekstra koste soos drankies, foto's, handelsware en so meer, geen ekstra verblyf of etes as wat in die kompetisie vermeld word nie. Bepalings en voorwaardes geld, die sluitingsdatum is Vrydag 5 Junie, jy het nog 2 dae tyd, om 4 uur en die wenner word Saterdagoggend 6 Junie in Breakfast met Derek bekendgemaak.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam spesifieke natuurlijke beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidine, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosaidin vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
0: Daai haalstorm nou die dag het baie mense onkant gevang. Hulle motors was buite geparkeer en is nou vol duike. Met Santam se omvattende motordekking is haalskade van die begin af ingesluit. So wanneer die lewe skeefloop, word dit sonder twyfel uitgesorteer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dit is nou vryheid.
2: Wat gebeur wanneer Michael Jackson, Sting, Radiohead, Bruno Mars en Prince deur die wêreld van jazz herontdek word? Hierdie week op Jazz op RSG vier ons musiek sonder 'n vervaldatum. Hoor hoe bekende liedjies nuwe lewe kry deur kunstenaars soos Miles Davis, Coldplay, Gregory Porter en soveel meer. Woensdag aand net na 10 hier op RSG saam met my, Frans Rico Lucas. Lekker jy.

0: 'n weggelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 Junie dan om 20:09 die aand en die herhaling is Dinsdagoggend om 4:00.
1: Soos beloof, volgende Heidi Miller-Isaacs in gesprek met Delia April en haar hart behoort aan Betty's Bay. Sy is immers daar gebore en op die kombuisvloer van die plaaslike hotel ook nogal waar haar man Desjare kok was. In later jare het Delia haar huil in die Kaap gaan soek, maar nadat haar kind byna doodgeskiet is, het sy en haar kinders teruggekeer na Betty's Bay en hier gaan sy nie sommer weer weg nie, vertel sy vir Heidi.
2: My ma was ook Delia, my ma het al die jare in die Hanklip Hotel gewerk, sy was die hoofkok, die jare soos het mos kok. En sy was swanger met my en sy het die oggend gaan werk, ongemakkelijk gevoel soos hulle nou vir my vertel het. En die volgende oomblik toe voel sy net maar sy pyne. Gelukkig was haar 'n dokter wat die naweek daar geslaap het in die kamers. En toe vang hy my in die hotel op die vloer. En daar vanaf was ek toe nou Kellyden Hospitaal toe, net te kyk of alles reg is. Toe sê hulle nee, maar die baba is 100% en hier is die baba vandag.
3: Hoeveel jaar later?
2: 50, ek word September maand 50.
3: Nou hierdie plek nee, sit diep in jou hart, ek meen jy kon enige ander plek gaan woon het of gaan werk het. Wat is het omtrent die plek wat met jou hart praat?
2: Ek het toe ek die ouderdom van 23 bereik het, het ek getrek. Ek het in die agter in Oudebos het ons groot geword en toe trek ek hier vanaf en toe gaan blyk in die strand om 'n bietjie te leer. En ek het gewerk by die eerste werk wat ek was 'n bestuurder by 'n ouer huis in die kombuis. Ek het persoon in die kombuis. Ek was die kombuis en die washuis en die skoonmaakse bestuurder. Hulle het onder my gewerk. En 2020, toe skiet hulle my seun in Eerste Rivier. Maart 2020 skiet hulle my seun en ek sit die dag daar en ek besef, dit is die lewe nie. Van die skool afgekom, hy en sy twee vriende en toe om die draai kom, toe skiet hulle vir hom. Hulle het hom deur sy mag geskiet, deur sy bout geskiet. Hulle wou die ander seun eintlik geskiet het, want vir die familiegoeders. En toe skiet hulle van, maar hulle al drie geskiet, die een van hulle is oorlede, die een seun is oorlede. En uit Maart in die hospitaal, April, Mei, June, man, het uit die hospitaal uitgekom, met tygewerigheid, fisio, alles. En July, man, toe besef ek, dat die lewe in die Kaap is te rof. En Augustus maand toe bedank ek my werk en ek sê vir hulle, ek gaan terug na my roots toe, daar wat ek groot geword het. November 2020 toe trek ek terug in Betty's Bay in. Ek werk glad nie, maar ons het die kleinskaalse visserij, die co-op, kleinskaalse visserij, mooi uit Pambeli, mooi uit Siflind en ek is op die oomlik die sekretaresse van die co-op en ek is 'n huisvrou, maar ek geniet het. Om in dit te lewe, saans, jy hoor, net 'n hond wat nou en dan blaf. Jy hoor nie karre nie, jy hoor niks, die stilte, die lekker, om op my stoep te kan staan en die see te kan sien, om die berge aan die ander kant, die vir, soos hy net ook gesê het, die vryheid, die lekkerte van die lewe, hier sal ek vir niks verruil nie.
3: Vertel vir my van die gemeenskap, wat is soort mense is het? Waarmee sukkel hulle?
2: Die groot ding wat ons op die oomblik mee sukkel in, was ons het was nou vir 11 dae sonder krag, so Eskom. Ons was vir 11 dae sonder krag, maar in die tyd kon jy gesien het wat die gemeenskap opgee. As die eensheid generator aansit, dan bring jy hulle foon, ek gaan dit charge. As iemand 'n vuur maak om die pot op te sit vir 'n bietjie water, bring jou pot. Ons is 42 huise. En ons is 'n saamstaan gemeenskap. As iemand nou hoor, die ambulans kom in, na wie se huis toe gaan die ambulans, wat het daar gebeur? Ons is belangstelling in mekaar, ons daar is regtig 'n omgee gemeenskap. Daar is die klein nou en dan se goedjies, maar ag wat, dit is Jesus. Hier, dis ons kressie agter jou, daar is ons saal. En, maar soos ek weer eens sê, even as jy 'n nuweling is in die gemeenskap, jy word met oop arms aanvaar. Hulle gaan die eerste twee dae vra, wie is dit, wie waar? Nee, jy word met oop arms aanvaar. En dit is die lekkerste.
3: So ek neem aan, jy kry nie spyt oor die feit dat jy die Kaap verruil het weer vir Betty's Bay nie.
2: Ek is nie spyt nie. Die Kaapse lewe het van my baie goed geleer. Ek het baie geleer, want hier, soos ek weer eens sê, hier word ons nie groot met polisse en goeterse en ganskietie. So, maar die Kaapse lewe het van my en my kinders baie geleer. Maar ek is nie spyt dat ek het verruil, want geld is nie alles nie. Geld, hier lei ons honger met hy daar. Meent hy nie bykie suiker hier en... Maar ons kry kospakkies elke maand, dis 'n kerkgroepie onder wat elke maand vir die huishoudings kospakkies bring. Hier kom mense enige tyd, dan sien jy kom mekaar, dis sop mense, dan sien jy hardloop die kinders met hulle bakkies vir hulle sop. So, ek sal nooit weer in die Kaap gaan bly nie. as het van my moet afhang nie. Ek weet nie wat die toekoms vir my inhou nie. Ek is nog jonk, ek is 50 is jonk. Maar ek weet nie wat die toekoms maar my kind sal, ek glo my kinders sal ook nie weer in die Kaap kan regkom nie. Soos ek sê, hy was geskiet toe hy 18. Ek het 2020 hierna, hy 2020 geskiet. Ek het dieselfde jaar 2020 het die NATO getrek. Op die oomblik, hy het hom kom opwerk. Op die oomblik is hy environmental en onwysen manager.
4: Hey yo.
2: Hy het hier sy baas het om in karrets kry jou license. Hy het sy license gekry, alles. En hy's 24 jaar oud. So hierdie opportunities wat hier is, is nie in die Kaapse lewe nie.
3: Nou kom ek en jy ruil plekke.
2: Nooit. Wie jy, ek ga vir jou so sê, ek kom baie mense, dan vraag die mense, kan die mense jou huis koop hier nie? Kan ek jou wend in jou jaad koop sit nie? Maar die mense wat hier kom, die besoekers wat hier kom, my vriende was nou so, hulle verlede jaar terug teksie opgemaak het, eerste rivier het hier naartoe. Hulle kon nie genoeg kry van die VLT, hulle kon nie genoeg kry, soggens vroeg as hulle hier, ons noem het een visdammiekie onder, maar soos een vierkie wat vloei. 5 uur soggens is hulle uit, hulle kon nie genoeg kry nie, hulle sê die vars lig, die see lig. Daar staan met hulle soggens, hulle is te bang om hulle deure oop te maak. Ek is jammer vir jou, bly maar daar wat jy is. Maar ek sal nie lewe hier vir niks vir Riley.

0: Patrick Astley met die album Whenever You Need Somebody in 1987. En die mens onthou hom net vir die liedjie, nee, Never Gonna Give You Up. Maar daai ou se stem is net fenomenaal. Gaan luister na van sy ander musiek. Dis die alles so corny, soos dit mense maar in Engels sê nie. Maar ja, bly by ons, net hierna, het jy geweet.
1: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel van net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV van net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R199.99 gratis. 'N Besparing van R1009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Hierdie week in Kuskenades.
4: Barbara Pop, jy sal moet kom help om die kraan op te dry.
5: Jy seker laf as jy dink ek gaan... Nie met my, 'n Barbara nummer 2 pakkie en my Cherise pink Barbara skoene nie.
4: Jy kan dit doen, Barbara.
5: O, ja, ek weet ek kan. Maar ek wil nie.
4: Jy is selfsugtig, Barbara.
3: O, maat. Wat maak die speelgoed van die speelgoedkus nou weer? Kom luister Saterdag aan 6 Junie net na die 7:00 nuus as jy wil uitvind. Kuskenades, net hier op RSG.
6: Dit is tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arend en elke Saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
0: Geniet daai country klanke saam met hom hier op RSG. Het jy geweet, ons fokus op tennis die week. In die tennis wêreld is die term vir 40 elk deuce mos nou, nee? Dit kom van die Franse adieu de jeu, wat beteken aan beide is die spel of 2 punte is nodig om te wen.

Dankie Damien Beer met Lewenslyn. Sien jou weer môre 1:00 in 360. Ek hoop jy het 'n heerlike middag. Hier is 'n stormsterk wind hier buite. Dit is om te hoor maak 'n mens bang. So wees asseblief veilig daar buite mense. Volgende in die middag vervolg verhaal en dan is dit spitstyd. Totsiens.

0: Is dit belangrik om heeltyd alles te meet? Wat jy eet, hoe jy slaap, kalorieë verbrand, jou produktiwiteit, maak die gemeet jou moeg. Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk, vertel neuroloog dokter Etienne van der Walt oor meet en wat nodig is. Estelle Potgieter se Collective & Co is by die African Excellence Awards aangewys as beste bekostigbare, delikate juweliersware-versameling. Sy vertel hoe die na-ure projek later haar werk geword het. Voorheen het mense hulle hande vol gehad met inkopies. In Afstof is die eerste winkeltrollie in 1937 bekendgestel. En ons vind uit, hoekom vra vrouens meer om verskoning as mans?
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
3: Die grootste skuld is in Tafelberg en tuinroute is Tafelberg het geen akkommodasie. Al onze toeriste op Tafelberg was dagbezoekers. Soos omtrent 1 miljoen bezoekers per jaar gaan in die Kabel Sweespoor, 1 miljoen bezoekers per jaar gaan na Kaapunt toe. So dit is groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinternuwe RSG app.

0: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Dis reg, Cindy. Ek sal jou by die hotel kry. Ek wil net graag hierdie probleem laat verdwyn en ek sal enigiets doen. Oké, tot dan.
2: Sy op pad.
1: Sy het gesê sy sal oor 'n uur wees.
2: Dit gee ons genoeg tyd.
1: Ek sal die mikrofoon nou in haar hotelkamer gaan plant.
2: Dan moet jy haar aan die einde van die meeting uit haar kamer lok dat Amanda weer die mikrofoon kan gaan haal.
1: En so maak ons seker dat Cindy niks agterkom nie.
2: Sy.
1: Julle, hierdie is iets wat vir my maklik gaan kom nie. Ek sukkel om vir mense te jok en om so... Ek gaan haar in die oë moet kyk en voorgee.
2: Jammer, Delia, maar jy het daai kontrakte geteken. Dis haar woord teen joune. As ons 'n opname kan kry waar sy bieg dat sy jou om die bos gelei het, dan kan jy skotvry hiervan wegstap.
1: Ja, dit gaan oor selfbehoud. Jy doen wat jy moet om die goeie te laat wen. Daai vrou was betrokke by my oom se dood. Ek weet dit. En enige manier om haar in 'n hoek te druk is vir my genoeg rede om hierdie te doen.
2: Nou goed, ek sal my bes probeer.
1: Okay. Elke kamer het 'n klein tafeltjie, soos die een waarby jy nou sit. Met die klein mikrofoontjies wat ons hier in Suid-Afrika het, help dit nie ek steek dit onder die tafel weg nie. Dit gaan nie goed genoeg opneem nie. Ek moet dit aan die binnekant van die lampskerm sit.
2: Dit beteken, jy moet by die tafel sit en praat. Daar gaan dit die beste opneem.
1: Ons is in die kamer langs aan. As iets verkeerd gaan en jy het hulp nodig, klop hard teen die muur.
2: Nou goed. Almal weet wat hulle moet doen. Let's go!

0: alreeds aan die gang, juffrou Petersen?
1: Besigheid staan nie stil nie, Anna. Het jy al gedink oor die aanbod wat ek gemaak het?
0: Wel, dit was skaars 'n voorstel. Daar was nie eers geld of verantwoordelikhede gepraat nie.
1: Dis maar net 'n lusmaker. Ek kan enige tyd die hoofgereg aan jou kom voorlê.
0: Ek gaan nog 'n ruk die kat uit die boom moet kyk.
1: Luister, die groep wat ek verteenwoordig se planne is al vol stoom aan die gang. Hulle neem vinnig besluite. Tyd is nie aan jou kant nie.
0: Die een ding wat ek met perde wedrenne geleer het is dat jy heel laaste na tyd kyk. Daar is 'n klomp goed wat eers gedoen moet word voor die sekondes en minute belangrik word.
1: Ek dra maar net die boodskap oor.
0: Wat presies is die boodskap, Cindy?
1: Ek sê mos tyd is 'n faktor.
0: En hoekom wil hierdie groep nou skielik in perde belê, veral my perde?
1: Want jy is natuurlik die beste afrigter. En teeler.
0: Een van die bestes. Maar ek het so gevoel die perde is nie die rede vir hierdie skielike belangstelling nie.
1: Geen idee waarvan jy praat nie.
0: Wolfgang, die dam, bergplase, mense, dit is alles in mekaar verweef en jy is die goue draad wat daardeur loop.
1: Gee my heeltemal te veel krediet. As jy my sal verskoon, ek's laat vir 'n vergadering.
0: Hi. Ek het haar so lank as moontlik hier gehou. Sy is op pad na die hotel. Ek het haar behoorlik opgewerk. As daar gepraat gaan word, sal sy dit nou doen.

0: Ok, Delia is gereed en die microfoon is geplant.
1: Die deur, maak het toe.
0: Oh, natuurlijk, sorry. Die adrenaline loopt nou so hoog, ek kan nie meer duidelik dink nie.
1: So, is sy reg?
0: Ek dink sy sal dit kan deurtrek.
1: Sy is so jonk en onskuldig.
0: Sy is die afgelope 2 jaar deur baie. Ek dink sy gaan jou verras.
1: Na alles die afgelope tyd het ek net goeie nuus nodig. Hierdie moet net vandag werk.
0: Ja, 'n wens sal lekker wees.
1: Ek het met almal op jou lys kontak gemaak.
0: My lys?
1: Die lys vir die herinneringsgeleentheid.
0: O, ja. Dankie.
1: Die meeste het hulle sang ook vir my aangestuur. Ek dink 30 vollengte liedjies gaan te lank wees, so ek het net vir almal gevra om 'n gedeelte uit elke sang te stuur.
0: Ah, ja, dankie Amelia. Met al die ander goed wat gebeur, sou ek nie behoorlik aandag aan die reëlings kon gee nie.
1: Jou sang?
0: Ek weet nie of ek...
1: Die res van ons moet almal sing, dit beteken jy ook.
0: Hy het om een of ander rede altyd Afrikaanse liedjies vir my gesing toe ek jonger was. Ek sal een van hulle kies.
1: Ek moet self ook nog besluit.
0: Hoor jy dit?
1: Hoor wat?
0: Dit moet Cindy wees wat opdaag.
1: Nou is alles in Delia se hande.

0: Hi.
1: Hi.
0: Okay. Komm mal her. So. Jy het gevra vir hierdie meeting, so wat wil jy bespreek?
1: Daar's goed in die kontrakte wat ek nie verstaan nie.
0: Ek is jammer, Delia, maar daar is nie veel om te verstaan nie. Daar is produkte, kos vir die kinders aangekoop en daar moet voor betaal word.
1: Maar jy het dit laat klink asof jou nie winsgewende maatskappy daarvoor gaan betaal.
0: Ons het gehelp waar ons kon.
1: Party van die pryse is belaglik.
0: Ag, jy moes beter gekyk het. My gekeer het jou handtekening, jou verantwoordelikheid.
1: Nou goed, jy het my gevang, my het oorlê. Jy het gekry wat jy wou gehad het.
0: Ek wou jou nie ruïneer nie, Delia. Ek wil jou net help.
1: Van die wal af in die sloot.
0: Die skool, die departement wat al vir jare die skool toemaak. Al wat nou gebeur is, jy het vir hulle 'n rede gegee.
1: Nie ekkie, jy het.
0: Die departement het nou 'n rede. Sodra die skool toe is, sal hulle jou na 'n ander skool skuif.
1: Hulle gaan my fire.
0: Nou, dan sal ek jou help met 'n volgende job.
1: Ek soek jy 'n ander jobie. Hierdie is die wat ek wou gehad het.
0: Luister, ek het nou eers 'n koppie tee nodig. Dan kan ons verder praat hieroor.

0: Kan jy iets hoor?
1: Wat?
0: Wat praat hulle?
1: Sagter. Net te hoor hulle ons.
0: Wat gaan aan die ander kant?
1: Hulle praat nog.
0: Oké, okay, dis 'n goeie ding.
1: Ja, dit is kom ons hoop net alles word opgeneem en dat die mikrofoon werk.
0: Ek het met Bart gepraat.
1: Met die polisie. Hoekom het jy dit gedoen?
0: Want Bart is die speerder op die dorp.
1: Wat ons doen is nie heeltemal wettig nie.
0: Want dit is presies wat Bart gesê het.
1: Wat het hy nog gesê?
0: Dat hy volgende week terug sal wees van Kaapstad af en dan met Cindy in die skool self sal praat.
1: Oké, okay, so ons het tot volgende week.
0: Ek dink nie dis wat hy bedoel het nie.
1: Wel, dis hoe ek dit interpreteer. Ons het nog tyd.
0: Hy het gesê die mense kan gevaarlik wees.
1: Ek seker hulle is.
0: Hulle sal ons dalk wel seermaak as ons te ver gaan.
1: Ons almal staan by mekaar, Amanda. Dis hulle wat hals oor kop is, nie ons nie.

0: Ouma het geglo, 'n goeie koppie tee kan enige probleem oplos. As daar 'n familiefete aan die broei was, dan moes ons almal eers 'n teekie drink. As die ooms laat uitgebly het en die tannies onbeskof kwaad geraak, dan was 'n teekie al wat nodig was om die temperatuur af te bring. Maar nou is my teekie klaar. Al wat oor is, is die paar blare op die bodem, en ek is nie goed met blare lees nie. So, jy sê nou vir my, hoekom is ek hier of ek loop hier uit sonder dat die koppie tee enige probleem opgelos het?
1: Jy het toch sekerlik nie alleen hierdie hele skiem aan mekaar gesit nie. Ek meen, jy is my net 'n klein skakel in 'n baie groter ketting.
0: Ek het meer as my deel gedoen, glo my.
1: Ja, maar kom man, jy het miskien die looks en die houding, maar wees die brein. Daar's geen manier dat jy hierdie kontrakte uitgedink het nie.
0: Dit is waar jy die fout maak. Ek dra jou om my pinkie al van die begin af. Om jou handtekening op die dokumente te kry was maklik. Iets wat ek in my slaap kon doen.
1: En nou moet jy seker gaan rapporteer aan jou baas dat jy sy bevele korrek uitgevoer het, soos 'n goeie voetsoldaat.
0: Luister, skatie, ek werk op my eie. Raak betrokke by sake wat vir my 'n uitdaging is, en dit is hoekom ek hier is.
1: Vir 'n juffrou en 'n klein plaaskooltjie.
0: Vir baie meer. Iets baie groter. Jy was maar net die eerste skakeltjie in die groot ketting. Die kinders se voedingsskema was my idee. Wel, eers om jou ou skoolhof vir bedrog uit te vang, en toe hy nie aan die aas wou byt nie, het ons die gemeenskap teen hom opgesweep. Hy is toe weg, en toe stap jy blindelings in my lokval in, so gretig om te please en waarde te hee. Ach, sies toch, dat jy jou handtekening weggegeet vir minder as 30 stikke silver. Ach, skatte, jy het weggegee vir 'n vals droom.
1: Dan het jy my.
0: Ek het jou, ja. En maandag wat ons daai kontrakte na die departement toe waar hulle jou sal aankla en die skool sal sluit. Tot ziens, Delia. Ek kan nou maar sterk tussen die bene terug stad toe hardloop.
1: Ons het haar woord vir woord.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Twee verdagtes moet nou van Mosambiek uitgelewer word in verband met die Kreerwiltuinmoorde. Die Huguenote tonnel is gesluit vir swaar voertuie en talle sterf in 'n hotelbrand in Indië. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika sal nou met 'n formele uitleweringsproses begin in verband met twee verdagtes in die Maree-moordsaak. Die twee verdagtes is vroeër van dese week in hegtenis geneem in Mosambiek en het vlugtig in die hof verskyn in die land. Oukamp sê hy was reeds in gesprek met sy kollegas in die departemente van justisie en internasionale betrekkinge om seker te maak die twee verdagtes word suksesvol uitgelewer, sodat hulle kan teregstaan vir die moorde. Die egpaar Dina en Ernst Maree se liggame is so wat 3 weke gelede by die Kroeks Corner uitkykpunt op die oewer van die Lewubu rivier in die noorde van die Kreerwiltuin gevind. Hulle voertuig is verlede week opgespoor. Oukamp het verskeie rolspelers bedank.
1: Ek wil graag my dank uitspreek aan Sanparke, die Suid-Afrikaanse polisiediens, as ook die owerhede in Mosambiek, wat vandag een af kliphard gewerk het om hierdie arrestasies te verseker. Ek hoop dat hierdie arrestasies 'n klein bietjie van verligting vir die familie sal bring, wat steeds in rou is. Ons gebede gaan steeds uit aan hulle.
0: Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp. Die Huguenote tonnel by die Parel is as voorsorgmaatreël gesluit vir swaar voertuie weens die sterk wind in die gebied. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit sê ligte voertuie kan steeds deur die tonnel beweeg. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuidenhout sê swaar voertuie moet die alternatiewe roete oor die De Toitskloofpas gebruik en uiters versigtig wees. Sy sê verkeersbeamptes monitor die situasie deurgaans. Besuidenhout het 'n beroep op padgebruikers gedoen om geduldig te wees in die gure weer en veiligheid voorop te stel. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria verwelkom oor die weiering van borgtog aan die omstrede polisielid van Nkosi. Nkosi het hom na 'n hoërhof gewend nadat hy borgtog geweier is in die Pretoria Noordlandroshof. Nkosi word onder meer aangekla van diefstal, regsverydeling en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. Hy is in April in hegtenis geneem nadat daar onder meer saakdossiere, kontant en ammunisie in sy huis gevind is. Die woordvoerder van die NVG, Lumka Manjana, sê die Hooggeregshof het beslis dat die Landroshof nie 'n verkeerde beslissing gemaak het toe Nkosi borgtog geweier is nie. Minstens 21 mense is dood toe 'n brand by 'n hotel in die Indiese hoofstad Delhi uitgebreek het. Volgens ooggetuies het talle mense aan die vlamme ontkom deur by vensters uit te spring. Die polisie sê meer as 40 mense is gered. 13 mense is in hospitale opgeneem vir behandeling. 2 van die pasiënte is in 'n kritieke toestand. Die vermoede bestaan dat die brand by 'n restaurant op die grondvloer uitgebreek en toe versprei het. Oekraïense hommeltuie het 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in St. Petersburg in Rusland getref. Die aanval het plaasgevind enkele ure voor die president Vladimir Putin se glansryke ekonomiese forum in die stad moes begin. Putin bied die geleentheid jaarliks in sy tuisstad aan om buitelandse beleggers te lok. Die aanval word gesien as 'n poging om Putin in die verleentheid te stel en te wys hoe kwesbaar Russiese stede is. Die hommeltuige aanval het ook plaasgevind te midde van wederzijdse eskalasie en aanvalle tussen Rusland en Oekraïne. Die Kremlin het intussen gesê, Rusland sal met wat genoem is sistematiese aanvalle op Oekraïne reageer na die aanval op St. Petersburg. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrika begin met 'n uitleweringsproses om twee verdagtes van Mosambiek te laat teregstaan vir die moorde op die Maree-egpaar verlede maand in die Kreerwiltuin. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
2: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur. bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
3: Dis spitstyd op 'n woensdagmiddag en baie welkom van my kant af Willem Pelser. Ons kuier saam tot so skuins voor 6. Kan jy glo ons is by die halfpad merk verby wat hierdie werksweek betref? Kom ons begin met die musiek. Lekker dat jy saam kuier. Hierdie is die klanke van Stephanie Mills.

0: Is die muziek van Stephanie Mills op die woensdagmiddag. Never knew love like this before. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Jy het vroeger ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy is hier met die nuus en verkeersverslag, ook 'n weervoorspelling bietjie later. Ons het vir jou sport net na 4 en weer net na 5 saam met Jody Hendricks. Daar is sake nie, sal 5 en half 6 saam met Denko Kreer. En ons waarnemende regisseur Phil Loots van nog bietjie instaan vir Karen McKenzie.
1: Nog vandag.
0: Daar sy. Môre sy terug.
1: Ja, sy is môre terug op Appos.
0: So, ons gaan binnenkort begin met Vat het vorentoe. Dis Kim Carnes, So Crazy in the Night, wat gister vir Brian Adams een ding of twee gewys het. So sy gaan vandag voort, maar sy kry 'n nuwe teenstander. Sal nou daarby uitkom. En woensdag beteken kuns met kontant, waar ons fokus op van ons landse bekendstes, soms ook berigstes in die vermaaklikheidswêreld, en hulle praat oor hulle persoonlike finansies, en jy het so 'n bietjie 'n oortjie gegooi daar oor Henko se program, waar kan ons uitsien min of meer?
1: Ja, ek dink dis nou nie een van die berigtes vandag nie, dis een van die bekendes, maar wat Willem het my nogal getref, al nie aan die einde van die gesprek se kant toe, baie van ons is dalk in 'n loopbaan, wat nie noodwendig jou 9 to 5, soos hulle van praat, loopbaan is.
0: Met die typische medies en pensioen en die goeders.
1: Ja, ons is in, jy is al kan verkope, of jy is 'n entrepreneur, werk vir kommissie, of skoftes wat ons doen, en ek dink baie van ons word later ons lewe ontnigter oor finansies. En ek dink dis 'n les wat hierdie gas van Henko ook geleer het, en hy is rou en eerlik daaroor, oor sy loopbaan, en tot op 'n punt gekom, dat hy besef, maar oogats, die dinge gaan nou te lekker, ons mag miskien nou begin kyk na finansies, en ek dink, dis 'n baie belangrike gesprek om te voer, en ook baie belangrik om na te luister.
0: Ja, so moet dit nie misloop nie, dis 20 minute voor 5, dit is hierdie weekse aflewering van Kuns met Kontant. Dan ook die verrassingspakkie waarmee ons gaan afsluit so'n bietjie later.
1: Ja, nou vandag spesifiek 127 jaar gelede Willem sterf, een van die beroemdste komponiste van alle tye. Nou, of jy nou vertroud is met klassieke musiek of nie, en of jy van die musiekgenre hou of nie, almal het al te doen gekry met hierdie komponis, ken hom, het al van hom gehoor, sy musiek gehoor, en ons gaan bietjie hulde bring aan hierdie superster komponis in vanmiddag se verrassingspakkie.
0: Dit klink soos nie kaliber van 'n Mozart of 'n Beethoven of so, maar 127 lang klink bietjie onlangs vir hulle. So, ons gaan later daarby uitkom. Skyns na 5:30 in ons verrassingspakkie, so kan jy lekker saam toe dan. Maar nou eers, vat het vorentoe.

0: Ek gaan nou bietjie my kop op 'n blok sit en sê ek het nog altyd meer van hierdie een gehou as van Bette Davis Eyes.
1: Goed.
0: Ek weet dit is nie 'n gewilde stelling nie.
1: Ja, ja.
0: Maar dis wat ter sprake is vanmiddag se vat dit vorentoe Kim Carnes Crazy in the Night in 1985, presies 10 jaar later het Michael Learns to Rock 'n treffer met hierdie een gehad.

0: Dit kom uit 1995, Someday. So vir wat teen gaan jy stem op 45889 teen R50 per SMS? Is dit Kim Carnes? Is dit Michael Lynn's To Rock wat ons vorentoe vat? Wat teen moet oorleef om môre verder te speel? Ons kyk nou na nog SMS'e. Baie dankie, Phil.
1: Dankie, Willem.
2: Het jy geweet, wildboerdery in Suid-Afrika bestaan uit meer as 20 miljoen hektaar en die plase dra 3 keer meer wild as nationale en ander wildparke in Suid-Afrika. Die Wildbedryf Suid-Afrika Stichting help boere in nood, ontwikkel die jeug, bied vaardigheidsontwikkeling en nog baie meer. En in donderdag se RSG Landbou gesels ons met Sarita Skutte. Winter is hier, so het Johan van der Berg in verlede week se weergesprek gewaarsku. Kom luister weer wat hy te sê. Chris Terksen is terug met ons vleispryse en Kobus de Tooi van Vlaktebonsmara praat oor die groep se veiling van 11 Junie. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
4: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
3: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
4: Ek sal vir die wenspan wil speel.
5: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
6: Daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie, en dis daar waar skryf my genadig is.
7: In hierdie week se skrywers en boeke gesels Lynthia Julius met ons oor haar skryfwerk. Frederik Botha vertel meer oor sy debuutbundel Seuns Weet en Johan Meyer gesels oor die wenners van 3 belangrike internasionale letterkundepryse. Skrywers en boeke word elke woensdag aand om 8:00 uitgesaai.
8: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Is glaskas hier in Spitsty met leestekens 18 minute oor 3. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir vat dit vorentoe. Dis alleen in Figart Park wat bly by Kim Khans. Ook Celeste en Bobkels Fontein, Teresien en Oudsoor en ou van Michael Lynch to Rock. Ook Elise en Swazereneke wat sê someday. Helene Moller van Goodwood, ook Michael Ernst to Rock aanhanger. Marie in Durban wil bly by Kim Khans. Rita in Middelburg vat ons na Michael Ernst to Rock. Sandra in die Bluff sê Kim Khans, klassieke treffer daai. En dan ook nog iemand wat sê Kim Khans, laat my terugdink aan my studente daar. Dis Elsa van Kempton Park wat hou van Michael Ernst to Rock. Geef vir my Kim Khans, sê Engela in Klerksdorp. Crazy in the Night, sê Yolanda in Southport. Michael Ernst to Rock is Zelda Eybers en Acacia se stem. Marius in Gordons Bay sê Kim Khans. Someday, Michael Ernst to Rock. Anita in Vryburg, ek gaan vir Michael Ernst to Rock. Tia, ook Stefan van die Kerk in Alberton. Marius hou van Kim Khans, Hester de Toon van der Bijl Park, Michael Ernst to Rock, baie 50-50 nog in die stadium. Ons sal na nog so paar SMS'e moet kyk, ons sal dit so bietjie later doen.
1: Rosa streel oor Dapper se kop en geef hom 'n wortel om te eet. Toe sê sy,
2: ek weet dis jou gunsteling en daar's nog wortels in my sak vir later, maar eers gaan ek en jy op 'n uitstappie. Ons opskit storie woensdag aan 3 juni om 20:07 gaan oor Rosa en haar geliefde perd Dapper.
3: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
4: Vrydag aand 5 Junie is dit Karline Somman se beurt in die Oppie Radio Arena.
5: Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye. En nou staan ek bo op die berge.
4: Op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aand, 5 Junie om 8.

0: So, Karen, bly jy by Kim Carnes?
1: Ja.
0: Lekker eniekie, nee?
1: Oeh, ja.
0: Crazy in the night. Of? Wat jy van Michael en Strock gedank?
1: Nee, is my dit cheesy. Is
0: dit cheesy?
1: Ja, dis nie iets van my nie.
0: Alright, kom ons kyk wie's nog cheesy. Lorita en Hubertina is baie cheesy. Sy sê someday, Linda van Goodwood ook. Nieuwlien en Hartenbos sê Kim Carnes. Dan is dit Naomi van Hampton 20 wat sê Crazy in the Night. Michael en Sturrock sê Joanny en Eidelberg. Dis Kim Carnes vir Rensha Jacobs in Carltonville. Elstein in Pretoria hou van someday. Ook Helene de Waal in Springbok en Meisie in Dwarskersbos en Louisa in Allewal. Weet jy wat? Ryk hy kaas.
1: Oh.
0: Dis Michael en Sturrock wat vir Kim Carnes uitstof en hulle kry dan môre nog 'n beurt in vat dit vorentoe.
2: En die 330 nuus aftrek aan. Die Wes-Kaapse regering het aanvalle op vermeende ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie skerp veroordeel. Die premier, Ellen Wendy, sê sy kabinet is vroeër vandag deur die polisie oor die jongste voorvalle ingelig. Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika sal nou met 'n formele uitleweringsproses begin in verband met twee verdagtes in die Maree-moordsaak. Die twee verdagtes is vroeër van dese week in hegtenis geneem in Mosambiek en het vlugtig in die hof verskyn in die land. En Oekraïense hommeltuie het 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in Sint-Petersburg in Rusland getref. Die aanval het plaasgevind enkele ure voor die president Vladimir Putin se glansryke ekonomiese forum in die stad moes begin. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin in die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n botsing by Ndlangano Singel. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Botet's Quarry weg. Ook die Huguenote tonnel by die Parel is as 'n voorsorgmaatreël gesluit. Dit is vir swaar voertuie weens die sterk wind in die gebied. Ligte voertuie kan steeds deur die tonnel beweeg. KwaZulu-Natal, Durban op die N3 weswaarts, die is die pad gesluit. Dit is tussen Richmondweg en die Shongweni afrit. Dit is as gevolg van 'n baie ernstige botsing en ook 'n swaar voertuig wat sy vrag verloor het. Op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing by Stokwilweg. 'N Stilstaande voertuig, dit is op die N2 suidwaarts by Ongeniweg. In Pinetown op die M7 weswaarts is daar 'n botsing by Hans Detmenhoweg. In Gauteng op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing, dit is by die Elandswisselaar. Op die N12 ooswaarts ook 'n botsing by Voortrekkerweg. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by Modderfonteinweg. Kempton Park is daar 'n botsing, dit is op die R24 ooswaarts by Barbaraweg. Daar is baie stadige verkeer beide rigtings. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: So jy het vir my weer 'n vraag saamgebring.
2: O ja, en vanmiddag wil ek by jou weet op watter vervoermiddel was jy?
0: Ek wat Willem is.
2: Jy wat Willem is.
0: Wie jy dit was op 'n tweerom boot of 'n catamaran wat die Engelse van praat. Ja.
2: Voel dit op my maag.
0: So ons wil jou weet, wat is die vraag? 45889. R1.50 per boodskap herhaal gou vir ons.
2: Op watter vervoermiddel was jy?
0: Dit was op 'n catamaran of dan 'n tweeromp boot as ek nou die goeie Afrikaans wil gebruik. So maak seker jy stuur daai SMS met jou raai skote, die nommer weer 45889 sal nou na van die boodskappe kyk. Wat die musiek betref, Christian Baartman is op pad, maar nou eers Elton John. Every breath.

0: Dis Christian Bartman hier in Spitstyd somernagte, ook geluister na Elton John en Blue Wonderful. Baie oulike en vindingryke, verbeeldingryke SMS'e wat inkom vir vanmiddag se wat is die vraag. Ons sal nou deur van hulle werk, maar ek herinner jou eers aan Kuns met Kontant. Dis oor so presiese uur, ja, van 20 voor 5 af. Kyk ons saam met Denko Kreer uit vir ons nog 'n gas in hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Ek het hierdie persoon nou die dag vir die eerste keer in aksie gesien, al lank geweet van hom, maar ek het hom nou die dag eers vir die eerste keer fisies op die verhoog gesien. Dis nie iemand wat noodwendig in die kollig is nie, hy is bietjie meer in die agtergrond, maar ek sien baie uit na daardie gesprek. Dit is so 20 voor 5, moet dit nie misloop nie. Henko sal ons bietjie later vertel wie sy gas dan nou eintlik is.
1: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
2: Aanvallers gebruik KI om eposse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
1: Met interessante gaste en gesprekke.
3: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
4: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
1: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.

0: miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op MAC gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld, slegs by Shoprite.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, is hier in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: No en dan skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jakob? En daar sê jy elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
2: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
5: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: As Brian Ferry en Roxy Music wat ons terugneem na 1988, Jealous Guy, en hoe dit hier in spitstyd. Die soveelste topgekeerde vroue speler wat uitgeskakel is by die Franse Ope, nog 'n groot opskudding, maar Verloots het vir ons meer inligting daaroor binne die volgende so 20 minute, wanneer Etienne Okie gaan wees, of liever Jody hier gaan wees met die jongste sportnuus. Wat's die vraag? Karen wat vroeër vir my gevra het, op watter vervoermiddel was ek wat Willem is? My antwoord is 'n tweeromp boot, 'n catamaran, en jy moet daardie vraag voltooi. Dis waarop jy was toe jou graad 12 uitslaag gekry het. Baie oulike raaiskoot, Let's in Heidelberg, maar nee. Wat ek vreesbevange was, sê Christa in Western Area. Wie jy, Christa? Jy sê heeltemal verkeerd nie, maar vir heeltemal ander redes wat jy dalk sal mag dink. 'n opname gemaak met Gerry Pretorius. Nee, Elsa en Kempton, maar weer, dis nie 'n slegte idee nie. Ons moet 'n plan maak. Toe jy amper jou Ali gesien het, ja, Marius en Woester, maar op 'n ander manier, wat ek na Robben Eiland toe is, dit sal nou nog hulle ding wees, maar nee, Lorita en Hubertina, dis nie die antwoord nie. Toe jy met vakansie was in Mauritius, Johan en die Parel, ja, dit was in Mauritius, maar dat sekere goed gebeur. Toe jy op jou honeymoon was, nee, Denise in Kaapstad, wat jy die bangste was, Joyce en Elliot, Joyce ja, maar weer eens, vir redes wat dalk nie so voor die hand liggend is nie. So, wat's die vraag? Ons kyk na die antwoord, of die res van die vraag dan, na die 4 uur nuus en verkeersverslag, op watter vervoermiddel was ek? My antwoord is 'n catamaran. Wat's die res van daardie vraag? 45889 is dan R50 per boodskap.
1: Die fluitspeler, komponis en Grammy-wenner Wouter Kellerman is vereer met die orde van Ikamanga in goud.
2: As ek nou reis dwars oor die wêreld, vat ek met my Suid-Afrikaanse gees en energie saam met my en nou om hier by die huis toegekend te word is wat vir my eintlik die belangrikste is.
1: So wat is volgende? Wat maak jy?
2: Ons werk, dit sal vir julle interessant wees, aan 'n tema liedjie vir Liewe Heksie.
3: Wat?
2: En ek het dit al klaar geskryf, dit sal seker oor 'n paar maande vrygestel word.
4: Die potgooie van Op en Wakker se onderhoude is op Spotify en op rsg.co.za.
1: Op en Wakker, weekoggende van 7 tot 9 op RSG.
5: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wek R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wek nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
6: Dis die Big Red Sale by OK Furniture met onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die T-shirt 2 stuk rusbankstel vir net R5.99, spaar R2.009. Of koop die Skyworth 43-duim Full HD Google TV vir net R3.490 en kry 'n Barkan vaste TV muursteen ter waarde van R1.99,99 gratis. 'N Besparing van R1.009. Die Big Red Sale. Online en binnewinkels slegs by OK Furniture.
7: Wie sou jy wees as jy niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? En wanneer raak 'n mens se verhouding met jou eie liggaam gevaarlik vervronge? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die druk om aanvaar te word, die identiteit wat ons verander bou en liggaamsdismorfie, wanneer jy iets in die spieël sien wat ander mense nie noodwendig sien nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 saam met my Lise Swart. Kom vind uit wie jy is.
8: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.

Is Harvey en Matoma hier in Spitstyd en good vibes. Binne die volgende paar minute het ons vir jou die nuus. Dan sal Karen ook hier wees met nog 'n verkeersverslag. As jy afkom verkeersprobleme, is jy baie welkom om dit onder ons aandag te bring en jy stuur 'n SMS om dit te doen na 45889. Begin asseblief daar die boodskap met die woord verkeer en dit kos jou R1.50. En kort daarna is dit Jody Hendrik se beurt. Hy is ons sportman vir vanmiddag. Dan vind ons 'n bietjie uit wat op die sportvelde van reg oor die wêreld gebeur, insluitend die Franse Ope met Verloots wat ons daar die jongste gaan vertel. Hierdie is Liesel Pieters wat ons neem tot by 4 uur.

0: In die 4 uur nuus. Die Wes-Kaapse premier veroordeel die aanvalle op buitelanders. 2 verdagtes in die Kreer-Wildtuin moorde moet vanaf Mosambiek uitgelewer word. En die Huguenote tunnel is vir swaar voertuie gesluit. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Wes-Kaapse regering het aanvalle op vermeende ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie skerp veroordeel. Die premier, Alan Windey, sê die polisie het sy kabinet is vroeër vandag oor die jongste voorvalle ingelig. Windey sê Suid-Afrika is 'n grondwetlike demokrasie waar die oppergesag van die reg geld. Hy sê onwettige optrede kan nie geduld word nie en dit is strydig met die beginsel van Ubuntu. Hy sê dit is noodsaaklik dat daar 'n behoorlike immigrasiestelsel moet wees. Hy sê dit is van groot belang in 'n grondwetlike demokrasie, maar geweld kan nooit as 'n oplossing gebruik word nie. Windey sê wetteloosheid kan nie geduld word nie. Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika sal nou met 'n formele uitleweringsproses begin in verband met 2 verdagtes in die Maree-moordsaak. Die 2 verdagtes is vroeër van deesweek in hegtenis geneem in Mosambiek en het vlugtig in die hof verskyn in die land. Oukamp sê hy was reeds in gesprek met sy kollegas in die departemente van justisie en internasionale betrekkinge om seker te maak die 2 verdagtes word suksesvol uitgelewer sodat hulle kan teregstaan vir die moorde. Die egpaar Dina en Ernst Maree se liggame is sowat 3 weke gelede by die Crooks Corner uitkykpunt op die oewer van die Lewubu rivier in die noorde van die Kreer-Wildtuin gevind. Hulle voertuig is verlede week opgespoor. Oukamp het verskeie rolspelers bedank.
1: Ek wil graag my dank uitspreek aan Sanparke, die Suid-Afrikaanse polisiediens, as ook die owerhede in Mosambiek, wat vandag een af kliphard gewerk het om hierdie arrestasies te verseker. Ek hoop dat hierdie arrestasies 'n klein bietjie van verligting vir die familie sal bring, wat steeds in rou is. Ons gebede gaan steeds uit aan hulle.
0: Die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp. Die Huguenote tunnel by die Parel is as voorsorgmaatreël gesluit vir swaar voertuie, weens die sterk wind in die gebied. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit sê ligte voertuie kan steeds deur die tunnel beweeg. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besuidenhout, sê swaar voertuie moet die alternatiewe roete oor die De Toitskloof pas gebruik en uiters versigtig wees. Sy sê verkeersbeamptes monitor die situasie deurgaans. Besuidenhout het 'n beroep op padgebruikers gedoen om geduldig te wees in die gure weer en veiligheid voorop te stel. Die Oos-Kaapse departement van onderwys het bevestig dat skole in 3 distrikte vandag en môre gesluit is weens 'n vlak 8 weerwaarskuwing. Die departement sê skole in die Nelson Mandela, Sarah Baartman en Buffalo City distrikte is geïdentifiseer as die gebiede wat die ergste geraak kan word weens die stormweer. Tot dusver is geen ernstige voorvalle aangemeld nie. Een van 2 losloper leeu's wat maandag in Himombela in Mpumalanga gesien is, is gevang. Die woordvoerder van die provinsiale parke en toerisme agentskap, Simpiwe Shungube, sê die ander leeu is intussen in die Barbertonvallei opgemerk. Hy sê spanne is ontplooi om die tweede leeu op te spoor en te vang. Shungube sê die publiek sal op hoogte gehou word van die verwikkelinge. Oekraïense hommeltuie het 'n olieterminaal en 'n vlootbasis in Sint-Petersburg in Rusland getref. Die aanval het plaasgevind enkele ure voor die president Vladimir Putin se glansryke ekonomiese forum in die stad moes begin. Putin bied die geleentheid jaarliks in sy tuisstad aan om buitelandse beleggers te lok. Die aanval word gesien as 'n poging om Putin in die verleentheid te stel en te wys hoe kwesbaar Russiese stede is. Die hommeltuige aanval het ook plaasgevind te midde van 'n wederwysige eskalasie in aanvalle tussen Rusland en Oekraïne. Die Kremlin het intussen gesê Rusland sal met wat genoem is sistematiese aanvalle op Oekraïne reageer na die aanval op Sint-Petersburg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse premier, Ellen Windey, het aanvalle op vermeende ongedokumenteerde buitelanders skerp veroordeel en sê wetteloosheid kan nie geduld word nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
0: In die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Altoukweg afrit. KwaZulu-Natal, Hillcrest op die M13 Weswaarts is daar 'n botsing by Altmynweg. En Gauteng op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Bekloewesselaar en in Midrand is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 Suidwaarts by Nieuwweg. Vir enige verkeersprobleme begin met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
3: So wat sy vraag nou weer wat jy vroeër gevra het?
0: Willem, ek het jou vroeër gevra op watter vervoermiddel was jy?
3: En my antwoord was 'n tweeromp boot, 'n catamaran. En ons wil by jou weet, wat's die vraag? Maarten in Valpark, jy's reg. Ja, jy het hom reg gekry. Was ek vir 'n werksonderhoud? Ina aan die Weskus, interessante een, maar nee. Maar hoe interessant sal dit nie wees nie? Toe jy die ja-woord gevra het, nee Natalie, nee Richard en Brackenfell, dit is toe jy paragliding gedoen het, nee Theo Fourie en Nylstroom, wat ek hardop begin bid het, meisie, ja, dit het onder andere gebeur, ja, jy is nie helemaal verkeerd nie, en dan ook hierheen van wat jy op jou gelukkigste was, Christa, definitief nie, en was ek al in 'n ongeluk, by wyse van spreke, nee, kyk, op die vervoermiddel van 'n catamaran was ek al die heel siekste van my lewe.
0: Dit kan ek jou glo.
3: Weet jy, wonderbaarlike dinge gebeur met jou lyf, wanneer jy so naar is.
0: O, ja.
3: Eerstens, jy verloor al jou inhibisies.
0: Ja.
3: Jy gaan nie om wie jou sien nie, wie jou hoor nie, wie jou ruik nie.
0: Wat jy doen nie.
3: Jy, daar gaan vrese deur jou. Eerst is jy bang jy gaan dood, dan is jy bang jy gaan nie dood nie. Als wat jy tot en met daai stadium geëet het die dag, kom in die teenoorgestelde volgorde by jou uit.
0: Ja.
3: Totdat dit wat jy eerste geëet het, dan nou laaste uitkom,
0: ja.
3: En dan begin jy bekommerd raak,
0: ja.
3: Want jy wonder dan maar, wat is oor?
0: Daar's niks meer wat kan uitkom nie.
3: Kyk, dan pomp maar net wind en so 'n bietjie gal.
0: Ja.
3: En jy is oortuig daarvan, jy word vir al jou sondes op een slag gestraf. Dit was toe ek die heel siekste in my lewe was op 'n catamaran in Mauritius. Hier is ons by die tweede uur van Spitstyd. Baie welkom weer eens. Willem Pelser en die span saam jou tot so 6:15 se koers. Ons gaan nou by Jody aansluit. Hy het vir ons die jongste sportnuus. Kom ons begin eers met Passenger.

0: 11 minute oor 4, dit is Passenger hier in Spitstyd in Somebody's Love. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en die naweek is twee Suid-Afrikaanse spanne, die Bulls en Stormers, in die Verenigde Rugby Kampioenskap halve en wedstryde in aksie. Half 4 Saterdagmiddag op Murrayfield is dit die Bulls in 'n wegwedstryd teen Franco Smith se Glasgow Warriors. Die wedstryd word op Murrayfield gespeel omdat Glasgow se tuisveld vir die komende staatsbondspele voorberei en gebruik gaan word. Half 7 Saterdagmiddag op die Aviva Stadion is dit die Stormers ook in 'n wegwedstryd teen Leinster. Die Stormers Hulpafrigter Rito Slongwane sê Leinster gaan 'n moeilike opponent op hul tuisveld wees.
2: Very good team, well coached, like I said, highly experienced team with internationals, with the very little gaps to exploit, to be honest. But I think the best thing for us now is to just probably study how Bodo did it, and that's probably going to give us some good direction.
1: Dit aan Rito Slongwane, hulpafrigter van die Stormers. Sokker en Duitsland en Skotland het vandag in die VSA gearriveer, dit vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat vanaf 11 Junie daar asook in Mexico en Kanada gaan plaasvind. En in motorsport het Charles Leclerc sy toekoms by Ferrari bevestig toe hy vroeër vandag 'n multi-jaar kontrak met die span van Italië geteken het. Swemnies en Swem Suid-Afrika het 'n groep van 21 swemmers se name bekend gemaak wat moontlik die lande volgende maand by die staatsbondspele kan verteenwoordig, maar dit was die veteran Chad Leclerc se naam wat die wenkbraue laat lig het, en die president van Swem Suid-Afrika, Alan Fritz, verduidelik nou Leclerc se insluiting.
3: You know, Commonwealth Games is a serious games, it's about medals, and besides that, Chad Leclerc is qualified. Besides that, Chad is very, very good for our team, swimming team. He's a motivator, he's the glue that they need, and he passes his knowledge on to the younger athletes. He's just a fantastic athlete. You must remember, he's done South Africa proud, and we love him in the team, and he's still swimming very good.
1: Dit aan Alan Fritz, die president van Swem Suid-Afrika. Intussen het SASK ook bevestig dat span Suid-Afrika se atlete wat aan die staatsbondspele gaan deelneem amptelik op 24 Junie bekend gemaak gaan word. Nou tennisnuus, en kom ons sluit aan by verloots en hoor wat's die jongste by die Franse Ope in Parys. Vol goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jody. Roland Garros het vandag weer vir verrassings gesorg in die vroue kwart eindwedstryde. Die 22ste gekeerde Anna Kalinskaya het gespeel teen die kwalifiseerder Maya Kwalinska, en is die kwalifiseerder die 114ste gekeerde in die wêreld wat maar by die Australiese Ope in die eerste ronde uitgeskakel is. Wat deurdring na die halfeind is sy klop vir die 22ste gekeerde Kalinskaya met 7-6 en 6-3 vir haar eerste verskyning in 'n Grand Slam halfeind. In die tweede wedstryd was daar nog 'n groot opskudding en heel waarskynlik die grootste van die toernooi in die vroue enkelspel. Die eerste gekeerde in gunsteling Aryna Sabalenka het haar vasgeloop teen Diana Schneider. Diana Schneider, die 25ste gekeerde, was in die moeilikheid nadat Sabalenka die eerste stel met 6-3 ingepalm het, en Sabalenka was voor met 5-3 in die tweede stel, maar dis Schneider, die 25ste gekeerde, wat dinge omkeer. Sy wen die tweede stel met 7-5 en maak skoonskip in die beslissende stel 6-0 om dan nou vir die eerste keer in haar loopbaan deur te gaan na die halfeind van die Franse Ope. So wat die halfeind wedstryde betref, dit sal die 8ste gekeerde Mira Andreeva teen Marta Kostyuk wees, die 15ste gekeerde, en dan die 25ste gekeerde Diane Schneider teen die linkshandige en 114ste gekeerde in die wêreld Maya Kwalinska. Ek is verloots vir RSG Sport.
0: Wonderlike Grand Slam so ver.
4: Ja, is baie interessant.
0: En ons het nou vir Felix Auger-Aliassime teen Kaboli, die twee aan mekaar tans pak.
4: Vierde teen die tiende gekeerde, ons sal 'n bietjie later daarin aandag skenk.
1: Dankie vol Willem, tot net na 5 van my, Jody Hendricks, terug na jou in die ateljee.
0: Ons het die musiek voor hier in jou middag huisdraai program. Hierdie is Rian Benardi met Kattebak. MUZIEK

0: As Higo hier in Spitstyd, soon it will be. Daar was ook Rian Benardi gewees en Kattebak. Oor so 20 minute, hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Ons sal nou by Henko aansluit, hy vertel ons dan wie sy gas is. Maar net hierna luister ons eers so 'n bietjie Dolly Parton.
1: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Sokkerliga, golf, sewes rugby, internasionale fietsry, die nasionale netballiga en daar is ook Grand Slam tennis. Die Franse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
2: Vang die oomblik, deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir $1,299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Celsi winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsi.
3: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
4: RSG Radioteater bied aan.

Lekker enige dag van Dolly Parton op die woensdagmiddag 9 to 5. Nie so vertrek op pad saam met Karen met 'n verkeersverslag wat sy saambring. En dan sake nuus wanneer ons aansluit by Henk Kreer. Fransjo van Coke neem ons

0: Is die muziek deur Francha van Kouk hier op RSG, die ruimte.
1: In die 34 nuus strekke. Die weerdiens het gewaarsku dat 'n intense laagdruk afsnylaag tot ysige koue, reën en sterk wind in verskeie provinsies kan lei. Die Wes-Kaapse regering het aanvalle op vermeende ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie skerp veroordeel. Die premier Alan Windey sê onwettige optrede kan nie geduld word nie en dit is strydig met die beginsel van Ubuntu. En die Britse ministerie van verdediging het bevestig dat 3 lede van die vloot dood is toe een van sy helikopters in 'n veld by Devon in die suidweste van Engeland neergestort het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Rapenbergweg. 'n Stilstaande voertuig op die N1 inwaarts, dit is by die Mike Pienaar Boulevard afrit. Ook die Huguenote tonnel by die Parel is as voorsorgmaatreël gesluit vir swaar voertuie. Dit is weens die sterk wind in die gebied. Asseblief ook 'n alternatiewe roete wat gevolg of eerder gebruik kan gemaak van word is die Toitskloofpas. Ligte swaar of ligte voertuie kan wel die roete gebruik. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by New England weg. En in Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Riegelaan. Op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. In Johannesburg is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts, dit by Gordonweg. Vir verkeersprobleme begin met die woord verkeer, saam met jou boodskap stuur dit na ons SMS nommer 45889.
2: Er is geen verkeer, jou daglikse baggies.
0: Hoe lyk die markte op die woensdagmiddag en ons vind uit by Henko Kreer.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Willem, gister het ons 'n baie mooi oplewing in die plaaslike markte gesien, maar vandag is dit nou weer bedroef en bedruk. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 1% laer en daal tot 113.020 punte. Die nywerheidsindeks is nou 1,1% af, die finansiële indeks onveranderd en die Hulbron indeks 1,5% swakker. En hier is die maatskappye wat tot hierdie droewige prentjie bydra. Dit is Telkom wat 6% terugsak, 91 5% af, Sibanye-Stillwater en Equities elkeen 4,5% en 91 en Implats verhandel elkeen 4% swakker, gevolg deur Naspers en Prosus wat gister 'n skitterende dag gehad het en vandag drasties afkoel met sowat 4%. Daar is maatskappye wat ook goed vaar vandag, soos Tungela wat 3,5% byvoeg, die Foschini Groep 3,3%, Sasol en Truus elkeen 3% hoër, gaan ook goed vandag met Bidwest, Pep, Outsurance, Tiger Brands en British American Tobacco. Hulle wen nou elkeen 2%. En dan op die valutamark staan die rand op R16,29 teen die dollar, R18,90 teen die euro, R11,65 teen die Australiese dollar en R21,87 teen die Britse pond. Die prys van goud $4,455, terwyl silwer nou $74 kos, in platinum $1,905 en palladium $1,340 per ons. Die prys van Brent ruolie op die kop $97 per vat op die oomblik en ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $66,760 en dit is ook R1,090,000. Willem, ek is terug by jou oor 'n uur met nog 'n markverslag, maar ek gaan nie te ver nie, want oor 10 minute of wat kuier ons lekker op Kuns met Kontant.
0: Ja, heeltemal reg, en wie is jou gas vanmiddag, Henko?
3: Willem, hy is een van die mees gerespekteerde pianiste en musikale begeleiers in Suid-Afrika. Hy is die man agter die klavier vir van ons grootste kunstenaars, en hy is veral bekend vir sy jarelange pad saam met Amanda Strydom. Daar waar Amanda Strydom optree, daar is hy as haar begeleier. En dit is Koenraad Raal. En hy vertel vanmiddag vir ons hoe jy oor die dekades 'n loopbaan in die kunste bou en hoe 'n mens oorleef as 'n musikant finansiëel in hierdie wêreld. En ons almal weet dat produksies en applous betaal nie die rekeninge aan die einde van elke maand nie. En dit is Koenraad Raal. oor 'n paar minute van nou.
0: Ek is so bly jy gesels met so 'n tipe kunstenaar. Ek dink hulle kry heeltemal te min aandag en te min kollig. Mense soos Shani Jonker, ook uitstekende begeleier, 'n bietjie paar jaar van tevore Lulu van der Walt, en ek is bly jy bring hulle bietjie vorentoe. Weet jy, ek het soos ek in vroeër in die program gesê het, nie lank terug nie, Koenraad vir die eerste keer fisies in aksie gesien. Hy was hier vir Woensdag Wysie, hy het vir Stephanie Baartman kom begelei. En hy was eintlik besig om op te tree by die Nampo fees in Botawil. En hy het net vir Stephanie en net omdat sy hom gevra het, daai oggend vroeg teruggery Johannesburg toe, haar kom begelei hier by die SAIK vir 'n uur en direk na die konsert weer teruggery Botawil toe. Dis die tipe persoon wat hy is.
3: Ja, wonderlike mens, Willem, en hierdie kunstenaars sien 'n mens ook is dan ook maar net niks sonder hierdie uitstekende begeleiers op die verhoog nie. Maar ja, dit is Koenraad vir jou.
0: Ja, is dit nie hoe Charles Du Plessis ook destyds sy loopbaan begin, hy was Nathaniel se begeleier.
3: So 100% korrek.
0: Ja, so Enko, dankie, ons gaan nou lekker saam luister wanneer hy gesels met Koenraad Raal. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Shawn Mendes.

0: Shaun Mendes hier in Spitstyd en Stitches. Bly geskakel vir kuns met kontant. Dis net hierna.
1: Is dit belangrik om heeltyd alles te meet? Wat jy eet, hoe jy slaap, kalorieë verbrand, jou produktiwiteit. Maak die gemeet jou moeg. Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk vertel neuroloog dokter Etienne van der Walt oor meet en wat nodig is. Estelie Potgieter se Collective & Co is by die African Excellence Awards aangewys as beste bekostigbare, delikate juweliersware-versameling. Sy vertel hoe die na-ure projek later haar werk geword het. Voorheen het mense hulle hande vol gehad met inkopies. In Afstof is die eerste winkeltrollie in 1937 bekendgestel. En ons vind uit, hoekom vra vrouens meer om verskoning as mans?
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: En donderdag se skuif nader. Adrian is laat vir skool, want sy beroemde hond Willem het hom eers met sy wiskunde huiswerk gehelp en daarna het hulle gesels oor die boek wat hy uitgeneem het, wat gaan oor die Amazone. Gaan hy betyds wees vir skool?
3: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.
4: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Splitstek.
5: Dit is 18 minute voor 5. 2025 se Telkom SA radio wenner kuns met kontant word met trots aan jou gebring deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek die webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn. En daarmee sluit ons aan by Henko Kreer.
6: Hy is een van die mees gerespekteerde pianiste en musikale begeleiers in Suid-Afrika, die man agter die klavier vir van ons grootste kunstenaars en veral bekend vir sy jarelange pad wat hy saam met Amanda Strydom stap. Maar hoe bou 'n mens oor dekades 'n loopbaan in die kunste? Hoe oorleef 'n musikant finansiëel in 'n wêreld van onseker inkomste, feeste, produksies en applous wat nie altyd die rekeninge betaal nie? En vanmiddag op Kunst met Kontant gesels ons met Koenraad Raal. Koenraad, baie welkom op Kunst met Kontant.
7: Dankie Henko om te sê, dis heerlik om met jou te gesels.
6: Koenraad, kom ek val met die deur in die huis. Kan 'n mens vandag nog 'n stabiele bestaan voer as 'n voltydse musikant in Suid-Afrika?
7: Henko, my vinnige antwoord is ja, absoluut, maar jy kan nie net op een deel van die industrie bargaining. Jy moet diversifiseer. En as ek sê diversifiseer, dan bedoel ek kan nie net 'n begeleier wees vir kunstenaars nie. Ek moet ook musical direction doen van 'n teaterproduksiewerk. Ek werk in 'n dubbing studio waar die grootste deel van my inkomste is. En dis wat ek bedoel met diversifiseer. Jy moet alles doen wat jy kan in terme van die musiekindustrie. So dis 'n baie breër spektrum om te kan geld maak.
6: En jy het nou dubbing genoem. Ek het nie geweet dat oorklanking vir jou 'n groot inkomste stroom is nie.
7: Ja, ek werk spesifiek aan die musiekgedeelte van die oorklanking. Ons werk met Afrika tale hoofsaaklik. So ek werk in Amharic wat 'n Ethiopiese taal is, Zulu en Tanzanian Swahili en dan ook Afrikaans. Waarin ons dub en ek moet die musiekgedeeltes van dit doen. So ons doen baie animasiewerk. En soos jy weet, animasie het baie musiek in. En dit is dan om die musiek dan te vertaal en oor te sit in die taal waarin ons dit oorklank. Dis waar die meeste van my werk lê, is by die oorklanking van dit.
6: Ek vind dit fascinerend wat ek sou nooit geraai het nie, want ek sien altyd jy werk jou dood, want 'n mens sien jou by al die feeste en by al die teaters en op al die verhoë. Dan het ek vir jou twee vrae in een. Op watter ouderdom het jy begin klavier speel en wanneer in jou lewe het jy besef jy gaan 'n lewe daarvan maak?
7: Ek het begin toe ek 5 was. Ek is 48. So ek speel nou 43 jaar speel ek al. Ek het altyd by die klavier gesit en ek het geraas gemaak en toe ek obviously ek het my Unisa eksamens gespeel en ek het 'n wonderlike onderwyser in Bloemfontein gehad, Johan Kromhout, by wie ek jazz en kompasi gedoen het en in my derde jaar op universiteit het ek die rol van Sheikh Mwavara gekry in Evita wat David Matheson gedirek het en ek is met Shay het ons dit in Bloemfontein gedoen en toe se Kaap toe einde 99 begin 2000 het ons dit in die Kaap gedoen by Artscape. In daai tyd het ek besef musiek gaan deel wees van my lewe altyd. Ek het kommunikasiekunde en toneelkunde geswat. Maar ek was altyd meer geneig na die musiekkant toe en die musiekgedeelte van produksies en dit. En toe na Evita, het ek besef, daar's soveel akteurs wat baie goed is, wat kan dans, wat kan baie goed sing. Ek wil liever fokus op klavier. En dit is waar ek die besluit gemaak het. So ek sou sê ek was seker 21 gewees toe ek daai besluit gemaak het en dit het net wonderlik uitgewerk vir my lewe. Daar was wonderlike mense in my lewe soos Sean Butler wat my 'n geleentheid by die Baanjaar Theater gegee het. Heidi Edling wat my 'n geleentheid by die pantomime saam met Janice Honeyman gegee het en ek het op die einde net 11 pantomime saam met Janice Honeyman gedoen. So dit was net geleenthede wat mense vir mense gegee het omdat hulle gesien het mens kan iets doen en dit het my loopbaan geword.
6: En indien jy sopas by ons ingeskakel het, jy luister na Kuns met Kontant hier op RSG en my gas vanmiddag, Koenraad Ral. Hy is een van die mees gerespekteerde pianiste en musikale begeleiers in Suid-Afrika. Hy is ook die man agter die klavier vir van ons grootste kunstenaars en hy is veral bekend vir sy jarelange pad saam met Amanda Strydom. Koenraad, jou ouers en jou gesin, het hulle jou nog altyd daarin ondersteun en toe jy nou besluit die dag dit is wat jy vir 'n lewe gaan doen, het hulle maar verlief daarvan geneem en gesê is reg?
7: Weet jy, ek moet vir jou sê, hulle het nooit vir my gesê wat moet ek doen of wat moet ek nie doen nie. Hulle was net ondersteunend gewees. My ma kom uit 'n baie musikale familie uit, so obviously vir hulle was dit baie lekker geweest dat ek so half die musiek verder gevat het, wat almal van hulle het 'n instrument gespeel en gesing, maar hulle het dit nooit 'n loopbaan daarvan gemaak nie en ek is toe die eerste een wat 'n loopbaan daarvan gemaak het. So vir hulle was dit baie lekker. My pa se familie is nie musikaal nie. Ek dink dit was vir hulle iets anders geweest en hulle het nie regtig geweet hoe moet hulle hierdie kind hanteer nie. Maar hulle het my gelos en hulle het vir my absoluut vlerke gegee om te kan doen wat ek wou doen.
6: Koenraad, dan wil ek by jou hoor, vergewe my onkunde, maar jy het nou iets gesê van jou klavieronderwyser op Bloemfontein, by wie jy iets gedoen het. Jy het 'n naam of 'n ding genoem, ek ken dit glad nie.
7: O, jazz syncopasie.
6: Wat is dit?
7: So, jou Unisa of jou Royal Schools is jou normale manier van, jy het jou toonlere wat jy leer, jy het jou hoe jy jou hande moet gebruik op die klavier, jy leer note, waar note sit, time signatures, tyd, 'n 4-4 tyd, of 'n 6-8 tyd, of 'n 12-8 tyd, wat die tyd ook al is. En wat jazz en kompasie dan doen is, jy leer om akkoorde. Ek ben mense wat nou praat van musiek, as jy praat van 'n C majeur akkoord, of 'n D majeur akkoord, of 'n G7, of 'n G majeur 7, dis waar dit nou 'n bietjie tegnies raak, maar dis waar die jazz syncopasie my ongelooflik gehelp het, is dat ek is nie net gebonde aan bladmusiek en note voor my om te lees nie. Ek kan hoor en ek kan ook, wat mense 'n chord chart noem, kan ek van 'n chord chart af, kan ek ook speel, solank ek weet wat die akkoord is wat ek voor my sien. En dis ongelooflik hoe mense brein deur die jare leer om, as jy sien 'n C major 7 op jou musiek, dan weet ek sonder om te dink, dit is soos asemhaal. Dit raak 'n nie motoriese aksie in jou brein, wat jy onmiddellik gaan, as ek dit sien, weet ek, die note wat ek moet speel op die klavier is 'n C, E, G en 'n B mol. Dit is sonder dat ek dink daaraan. Dit is wat jazz syncopasie vir my gedoen het.
6: So, wil ek amper sê, puntenerig soos 'n mens dan is, as jy klaar dit geleer het. Is jy enigstens so as dit kom by jou finansies? Is daar tog ook 'n struktuur agter dit?
7: Nee, weet jy, ek moet vir jou sê en ek kan dit vir jou nou met alle eerlikheid sê, dit het my gevat om 45 jaar oud te word, om te begin besef ek moet nou begin kyk na my finansies en ek moet nou begin budget en ek moet begin seker maak ek het nie skuld nie. Ek gaan net vir jou vinnig vertel, toe ek by EFTA was, het ek op 'n maandelikse salaris gewerk. Dis baie maklik om dan kredietkaarte te kry en 'n overdraft te kry en al daai goed. En toe ek begin 2019 klaarmaak by EFTA, toe sit ek ewe skielik met 'n geweldige klomp kredietkaartskuld en 'n overdraft. 'n Jaar later toe tref COVID.
6: Ja.
7: En ewe skielik moet ek toe begin besef, okay, wat gaan ek doen om nou uit hierdie gemors uit te kom? Want nou sit mens met duisende rande wat jy moet terugbetaal en daar's nie 'n inkomste nie. En gelukkig in daardie jaar 2020 het ek by die Oorklank en Studio begin en daar het ek met die hulp van my oom het my geweldig gehelp. Hy is vreeslik clued up met finansies en weet hoe om te werk en Ferry het my ongelooflik gehelp om te begin struktureer en vir my te sê, okay, jy moet nou hieraan dink, hiervan moet jy ontsla raak, hierdie moet jy afbetaal, tot op die punt dat ek 2.5 jaar nadat ek by Eerkandy begin het, het ek geen skuld gehad nie, dan is al my kredietkaarte afbetaal en na dit, ek wil nooit weer 'n kredietkaarte hê nie.
5: Wat 'n blye dag is dit dan nie. Dis Henko met 'n C wat so lekker gesels met Koenraad Raal, maar dis al wat vir ons nou tyd het. Ons sal volgende week luister na deel 2 van hierdie gesprek, maar hierdie waarna ons nou geluister het, deel 1, sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op ons webwerf rsg.co.za. Jy gaan maar net na die potgooi onderafdeling en daar sal jy dit kry en ook op ons RSG app. Hy is onlangs opgedateer, soos jy hom reeds afgelaai het. Gaan maak dis net seker jy dateer hom op om al die jongste verwikkelinge en voordele daarvan te kry. En daar kan jy ook toegang dan kry tot ons potgooi insetsels. Alles op rsg.co.za en op ons RSG app. En baie van hierdie potgooie ook op YouTube, Spotify, die SABC Plus toepassing. Gaan speel maar 'n bietjie daar rond. Die 2025 Telkom SA Radio Wennerkuns met kontant is moontlik gemaak deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV besenfees aanlyn.
6: Ek is Henko met 'n C en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by Sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium, vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FTV, besenfees geld.
4: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

is al die Karstens hier in Spitstyd, na Makwaland. Amper weer tyd vir die nuus. Dit beteken Karen is nou terug in die ateljee, en daar sal ook nog 'n verkeersverslag wat sy saambring, en kort daarna is dit weer Jody Hendrik se beurt met die sport. Dan luister ons eers na hierdie een deur Jan Arden, groot treffer van haar gewees in die 90er jare, en sy kry ons tot by 5 uur met hierdie een getiteld Insensitive.

0: In die 5:00 nuus. Koue weer kom oor groot dele van die land voor. Die Wes-Kaapse premier waarsku oor wetteloosheid. En 3 mense sterf in 'n helikopterongeluk in Engeland. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die weerdiens het gewaarsku dat 'n intense laagdruk afsnylaag tot ysige koue, reën en sterk wind in verskeie provinsies kan lei. Die mees ontwrigtende toestande word vir die Wes- en Oos-Kaap voorspel. In KwaZulu-Natal word ligte sneeu oor die Drakensberge verwag, sowel as reën en koue elders in die provinsie. Intussen het die provinsie rampbestuurspanne op 'n gereedheidsgrondslag geplaas met die oog op die verwagte gure weer. Rampbestuursbeamptes in die tuinroete gebied in die Wes-Kaap sê intussen 'n aantal gemeenskappe in laagliggende plekke is as voorsorgmaatreël na veiligheid geneem vir ingeval die rivier sy oewers oorstroom. Swaar reën en stormwind word oor die gebied voorspel, terwyl oorstromings reeds op plekke voorkom. Kragonderbrekings is ook reeds aangemeld. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto.
1: Ek kan ook aandui dat daar proaktiewe ontruimings gedoen was in die Welgeluk, as ook in die Rust area, net om seker dat mense nie in die laagliggende gebiede naby die rivier vasgekeer word nie, is hulle reeds ontruim. Ander areas word reeds geassesseer om te kyk dat dit oral veilig is. Ons weet sommige van die damme is reeds besig om hulle walle te oorspoel en in lyn daarmee word dan ook stroom afgekyk na waar mense in gevaar kan wees om hulle uit die risikoareas te verwyder indien nodig. Alle dienste bly op hoë gereedheid basis en ons monitor situasie vir die res van die dag.
0: Die hoof van rampbestuur in die tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto. Die Oos-Kaapse departement van onderwys het bevestig dat skole in 3 distrikte vandag en môre gesluit is weens 'n vlak 8 weerwaarskuwing. Die departement sê skole in die Nelson Mandela, Sarah Baartman en Buffalo City distrikte is geïdentifiseer as die gebiede wat die ergste geraak kan word weens die stormweer. Tot dusver is geen ernstige voorvalle aangemeld nie. Die Wes-Kaapse regering het aanvalle op vermeende ongedokumenteerde buitelanders in die provinsie skerp veroordeel. Die premier, Alan Windey, sê die polisie het sy kabinet vroeër vandag oor die jongste voorvalle ingelig. Windey sê Suid-Afrika is 'n grondwetlike demokrasie waar die oppergesag van die reg geld. Hy sê onwettige optrede kan nie geduld word nie en dit is strydig met die beginsel van Ubuntu. Hy sê dit is noodsaaklik dat daar 'n behoorlike immigrasiestelsel moet wees. Hy sê dit is van groot belang in 'n grondwetlike demokrasie, maar geweld kan nooit as 'n oplossing gebruik word nie. Windey sê wetteloosheid kan nie geduld word nie. Die polisie in die Wes-Kaap het 9 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die ontvoering van 'n 51-jarige sakeman van Summer Greens. Die woordvoerder, Novella Potelwa, sê die teenontvoeringstaakspan het die slagoffer gered tydens operasies in Khayelitsha en Saldanha wat Vrydag en Maandag uitgevoer is. Potelwa sê die sakeman is verlede week ontvoer tydens 'n huisroof. Hy is na bewering deur 7 gewapende verdagtes oorval wat glo selfone en 'n groot bedrag kontant gesteel het. Sy sê die polisie ondersoek het beamptes na 'n huis in Saldanha gelei waar die slagoffer vasgebind en beseer aangetref is. Die Britse ministerie van verdediging het bevestig dat 3 lede van die vloot dood is toe een van sy helikopters in 'n veld by Devon in die suidweste van Engeland neergestort het. 'N woordvoerder van die koninklike vloot sê die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Die helikopter was blykbaar besig met 'n opleidingsvlug toe die ongeluk vroeg vanoggend plaasgevind het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die weerdiens het gewaarsku dat 'n intense laagdruk afsnylaag tot ysige koue, reën en sterk wind in verskeie provinsies kan lei. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: In 1976 het jong mense hulle stemme laat hoor in Soweto.
3: Vandag, 50 jaar later, het ons steeds die krag om verandering te bring.
2: nie net op sosiale media nie,
3: maar ook by die stembus.
2: As jy wil hê die toekoms moet anders lyk,
3: moet jy registreer en stem. Wees die verskil.
2: Want môre word gevorm deur die keuses wat ons vandag maak.
4: Junie is jeugmaand. Benut jou stem. Bou jou toekoms.
5: Is geen verkeer.
0: En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Spineweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig, dit is by New Englandweg. In Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Diep Kloofselaar. Kreersdorp op die N14 weswaarts is daar ook 'n botsing, dit is by Hendrik Potgieterweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, stuur dit na ons SMS nommer 45889101.50.
6: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Willem Pelster en die span ons saam jou tot so 6:15. En dan sal ons oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee, soos wat ons doen elke weeksmiddag om 6:15. Want tot en met 6:00 is dit die span van Brandpunt wat ons op hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. Maar in die meer onmiddellike toekoms, Jody wat reg sit met die sport, ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd saam met Madonna.

0: Dis Madonna, haar weergawe van 'n groot Don McLean treffer, is American Pie. Kom ons sluit weer aan by Jody, uit vir ons die sportnuus.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met atletiek en die naweek is alle fokus op Suid-Afrika se naloopkoning Akani Simbini, wanneer hy die land by die Diamantliga bijeenkomst in Rome, Italië gaan verteenwoordig en met sterre soos die Olympiese kampioen Noah Lyles, die voormalig Olympiese kampioen Lamont Marshall Jacobs en die Olympiese kampioen oor 200 meter Letsele Tebogo van Botswana wat in aksie gaan wees, gaan daar baie druk op Simbini wees om sy beste voet voor te sit indien hy op die podium wil eindig. Nou, sewe rugby nuus en die Blitsbokke gaan die naweek in die laaste sewe kampioenskap toernooi wat in Bordeaux, Frankryk plaasvind in aksie wees. Hulle pak Vrydag vir Groot-Brittanje en Kenia in die groepfase voordat hulle Saterdag teen Fiji te staan gaan kom. Die Blitsbokke is die afgelope naweek by die sewe kampioenskap in Spanje as naasbestes gekroon. Nog rugby nuus en die naweek is die Bulls en Stormers van Suid-Afrika in die Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindwedstryde in aksie. Half 4 Saterdagmiddag op Murrayfield is daar die Bulls wat teen Franco Smith se Glasgow Warriors te staan gaan kom. Die wedstryd word op Murrayfield gespeel omdat Glasgow se tuisveld vir die komende staatom ons spele voorberei en gebruik gaan word. Half 7 Saterdag aanspeel die Stormers op die Aviva Stadion ook in 'n wegwedstryd teen Leinster en met 'n besering aan die Springbok loskakel Shasha Feinberg en Ngomozulu gaan Yuri Matee na verwagting op loskakel die naweek vir die span van die Kaap begin. Die Stormers helpafrigter Rito Shlongwane sê die wedstryd gaan 'n groot toets vir Matee wees.
2: So Yuri is someone who's ready to step in. You know, he's never really been out of the team. He's played tough games for us. So we're quite confident that he'll come in and do his thing. And in terms of how we play, you know, we really like players to play to their strengths. So Yuri will fit in nicely.
1: Ter Andrito Shlongwane, helpafrigter van die Stormers. Motorsport en Charles Leclerc het sy toekoms aan Ferrari bevestig nadat hy vroeër vandag 'n multijaar kontrak met die span van Italië geteken het. En dan 'n brokkie sokkernuus met die oog op die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat op 11 Junie begin, is die voormalige sokkerheld David Beckham in die aanloop tot die Wêreldbeker toernooi in Amerika met 'n ster op die Hollywood se Hall of Fame vereer. Nou tennisnuus en kom ons hoor by Phil Loots wat's die jongste by die Franse Open met 'n paar opskuddings wat vandag plaasgevind het. Phil, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Jody, vir die wat dalk nie die vorige verslag gehoor het nie. Aryna Sabalenka, die wêreld se nommer 1 en gunsteling, is in die kwartfinale uitgeskakel deur Diana Schneider die 25ste gekeerde. Dit nadat Sabalenka op 'n stadium gelyk het asof sy die wedstryd maklik gaan wen. Sy die eerste stel met 6-3 ingepalm. Sy was voor met 5-3 in die tweede, maar dis Schneider wat dit om draai. Sy wen die tweede stel 7-5 en die derde beslissende stel 6 stroop in die guns van Schneider. So geen Aryna Sabalenka meer in die Franse Open nie. Nou die mans is tans besig in die kwartfinale. Dis die vierde gekeerde Felix Auger-Aliassime teen die tiende gekeerde Italianer Flavio Cobolli. Die eerste stel so pas afhandel. Dis Felix Auger-Aliassime die vierde gekeerde wat 'n deurbraak gekry het op die afstand van Cobolli nadat saak redelik gelyk op was. So dis Auger-Aliassime wat die eerste stel vat met 6-4. Die tweede stel wat binnekort gaan begin. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Dankie Phil en ek is môre weer terug met nog sportnuus. Willem daarmee terug na jou in die ateljee.
0: Dis nou amper 4:15.
4: Watter kultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende kultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kwekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winprou en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop. En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is.
5: Die wat ek genoem het, staan maar net vir my uit as gunstelinge. En per slot van die rekening moet ons onthou, smaak verskil, soos die ou tante gesê het toe sy haar koei gesoen het.
4: Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
6: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas vir net R2,690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel vir net R5,990, spaar 'n massiewe R2,509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
7: Dis tyd vir die winterhoopprojek en om 10:30 kuier Leona Pinaar van Mes in die ateljee om oral werksaamhede en behoeftes uit te brei. Die joune speelhuis na 11 kom van Deborah Everington van Carltonville en wat kry jy as jy in nieuw klee groot word, nie op die oog af baie goed op skool presteer nie en dan later jou meestersgraad cum laude slaag? Die volgende programbestuurder by S3 natuurlik. Nou sê Willem se kuier weer 8:45 in Sterskieters. Skep asem met intussen, donderdagoggend 4 Junie van 9 tot 12.
8: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
9: Los

0: is die muziek van Lori Karel hier in Spitstyd Huis. Een plek waar ek hoop jy reeds is, want dit beteken jy is veilig. Maar as jy nog jou weg oopbaan deur die verkeer en op die paaie is, hou dit maar hier op RSG. Ons sal sorg dat jy dit veilig tot jou bestemming maak. Ons is op DSTV se audio kanaal 813, die Openview kanaal 615, wêreldwyd op rsg.co.za. En jy kan ook luister via die RSG app wat jy kan download nou vanaf die App Store of die Google Play Store. En daar heel bo aan jou skerm, aan jou slimfoon se skerm, so radiokie. En dit beteken jy druk met een knoppie, dan kan jy regstreeks luister op ons RSG app. Oor so, bietjie minder as 15 minute, vanmiddag se verrassingspakkie, ons gaan terug met 127 jaar. Dis vandag in 1899, wat een van die beroemdste komponiste van alle tye sterf. Nou, of jy nou vertroud is met klassieke musiek, of jy nou hou van daardie genre of nie, almal ken hierdie naam, almal het al van gehoor, almal het al ergens sy musiek gehoor. Ons bring hulde aan die superster komponis in die verrassingspakkie skyns na 5:30. Maar hier is die weervoorspelling, dis net hierna.
1: Wat gebeur wanneer Michael Jackson, Sting, Radiohead, Bruno Mars en Prince deur die wêreld van jazz herontdek word? Hierdie week op Jazz op RSG vier ons musiek sonder 'n vervaldatum. Hoor hoe bekende liedjies nuwe lewe kry deur kunstenaars soos Miles Davis, Coldplay, Gregory Porter en soveel meer. Woensdag aand net na 10 hier op RSG saam met my, Fran Rico Lucas. Lekker jy.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Hierdie week in Kuskenades.
4: Barbara Pop, jy sal moet kom help om die kraan op te draai.
5: Jy seker laf as jy dink ek gaan. Nie met my, 'n Barbara nummer 2 pakkie en my Cherise pink Barbara skoene nie.
4: Jy kan dit doen, Barbara.
5: O ja, ek weet ek kan. Maar ek wil nie.
4: Jy is afsogtig, Barbara.
3: O, maat. Wat maak die speelgoed van die speelgoedkus nou weer? Kom luister Saterdag aan 6 Junie net na die 7:00 nuus as jy wil uitvind. Kuskenades, net hier op RSG.
0: Is 23 minute oor 5 en die weer in sekere dele van die land lyk maar 'n bietjie rof.
6: Definitief. Ons kyk na die weer vir môre, donderdag 4 Junie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N paar waarskuwings, 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën. Dit is oor die oostelike dele van die tuinroete, asook die suidkus van die Oos-Kaap tot by Oos-London. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën, dit is tussen Oos-London en Morgans Bay. 'N Geel vlak 4 waarskuwing, ontwrigtende reën oor die oostelike dele van die Wes-Kaap. 'N Geel vlak 2 waarskuwing, ontwrigtende sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. 'N Geel vlak 4 waarskuwing, dit is vir wind en duinings tussen Kaappunt en Plettenberg Bay. In 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings tussen Plettenberg Bay

0: Vryburg tot Upington, bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Vryburg 7:15. Bloemfontein 7:14. Kimberley 8:14. Upington 9:14. Kaapstad gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer. Die wind fris tot sterk suidoos. 14:18. George tot Oos-London, bewolk met wyd verspreide buie en reën. George, 'n fris suidelike tot suidoostelike wind. 11:15. Rebecca, die wind fris tot sterk suidoos wat soms suid draai. 15:16. Oos-London, die wind fris tot sterk suidoos wat in die middag wes draai. 15:16. Durban, gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie. 'n Lig tot matige wes tot suidweste wind wat in die middag oos tot suidoos draai. 15:24. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie. 'n Fris tot sterk noordelike tot noordoostelike wind. 16:28. In Pietermaritzburg, gedeeltelik bewolk met oggendmis, andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie. 9:20.
1: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

0: ask.
1: Dis Niall Horan hier op RSG. Too much to ask.
2: In die 5:30 nuus vertrekke. Ontleders meen die huismark kan verlangsaam te midde van hernieuwde inflasiedruk en stygende rentekoerse, wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. Die weerdiens het gewaarsku dat 'n intense laagdruk afsnylaag tot ysige koue, reën en sterk wind in verskeie provinsies kan lei. En die verkiesingskommissie sê die versterking van openbare vertroue in verkiesings bly 'n uitdaging, ongeag heelwat vordering wat reeds bereik is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
0: RSG verkeer.
2: En in Gauteng, Pretoria, op die N1 suidwaarts, daar is stilstaande voertuig, dit is by Riegelaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die proefplaaswisselaar. Bedford View is daar 'n botsing, dit is op die N12 en die R24 weswaarts by die Kalulieswisselaar. KwaZulu-Natal, Durban, op die N3 weswaarts, die pad tussen Richmondweg en die Shongweni afrit was vroeër gesluit weens 'n swaar voertuigbotsing. Die pad is nou oop vir verkeer, daar is geweldige stadige verkeer. Ook in Durban op die M4 is daar 'n botsing by Sandile-Thusiweg. Op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Isipingo afrit. In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Black River Parkway, en 'n stilstaande voertuig op die M5 suidwaarts by Berkeleyweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
1: Was maar 'n woelige dag op die paaie.
2: Jy vertel vir my.
1: Goed, Karen, baie dankie.
2: Willem,
1: maak ons môre weer so.
2: Hou jou komberse uit, dis 'n koud môre.
1: Ja, ach, toch, goed. As ek moet.
0: Lekker. Daar is geen verkeer, jou dag is een bagis.
1: Sake nuus, hiersoos Henko Kreer.
3: 'N Koue dag op die wêreldmarkte, ook in Amerika bloedrooi, die Dow Jones nou 1% af, S&P 500 0,5% laer en die Nasdaq 0,6% swakker. En in Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% laer gesluit. Die Duitse DAX het vandag 1,4% prys gegee en die CAC 40 het 0,6% teruggesak. En tuis hier die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,9% swakker gesluit op 112.987 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag 1,3% af, finansiële indeks 0,6% en die Hulbron indeks 0,8%. En die maatskappye wat tot dit alles bygedra het dat dit nie so rooskleurige prentjie was nie, was Telkom wat 7,5% verloor het. Daar was ook Aspen 5,5% af, 91 en Prosus elkeen 5% swakker en Equities, Sibanye-Stillwater, Naspers en Implats het vandag elkeen 4% teruggesak. Maar die wenners op die JSE was Tungela 4% hoër en Sasol 3,8% op. Die Foschini groep 2,8% en dan het Karoo, Truus, Tiger Brands en Bedwest elkeen vandag 1,9% gewen. Dan beweeg ek oor na die valutamark. Die rand staan nou op R16,29 teen die dollar, R18,90 teen die euro, R11,65 teen die Australiese dollar en R21,85 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,450 en silwer $73,50, terwyl platinum verhandel teen $1,890 en palladium teen $1,350 per ons. Brent olie is nou $98 per vat. En ons maak hierdie markverslag gou klaar met die prys van 'n Bitcoin wat nou staan op $66,400 en dit is ook R1,090,000. Bly by ons ingeskakel vir RSG geld sake. Ons begin daarmee om 10:06. Dankie Willem, terug na jou.
1: Baie dankie Henko. 26 minute voor 6 nou en vandag 3 Junie in 1899 sterf een van die gewildste komponiste van alle tye, die walskoning Johann Strauss die 2e. Hy was 73 jaar oud. En sy wysies en deentjies word tot vandag toe wêreldwyd gehoor in teaters, rolprente, TV-advertensies en so aan en so voorts. En dis danksy die talle operettes en dansmusiek soos walse en polkas wat hy geskryf het. Dink maar aan die bekende verhale van 'n Weense woud, lente stemme, Weense bloed, die Tritsch-Tratsch polka, die donder en blitse polka. En dan ook nog sy operettes soos die Vledermaus, die Zigeunerbaron, Casanova en 'n nag in Venesië. Maar ons gaan egter luister na seker sy heel bekendste werk, die komposisie wat Strauss Junior se loopbaan definieer. Ek praat natuurlik van die Blou Danou Wals.

0: Dit was die London Symfonie Orkees met die Blue Danube Wals, een van die heel bekendste komposisies van Johann Strauss die tweede, sy komponis wat vandag 127 jaar gelede gesterf het.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ek met Pierre Greef van die Heuwels Fantasties om te hoor hoe die konsert Liefde by die Dam gereël word.
2: Wel, ek dink daar's 'n ander fees wat meer moeite doen met die estetika en hoe dit lyk nie. Ek's ook bly dat dit kan bewys het dat jy weet, jy moenie die Afrikaners se musiek smaak vlak kyk nie.
1: Dis Agter die Tunes elke Vrydag saam met my Barry Ferreira eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Hierdie week is Kinderbeskermingsweek in Suid-Afrika. 'N Week wat ons jaarliks bestek neem van ons kosbare kinders in kwesbare situasies en omgewings. En hierdie week se groepen en gesels ek dan met Edith Kriel, sy is bestuurshoof van Jelly Beans, 'n nie regeringsorganisasie betrokke by kinders wat traumatiese gebeure of ervarings beleef het. Onthou jou groepen en afspraak. Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
4: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.
5: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.

0: En dis waar die Spitstyd span moet groet, maar jy is welkom om my te volg op sosiale media. Ons kuier daar verder met interessante video's en foto's en praatjies en dinge. Willem J. Pelser is op Instagram, volg my op Willem Pelser is op Facebook. En die span groet tot morgenmiddag, kuier ons weer saam tussen 3 en 6. Brandpunt, om die draai. En van 6 uur af kan jy saam met Jaco de Wal. Hy staan in vir Jacques Arendt en dit beteken Jaco is jou gas hier tot en met middernag. Tot morgen, mooi bly.
1: President Cyril Ramaphosa sê onwettige immigrasie kan nie deur xenofobie en geweld opgelos word nie. Sergeant Fanny Nkosi van die polisie se georganiseerde misdaadeenheid kry 'n opstopper in die Hooggeregshof in Pretoria. En 'n rondloper leeu laat toerisme en parkagentskappe in Mpumalanga skarrel. Welkom by Brandpunt. Ek is Annelien Moses. Bly ingeskakel. Te midde van toenemende betogings teen ongedokumenteerde buitelanders, waarsku president Cyril Ramaphosa dat onwettige immigrasie 'n groot uitdaging is, maar dat dit binne die raamwerk van die wet aangepak behoort te word. Terwyl hy sy presidentsiële begroting in die parlement voorgelê het, het hy die regering se planne uiteengesit om onwettige immigrasie te bekamp.
2: Ramaphosa sê die regering verskerp reeds sy optrede teen onwettige immigrasie by grense, werksplekke word strenger gemonitor en stappe word gedoen teen korrupsie binne die immigrasiestelsel.
3: We must never give in to violence, to xenophobia and to vigilantism. As a society we must stand against all forms of disinformation, of incitement, of false information being spread around, of racism and ethnic mobilization.
1: Die ANC het intussen op sy beurt die gedagte dat Suid-Afrikaners xenofobies is, verwerp. Dit volg na verskeie optogte wat die deportasie van ongedokumenteerde buitelanders eis. Verlede week het die Ghanese regering 300 van sy burgers gerepatrieer na beweringe van geweld en intimidasie tydens betogings teen onwettige immigrasie. Die ANC se hoofsweep Mdumiseni Ntuli het vroeër die media toegespreek.
4: We have noted the rising tensions between South Africans and foreign nationals living in our country, which have had a negative impact across the continent. South Africans have been accused of xenophobia. We strongly reject the strange notion that South Africans are xenophobic. South Africa is the biggest and sophisticated economy in the region and naturally attractive to economic migrants from the region and the rest of the continent. We condemn any unlawful conduct towards foreign nationals, irrespective of their status in our country.
1: Dit was die ANC se hoofsweep, Mdumiseni Ntuli. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het beweringe verwerp dat sy bevooroordeel sou wees tydens die artikel 89 afsettingsproses. Dit volg nadat die parlementêre leier van die African Transformation Movement, Vuyo Zungula, gevra het dat sy haarself van die verrigtinge verskoon. Zungula beweer dat Didiza na afloop van die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala debakel met president Cyril Ramaphosa se regslui vergader het. Die parlement het egter die beweringe as onwaar bestempel en gesê dit is geskoei op Ponykoerant beriggewing. Hier is die ATM se nasionale woordvoerder, Zaman Shona.
5: At a particular point when she had to take a principled stance on whether the impeachment inquiry must actually go ahead or not, she took a stance that voted against the continuation of impeachment. So the issue of meeting the legal team of the president and other matters that are widely reported become just a leg on a bigger issue that actually shows her bias towards the president.
1: Die ANC se hoofsweep Mdumiseni Ntuli het die ATM geroskam vir sy pogings om die Didiza so ver te kry om haarself te verskoon van die afsettingskomitee se pogings om te bepaal of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas behoort te word of nie. Ntuli braai uit.
6: No, there's no doubt in my mind as a chief whip of the ANC that the speaker is beyond reproach. She hasn't done anything wrong. And the speaker is my colleague in the National Executive Committee of the ANC and the National Working Committee. And every Monday we go to Luthuli House as and when there is a meeting of the National Working Committee. So this claim that she was in some conspiring meeting with the president and his lawyers, it's unfounded. It's this ATM that is trying to be relevant by raising things that are devoid of any truth.
1: Die Hooggeregshof in Pretoria het die polisie-sersjant van Nkosi se borgaansoek afgekeur. Nkosi, wat 'n lid is van die polisie se georganiseerde misdaadeenheid, het die hof genader om die Pretoria se Landdroshof se besluit om hom borgtog te weier tersyde te stel. Nkosi is in April in hegtenis geneem tydens 'n klopjag by sy huis in Pretoria Noord. Die polisie het beslag gelê op saakdossiere, plofstof, ammunisie en meer as R50,000 kontant wat onder 'n matras weggesteek was. Regter Mokine Mosopa het bevind dat die Landdroshof die wet korrek toegepas het.
7: I see no need to interfere with the judgment of the bail court, as the magistrate did not exercise his discretion wrongly. This appeal ought not to succeed. The order in the RAS, I make the following order. 1. The appeal against the Pretoria North Magistrate Court refusal to grant bail is hereby refused.
1: Die Nasionale Vervolgingsgesag het die Hooggeregshof se uitspraak verwelkom. Nkosi staan onder meer tereg op aanklagte van diefstal, regsverydeling en die onwettige besit van plofstof en ammunisie. Hier is die NVG se woordvoerder, Lumka Manjana.
8: Indeed. And the court said even now there was no explanation to the monies and to the things that were found in his case. Hence why the High Court agreed with the lower court that the lower court did not err in its judgment or in its ruling to deny Nkosi bail. And that, in fact, was an agreement with our argument at the state. When we opposed the appeal application, we also told the court that we argued that the lower court did not err in its decision to deny Nkosi bail. So as the NPA, we welcome this ruling.
1: Dit was 'n woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Manjana.
9: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Uitspraak in die Osindiso tragedie waar tydens 76 mense in 2023 deur 'n brand in die Johannesburgse middestad verswelg is, is in die Hooggeregshof in Pretoria uitgestel. Die saak is weer op 21 Julie in die hof, wyl daar op 'n uitstaande dokument gewag word. Die vermeende brandstigter, Stembiso Mdlalose, staan tereg op 76 aanklagte van moord. Die staat het vir uitstel gevra omdat hy op bevestiging van die lijkshuis wag. Hier is die staatsaanklaer, Tami Mpekane.
10: The state is therefore requesting that this matter be remanded once more for the state to comply with the courts. As per the directives, we need to visit the mortuary and as well as also the photographer.
1: Dit was die staatsaanklaer in die Osindiso moordverhoor, Tami Mpekane. Verskeie provinsies maak gereed vir die impak van swaar reën, sterk wind en koue temperature. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind en hoë duinings langs dele van die Kaapse Weskus uitgereik, terwyl oorstromings reeds in die tuinroete aangemeld is. In die Oos-Kaap word ontwrigtende reën verwag na onlangse oorstromings, terwyl ligte sneeu ook môre oor dele van die Drakensberge in KwaZulu-Natal voorspel word.
2: Die woordvoerder van die George munisipaliteit, Debra Sauer, sê van die paai is reeds weens oorstromings gesluit.
11: The corner of Union and Hope Street is closed currently to all traffic due to low-level flooding. And there is no access to Hope Street. Heavy rain may result in flooding of roads, bridges and low water crossings, while rapidly rising water levels in rivers and streams could create dangerous conditions with little warning. Motorists are reminded never to drive through flooded roads or moving water.
2: Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto, sê geen ernstige weerverwante voorvalle is tot dusver aangemeld nie.
12: As we've had no reports of severe weather-related incidents at any of our local municipalities. Only in Oudtshoorn, as a proactive measure, some communities in Welgeluk as well as at the Rust has been evacuated just to make sure that they are out of harm's way when that rivers comes down. I can report that the weather office indicated to us that some of the mountainous areas we've already received in excess of 50 millimeters of rain.
2: Die woordvoerder van KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering en tradisionele sake, Senzelwe Mzila, sê rampbestuurspanne is op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas.
13: The MEC for COGTA in the province of KZN, Reverend Tolasizwe Buthelezi, has placed disaster management teams across the province of KZN on high alert. According to weather reports, the cut-off low pressure system is currently bringing bitter, cold, wet and windy conditions. According to this alert, KZN is going to see a sharp drop in temperatures with light snowfall expected over the Drakensberg mountain range. Disaster management centers within these affected areas have been activated.
2: Die weerstelsel wat oor die Weskaap beweeg het reeds die sluiting van paaie in dele van die provinsie meegebring. Intussen is die Huguenot tunnel as voorsorgmaatreël weens sterk wind vir swaar voertuie gesluit. Ligte voertuie word nog in hierdie stadium deurgelaat.
1: Swaar reën in die Oos- en Weskaap vroeër van dese maand tydens die vroeë Narkie-oes het wyd verspreide oorstromings veroorsaak wat na verwagting sitrusproduksie sal beïnvloed. Die Gamtoos-vallei in die Oos-Kaap is veral swaar getref nadat die Kouga-dam binne slegs 18 uur van 32% tot 119% gestyg het. Dit het veroorsaak dat die Gamtoos-rivier sy oewer oorstroom het.
2: Die bestuurshoof van Patensie Citrus, Frederik Kok, sê die fokus is nou op herstelwerk om die uitvoerseisoen so ver as moontlik te beskerm.
14: Ja, die reënval van gisteraand af, ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag. Dit is moeilik om voor te berei vir iets wat jy nie voorseker is nie. Die een ding wat seker ons voordeel tel is dat die rivier nou 'n bietjie sy pad oopgemaak het en hopelik binne dit gaan bly. Maar dis eintlik in die opvangsgebied waar ons bekommerd is, dis waar vanaf ons dam se water, die Kouga-dam se water kom. En daar is voorspellings dat hulle het soveel as 200 mm kan kry.
2: Hy sê produsente werk hard om skade te beperk, terwyl die bedryf terselfdertyd voorberei vir nog slegte weer, wat die herstelproses kan bemoeilik.
14: Met die 7de Mei se vloed het ons amper 'n meter gehad in sekere gedeeltes, daar 1000 mm wat baie hoog is en dan nou oor die algemeen baie hoër as die vlakke wat ons van tevore in die rivier gesien het. So ons het definitief 'n rekordvloed gehad in terme van wat ons opgeteken gehad het in die geskiedenis van die Gamtoos-vallei.
2: En dit was die stem van Frederik Kok, die bestuurshoof van Patensie Citrus.
9: Brandpunt, 'n blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Amerika sê hy is vol vertroue dat Kenia Washington sal toelaat om voort te gaan met planne vir 'n Ebola-kwarantainfasiliteit. Gister het betogings in die dorp Nanyuki uitgebreek onder ontevrede Keniane, waar tydens 2 mense dood is toe hulle met die polisie slaags geraak het. Kayelihle Kumalo het meer besonderhede.
15: The US has already placed a travel ban on people traveling from the DRC, Uganda and South Sudan. It's also preventing American citizens who may have been exposed from coming back into the US. Instead, the Trump administration wants to send them to a quarantine facility it wants to build in Kenya. That plan has sparked protest in the East African nation. And despite President William Ruto defending the plan, the country's high court on Tuesday all but delayed work on the facility for another 3 weeks.
1: Owerhede in Mpumalanga is steeds op soek na een van 2 leeu's wat vroeër die week naby Mbombela opgemerk is. Een van die diere is reeds gevang, maar die tweede leeu is intussen op vrye voet en drentel rond in die Barberton-vallei. Die Mpumalanga Toerisme en Parkagentskap sê spanne werk onverpoost om die dier op te spoor.
2: Die woordvoerder van die Mpumalanga Toerisme en Parkagentskap, Simpiwe Shungube, sê daar was aanvanklik 2 leeu's wat koers gekies het. Hy sê een van die diere is reeds met 'n pyl verdoof en is tans in veilige bewaring.
16: Initially, there were 2 lions on the loose. Our damage-causing animal team successfully detected and captured one of the lions. The second lion remained at large and currently efforts suggest that it has moved towards the Barberton Valley.
2: Volgens Shungube is velspanne steeds ontplooi en word die soektog voortgesit totdat die tweede leeu gevang word.
16: Our team is on the ground as we speak, working tirelessly. to locate and safely capture the animal. We would also like to assure members of the public that every effort is being made to resolve the situation as quickly as possible. We appeal to the public to remain calm and avoid panic. We are confident that our experienced team will successfully capture the lion. Any sighting should be reported immediately to the relevant authorities, and members of the public are advised not to approach the animal under any circumstances.
2: En dit was die woordvoerder van die Mpumalanga Toerisme en Parkagentskap, Simpiwe Shungube.
1: En op daardie noot groet ons. Brandpunt is môre weer terug om 5:45. Die span vandag was Blaine Jones, Bongi Nkosi Moyo, en my naam is Annelien Moses.

0: In die nuus om 6, die adjunk polisiekommissaris waarsku oor wetloosheid en geweld. Ontleeders meen die huiskopersmark verlangsaam weens Midde-Oosterse geweld. En 3 lede van die Britse vloot sterf in 'n helikopterongeluk. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Ontleeders meen die huismark kan verlangsaam te midde van erniede inflasiedruk en stygende rentekoerse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. Volgens die onafhanklike ekonoom John Luce kan potensiële kopers wat op krediet staat maak eerder uit die mark bly. Luce sê hy verwag dat die jongste huisprysyfer sal weerspieël dat die groei op 'n jaargrondslag verlangsaam het. Hy sê voor die oorlog in die Midde-Ooste was toestande aan die verbeter, veral weens rentekoerse wat sedert 2024 'n dalende neiging getoon het. Luce sê die verlaagde rentekoerse was 'n sterk stiekrag vir kopers in die eiendomsmark. Die weerdiens het gewaarsku dat 'n intense laagdruk afsny laag tot ysige koue en reën en sterk wind in verskeie provinsies kan lei. Die mees ontwrigtende toestande word vir die Wes en die Oos-Kaap voorspel. In KwaZulu-Natal word ligte sneeu oor die Drakensberge verwag, sowel as reën en koue elders in die provinsie. Intussen het die provinsie rampbestuurspanne op gereedheidsgrondslag geplaas met die oog op die verwagte gure weer. Rampbestuurbeamptes in die Tuinroete gebied in die Wes-Kaap sê intussen, 'n aantal gemeenskappe in laagliggende plekke is as voorsorgmaatreël na veiligheid geneem vir ingeval die rivier sy oewers oorstroom. Swaar reën en stormwind word oor die gebied voorspel, terwyl oorstromings reeds op plekke voorkom. Kragonderbrekings is ook reeds aangemeld. Die hoof van rampbestuur in die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerard Otto.
1: Ek kan ook aandui dat daar proaktiewe ontruimings gedoen was in die Welgeluk as ook in die Rust area, net om seker dat mense nie in die laagliggende gebiede naby die rivier vasgekeer word nie, is hulle reeds ontruim. Ander areas word reeds geassesseer om te kyk dat dit oral veilig is. Ons weet sommige van die damme is reeds besig om hulle walle te oorspoel en in lyn daarmee word dan ook stroom afgekyk na waar mense in gevaar kan wees om hulle uit die risikoareas te verwyder indien nodig. Alle dienste bly op hoë gereedheid basis en ons monitor situasie vir die res van die dag.
0: Die stem van Gerard Otto en nou terug na ons hoofstorie. Die nasionale adjunkkommissaris van polisie, Tabelo Mosekili, sê wetstoepassers bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om op enige geweld te reageer te midde van 'n landswye toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die naweek is 2 Mosambiekers by Mosselbaai dood tydens protesoptrede oor onwettige immigrante. Mosekili het tydens 'n media-konferensie in die Wes-Kaap gesê, geweld is nie aktivisme nie, en intimidasie is nie beskerming van die gemeenskap nie. Mosekili sê, Suid-Afrikaners het die reg om bekommerd te wees oor misdaad, onwettige immigrasie en gebrekkige dienslewering, maar dit kan nooit as vrypas vir wetloosheid wees nie. Die verkiesingskommissie sê, die versterking van openbare vertroue in verkiesings bly 'n uitdaging, ongeag heel wat vordering wat reeds bereik is. Die OVK bied saam met die forum van die Verkiesingskommissie vir Afrika lande en die buiteland die 13de oriënteringsprogram vir nuwe verkiesingsleiers aan. Die program wat oor 3 dae strek, is saamgestel om hulle met die nodige vaardighede en leierskap, regeerkunde en krisisbestuur toe te rus. Die voorsitter van die Verkiesingskommissie, Mosoto Moepya, sê die initiatief versterk ook samewerking en demokratiese instellings reg oor Suid-Afrika. Die Britse Ministerie van Verdediging het bevestig dat 3 lede van die vloot dood is toe een van sy helikopters in 'n veld by Devon in die suidweste van Engeland neergestort het. 'N woordvoerder van die Koninklike Vloot sê die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. Die helikopter was blykbaar besig met 'n opleidingsvlug toe die ongeluk vroeg vanoggend plaasgevind het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale adjunkkommissaris van polisie, Tabelo Mosekili, sê Suid-Afrikaners het die reg om bekommerd te wees oor misdaad, onwettige immigrasie en gebrekkige dienslewering, maar dit kan nooit 'n vrypas vir wetloosheid wees nie. En dis die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 7:00.

0: Ons kyk nou na die streeksweervoorspelling vir môre, donderdag 4 Junie, en daar is 'n hele paar waarskuwings wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'n Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigende reën oor die oostelike dele van die tuinroete, asook die suidkus van die Oos-Kaap tot by Oos-Londen. Daar is oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigende reën tussen Oos-Londen en Morgans Bay. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigende reën oor die oostelike dele van die Wes-Kaap. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigende sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap. 'N Geel vlak 4 waarskuwing vir wind en duinings tussen Kaappunt en Plettenberg Bay en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings tussen Plettenberg Bay en Oos-Londen. Gauteng môre bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga oggendmis oor die laafveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Dit sal warm wees oor die laafveld. Limpopo gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Die Vrystaat is bewolk, winderig en koud tot baie koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidweste. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste, andersins bewolk en winderig tot koud tot baie koud met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot fris suid tot suidoos wees. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste waar het koel sal wees, andersins bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die ooste. Er sal baie koud wees in die sentrale Karoo met ligte sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suid tot suidoos wees. Westelike helfte van die Oos-Kaap is bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en donderbuie met sneeu oor die hoogliggende gebiede in die noorde. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidoos wees en soms suid. Die oostelike dele van die Oos-Kaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en donderbuie met sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal fris tot sterk suidoos wees en soms suid word in die suide, andersins matig tot fris westelik. En KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel, maar baie warm in die noordooste waar het gedeeltelik bewolk sal wees. Wyd verspreide buie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die noordelike dele. En die wind langs die kus sal matig tot fris noord tot noordoos wees en vanaf laatoggend suid tot suidwes word suid van Durban en teen die aand tot by Richards Bay uitbrei. En nou kyk hier na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6 en dan 20, Johannesburg 6, 19, Vereniging 4, 19. Mpumalanga en Mbombela 11, 25, Emalahleni 8, 18, Ermelo 8 en later 20, Standerton 1, 21, Skukuza 8, 29. Limpopo, Polokwane 7, 23, Palaborwa 13, 28, Tzaneen 11, 26, Messina 13, 28, Lephalale 8, 28, Mokopane 7, 24. Noordwes, Klerksdorp 8, 19, Potchefstroom 9, 18, Magikeng 10, 18, Rustenburg 9 en later 20, Vryburg is 8, 15 môre. Die Vrystaat, Bloemfontein 7, 14, Welkom 9, 16, Bethlehem 5, 12, Kroonstad 9, 17, Fort Smith 6, 12, Vicksburg 6, 9, Sasselburg is 7, 17. Noordkaap, Appington 9-14, Kimberley 8-14, De Aar 6 en later 10, Posmasburg 4-11, Alexander Bay 14-20, Springbok 9-13, Calvinia 6 en dan 10, Sutherland 3-6. Weskaap, Kaapstad 14-18, Vredendal is 9 en dan 20, Riversdal 11-14, George 11-15, Mosselbaai 13-16, Woester 9-15, Beaufort Wes 7, maksimum van 10, Oudtshoorn 10 en dan 13. Ooskaap, Kabega 15-16, Makanda is 12-13, Nguba 7-12, Graaf-Reinet 5 en dan 10, Oos-Londen 15-16, Fort St. John's 14-18, Mtata 9-14, Kumani is 8 en dan 12, Konke is 12-16. En dan KwaZulu-Natal, Durban 15-24, Richards Bay 16-28, Pietermaritzburg 9 en dan 20, Umnambiti is 8, 18. En dit is die streeks weervoorspelling vir môre, die 4de Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. As jy intussen meer inligting oor die weer benodig, is jy welkom om hulle weerdiens se webwerf te besoek as weathersa.co.za. 10 minute oor 6, baie welkom by RSG se Woensdag aand programme. Ons skop het af deur 'n draai te gemaak by die Moneyweb ateljee.
1: Luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou vandag het die Trump administrasie uit die bloute uit 'n nuwe tarief van 12.5% op 40 lande ingestel omdat hulle skynbaar nie genoeg doen om die invoer van produkte wat met dwangarbeid vervaardig is te verbied. En af te dwing nie, nou Suid-Afrika is natuurlik een van hierdie lande, en ek gaan met Elise Kreer gesels daaroor, sy is 'n onafhanklike ekonoom. En ek gaan ook gesels met Hendrik de Tooy, die uitvoerende hoof van die batebestuursgroep 91, is die grootste batebestuurder in die land. En ons gaan nie net oor 91 gesels hier, want hy is een van min mense wat deur die geraas in die wêreld kan kyk en goeie aanduidings kan gee van wat op die horison vir ons wag. Nou op die oomblik val daar baie bomme, daar is baie geraas ook in Amerika en ek sal baie graag wil hoor wat hy in sy kristalbal sien. Dan Suid-Afrika het voel reeds die impak van die oorlog in die Midde-Ooste. Lizette Ischel de Schepper is die hoofekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek en sy het reeds onlangs gesê dat hulle sien dat daar is reeds letsels en wonde besig om te verskyn in ons ekonomie en is gouer as wat verwag is. En ek gaan met haar gesels oor presies waar sy hierdie wonde sien. En dan op Woensdag kyk ons na ontwikkelings in die kriptobedryf en daar was hierdie week 'n uitspraak in die Hooggeregshof wat reuse gevolge vir die kriptobedryf in Suid-Afrika kan hê. En die uitspraak het bevind dat kriptobates beslis kapitaal is en dit beteken dat kriptotransaksies aan valutabeheer onderhewig is. En ek gaan met Wian Olivier gesels, huis van Fowes Mazars. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Henko, oor na jou.
3: Dankie Ryk, hallo aan jou en Johan. Goeienaand aan ons luisteraars. Iets wat van 'n see van rooi vandag op die wêreldmarkte. In Amerika nog steeds die geval, die Dow Jones nou 0,9% laer, S&P 500 0,6% af. En die Nasdaq nou 0,8% swakker. En in Europa, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,3% teruggesak, maar die Duitse DAX 1,3% laer en die CAC 40 in Frankryk het 0,6% verloor. Tuis het die JSE se indeks van alle aandele 0,9% laer gesluit en daal tot 112.987 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag met sluitingstyd 1,3% swakker gesluit vir die dag en die finansiële indeks 0,6% en die Holbron indeks 0,8% papper. En die maatskappye wat oor dit alles bygedra het, was Telkom wat 7,5% laer gesluit het. Daar was ook 91 wat vandag 5,5% terugsak, Prosus 4,5%, Equities en Sibanye-Stillwater elkeen 4% af, gevolg deur Naspers en Implats wat elkeen 3,8% laer gesluit het. Daar was tog ook 'n paar wenners op die JSE, soos Tungela wat 3,9% gewen het, Sasol wat 3,7% bygevoeg het en die Fortune groep wat 2,7% gewen het. Ander maatskappye soos Grindrod, Karoo, Truus, Bidwest en Tiger Brands het elkeen 1,8% gestyg. Dan beweeg ek oor na die valutamark. Die rand staan tans op R16,31 teen die Amerikaanse dollar, R18,91 teen die euro, R11,65 teen die Australiese dollar en R21,90 betaal ons vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,445, terwyl platinum verhandel teen $1,875 en palladium $1,335. Brent olie is op die oomblik op die kop $98 per vat. En laaste maar hierdie minste nie, kyk ek gou vir ons na die 10 jaar staatsefek en hy verhandel nou teen 8,47%.
2: En goeie dankie. Ja, Johan Gous is saam met meneer Atelier. Hy is hoof van welvaart se adviesdienste by PPS. Goeienaand Johan. Ja, gewoonlik as jy in die ateljee is, dan styg markte, maar ek dink dis jou derde streep bal wat jy al van jaar trotseer, maar die wêreld op die oomblik glad nie 'n gelukkige plek nie, maar natuurlik, dit kan oornag verander, ons praat elke aand daaroor. Maar kom ons begin by die groot ontwikkeling vandag op ons plaaslike beurs, en dis Kanaal Plus, of Plus wat genoteer het vandag, en groot notering, en dis 'n sekondêre notering op die JSE, wat deel was van die oorname voorwaardes van MultiChoice.
4: Goeienaand, Ryk. Ryk, het is 'n goeie dag. Het is ongelukkig net die tweede notering wat ons vir die jaar het. Mens sou graag meer noterings wou gesien het, gegee die feit dat ons nou al daarin in Junie is. Maar ja, Kanaal Plus vandag genoteer op 'n goeie voet begin, en hulle was stroom op gewees, soos ons nou gehoor het met die markte, en dat 'n groot deel van die markte eintlik in die rooi was. So, Ryk, hierdie is 'n sekondêre notering op die JSE met Kanaal Plus, sy primêre notering wat dan natuurlik in Frankryk is, en Kanaal Plus is die eerste Franse maatskappy wat op Johannesburgse aandelebeurs verhandel. En met hierdie notering vandag, Ryk, is die transaksie rondom die oorname van MultiChoice wat nou in September laas jaar eintlik plaasgevind het, nou uiteindelik of effektiewelik eintlik afgehandel. En met sy markkapitalisasie wat hy het van sowat 58 miljard rand, is Kanaal Plus nou deel van die top 40 indeks op die JSE, en dit is Mr. Price wat moes plek maak vir Kanaal Plus. Ja, ek dink die hoofuitvoerende beampte van Kanaal Plus het aangedui dat Afrika hulle groot groei engine sal wees vir die volgende paar jaar, en Suid-Afrikaanse beleggers kry nou natuurlik deur die Kanaal Plus notering blootstelling aan die wyeer globale maatskappy se media belange, en Kanaal Plus gaan ook dan nou in Afrika meeding met die grootes soos Netflix in Walt Disney.
2: Ek sien net 100,516 aandele om presies te wees het vandag verhandel.
4: Ja, min verhandeling.
2: Die aandeleprys R56,50 en as die som doen is wat die totale volume op hierdie aandeel 5,7 miljoen rand gewees. Dis eintlik baie min, so dit wys nie of daar lyk nie of daar appetit is na die aandele nie.
4: Ja, ek miskien kyk hier beleggers eers 'n bietjie die kat uit die boom uit, en dit is moeilike omstandighede op die oomblik, Ryk. Dit is baie onseker, baie wisselvallig, en ek dink mense sou eers wou sien, maar ja, daai grafiek het vandag basies net sywaarts beweeg meeste van die verhandelingsdag.
2: Ja, baie interessante notering. Ons sal dit fyn dophou. Dan het Adcock Ingram 'n bietjie probleme. Hulle is verwys vir vervolging oor hulle skynbaar sekere pasiënte wat dialyse moes kry te veel gevra het, bietjie te duur was.
4: Ja, Adcock Ingram is nou deur die mededingingsraad na die mededingingstribunaal verwys vir die feit dat hulle pasiënte te veel vir die nierdialyse produkte gevra het. Adcock Ingram, hulle word besit deur Bidwest Groep, maar nie een van die partye was vandag beskikbaar vir kommentaar nie. Ja, Ryk, het is een baie sensitiewe saak, want die syfers wys dat ergens tussen 6 en 17% van Suid-Afrikaners leef basies met kroniese nierversaking, en daai syfer bly steeds styg, en ons weet hoe gaan mediese kostes die heeltyd op, so dit is vir mense wat rarig, jy weet, in moeilike omstandighede is, 'n groot probleem.
2: Ja, daar is 'n paar sake wat die afgelope tyd verwys is vir ondersoek, en daar is ook die mededingingskommissie is woelig, en het gaan interessant wees hoe hierdie uitspeel. Dit is regtig eintlik 'n baie interessante saak. Dis hopelik kan hierdie saak net vinnig afgehandel word, want die afgelope tyd het die kommissie lank gesloer om sekere sake af te hang, en in daai tydperk hang daar so swaard oor die koppe van daai maatskappye. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk.
5: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. P&V's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
1: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou oor 'n spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium, en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. 91 is die grootste Suid-Afrikaanse batebestuursgroep en die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde maart aangekondig. En dit wys die groep bestuur nou 172 miljard pond se bates. Dit is 3,8 triljoen rand. Dit is meer as die helfte van Suid-Afrika se totale BBP. Op bedryfsvlak het die groep se wins met 5% gestyg tot 158 miljoen pond en die direksie het 'n slotdividend van 7,4 pennies per aandeel verklaar. Hendrik de Tooy is die uitvoerende hoof. Hy is op die lyn. Hendrik, baie welkom by die program. Altyd lekker om met jou te gesels. Kom ons begin by julle bates onder bestuur. Dis 'n nuwe rekord. Dit is ook 31% hoër as aan die einde van die vorige boekjaar. En dit bestaan uit 'n netto invloei van 2,4 miljard pond van nuwe kliënte of bestaande kliënte wat geld bygedra het of belê het en dan ook 18,3 miljard pond wat 91 gekry het deur Sanlam Beleggingsbestuur daardie transaksie. Nou die aandeleprys vandag bietjie af en ek sien daar is ontleeders wat bekommerd is oor daar net in aanhalingstekens 2,4 miljard pond in julle portefeuilles ingevloei het. Is jy daaroor bekommerd?
6: Goeienaand, Ryk, goeienaand, luisteraars. Net een klein korreksie is 2,8 miljard, waarvan 2,4 miljard in die eerste helft van die jaar ingevloei het in slegs 0,4 of 400 miljoen in die tweede helft van die jaar. En dit is eintlik waaroor ontleders bekommerd is, want tans word batebestuurders se aandeelpryse, wat nie eintlik my saak is, ons moet die besigheid bestuur, ons moet wins maak, en ons kliënte gelukkig hou, maar die aandeelprys van die batebestuurders word gedryf deur die vloei momentum. En die laaste maand van die oorlog wat begin het, het ons 'n paar mandate wat sou inkom gekos, maar ons het ook 'n paar van ons onverwagte kliënte verliese gehad in veral een groterige een buite Suid-Afrika. Ons vloeie buite Suid-Afrika was net positief. Ons in Suid-Afrika met die pensioene, die tweepotstelsel en ook ons multibate klas fondse wat nie goed genoeg gedoen het na my mening nie, het ons 'n bietjie minder vloei momentum gekry, maar ek is nie bekommerd nie, ek is eintlik baie optimisties, want ons portefeulje is met 'n volle 41 biljoen pond op van 'n jaar terug, wat beteken ons inkomste posisie is baie sterk en ons aangepaste verdienste, hoe ons werklik na die verdienste kyk en nie die rekenmeesters nie, is ons was met 12% op, ons dividende tel ons voorgaan met 10% op en ons het 'n hele klomp interessante goed die laaste jaar gedoen wat dui op goeie groei in die jare wat kom.
2: Ja, dit is altyd vir my interessant om te kyk na kapitaalvloeie reg oor die wêreld. Nou ons sit in 'n eintlike ondenkbare situasie met die oorlog en die konflik in die Midde-Ooste wat natuurlik, ek haar die woord, maar onsekerheid meebring. Het jy gesien dat daar verskillende tendense is in kapitaalvloei in verskillende dele van die wêreld? Jy doen natuurlik sake reg oor die wêreld. Was daar iets wat uitgestaan het?
6: Ja, absoluut, in die eerste kwartaal van hierdie jaar, met andere die laaste deel van ons rapporteringsperiode, het toe die risiko van die oorlog groot raak, het bate-eienaars hulle besluite teruggehou. En dit is natuurlik iets wat in ons besigheid 'n duur ding is, want baie mense wat by ons belê gebruik geld vir aftrede, om hulle aftredes te finansier, et cetera. So, dit is altyd geld wat uitgaan. En as daar nie nuwe geld inkom om dit te balanseer nie, voel jy dit. En daarom het die dollar ook sterker geword. Net daarna, die maand daarna, die mark weer oploop gegaan as gevolg van die KI of kunsmatige intelligensie bilmark wat aan die gang is en die

0: koerantopskrif belê te wees.
1: Maar dit gaan direk teen meeste batebestuurders se raad in wat sê moenie jouself doodstaar aan korttermynontwikkelings nie, mens belê vir die langtermyn. So is interessant dat sommige batebestuurders en van julle groot kliënte besluit om eerder bietjie op die kantlyn te sit.
0: Kyk, dit is maar waarom daar ons eintlik 'n lewe kan maak, want tropmentaliteit beheer altyd finansiële markte en die wat beter daarteen kan speel as ander doen beter. Maar dit beteken nie dat iets soos KI nie die wêreld waarin ons almal opereer totaal verander nie. Dis juis hierdie groot kapitaalmobilisasies wat tegnologie en die wêreld vorentoe dryf. Ons het dit gesien met die 100 meer as 120 of 100 ja 130 jaar, 150 jaar terug met die treinspoor bulmark in Amerika. Ons het dit gesien met die .com mark. Ons het dit gesien met ander goed, die telekommunikasie bulmark, wanneer so baie geld te ding jaag, dan verander hy die hele tegnologiese basis, maar daar is ook markuitskieters wat verkeerd is en sogenaamde lugbollels skep. Ons is nog nie daar nie, maar ek dink dis heel moontlik dat ons so iets gaan ervaar.
1: Wat was julle opbrengste op julle onderliggende fondse die afgelope jaar of miskien die afgelope paar jaar, en is daar 'n korrelasie tussen die prestasie van julle fondse en die invloed van geld of kapitaal?
0: Natuurlik, so byvoorbeeld in ons opkomende markfondse het ons baie goed gedoen en daarom is ons redelik optimisties en ons verwag dat groot hoeveelheid geld daarin geallokeer gaan word. In ons globale ekwiteitsfondse het ons het drie verskillende style, waarvan die een wat naaste by in die middel van die mark en meer momentum gedrewe is, nogal goed gedoen het. Die kwaliteit wat 'n baie sterk geliefde strategie onder kliënte was, het swaarder gekry, want hulle nie koop nie finansiële aandele nie wat baie goed gedoen het. Hulle koop aandele wat baie wel bewese is en daarom nie nuwe goed nie, en in die laaste tyd het baie van die nuwe goed gedoen. So hulle het goed gedoen in reële terme, maar nie teen die indeks nie, en ons waardeportefeuilles het eintlik uitstaande gedoen. So dit hang af waar jy van praat, maar in geheel een van die redes hoekom ons vloeie nie so goed is nie, is dat ons kwaliteitsportefeuilles se vloeie verminder het en ons het 1 of 2 uitvloeie aan die einde van die jaar gehad. Ons vaste rente beleggings het baie goed gedoen en hulle maatstawwe oor die algemeen geklop. So dit is nie 'n skoon groen nie. Dit is 'n gemengde prentjie, maar is 'n gemengde prentjie met baie goeie redes wat ons verstaan.
1: Maar in hierdie onsekere tye sit die Amerikaanse markte baie stewig. Hulle is meeste van hulle is naby rekord hoogtepunte, grootliks vanweë uitskieter aandele soos jy genoem het, kunsmatige intelligensie wat amper bietjie teen intuïtief is. Mens sal nie dink dat dit die geval gaan wees nie, veral omdat Amerika nou een van die groot aggressors is in die Midde-Ooste. Hoekom dink jy is dit op 'n rekord hoë vlak? Is dit hou dit risiko in of hoe sien jy dit?
0: Nee, in die korttermyn doen Amerika altyd goed as daar onsekerheid in die wêreld is. Nie altyd in die langtermyn nie, want dis die plek waar kapitaal veilig voel. So dis eerste, hulle word ondersteun van buite. Tweedens, daar is werklik 'n revolusie aan die gang met interessante nuwe besighede gedryf deur KI. En as jy kyk na Anthropic, as jy kyk na
1: OpenAI
0: wat ChatGPT se eienaar, dan is dit fenominale besighede wat baie vinnig geskep is. Jy kyk na hoe Google op die AI stoom kry en daarom het Alphabet baie goed gedoen. So daar is werklik waarde wat geskep word. En dan is daar natuurlik ongelooflik baie likwiditeit en daarom beleggers entoesiasme wat hierdie goed dryf vir baie hoë vlakke. En dan kry jy SpaceX wat net fenomenaal is, want Elon Musk is 'n fenomeen, maar iets wat teen 100 keer nie winste nie, maar 100 keer inkomste verhandel, gaan moet bitter baie goed in die ruimte doen of dit totaal domineer om daai waarde oor tyd te handhaaf of enigstens naby so goed te doen soos die groot tegnologiese maatskappye wat

0: nie dot, nie, na die .com borrel genoteer is of net daarvoor is. So ek dink daar's 'n interessante paadjie voor, maar dis baie duidelik dat dan die hardeware en die data sentrums en daai goed is geweldig aan die bloei en aan die groei. Maar onthou net een ding. Hierdie goed verander baie maklik wanneer rentekoerse opgaan. Rentekoerse was op pad af en nou is dit baie duidelik dat die volgende skuif op is. Net soos ons is weer voor die wêreld, want ons reservebank president weet baie is baie konservatiewe en baie baie skerp sentrale bankier. Ek dink dit gaan die prentjie verander tweede helfte van die jaar wanneer rentekoerse begin beweeg in 'n rigting wat nie noodwendig geantisipeer is nie.
1: Net laastens, en ek wil teruggaan na julle resultate toe. Julle het altyd 'n julle spog altyd met 'n statistiek in julle resultate en dit is hoe groot die belang is wat werknemers van 91 in die maatskappy besit. Nou dit was in hierdie tydperk of in die einde van die tydperk 29,4% ja. Werknemers nou aandele besit het in 91. Verlede jaar was dit amper 33, maar dis verwater deur die Sanlam transaksie. Hoekom noem julle altyd hierdie aandelehouding as deel van julle sleutel syfers, want baie min ander maatskappye doen dit?
0: Ryk, ons eerstens, ons is ons werknemers is belyn met ons aandeelhouers en ons kliënte. En dit is vir ons 'n belangrike ding. En ons het ook oor tyd wil ons meer van die maatskappy besit, nie minder nie. Ons is nie gedrewe deur die aandeleprys van die dag nie. Ons dink net dis die regte ding as 'n mens langtermyn wil dink. En daarom is ons noem ons dit altyd van ons voel dit is 'n belangrike aspek van ons talentproposisie, maar ook van ons proposisie aan kliënte en aan beleggers. Vandag het die aandeel geval, ek het dit net soveel gevoel of meer gevoel as meeste institusionele beleggers. Ek verstaan dit en so het my kollegas. En ek dink oor tyd sal jy sien dat die 91 mense bly belê en die ding ons verkoop nie 'n storie aan mense en loop weg.
1: Hendrik, baie dankie. Dit was Hendrik de Tooy. Hy is die uitvoerende hoof van 91. Johan, het jy nou die syfers gekyk?
2: Ryk, ek het eintlik meer geluister wat julle nou gepraat het en ek moet vir jou sê, ek is baie beïndruk. Nuwe rekord syfers in terme van bates onder bestuur. Positiewe vloeie. En jy weet as jy gaan kyk na hulle prestasie in terme van hulle opbrengs op hulle fondse, weet as jy gaan kyk oor die laaste 5 jaar 63% van alle bates wat hulle bestuur, het hulle maatstawwe uitpresteer en daardie syfer gaan na 75% vir alle bates oor 10 jaar. So hulle kry dit meeste van die tyd reg in terme van die verskillende batesklasse wat hulle bestuur. Ja, en om bates te kan sien, jou bates is basies met 'n derde op, is absoluut fantasties. Jy weet, en Sanlam daai 400 miljard rand wat ingevloei het, het natuurlik ook 'n groot verskil gemaak. Maar ja, ek dink Hendrik kan baie trots wees op die resultate.
1: Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
3: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolio is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
1: Daar vandag baie wenkbroue reg oor die wêreld gelig toe die Trump-administrasie skielik aangekondig het dat daar nou 12.5% tariewe ingestel gaan word op omtrent 40 lande, nog 20 ander lande gaan 'n tarief in die gesig staar van omtrent 10% en dit alles hou daarmee verband dat die Washington-administrasie dink hierdie lande doen nie genoeg om die invoer van produkte wat met dwangarbeid vervaardig is te verbied of af te dwing nie. Nou Suid-Afrika is natuurlik een van hierdie lande, ons die tarief is 12.5% en dit kom nou net voordat die bestaande tydelike heffing van 10% op Suid-Afrika en ook baie ander lande in die wêreld in Julie verval. Nou Bernd Lange is die voorsitter van die Europese Parlement se Handelskomitee en hy het hierdie tariewe as totaal en al absurd bestempel. Elise Kreer is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, welkom by die program. Wat maak jy van hierdie tarief? Is dit totaal en al absurd?
4: Ryk, ja, dit maak nie vir my sin nie. Jy weet, ek kan sien met die die feit dat dit oor so 'n klomp lande nou, jy weet, beplan word, is vir my duidelik dat president Trump op soek is na 'n plek waar hy nou sy tariewe weer kan verhoog nadat die konstitusionele hof aan hulle kant die spesifieke tariewe wat op lande ingestel was moes toe nou onkonstitusioneel verklaar het hier in Februarie. So ek dink hy is op soek na tariefinkomste en ek dink hy kyk waar kan hy dit nou maklik moontlik met amper so 'n blanco, jy weet, beskuldiging aan 60 lande te gee en te sê, jy weet, julle doen nie genoeg nie. So ek vermoed dis is soeke na inkomste en dalk is dit hou dit ook verband daarmee dat hy besig is om baie geld te spandeer op die Midde-Ooste oorlog en iewester moet 'n inkomste kry.
1: Maar dwangarbeid, wat weet ons van lande waar daar nou produkte met dwangarbeid vervaardig word en hoeveel daarvan voer ons in en die ander 59 lande ook? Weet, daar is weet, aantuigings dat daar sekere wat, lelike dinge gebeur in Chinese fabrieke en ook in ander lande in Suidoos-Asië, maar jy kan dit so wesentlik wees dat dit nou tariewe op 60 lande regverdig?
4: Ryk, ja, ek weet nie, jy weet, mense hoor af en toe die stories oor werkers wat in 'n fabriek toegesluit word en weet lang ure teen lae vergoeding moet werk en so aan. Weet, daai stories kom en gaan so op sosiale media en op ander vlakke. Maar om nou te bepaal, jy weet, hoeveel 'n land met 'n maatskappy sou handel dryf wat nou sulke tipe arbeidspraktyke, jy weet, sal ek maar sê, doen, weet, ek dink is onmoontlik om te bepaal, so ek weet, ek moet nie, van my punt af kan ek eerlik waar sê, dit lyk vir my so 'n bietjie na 'n breed gebaseerde poging om tariefinkomste te genereer, op 'n manier dalk, weet, dalk 'n loophole in wetgewing, weet, waar die hof om nie kan teenstaan nie, weet, iets in die lyn.
1: Ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor goeie nuus, die tesourie het nou bevestig dat in die 2026 boekjaar van die regering, dis die ene wat nou einde maart geëindig het, was die primêre surplus heel wat hoër as wat die regering of die tesourie gedink het in Februarie. Dit was 1.1% van BBP en is hoër as die 0.9% wat verwag is. Nou, 'n primêre begroting of 'n primêre surplus is baie goed, want dit beteken die regering kry meer geld in as wat hy uitgee voordat hy rente moet betaal en dit beteken daar word nie geld geleen om rente te betaal nie. Wat maak jy van hierdie aankondiging van die tesourie?
4: Ryk, ja, dis baie positiewe nuus. Net om jou te korrigeer, daar word wel geld geleen om rente terug te betaal, maar nie geld geleen om dag tot dag uitgawes te finansier nie, nee. Ja. So, so daar is 'n bietjie geld oor na die gewone uitgawes en dit is 'n baie groot positief. So as 'n land nou geen skuld sou hê, kon 'n mens dan sê, in Suid-Afrika se geval het ons vir 3 jaar binne ons vermoë leef. Ongelukkig het ons 'n enorme hoop skuld en moet ons dit steeds daai rente betaal. Maar die feit dat ons nou vir 3 jaar in 'n ry dit reg gekry het om 'n primêre surplus te hê, is inderdaad goeie nuus. Dit wys daar's kontinuïteit in die besluitneming en die bestuur by nasionale tesourie wat baie positief is. En ek dink die feit dat ons 'n beter as verwagte uitkoms gehad het vir hierdie huidige of die afgelope fiskale jaar, kan dalk ook heel wat te doen hê met 'n beter inkomste wat ons ook kan link aan die feit dat ons die kommoditeitsprys bonus gehad het. En ek dink daai syfers het in die eerste kwartaal bietjie sterker deurgekom as wat aanvanklik ten tyde van die begroting verwag is.
1: Ja, kyk, die langtermyn vooruitsig of die prentjie wat die tesourier skets is dat hierdie primêre surplus in die toekoms gaan vergroot en dat daai geld gebruik kan word om skuld af te betaal en dan ewe skielik begin al die fiskale verhoudings van die regering beter lyk en as dit gebeur dan kan ons dalk weer opgradering sien van ons kredietgradering. En as dit gebeur, behoort die rand te verstewig, inflasie behoort te daal en rentekoerse kan hopelik weet vinniger sak. So dit kan 'n baie positiewe sneeubal meebring.
4: Absoluut, en ek dink ons het nou reeds die aandag bietjie gekry by die kredietgraderingsagentskappe, weet soos dink jy ook al verslag gedoen het S&P Global en Moody's het nou beide vir ons op 'n positiewe vooruitsig gesit vir so hulle hou ons dop en as dinge voortgaan op hierdie trant, kan ons dalk daai verhogings in ons kredietgraderings kry. Dit beteken 'n laer koste van skuld vir toekomstige lenings, wat 'n baie groot impak het, as jy net kyk na die die opbrengskoers op die nuwe lenings van die regering, is dit heel wat laer as van ons historiese lenings. So dit maak 'n groot impak op die koste en dan nou geleidelik begin ons dan ook om die skuld te fisies terug te betaal.
1: Elise, baie dankie, dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Ja Johan, goeie nuus en mys moet dit erken, die tesorie het seker in baie opsigte die afgelope jare wat te haas uit die hoed geruk.
2: Definitief reik, mens moet die positieve uitvat en die discipline wat daarmee duidelik saamgaan, maar ek dink, ons weet nou nog steeds, dat is die primêre surplus, die feit is dat ons ekonomie moet begin groei, ons moet daai skuld begin terugbetaal.
1: Ja, ekonomiese groei, dit is natuurlik as jy nou daai sneeubal regtig wil momentum gee, is dat ons ekonomie van 1% begin groei teen 2% en dan van 2% na 3%. En op die oomblik sien ek dat groeiverwagtings word laar verlaag, onder meer die impak wat die Europese wat die Midde-Ooste op ons het en ons gaan nou daarna kyk. Maar ja, dis die sleutel wat baie van die probleme wat Suid-Afrika het sal hulle self uitsorteer as ons ekonomie vinniger groei.
2: Dit is so en ek dink die groot kommer op die oomblik natuurlik reik vir ekonomiese groei is met hoeveel gaan rentekoerse nog moet styg voordat ons inflasie onder beheer kry.
5: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Van een ekonoom na nog 'n ekonoom, Lizette Ischel de Shepherd is op die lyn, sy is die hoofekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek. Lizette, baie welkom by die program. Jy het onlangs 'n voorlegging gedoen en gesê die skade wat of die probleme in die Midde-Ooste het maak of het reeds letsels gelaat op ons plaaslike ekonomie. Ekonomiese statistiek wys dit. Nou daar was 'n persepsie dat dit 'n rukkie sou vat vir die probleme om nou 'n merk te maak in ons ekonomie. Nou behalwe miskien vir die brandstofprys, watter ander letsels sien julle in ons ekonomie wat nou spruit uit die probleme in die Midde-Ooste?
6: Maar ek dink daar's twee goed wat ons reeds raak sien. Die een is dat vertroue reeds geval het. So sentiment in die ekonomie het reeds verslegter. Dit was seker om te verwagte, maar as jy nou kyk na die nuutste RMBBA sakevertroue aanwyser, het dit met 8 punte geval. En dis 'n redelike groot val vir hierdie aanwyser. So vertroue het klaar verslegter, maar as ons nou kyk na die vraag en aanbod en produksie aanwysers binne in al die opnames wat ons doen. So hierdie vraag gaan nou oor die tweede kwartaal. Ons het nog nie eerste kwartaal BBP data nie, maar ons het oor hierdie tweede kwartaal data. En daar sien ons dat die kleinhandelare reeds vir ons sê dat verbruikers begin terugsny op goed soos klere, op goed soos meubels, op ander duursame goed. So hierdie brandstofprysskok wat ons nou in April gesien het, wat ons in Mei gesien het, gister weer gesien het, beïnvloed klaar verbruikers se spandering en beïnvloed so die ekonomie vinniger as wat ek dink meeste mense verwag het.
1: Maar ek sou dink die probleme in die Midde-Ooste sou besighede harder geslaan het voordat dit verbruikers hard slaan. Want die brandstofpryse is hoër, maar die insetkoste van baie ander maatskappye het ook skerp gestyg.
6: Ja, so sien het al by. So as ons bijvoorbeeld kyk na die vervaardigingssektor, daar vraag ons nou al van 1967 af, vraag ons vir hulle, sien jy jou kostes toeneem of afneem, gaan het vinniger toe, neem het vinniger toe, neem het stadiger toe, en die aanwijzer het met die grootste sprong toegeneem ooit, en die data begin in 1967. So dit beteken dat ons nog nooit so baie firmas gesien het, wat gesê het, ja, ons koste van rouwmateriaal, van grondstowwe, van intermediaire goedere, neem skerp toe. Ons sien het, is nie net brandstof nie, dit is plastiek, dit is polymeer, enige iets wat soort van gemaak word van een of ander oliebedruk, sy prijse is reeds bezig om toe te neem. Van die kommentaar van die respondente, en hier is nou alles bezighede, sê dat kostes wat niks te doen het met brandolie of met petrol of brandstof nie, neem toe. Dis amper asof mense hierdie gebruik as 'n verskoning om pryse bietjie op te stoot. So dis beide die direkte impak op die bezighede, maar wat interessant is, is dat hulle ook reeds sien hoe die verbruiker bezig is om aan te pas.
1: So, het jylle al aanpassing gemaak in jylle ekonomiese groei vooruitsigte vir die jaar? Miskien anders gestel, hoe gaan dit die jylle jaar se ekonomiese groei raak?
6: Ja, ons was by 1.8% voor die oorlog nou begin het, ons is nou by 1.3%, dit is nou met die rentekoersverhoging in, dit is nou met inflasie wat bietjie hoër is, ek denk het is belangrijk dat ons dit jaar goed begin het. En vir BBP data maak het nogal saak hoe jy die jaar begin. Ons sal nou volgende week sien of het werkelijk so sterk was, maar het lyk asof die ekonomie redelijk momentum gehad het. Maar 1.3%, dit is redelijk in lyn met die consensus, dat is mense wat baie meer negatieve story kan vertel, maar het is moeilik om 'n meer positieve story te vertel.
1: As ek nou vinnig die som maak, as jy dit nou afwaarts aangepas het van 1,8% na 1,3% toe, is dit amper, jy het amper die verwagte groeikoers met 'n derde gesny, dis baie.
6: Dis baie. Maar as jy byvoorbeeld kyk wat ons nou spandeer aan brandstof in die tweede kwartaal in vergelyking met die eerste kwartaal, is dit ongeveer 45 miljard rand meer wat ons spandeer aan brandstof, wat ons dalk sou spandeer, en met ons bedoel ek nou die ekonomie. So dit is nou diesel, dit is paraffien, dit is petrol, dit is besighede, dit is ek en jy wat in ons motor rondry. Daai is amper soos 'n dooie gewig verlies wat ons andersins sou spandeer het aan iets wat dalk 'n werk geskep het, wat dalk iets bietjie meer positief tot die ekonomie gedoen het eerder as net brandstofpryse. En natuurlik die rentekoers omswaai. Ek dink dit is ons praat nou van 1 dalk 2 rentekoersverhogings. 3 maande terug sou ons gepraat het oor 3 rentekoersverlagings. So dit is nogal 'n groot aanpassing aan die storie.
1: Nou, as daar nou vanaand 'n oplossing kom in die Midde-Ooste, Iran en Amerika skud hande, daar is 'n ooreenkoms, die straat van Hormuz is nou weer oop, alles is nou theoreties ten minste weer terug na normaal. Hoe lang sal dit weer vir Suid-Afrika neem om te normaliseer, om op dieselfde traject te kom wat ons was voordat hierdie oorlog nou uitgebreek het?
6: Ek dink wat interessant is, as jy nou kyk na die kommentaar van die respondente van die opnames wat ons gedoen het, is dat hulle redelik sien dit is 'n globale probleem, 'n probleem soort van buite hulle beheer. Hulle is, ek kan nie sê positief vir Suid-Afrika nie, want hulle noem nog steeds die ou probleme wat ons reeds ken, maar het voel amper asof het soos 'n interruption, 'n onderbreking is van die herstel wat ons gehad het. So as ons nou inderdaad vanaand 'n ooreenkoms sien, dan denk ek ons kan redelik vinnig terugbons. Dit beteken nie, ons gaan weer by 1.8 kom nie, daar is skade wat ons reeds gelei het. Maar ek denk die ekonomie kan redelik vinnig weer die momentum optel. As ons nou nie vanaand 'n ooreenkoms kry nie, wat op die oomblik meer waarskynlik lyk, is dit hoe langer dit aanhou, hoe dieper die skade, hoe groter die littekens eintlik wat ons kry van hierdie, en dan begin jy praat van 'n 1% groeikoers vir die jaar.
1: Lizette, baie dankie, dit was Lizette Ischel de Schepper, sy is van die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek. Johan, jy maak jou oor toe en jy skud jou kop.
2: Ja, Rek, ek bedoel, vertroue is so belangrik, uit 'n verbruiksoogpunt, uit 'n besigheidsoogpunt, jy weet, dit dryf vraag, dit dryf investering, en ek dink wat ons nou duidelik hier so sien, is die tweede ronde effek, wat hierdie verhoging in oliepryse en brandstof het reg deur die ekonomie en ons weet dat pryse een keer opgegaan het, gaan dit nie somme net weer af nie. En ons praat van 'n wye front nou reik. As jy kyk na verbruiksbesteding, pryse van verbruiksgoedere gaan oor 'n wye front op. Werkloosheid kan verder toeneem van die huidige 37%, dink ek was die laaste syfer, en dit beteken minder mense het 'n inkomste. Salarisverhogings gaan noodwendig met inflasie tred hou nie en die skuldlas in terme van die rentekoste raak net meer so 'n baie komplekse situasie vir huishoudings.
1: Ja, en ek hou nie van wat sy gesê het oor sakevertroue nie. Mense in besighede belê as hulle vertroue het in die toekoms. Hulle koop motors, diergoed, as hulle dink dit gaan volgende jaar beter gaan as nou. En ons sien nou byvoorbeeld 'n goeie aktiwiteitsvlakke in die motorbedryf. En miskien, my sal seker dit ook sien as 'n tipe van 'n kanarie, dat verbruikersvertroue nou al so ver gedaal het, laat dit self so bedryf raak wat momentum het.
2: Ja, Ryk, en nou besigheidsvertroue gaan oor vaste investering, wat beteken jy groei die kapasiteit van jou ekonomie. En dit is waar ons dan gaan tekort skiet.
5: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf en daar was 'n groot ontwikkeling hierdie week en dit was 'n uitspraak in die Hooggeregshof wat reuse gevolge vir die kriptobedryf kan hê. En die uitspraak het basies bevind dat kriptobates is kapitaal en dat alle internasionale kriptotransaksies aan valutabeheer onderhewig is. Wian Olivier is 'n vennoot by Volvis Mazars. Wian, baie welkom by die program. Geef ons 'n bietjie die agtergrond van hierdie saak. Waaroor het dit gegaan?
7: Baie reik, lekker om weer van ons om jy te gesels. So die kern van die nuwe uitspraak, en jy soek moet sê nuwe sal ek nou toe kom in 'n punt, is dat die hof bevestig het dat kriptobates insluitend Bitcoin as kapitaal beskou moet word vir doeleindes van wisselbeheer regulasies. Nou, wat dit in praktyk beteken, is dat wanneer iemand kripto vanaf 'n plaaslike platform na 'n buitelandse platform skuif, is dit nie meer 'n tegniese oordrag nie, maar dit word gesien as 'n eksternalisering van kapitaal. Met ander woorde, dieselfde beginsels wat op tradisionele finansiële bates van toepassing is, begin nou ook op kripto toegepas te word. In die hof het net in hierdie aspek gefokus op die tegnologie self nie, maar eerder op die ekonomiese substansie van die transaksie. En die bate word ook gesien as iets wat waarde hou en daardie bewaarde basies beweeg oor grense en dit val binne die omvang van wisselbeheer. So dit skuif die debat weg van wat is kripto van 'n tegniese oogpunt af, meer na hoe funksioneer dit ekonomies, en dit beteken egter nie dat nou dit 'n finale uitslag is, veral omdat ons nou 'n botsende uitspraak het van die vorige hofuitspraak teenoor hierdie ene wat nou ek dink maandag uitgekom het.
1: Ja, die vorige ene het basies bevind dat kripto is nie kapitaal nie en dit kan nie oor dieselfde kam geskeer word byvoorbeeld as ander bates soos byvoorbeeld rand en goud en indies meer nie. So is dit verrassend dat die jongste uitspraak so dramaties verskil van die vorige een?
7: Ja, wat het nogals kommerwekkend was dat die regter hierdie regter Wilson teenoor die Standard Bank teenoor die Reservebank saak uitgespreek het. Ek meen die botsende uitspraak maak nie noodwendig sin nie, maar ek verstaan konseptueel waarna hulle gekyk het in die verskillende uitsprake, maar nou die groot vraag is waar los dit in die industrie? Het voel nie of ons duidelikheid kry op die stadium nie, want ek meen baie mense het hulle hande in hulle hare gehad in terme van die wisselbeheer regulasies wat uitgekom het nou onlangs en dit oop vir publieke kommentaar is en op die stadium is daar baie ongelukkigheid teenoor hierdie nuwe valuta bepalings en wisselbeheer regulasies wat voorgestel is, en ek meen aspekte soos hierdie gee nie vir ons duidelikheid hier. So die groot vraag is watter rigting beweeg ons nou in, want sy die hofsuitspraak het nou gesê wat Bitcoin is wel kapitaal. So dan maak dit veroorsaak weer dat mense vra is, maar wat is die idee rondom die konsep wisselbeheer regulasies aangesien hierdie hofuitspraak nou kripto as kapitaal gesien het?
1: Ja, ja, kyk, valuta beheer is nou al lank met ons en dit word gesien as een van ons meer omstrede stukke wetgewing, maar wat beteken dit nou prakties vir mense wat kripto besit? Is dit 'n groot uitspraak wat 'n impak gaan hê op wat hulle doen?
7: Kyk, die uitspraak wat ons gekry het beweeg in die rigting in terme van die konsep wisselbeheer regulasies wat voorgestel is deur deur die tesorie. So dis nie noodwendig dit skei weg van daai pad af. Dit is ek dink fundamenteel die rigting waarna ons beweeg. Ek dink dis die regulatoriese en die wetlike aspek daarvan wat dit nou vir die mense buite basies de mekaar maak. Maar as jy as 'n individu kripto basies hou en jy wil geld nou na buitelandse kripto exchange stuur, dan moet jy begin dink aan moontlike beperkings in terme van valuta bepalings en daai klas van goederes. Waar dit nou net wendig altyd die geval was nie, want ek weet met die Standard Bank teenoor die Suid-Afrikaanse Reservebank hofsaak het dit min of meer duidelikheid gekom dat wanneer jy daai tipe transaksies behartig dat dit nie die regulasies oorskry nie, maar nou is dit weer geval van ja, jy oorskry die regulasies. So dit is baie moeilik en ek meen as jy kyk na die faktore wat die besluit gemaak het basis van die reg uitspraak wat gesien word dat Bitcoin nou gesien word as kapitaal, die groot vraag is hierdie omstandighede nog altyd bestaan. So wat gebeur nou? Kan die reg terugwerkend nou van toepassing geïmplementeer word en sê alle transaksies waar jy kom ons sê Bitcoin of Ethereum of Ripple gestuur het van 'n Suid-Afrikaanse platform na 'n buitelandse platform, dat jy basies dan as 'n individu die valuta bepalings oorskry het.
1: Ja, maar kyk, die tegnologie gaan ook nog 'n rol speel, want jy stuur baie keer geld na 'n kriptobeursie toe en hy het nie 'n idee waar hy is nie. So daar is nie so 'n so blatante grenslyn soos byvoorbeeld om deur 'n bank 'n bankoordrag te doen na 'n buitelandse rekening toe nie. So die tegnologie moet seker 'n rol speel.
7: Ek is geneig om saam met jou te stem op daai punt ook, veral as jy kyk na die saak waarna die laaste hof uitspraak gegaan het, want dit was 'n individu wat ek dink 1680 Bitcoin oor 'n tydperk van 'n paar jaar na 'n buitelandse kom ons sê exchange gestuur het. Maar sekerlik moes hy op een of ander stadium die vraag gevra het, is waarmee is hy besig? Hoekom stuur hy die hele tyd Bitcoin na? Hoekom is daar so 'n groot aanvraag vir Bitcoin om gestuur word na hierdie adresse toe? So ek dink daar is tot 'n meerdere mate onus op daai individu om ook die vraag te vra waarby hy of sy betrokke is op die einde van die dag. Maar ek stem 100% saam met jou. Die man op die straat het nie noodwendig die tegnologie om te bepaal waar jy nou daai Bitcoin stuur om seker te maak dit is binne die grense van Suid-Afrika nie. En ek dink tot 'n meerdere mate rus daar onus op Suid-Afrikaanse platforms ook om daai tipe van due diligence te doen voor 'n transaksie behartig word.
1: Nie baie lande in die wêreld het valuta beheer nie. Maar hoe behandel ander lande met Bitcoin en kriptobates ook as kapitaal of benader hulle dit anders?
7: Ja, so ek dink aan die konsep van jy, soos jy gesê het, baie lande het nie hierdie valuta bepalings wat keer dat jy ek soveel uit rand buite die grense per jaar kan stuur nie. So daar is nie baie ek wil sê voorbeelde al buite in die wêreld wat ons kan gebruik om te vergelyk teen wat ons sien in Suid-Afrika. En ek weet daar's ook baie ongelukkigheid in die industrie, want hulle sê soos die National Payment Services Act sê dat kripto is nie geld nie, maar nou sê die valuta bepalings dat dit geld is. So daar is baie dubbelsinnigheid, maar jy moet ook in die konteks van 'n spesifieke wetgewing gesien word. Maar op die stadium is daar nie regtig 'n resept waar ons kan werk van 'n buiteland af of van kom ons sê van 'n ander land af eerder wat ons kan sien hoe dit toegepas moet word en wat ander lande doen nie, want nie baie lande het hierdie streng valuta bepaling regulasies nie.
1: Wian, baie dankie, dit was Wian Olivier, hy is 'n vennoot by Forwis Mazars. Johan, jy, PPS is 'n finansiële groep, is 'n groot batebestuursgroep, word daar nie gangig verwys na kripto as 'n bate of kapitaal wat dalk deel moet vorm van beleggingsportefeuilles.
2: Erik, ek was nog nie betrokke by daai debatte gewees aan die beleggingskant nie. Ek los dit vir PPS beleggings. Maar dit is 'n baie interessante debat. Daar's soveel tegniese aspekte en dit is interessant dat daar so swaai was in terme van die opinie.
1: Ja, kyk, in Amerika is daar kripto gekoppelde beursverhandelde fondse. So dit is kapitaal, dit kan in portefeuilles ingesluit word hier. Mens kan toegang kry tot van daardie portefeuilles, maar ek was nou al by 'n paar beleggings advieskonferensies. Dit word nie eens genoem nie.
2: Ja, en ek dink baie mense is ligtig om werklike opinie te gee oor wat die situasie is.
1: En net laastens en vinnig, Amazon Prime met 'n nuwe 'n produk hier bekend gestel wat dalk nogal die vere kan skud van 'n paar maatskappye.
2: Definitief reg, ek dink verbruikers gaan dalk in 'n beter posisie wees want Amazon het sy prima intekenaar dienste in Suid-Afrika geloods wat basies onbeperkte gratis aflewering, besparings op produkte en dan ook toegang tot Amazon Prime Video insluit en hulle kyk hier na 'n subskripsie van so R59 per maand of R399 per jaar. En ja, dit is gratis aflewering wat op dieselfde dag op die volgende dag kan gebeur. Amazon het gesien, hulle is eintlik die wêreldwye pionier wanneer dit kom by die intekenare model en hulle het 200 miljoen verbruikers wat hierdie subskripsies het en ek dink hulle beprysing is baie kompeterend met Takealot wat tot en met R99 per maand vra en dan sou ook Checkers wat 'n diens verskaf, maar Takealot het byvoorbeeld gesien hoe sterk hierdie tipe van diens jou omset kan dryf.
1: Johan, baie dankie, dit was Johan Gous, hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.

In die 7 uur nuus, die aanklaer in die Sibanyoni-saak is terug in sy pos. Die adjunkt polisiekommissaris waarsku oor wetteloosheid en geweld en Amerika stel nog heffings in ten opsigte van dwangarbeid. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die nasionale vervolgingsgesag het die aanklaer in die Joe Sibanyoni-afpersingssaak Mkuseli Ntaba heraangestel nadat hy vroeër geskors is. Ntaba is aangewys as aanklaer in die saak teen Sibanyoni en sy medebeskuldigdes in die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga, maar het nie by die hof opgedaag nie. Die destydse hoflandros van Mpumalanga, wat intussen afgetree het, Tuletu Tonjeni, het 'n dagvaarding vir sy inhegtenisneming uitgereik weens minagting van die hof. Ntaba is egter intussen van alle blaam onthef en het na sy pos teruggekeer. Die woordvoerder van die NVG, Kaiser Kanyago, sê Ntaba het sy volle samenwerking in die ondersoek gegee en die NVG is tevrede dat hy nie met die verdere ondersoek sal inmeng nie. Die nasionale adjunkkommissaris van polisie, Tebello Mosekili, sê wetstoepassers bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om op enige geweld te reageer te midde van die landswye toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die naweek is 2 Mosambiekers by Mosselbaai dood tydens protesoptrede oor onwettige immigrante. Mosekili het tydens 'n mediakonferensie in die Wes-Kaap gesê, geweld is nie aktivisme nie en intimidasie is nie beskerming van die gemeenskap nie. Mosekili sê Suid-Afrikaners het die reg om bekommerd te wees oor misdaad, onwettige immigrasie en gebrekkige dienslewering, maar dit kan nooit 'n vrypas vir wetteloosheid wees nie. Ontleders meen die huismark kan verlangsaam te midde van herniede inflasiedruk en stygende rentekoerse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. Volgens die onafhanklike ekonoom John Lewis kan potensiële kopers wat op krediet staat maak eerder uit die mark bly. Lewis sê hy verwag dat die jongste huisprysyfer sal weerspieël dat die groei op jaargrondslag verlangsaam het. Hy sê voor die oorlog in die Midde-Ooste was toestande aan die verbeter, veral weens rentekoerse wat sedert 2024 'n dalende neiging getoon het. Loos sê die verlaagde rentekoerse was 'n sterk stutkrag vir kopers in die eiendomsmark. Die verkiesingskommissie sê die versterking van openbare vertroue in verkiesings bly 'n uitdaging, ongeag heelwat vordering wat reeds bereik is. Die OVK bied saam met die forum van die verkiesingskommissie vir Afrika-lande en die buiteland die 13de oriënteringsprogram vir nuwe verkiesingsleiers aan. Die program, wat oor 3 dae strek, is saamgestel om hulle met die nodige vaardighede in leierskap, regeerkunde en krisisbestuur toe te rus. Die voorsitter van die verkiesingskommissie, Mosotho Mupia, sê die initiatief versterk ook samewerking en demokratiese instellings reg oor Suid-Afrika. Navorsing deur die Universiteit van die Wes-Kaap het bevind dat 'n fetus se blootstelling aan tabakrook die kanse verhoog dat 'n persoon in sy tienerjare hoë bloeddruk kan ondervind. Tabakrook lei ook later tot respiratoriese probleme, onderontwikkelde organe en lae geboortegewig, wat later tot die bloeddrukprobleme kan lei. Dr. Tammy Ras van die Universiteit se Departement van Mediese Biowetenskap beklemtoon die behoefte vir meer ondersteuning vir swanger vroue en meisies. Ras sê die meeste van die tieners met hoë bloeddruk kom uit laar-inkomste gemeenskappe waar ondervoeding van tyd tot tyd voorkom en later in hul lewe uitermatige gewigstoename tot gevolg het. Sy sê vroeë ingrypings kan daartoe lei dat kinders mettertyd 'n gesonde leefstyl ontwikkel. Die kantoor van die VSA se handelsverteenwoordiger, Jamieson Greer, het bykomende invoertariewe op 60 ekonomieë ingestel weens die beweerde versuim om teen dwangarbeid op te tree. Die heffings van minstens 10% hoër is op die land se handelsvennote gemik, insluitend China, Brittanje en die Europese Unie. Die EU het egter die Amerikaanse regering se aansprake verwerp dat die heffings ingestel is weens die versuim om die invoere van goedere te verbied wat onder dwangarbeid vervaardig word.
Volgens die Europese Unie is die VSA met die optrede bloot op soek na wettige gronde vir sy tariefbeleid. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die aanklaer in die Joe Sibanyoni afpersingssaak, Nkuliseli Ntaba, heraangestel nadat hy vroeër geskors is. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: Jy is ingeskakel hier op RSG, dit is nou so 6 minute oor 7. Saam met my Jaco de Wal vanavond tot en met 12 uur toe, is lekker om nou so ook in die middel van die week bietjie tyd saam met jou te spandeer. Ons gaan nog lekker saam kuier vanavond, so maak seker dat jy nêrens gaan nie. En natuurlik, ons het nog Musiek Sonder Grense wat op pad is, bietjie later aan ook jazz op RSG. Maar in hierdie uur natuurlik Kompas en ons kop nou eers die dinge af met die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan. Die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Hy is dood. Daar is niks meer wat sy vir hom kan doen nie, dink Caroline. Blonde krulle hang oor sy voorkop. Sy stoot dit hartseer terug. Wat 'n aantreklike jong man. In die oopte gly 'n koue rilling teen haar rug af. Die lug het grauw geword, donker wolke versluier die son. Die geilgroen omgeving van net nou het in kakie versomber. By haar motor reik sy oor die besieder sitplek om haar handsak met die selfoon uit te haal. Een lichtblauw bakkie stop met skreeuwende remme langs haar. Achterop sit werkers in bruin oorpakke. Een wit man, seker die eienaar van die plaas, leen uit die kajuit.
3: Is daar iets verkeerd?
2: Haar mond gaan oop, maar geen klank kom voort nie. Haar keel is ontsettend droog. Sy sluk. Daar is 'n man. Hy is dood. In die bosse. Kan jy asseblief die polisie laat kom? Die geaffekteerde man stem op haar motorradio, praat nog een struik deur. Sy lê met haar kop skuins op die stuurwiel. Haar arm slap langs haar sye. Buite is polisie die misdaad toneel aan het afbaken met geel lint wat vrolik in die oggendwindjie wapper.
3: Trek stywer aan jou kant,
2: roep die bruin polisieman na die wit polisievrou wat aan die ander punt vashou.
3: Dis 'n heerlike oggend in die moederstad. Al julle werkende mense wens seker julle kon strand toe gaan, borrel die radiostem.
2: Caroline wens sy kon haar arm oor die eter uitstrek en die aanbieder se mond toe klap. Die wind laat stil word, sodat die geel lint plegtig hang. Want iemand is dood. Iemand wat sy van geen kant af ken nie, maar wat op hierdie dag haar lewe binne getree het. Sy onthou die charme van die blonde hare wat oor sy voorkop geval het. Skoon kyk wat in die wind beweeg het, asof dit aan 'n lewende persoon behoort. Iewers is haar ouers, 'n meisie, vriende wat vir hom omgee, mense wat vanoggend beangs die polisie gaan bel en hom as vermis aangee, geliefdes wat sy lewelose liggaam moet identifiseer en trane oor hom sal stort. Sy lig haar linkerhand en skakel die radio af. Die naarheid het bedaar. Sy wag vir die speerder wat haar gevra het om agter te bly. Hy het haar wantrouwig aangekyk, asof sy die moordenaar kan wees. Al die televisiespeerproduksies het haar nie voorberei op so 'n oomblik nie. Op hierdie gevoel, dat al ken sy die man van geen kant nie. Sy skuld aan sy dood het. Asof sy sy moord kon verhoed as hy dalk vroeger hier was, asof sy 'n belangrike leidraad op die toneel moes bemerk het. Caroline weet dis belaglik, maar dis onlosmaaklik deel van haar persoonlikheid, die skuldgevoelens. Haar ma het haar goed daarin geskool, en pas met die kalvinistiese Afrikaner gene van haar voorsate. Dame, praat die dik speerder langs die venster. Sy gesig reeds rooi en vol sweet. Kan ek jou besonderhede neem? Naam? Caroline Coetzee. 'N boerenaam. Genadiglik is sy Carolina Magdalena gespaar, haar ma se name. Haar stervende ma wat onder in die dorpie se oue huis op haar wag. Haar ma wie 'n paar maande gelede longkanker gediagnoseer is. Haar ma, wat nooit ooit in haar lewe 'n sigaret gerook het nie. Caroline het na die diagnose telefonies met die Kaapse onkoloog gepraat. Hy het verduidelik dat die kanker reeds versprei het. Daar was niks wat hulle vir haar kon doen nie. Caroline moes terug na die siekeboeg van die ouetehuis in Stilbaai om op die dood te wag. Hoe lank? Het Caroline gevra.
3: Dis moeilik om te voorspel. Dalk 6 maande na 'n jaar?
2: Die antwoord het haar laat dink daar sal nog genoeg tyd wees. Geleentheid om oor die feesgety vir haar ma te gaan kuier, die laaste Kersfees en nuwe jaar met haar deur te bring. Gister, na net 2 maande, het die matrone haar by die werk gebel met die tyding. Jou ma is op haar laaste. As jy wil groet, moet jy dadelik kom.
3: Caroline Coetzee. Jy is dan nie Carolina Coetzee se dogter?
2: Vra die speeder wat hom voorgestel het as Bota. Caroline knik. Bekyk hom aandagtig. 'N Naam wurm in haar herinnering. Sy onthou 'n dik seun wat hy drigtig elke somervakansie saam met 'n groepie op die strand rondgehang het. Hulle het geen notisie van haar geneem nie. Bill Botha, verklaar sy. Einstein, baambel. Waarheen is jy op pad? Sy bedui na die dorpie wat onder hulle in die rivier kom nestel. Kan jy vir my 'n adres gee? Sy frons. Sy het nooit gedink waar sy gaan bly nie. Na haar ouma plaas se dood het haar pa die strandhuis geërf. Na sy dood het haar ma ruk lank daarin gebly. Dit het verkoop en haar intrek in die ouer huis geneem. Ek moet jou volledige verklaring afneem, of wil jy polisiestasie toe kom? Ek weet nog nie waar ek gaan bly nie. Dit klink onbehulpsaam en sy begin senuweeagtig uitbrei. My ma is in die ouer huis en ons het nie meer 'n strandhuis nie. Op die ingewing van die oomblik besluit sy. Ek gaan in die Grand Hotel bly, as daar plek is. Geen probleem, jy sal regkom by hulle. Dis stil hierdie tyd van die jaar. Ek wag vir die forensiese span, sal jou daarna kom opsoek. Hy hol sy dik voorarms van die oop venster af en trek die broek wat oor sy maag afgesak het op. Jari, kyk waar jy loop! Jy vertrap die evidence! Skree hy vir die bruin konstabel. Kan jy vir my sê wie dit is, Wil? As sy net 'n naam aan die jong man kan koppel, sal sy haar kan distansieer. Die skuld aan sy naastes oorgee. Nou voel dit soos haar lyk. Net sy wat intiem vir die laaste keer die heuningkrulle plat gestryk het, die blou onskuldige oë gesien het. En daardie een moment het sy verantwoordelikheid vir hom oorgeneem. Het hy die onsigbare albatros van haar gewete geword.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Die laat-aandboekverlesing, of althans die aandboekverlesing, hier op RSG. Bietjie later aan, 'n laat-aandboekverlesing. Maak seker, jy gaan nêrens, die aandgedagte is nou op pad.

0: Puma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Monies, Spaghetti of Macaroni, 500 gram vir R15.99 elk. En Sunlight Handpaspoeier, 2 kg vir R54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9 uur die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting, dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid, almal saam. Kaufela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vennoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
2: RSG. Dis die een.

0: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan Universiteit van die Vrystaat.
1: Goeienaand. Matteus 11 vers 28 tot 30 is 'n bekende teks in die Bybel. Kom ons luister weer daarna. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Wat is dit wat maak dat mense vermoeid en belas is? Jesus verwys waarskynlik hier na die wettiese godsdiens van die godsdienstige leiers van sy tyd. Hulle het van godsdiens 'n las gemaak. Godsdiens is wet op wet wat streng gehoorsaam moet word. Wat Jesus hier doen is verrassend nuut. Hy stel nie 'n ander godsdiens voor nie. Hy propageer nie 'n alternatiewe godsdiens met alternatiewe wette nie. Hy nooi mense uit. Kom na my toe. En dis belangrik. Dit gaan nie oor reëls nie. Dit gaan oor uitnodiging. Dit is 'n uitnodiging om in 'n verhouding met Jesus te leef. Dit gaan om 'n toewyding nie aan wette nie, maar aan 'n persoon. Dit gaan nie om die uiterlike nakom van 'n klomp godsdienstige reëls nie. Dit gaan om 'n innerlike, egte verbintenis aan 'n persoon, die persoon van Jesus. Jesus beskryf homself hier as sagmoedig en nederig. Hy is nie daarop uit om jou uit te vang as jy wette oortree nie. Hy is nie daar om jou te oordeel nie. Immers, sagmoedige en nederige mense oordeel nie. Daar is nog sprake van 'n juk, maar dit is nie nou meer die juk van die wet nie. Dis 'n ander juk. 'n Juk wat sag en draaglik en lig is. Om onder die sagte juk van Jesus in te buk, beteken om Jesus te aanvaar en te bely vir wie hy is. Hy is die verlosser wat ons in 'n nuwe verhouding met God kom plaas. Daarom onderwerp ons onsself aan die sagte juk en die ligte las van Jesus. Jy mag dit vanaand weer 'n keer doen. Mooi aand vir jou.
0: Die aandgedagte hier op RSG is aangebied deur professor Fanie Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die teologiese fakulteit aan Universiteit van die Vrystaat. Kontak hom gerus by snyman.sd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google Apple Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Daar sê 100%, dit is jou stasie. En net so 'n bietjie later spandeer ons tyd saam met Christlyn Siaslou in Kompas. Nou eers, opskit tyd.
3: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Julle weet almal hoe slim diere is, nie waar nie. In vanaand se storie vertel ek julle van 'n baie slim perd. Het julle geweet dat daar lank gelede glad nie perde in ons land was nie? Perde is eers in die 1600s ingevoer na die Kaap toe. Daar was wel donkies en zebras, en hulle is ook perde. Net nie perde soos ons hulle ken nie. Vandag word perde gebruik om landerye te ploeg, om perdekarre te trek waarop dinge vervoer word, en ook om resies te jag te mekaar. Daar is 'n bekende spreekwoord. 'N Perd is so goed soos sy pote. Skuif nader, dan vertel ek julle hoekom. Rosa bly op 'n klein plaasie net buite 'n dorp. Sy boer met hoenders en groente. Haar heel beste vriend is Dapper, haar perd. Hy bly in 'n stal wat Rosa spesiaal vir hom laat bou het, en sy ry elke dag op hom deur die veld op haar plaasie. Dis vroegoggend en Rosa maak Dapper se stal deur oop. Hy is bly om haar te sien en rinnik vrolik. Rosa streel oor Dapper se kop en sy gee vir hom 'n wortel om te eet. Toe sê sy:
1: "Ek weet dis jou gunsteling en daar's nog wortels in my sak vir later. Maar eers gaan ek en jy op 'n uitstappie."
0: Dapper het sy wortel klaar geëet en Rosa sit die teel in sy bek. 'n Teelmaats is die lang leiriem van 'n toom en dit word gebruik om 'n perd te stuur. As dit korter gehou word, hou die perd sy kop hoër en die ruiter kan besluit of die perd vinniger of stadiger moet hardloop en of die dier moet stil staan. Toe sit Rosa die saal op haar perd en sy klim op Dapper se rug.
1: "Dorp toe,"
0: sê sy, en Dapper begin galop. Die twee is op pad na die hoefsmid toe, want Dapper het nuwe hoefuisters nodig. 'N Perd se hoewe is rond, hard en horingagtig, en as die perd nie 'n hoefuister het nie, word sy hoewe nie beskerm nie. By die hoefsmid aangekom, trek Rosa die teel styf. Dapper gaan staan en Rosa klim af van sy rug.
1: "Môre, meneer Smit, die hoefsmid,"
0: groet sy vrolik. Die hoefsmid glimlag en terg.
2: "Die grappie word ek nooit uit nie, nee, Rosa."
0: Toe lei hy Dapper in sy smidwinkel en hy bekyk sy hoewe.
2: "Net betyds, nee, Dapper,"
0: sê hy. Die hoefsmid haal die ou hoefuisters af en slaan nuwes in met spesiale spykers. Dapper voel dit glad nie. Sommer gou het Dapper sy nuwe hoefuisters en hy en Rosa ry huis toe. Dapper kry sy beloofde wortels en Rosa lei hom terug in sy stal. Die volgende oggend maak Rosa soos gewoonlik die stal deur oop en Dapper draf veld toe om te wei. Rosa gaan aan met haar daaglikse take en teen die middag gaan sy na die veld toe om Dapper te roep. Maar Dapper is nêrens te vind nie. Rosa fynkam die veld en roep na haar geliefde perd.
1: "Dapper? Dapper, waar's jy?"
0: Die veld is nie baie groot nie en daar's nêrens om weg te kruip nie. Rosa kyk moedeloos rond toe een van haar plaaswerkers nader gedraf kom.

0: antwoord Rosa. Rosa ry deur die dorp en kyk oral of sy Dapper kan sien. By die hoefsmid se werkplek hou Rosa stil. Voordat sy iets kan sê, verduidelik meneer Smit.
1: Ek was nou net van plan om jou te laat weet. Dapper is terug by die huis. Ag, is alles my skuld. Ek is regtig jammer.
2: Ek verstaan nou nie,
0: sê Rosa verbaas.
1: Ek het droog gemaak met die hoefyster aan sy regter voorpoot en Dapper het hierna toe gekom om dit vir my te sê.
0: Erken die hoefsmid.
2: Maar dis tog nie moontlik nie. Dapper kan nie praat nie,
0: sê Rosa.
1: Dit was nie nodig nie. Hy het sy poot vir my gewys. Ek het vir hom 'n ander hoefyster aangesit en toe sy terug na jou toe,
0: antwoord die hoefsmid.
2: En hoe weet jy dit? Ek het oral op die dorp gesoek na hom,
0: sê Rosa.
1: Dan het jy hom net gemis. Ek verseker jou, hy is daar terug in sy veld,
0: sê meneer Smit. Rosa skud haar kop ongelowig. Toe ry sy terug na haar plaas toe. En so waar, in die veld op haar plaas staan Dapper rustig en wy. Toe hy haar sien, rinnik hy en sy is seker, hy glimlag vir haar. Dit was nog 'n opskudstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

loop soos 'n perdjie. Lig julle knieë hoog op. Dis reg. Vinniger, vinniger.

0: En dit was Opskud hier op RSG. So maak ons dan nou gereed vir Kompas met Christlyn Siasluis. Hy gesels vanaand met Christie van Niekerk oor hoekom jeugmaand vir Christie so belangrik is. En ons hoor ook hoekom die jeug se kollektiewe stem verandering teweeg kan bring. Bly ingeskakel, Kompas is op pad net hierna.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Die waarheid is uit. Rook en damprook is skadelik vir jou gesondheid. Of jy nou rook of damprook, alle tabak en nikotienprodukte is nadelig vir jou gesondheid. Baie mense, veral jong mense, word oortuig dat damprook, oftewel tjoef, veiliger is as rook. Dit is misleidend. Damprook is nie onskadelike waterdampe nie. Dit bevat nikotien en giftige chemikalieë wat jou longe, hart en brein kan beskadig. Nikotien is hoogst verslawend en kan konsentrasie, gemoedstemming en besluitneming beïnvloed. Beskerm jouself en jou kinders. Hou huise, motors en openbare plekke rook- en dampvry. Sluit aan by die Wêreld Geen Tabak Dag veldtog. Kies gesondheid bo verslawing. Sê nee vir rook en damprook. Vir hulp om nikotienverslawing te stop, skakel die Nasionale Raad teen Rook hulplyn by 011-720-3145 of WhatsApp 072-766-4812. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
3: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
4: Mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
5: Ai, en die gat ons al weer.
4: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld om en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
5: En waarheen sal hulle nogal gaan?
4: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
5: Vertrou jy my?
3: Skakel in om 8:00, donderdag aand, as jy nie te veel van 'n paproek is nie.
6: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my, Christlyn Siaslou. Dit is jeugmaand en hier in Kompas vier ons mos reeds elke dag, heeldag die jeug as ook jong volwassenes. Vanaand in Kompas kom kuier Christie van Niekerk en vertel hoekom jeugmaand vir haar belangrik is. As ook hoekom die jeug se kollektiewe stem verandering teweeg kan bring. Die bekroonde komediant en aktrise vertel ons ook 'n stembus grappie later. Welkom by jou Woensdag aan Kompas kuier. Kom ons verwelkom sommer onmiddellik vir Christie. Christie, welkom hier by Kompas.
7: Baie dankie. Hallo Christlyn, dankie dat jy my hier het. Ek is baie opgewonde om met julle te gesels.
6: Christie, voor ons inspring met die ernstige vraag, vertel ons eers 'n bietjie meer oor Christie by die huis en Christie by die werk.
7: O, genigtig. Ok, Christie by die huis en Christie by die werk. So ek sê is maar dieselfde Christie. Sy is nie baie verskillend nie, om eerlik te wees. Ek probeer myself meer professioneel handhaaf elke nou en dan, maar ek is maar op die einde van die dag 'n bietjie van 'n grap, ja. Ek het groot geword in Durbanville. Ek het 2 broers en ja, ek meen dit het my ook maar geleer om my man te staan. So ek sê dinge soos dit is, dis maar wie Christie is. Ek het op die Parel skool gegaan, by Parel Gymnasium, en het ek drama gaan swaat, en nou is ek knie diep in die kunste. Dit is al waarvoor ek leef, en dit is my joy.
6: Jy klink sommer soos 'n mens wat nie 'n lap om 'n gesonde vinger draai nie. Reguit en op die man af.
7: ek probeer maar so wees. Die lewe is te kort om, jy weet, 'n ding nie te sê soos dit is nie. En om nie 'n lekker tyd te hê nie, ja, dit is maar my, hoe sal ek nou sê, my motto.
6: Dis 'n lekker motto om te hê. Dis jeugmaand en dis gewoonlik 'n maand waar ons almal reflekteer. Hoe inspireer die dapperheid van die jeug van 1976 jou en hoe jy jou eie generasie se mag beskou?
7: Ja, ek meen, soos jy sê, dit is baie belangrik om terug te kyk na die jeug van, soos byvoorbeeld nou 1976 in 'n tyd soos nou, jy weet, in jeugmond. Dit is lekker om te reflekteer daarop, want ek dink regtig dat ons as jong mense vandag kan geïnspireer word deur hulle, as ons dink aan hoe moeilik dit toe was en hoe hard hulle moes, jy weet, advocate, sodat ons vandag dit kan, jy weet, vier en elke dag in daai lig kan staan. Hoe hard hulle beklei het vir ons om vandag as jeug, jy weet, aanhou met daai legacy. So dit is vir my hoe ek geïnspireer word daardeur.
6: Nou, indien jy jou stem kon gebruik om te veg vir een groot verandering, wat sou dit wees en hoekom?
7: Ek is deesdae baie geïnspireer deur die groep Women for Change wat in Suid-Afrika adverteer vir, jy weet, vir vrouens en gender-based violence en dat dit 'n groter krisis moet wees in ons land. En ek sou nogal sê, ek probeer my bes om elke dag my stem te gebruik om, weet, ewe regte vir mans en vrouens in ons land en groter kwessies soos ongelukkig gender-based violence in ons land, net dat dit nie so genormaliseer word in kleiner gebeure elke dag nie. As dit nou so maak wat ek sê, jy weet, soos internalized goedkiekies wat ons maar dra, jy weet, en wat ons as vrouens maar net met ons hou. So ek probeer elke dag net nie om daai internalized goeders regtig uit te oefen nie. En ek probeer dit uit my kop uit kry en ek probeer ander vrouens en jonger meisies en mans ook, eintlik my het vir almal probeer herinner, like, hello, ons is almal equal. En ek moet sê, die groep by Women for Change inspireer my baie met dit en die sukses wat hulle al behaal het net in hierdie jaar is vir my uitmuntend en baie inspirerend.
6: Geslagsgebaseerde geweld is inderdaad een van die grootste krisisse wat ons as land in die gesig staar. Dis 'n waardevolle doel om jou gewig agter te gooi. As jong mense gebruik ons gereeld die woord vryheid. Wat beteken vryheid vir jou en wat is die grootste struikelblokke wat jong mense steeds in die gesig staar om dit te bereik?
7: Vryheid is vir my, as ek nou dink daaraan in vandag se terme, 'n tipe van 'n leeksheid. Soos dit was nie altyd so maklik net om vry te wees en om 'n stem te hê en om te sê wat jy voel en om 'n opinie te hê nie. So vir my is vryheid om 'n luxury wat ek probeer om elke dag regtig te waardeer. En ek dink die grootste struikelblok wat nog in jong mense se paaie staan vandag in terme van vryheid en om totaal en al dit te ervaar. So ek dink daar's ongelukkig net so baie. As ek net dink aan die ekonomie en hoe duur die cost of living is in ons land. Ek meen dit is, ek dink op sigself 'n groot struikelblok en ek dink dit staan in baie mense se pad om vryheid regtig, om daai luxury regtig ten volle te geniet.
6: Dis regtig waar moeilik om in vandag se tye te oorleef met die huidige ekonomiese klimaat. Het jy al ooit gevoel dat volwassenes nie jong mense se bekommernisse ernstig opneem nie?
7: Ek dink dit gebeur nog, ja, ongelukkig ek dink dit is baie minder deesdae dat ouer jy weet, generasies nie meer die jong mense uithoor nie. Ek dink sosiale media help ook baie daarmee. Dit help om die wêreld effens kleiner te maak en almal meer in te lig, maar ook fake news ongelukkig te versprei. So ek dink ongelukkig is die ouer generasie soms nou met AI baie meer vatbaar vir fake news. So ek dink vanaf hierdie nuwe golf van, jy weet, tegnologie nou ingekom het, ek dink die jong mense is nou baie meer, hoe kan ek sê, nou tech savvy om te help en reg te help en insig te kry oor hierdie tipe goed. En ek dink dit verander nou baie, al ek sou hoop dat, jy weet, ouer generasies die jonger generasies kan uithoor en ons opinies ook uithoor in terme van wêreldkennis en nie net, jy weet, help my gou om my televisieskrie reg te kry nie of wat ook al. Ek het dit tog baie min ervaar. Ek is baie bevoorreg om ouer generasies in my lewe te hê wat mens uithoor en ek het nog nooit unheard gevoel nie, verskoon my Engels. Maar ek dink ongelukkig dit gebeur nog. Ek sou sê net om jouself in te lig as 'n jong mens, ja, jou grootste wapen, ja, is om jouself in te lig en te weet wat jou regte is en wat jy mag sê en wat jy moet sê en om sterk te staan daarbey, dan kan niemand kan dit wegvat van jou af nie. Maak nie saak hoe oud of jonk hulle is nie.
6: Jy het nou pas verwys na sosiale media. Hoe kan ons nou sosiale media gebruik tot ons voordeel om ons stem te laat hoor?
7: Dit is ongelukkig is sosiale media so 'n catch-22, want dit is ook so goed maar ook so sleg, want mense is so kwesbaar op sosiale media. Maar as mense dit wil gebruik vir activism, sou ek sê is dit so powerful, want dit is die grootste bron om 'n klomp mense vinnig bymekaar te kry.
6: Christie, en hoe kan jong mense dan nou die status quo uitdag wanneer hulle voel dat hulle deur besluitnemers geïgnoreer of afgewys word?
7: Want natuurlik, as jy oud genoeg is om te stem, sou ek sê dit is die grootste ding wat mense kan doen, is om net te stem. En dit is ook, soos ek sê, 'n groot tool wat ons het en wat mense nie moet op uitmis nie. En dan anders vind sou ek sê om die tyd het uit te daag. Dit is nou 'n moeilike vraag, maar wat eers by my opkom is net om saam te staan en moeilike gesprekke soms met jou vriende te hê, want ek dink mense raak so vinnig weg in die warboel van die lewe. Mens mis soms hierdie tipe gesprekke met jou vriende, en om saam te staan met 'n klomp mense, dis baie meer jy weet, indrukwekkend as 'n klomp jong mense saam staan en om 'n kwessie uit te lig, of dit nou is met sosiale media of om 'n protes te begin, 'n vriendelike protes te begin of enigiets soos dit. Jy weet, ek dink hoe meer mense mens kan saam kry, goeders uit te lig wat mense pla, ek dink dit is belangrik.
6: Ja, nee, ons besef dit dalk nie aldag nie, maar ons stem maak saak en jou regmerkie kan 'n verskil maak, glo dit of nie. Wat is die dringendste kwessies waarmee die jeug daagliks te kamp het en hoe kan ons almal help om dit aan te spreek?
7: Jo, dit is ook nou 'n baie 'n moeilike vraag, en dit is iets wat so, dit het so baie laag as mens dink daaraan. En op die ouend van die dag, vir my, ek dit is nou eintlik dalk 'n persoonlike antwoord, maar vir my is om met regtig vir mense te luister en regtig vir mense te vra, weet, hoe gaan dit, wat gaan aan? Want die wêreld is so vinnig en die lewe is so vinnig en alles is so oorweldigend, dat mens raak soms net weg in alles. Jy weet, en ons praat nou oor werkloosheid en hoe duur die lewe is, en ek dink dit is belangrik om met soms jouself te laat hoor, jy weet, of het nou is 'n chommie, of 'n sielkundige, of iemand wie jy vertrou, om te praat oor hoe jy voel. Ek dink dit is regtig 'n groot healing. Ek dink om met iemand te praat oor wat jy voel, en wat jou pla, en jou grootste struikelblokke, dit help regtig baie. Want daar is nie altyd 'n vinnige oplossing vir hierdie goed nie. En dit is ongelukkig die wêreld waarin ons leef. Dit is lekker, ek meen dit is lekker om te dink dat daar 'n vinnige oplossing vir moeilike kwessies. Maar elke dag om te praat oor hierdie goed met mense wie jy vertrou en 'n plek te vind waar jy veilig voel om dit af te pak. Dit sou ek sê is die beste. En jy ongelukkig, soos jy het nou gevra, wat is die grootste struikelblokke? Daar is so baie. Maar vir my die grootste is wat ek nou in my immediate kringe ook ervaar, is net soos ek nou ook al so baie gesê het, werkloosheid, geestesgesondheid, hoe duur die lewe is, hoe vinnig die lewe is. Dit is belangrik om uit te kom en te kyk na jouself eerste in hierdie lewe, en te kyk na die mense vir wie jy lief is at the end of the day, jy weet. En seker te maak ons almal is okay, want ons moet nie alleen deur hierdie goeters gaan nie. En ook kuns, man, kuns en kreatiewe spasies. Dit is nou, ek dalk praat ek nou uit my persoonlike lens nou uit, want ek is 'n hopeless creative, maar doen dit, ek love dit om goed te doen wat kreatief is, want in kreatiwiteit lê aktivisme ook. Deur te lag, deur ernstige kwessies uit te beeld in teater of in kuns of in wat ook al, musiek. Jy weet, dit is so powerful. Ek meen dit gebeur ook nou al hoeveel jare, as mens terugdink aan Pieter Dirk Uys en al die kunstenaars van daai tyd, hoe hard hulle geveg het ook en geactivise het met hulle kuns. Ek sê dit is net so veilig. En kunstenaars is cool, hulle is cool mense. Hulle sal almal ontvang altyd.
6: Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is nou terug.
8: Kompas, jou gids tot jong wees.
9: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
10: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
9: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
10: Maar waar is die jeug vandag?
9: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
10: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
9: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
11: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
12: Daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie. En dis daar waar skryf my genadig is.
13: In hierdie week se skrywers en boeke gesels Lynthia Julius met ons oor haar skryfwerk. Frederik Botha vertel meer oor sy debuutbundel Seuns Weet. En Johan Meiber gesels oor die wenners van 3 belangrike internasionale letterkundepryse. Skrywers en boeke word elke woensdagaand om 8:00 uitgesaai.
6: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels met die komediant en aktrise Christie van die Kerk oor die bemagtiging van die jeug. Sy deel ook haar wens oor wat sy sou doen indien sy eendag 'n setel in die parlement sou kry. Interessant, né? Christie, hoe dink jy vergelyk die stryd van die jeug van 1976 met die uitdagings wat jou generasie vandag in die gesig staar?
7: Ek dink nou aan hoe die wêreld verander het eerstens. As mens nou dink aan net hoe tyd verloop het en hoe vinnig die wêreld verander het. Tegnologie en jy weet werkloosheid en hoe gewelddadig die wêreld eintlik nou geraak het op soveel verskillende maniere. So ek sou sê die struikelblokke is tot 'n mate maar dieselfde, maar net in 'n ander vorm. Jy weet, ons is so bevoorreg om vryheid te hê en ons harte uit te leef in 'n veilige wêreld, veiliger wêreld as toe, so ek sê. Maar die wêreld is net so scary. As mens dink aan sosiale media en hoe werkloosheid nou almal weet bekommer. Die bekommernisse is baie meer modern, maar tog net so bedreiglik vir jong mense se daaglikse lewens en ook livelihoods. Ek sou sê dit is 'n groot struikelblok en ek dink hoe dit vergelyk met die jeug van destyds, as mens nou dink aan die optogte van 1976. Ek meen hulle het ook geveg net om regtig hulle self te kon wees en om veilig te wees in 'n Suid-Afrika wat nie toe so was nie. Ek dink ons moet waardeer het, dat ons nou 'n ander Suid-Afrika het wat nou veiliger is. Maar ons nog tog so baie, jy weet, onderliggende kwessies wat ons terughou.
6: En as die jeug van 1976 Suid-Afrika nou kon sien, wat dink jy sou hulle wou hê ons moet verander of verbeter?
7: Ek sou sê, as ek dink aan die dringendheid van daai dae en van daai optog, nou spesifiek waarna ons nou oor praat, daar was so 'n gevoel van dringendheid en 'n passie, jy weet, om hierdie land regtig die beste te maak wat dit kan wees en om almal ewe reg te gee en 'n ewe groot stem en gewig in ons samelewing te laat dra. En ek sou sê ons moet nie daai dringendheid verloor nie, jy weet, daai passie vir 'n pragtige Suid-Afrika wat ons almal in kan floreer. You know, en ek dink as ek dink, dit is nou dalk in my persoonlike siening, maar ek sou dink hulle sou wou hê ons moet weer daai passie verwelkom in ons lewens en nie bang wees daarvoor om regtig te sê wat ons wil en te voel wat ons wil en regtig te advokeer vir almal om, like, jy weet, dieselfde opvoeding te kry en dieselfde gesien te word in hierdie beautiful land van ons.
6: Wat jy nou gesê het, sluit sommer aan by my volgende vraag. As jy 'n setel in die parlement gewaarborg was, wat is die heel eerste wet of beleid wat jy sou instel om jong mense as ook alle Suid-Afrikaners te help?
7: Ek dink nou aan mediese onkoste en die koste om te oorleef. Ek dink regtig, as ek nou 'n stemmetjie kon hê en 'n regte implikasie kon hê, dit sou vir, ek dink dit sou net so veel ligter wees in hierdie wêreld om te weet, as iets met my gebeur of as iets met my geliefdes gebeur, sal ons okay wees. En daar is 'n hospitaal vir almal om na te gaan en 'n mediese sorg vir almal om te kan geniet. medical care, of het nou is geestesgezondheid, fysische gezondheid, chronische gezondheidszorg, vir alle ouderdom, nie net die jeug nie. Ek dink as ons in ons land regtig gerusgestel kon wees, dat dit iets is wat betroubaar is. Dit is nou groot wens, maar ek het my nou gevra, so ek vat nou my kans. so ek sou sê dit sê vir my, ek dink, as ek net dink aan die implikasie dat sou en hoe baie mense dit sal help, regtig oor die land, ek dink dit sou in 'n ideale wêreld briljant gewees het.
6: Ja nee, die gesondheidsorgstelsel in ons land is onder geweldige druk en daardie wens is in die kol. Baie jong mense voel hul stem maak nie saak nie. Maar as almal die stap neem en gaan stem en hul kruisie gaan maak, hoe dink jy kan dit die uitslag verander?
7: Ek dink dit kan dinge interessant maak as almal regtig gaan stem. Jy weet, ek mens hoor elke jaar hoe baie mense daar is wat nie gaan stem nie. Ek dink nogal dit maak het half unfair. Jy weet, ek is eintlik meer nieuwsgierig om te sien hoe die getalle sal verander as elke persoon wat kan stem, registreer en jy weet, as hulle kan gaan, fisies kan gaan. Ek dink dit sal regtig dinge interessant maak, want in ons land, daar is baie nommers, daar is groot getalle van mense wat nie altyd registreer nie. Ek weet nie hoe die ouderdoms, jy weet, statistieke lyk met dit nie. Maar ek dink dit sal dinge nogal interessant maak. En ek dink as almal hulle stem neerpen, as elke persoon dit gaan doen, regtig op daai papier jou kruisie maak, as elke persoon dit doen, ek dink dit kan 'n monumentale verandering maak in die uitkoms.
6: Ja nee, saam is ons nie net 'n druppel in die emmer nie, maar 'n emmer vol. In 1976 het studente hul lewens gewaag vir beter onderwys en 'n gelyke samelewing. Hoe is die gebruik van jou demokratiese reg om te stem 'n manier om daardie opoffering te eerbiedig?
7: Ja, ek dink om in 'n ry te gaan staan en te stem is die minste wat ons kan doen om die bloed, sweet en trane van daai jeug net te eerbiedig. Ek dink regtig, dit is die minste wat ons as jeug kan doen, wat ons as Suid-Afrikaners kan doen, wat ook in 'n vredesame samelewing wil leef. Ja, ek meen, as ek nou terugdink, ek het laas, ek dink 7 ure in 'n ry gestaan om te stem. En as ek net dink, dit was eintlik so mooi om te sien, niemand het omgedraai en weggery nie. Niemand het in hulle kar geklim. Ons het al gestaan tot verpin, dit was middernag later dan, en daar het mense van oral af gekom om nog stemgoeders te bring, dat ons dit kan laat vinniger gebeur. Ek dink dis daai gevoel van gemeenskap wat ook 'n bietjie van 'n protes element in dit dra. Want dit het op die ouend van die dag die ondertoon van die geveg wat mense moes veg vir ons om hierdie voorreg te hê, you know? So om te gaan stem is regtig waar die minste wat ons kan doen.
6: Baie dankie vir jou waardevolle bydrae vanaand, Kristy. Voor ons jou groet, jy het vroeër laat val, jy het 'n grappie in jou sak. Laat ons hom hoor.
7: Okay, cool. Nee, ek dink nou, dis altyd nou baie toepaslik dat jy net my vra om grappies te vertel, want my grootste joy in die lewe is om net te lag en ander mense te laat lag, hopelik. En veral weet Noordmense gepraat het oor ernstige kwessies soos hierdie. Dis belangrik om te kan lag oor goed wat ernstig is, jy weet. En ek dink nou ons praat nou oor jeug en hoe my klokkie tik, o genigtige deur die waar. Ek het gedink mense joke oor hoe mense liggame begin geleide maak hoe ouer jy raak. Maar dis baie waar. Ek raak nou 27 hierdie jaar en ek weet nie of ek meer kan jeugdag celebrate nie. Eerstens, kan ek, is ek nog geregtig om jeugdag te vier? Kan iemand vir my sê asseblief, want ek wil so graag net nog jeug, soos die jeug voel. Ek dink ek is, maar ek weet nie eintlik nie. Want elke keer as ek op en af staan, dan klink my knie soos daai DIY instrumente wat mense gemaak het op speelskool. Onthou jy daai? Daar wat mense 'n plastiek botteltjie vat en dan gooi jy klippies daarin en dan moet jy nou daarmee gaan. Dit borrel in my, want ek is so bly met jou botteltjie. Dit borrel in my knie. Ek weet nie wat aangaan nie. Ek klink letterlik soos 'n lopende geraamte. As ek op en af staan, klink dit asof my knie by 'n troue 'n speech maak vir iemand wat ek nie weet wie trou nie. Anyway, so ons moet ons jeugdige dae vier, so terwyl ons kan, terwyl jou liggaam nog nie geleide maak nie, moet jy gaan staan en stem. Want laat ek net nou vir jou sê nie, ek is nou net 27. Maar as ek nou dink, hoe seer my lyfie gaan wees as ek klaar in daai ry gestaan het, ons almal moet dit doen. Ons jeug moet dit doen because we have the privilege of weet liggame wat nie meer pyn nie. So ons moet dit doen. Dit is nou die meeste grappies wat ek in my tank het nou. maar gelukkig ek het baie meer grappies in 'n show wat ek nou gaan doen oor 'n tydjie met my baie baie goeie vriendin Anaiko Glenberg. Ons het 'n show met die naam Beste van alle tye. En ons het nou onlangs by die KKNK dit opgevoer en so baie gehore, ag net lekker laat lag daarmee. Dit is 'n satiriese blik op Suid-Afrikaner wees in vandag se wêreld en ons skeer 'n bietjie gek oor ernstige kwessies. Jy weet, dit is maar op die aand van die dag wat satire is. Mens moet lag oor die goed wat ernstig is op die aand van die dag net om deur die dag te kom, jy weet. Dit is maar 'n bietjie laughter is medisyne vir die swaar hart, maar in geval. En ons perform hierdie show die 5de Junie by die Drama Factory in Somerset West. So as enigiemand kan asseblief kom kyk. Ek beloof jy gaan 'n lekker tyd hê. O, ek sal ook seker maar kan noem. Ons het nou onlangs by die Cannas gewen vir die beste komedie op die program by die KKNK hierdie jaar. So ja, jy kan lekker kom lag by die beste van alle tye by die Drama Factory. Die kaartjies is beskikbaar op Drama Factory se webtuiste.
6: Jou stem maak saak. Jou kruisie by die stembus maak saak. Alleen kan ons dalk nie werklike verandering teweegbring nie, maar saam kan ons 'n merkbare verskil maak. En dis 'n blaadjie wat ons uit die boek van die jeug van 1976 kan neem. Indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, mis jy lekker uit, glo my vry. Maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. En onthou, dis boonop gratis om die toep af te laai. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van hoop en inspirasie te plant oral waar jy gaan. Totsiens en 'n baie lekker aan verder.
8: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3+ of hoër en staan die kans om jou deel van R500.000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
14: Is dit belangrik om heeltyd alles te meet? Wat jy eet, hoe jy slaap, kalorieë verbrand, jou produktiwiteit, maak die gemeet jou moeg. Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk vertel neuroloog dokter Etienne van der Walt oor meet en wat nodig is. Estelie Potgieter se Collective & Co is by die African Excellence Awards aangewys as beste bekostigbare delikate juwelierswareversameling. Sy vertel hoe die naure projek later haar werk geword het. Voorheen het mense hulle hande vol gehad met inkopies. In Afstof is die eerste winkeltrollie in 1937 bekendgestel. En ons vind uit, hoekom vra vrouens meer om verskoning as mans?
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Ingeskakel hier op RSG, dit is nou op die kop 8 uur. En as jy wil weet wat in die plaaslike en die internasionale boekewêreld gebeur, dan moet jy ingeskakel bly. Want Ilse Salzwedel gesels met die digter Lynthia Julius, wat onlangs aangewys is as 'n medewenner van die Eugene Marais Prys vir poësie en skrywers en boeke. Dis op pad net hierna.
15: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termyn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 Desember 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur. bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
16: Ek het baie vinnig geleer dat 'n vrou is nie net iemand wat jy kan misbruik en op kan trappie, sy het ook 'n rol, sy het 'n brein, sy kan vir haarself dink. So ek dink dit is wat ons in die huwelik ingevat het. Toe ons trou in 1987, I wasn't saved then. Ek het kris gedraai, soos die mense sê. Ons het ontdek dat daar 5 dinge is. As dit in plek is, dan het jy 'n goeie marriage. As van hy goed nie in plek is nie, dan gaan jy 'n bietjie rowwe waters kry.
17: Mohammed en Sharon Jefta se reis is die lewende bewys dat God se planne groter is as ons in.
18: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
17: Nuwe episode is elke Dinsdag.

Een mens moet altijd voorzichtig wees vir boeke en wat daarin staan, want woorde het die mag om ons te verander. En met daardie baie waar woorde van die skrywer Cassandra Clare, groet ek jou hier uit Johannesburg, ek is Ilse Salzwedel, jy is ingeskakel op RSG en hierdie is nog 'n uitsending van skrywers en boeke. In vanaandse program stel ek jou voor aan Lynthia Julius, die digter wat onlangs aangewys is as die medewenner van vanjaar se Eugène Marais-prys vir poësie. Jy kan ook meer uitvind oor Frederik Botha se debuutbundel Seuns weet in 'n onderhoud wat Gillie Hofman met hom gevoer het. En oudergewoonte is daar drie baie interessante bydraes waarin Johan Meiburg nuus uit die internasionale boekewêreld met ons deel. Jy kan meer uitvind oor die wenner van die Climate Fiksieprys, die boek wat bekroon is met die Dublin Letterkundeprys en die jongste eerbewys aan die Canadese skrywer Margaret Atwood. Nou ja, ek hoop jy geniet vanaand se skrywers en boeke saam met my en Johan Meiburg.

0: Die Canadese skrywer Margaret Atwood is onlangs weer bekroon en die keer is haar prys aan haar oorhandig deur 'n koning. Johan Meiburg vertel meer.
1: Felipe die 6de, die Spaanse koning, het verlede week die Juan Marguerite Internationale Poesieprys in Toronto in Kanada aan Margaret Atwood oorhandig. Dis die derde keer dat die prys wat in 2023 tot stand gekom het, toegeken is. Die prys is genoem na die Katalaanse digter en argitek Juan Marguerite, wat in 2021 dood is. Hy was 83. Die Cervantes-prys, Spanje se hoogste literêre eerbewys, is in 2019 aan Marguerite toegeken. Hy het in Katalaans sowel as Spaans geskryf en was benewens sy poësie bekend vir vertalings van onder andere Thomas Hardy, Elizabeth Bishop, Rainer Maria Rilke en Sharon Olds. Olds, 'n Amerikaanse digter, was die eerste wenner van die prys en in 2024 is die prys toegeken aan die Syriese digter Adonis. Digters wat 'n beduidende indruk gemaak het in die internasionale letterkunde van reg oor die wêreld, kom in aanmerking vir die prys. Die 87-jarige Atwood, 'n Kanadese digter en skrywer met 'n skrywersloopbaan van meer as 60 jaar, is vereer vir haar digkuns waarin beheersing van taal voorop staan en waarin sy aspekte van feminisme, ekologie, die liefde, asook ontgoocheling aansny. Ons wil graag hê, het Felipe in sy toespraak by die oorhandiging gesê, dat jy hierdie prys ontvang as 'n teken van dankbaarheid dat jy ons geleer het hoe om beter te lees, hoe om ons tyd te lees, hoe om ons samelewing te lees en hoe om onsself te lees.
0: Dit was die stem van Johan Meiburg. Dankie Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ons het nou onlangs gehoor wie het almal hierdie jaar weggeloop met die SA Akademiepryse en ek het reeds met Tom Dreyer gesels en ook met Ban Booyens wat die nuwe fiksieprys gekry het, Tom natuurlik die Hertsgprys. Vanaand praat ek met die eerste van die twee wenners van die Eugène Maree-prys vir poësie en ek gesels vanaand met Lynthia Julius wat dit deel met Alwyn Roo. Lynthia, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke. Dis jou eerste keer op die program en is heerlik om met jou te gesels.
3: Nant Ilsa, baie dankie en dankie vir die geleentheid.
0: Ons het, soos ek sê, nog nooit met jou op Skrywers en Boeke gesels nie, so ek dink ons luisteraars is nuuskierig oor alles wat jy nou al in jou skrywersloopbaan bereik het. Maar kom ons praat eers net 'n bietjie oor Lynthia en jou kom vandaan om nou daai te gebruik, maar jy en jou suster en jou broer is al drie vreeslik behendig met Afrikaans. Jy het al drie akademiese kwalifikasies in Afrikaans. Jy en Siska skryf, maar jy het nou al in verskillende genres gepubliseer. Vertel vir ons 'n bietjie van julle grootword, waar hierdie liefde vir taal vandaan kom.
3: Ek en Siska is in Springbok gebore en my pa is in die weermag gewees en toe het ons nou uit Springbok uit kom trek na hom toe. Ons het eers in Richie by te Kimberley gebly en toe kom trek ons Kimberley toe. En my broer is toe hier gebore en as jy in Kimberley gebore is, sê hulle nie jy's 'n Kimberleytie, hulle sê jy's 'n Wyster. So my ma en pa is vreeslike taalkundige mense. My pa hou nie van jy moet sê ek ken nie, jy moet sê ek weet nie. En dan sê my broer maar die perlokiesie slaag en ek dink ek gaan nie in by julle se taalkunde nie want ek kan nie taalkunde doen nie. Maar altyd my ouers is kunstenaars, my ma skryf en my pa is vir al die verhoudwerk doen. En ek dink dis daar waar ons ons kunstigheid vandaan gekry het en ook ons liefde vir Afrikaans van radio en boeke was nog altyd deel van ons huishouding.
0: Jou sussie Siska was op Skrywers en Boeke, ek dink in 2014 daar rond, sy was die wenner van die Poort opstelkompetisie as ek het nie mis het nie. En ek het haar in Bloemfontein by die Vrystaatse kunstefees, daai tyd nog, ek dink het was die Volksbladfees, die het ek met haar gesels en ek kan net onthou die absolute vreugde van haar skryfwerk en haar passie vir Afrikaans. So julle het hiermee groot geword, hierdie liefde vir Afrikaans en liefde vir boeke, maar hoe word dit toe nou akademies?
3: Omdat my ma 'n mens goed maak doen. My ma, ek het vandag of nee, vanoggend 'n rubriek geskryf wat ek gesê het, my ma hou so van stry, sy sal in 'n rondtafel bly dan stry sy om in die hoek te slaap.
0: Jy skryf baie oor jou ma, sy klink na 'n vreeslike groot karakter, larger than life, wil ek mens amper sê.
3: My ma is die snaakste mens wat ek ken. En sy maak 'n mens goed doen. En ek is toe eerste universiteit toe en Kaal en Suska, nie dat hulle nie wil gaan studeer nie. Hulle is baie lief vir taal, Suska is in leksikografie en Kaal is in sosio-linguistiek. En ek dink net ons is te nuuskierig, so ons hou nie op nie. Maar hulle het natuurlik nie vreeslik aansien vir die skryfkuns nie, want hulle voel is nie te akademies nie. So Kaal sal goed sê, soos ek het 'n meestersgraad in vraestel 3. En dan dink hulle dis vreeslik snaaks.
0: So vertel vir ons van jou pad met vraestel 3. Wanneer het jy besef jy wil 'n skrywer word?
3: Ek het altyd en ek het dit seker nou al tot vervelings toe vertel, maar ek het altyd vir die kinders gesê, vat my handtekening, dit gaan eendag baie werd wees. En niemand het my natuurlik geglo nie. En dan skryf jy hier en jy skryf, en ek het dit gevat, Suska as die skrywer. Ek het ook geskryf, maar Suska was die skrywer. En toe ek toe op die PUK gaan studeer, die eerste jaar en die tweede jaar toe ek nou skryfkuns as module. Ek dink daar het ek regtig gesien, miskien is hier eintlik ietsiekie.
0: So, by wie het jy kreatiewe skryfkuns gedoen? Was dit nog onder Prof Hans?
3: Dit was by Prof Bernard Orendal en by Prof Fransie Greiling gewees. En ek het nou die dag vir Prof Orendal gesê, sê ek Prof het daai jaar het Prof wil Prof my titel geverander het en ek het nog nie vir Prof gevergewe nie. Ons het saam met ATKV Digskool in Sutherland aangebied en hy het so gelag vir dit. So ek en Prof het nog 'n baie goeie verhouding.
0: En jy het daarmee skiet stilstand bereik. Jy kan al om een tafel sit, maar Bernard is 'n vreeslike liewe mens.
3: So
0: sê vir my, Lindsia, jy is nou bekroon vir Kinderlê, dit is 'n bundel gedigte, maar dis nie al wat jy geskryf het nie. Vertel vir ons van jou ander skryfwerk.
3: So die eerste bundel was uit die kroes en die tweede een is nou Kinderlê. En toe het ek vir my M ingeskryf by Dr. Smit, François Smit en Professor Henning Pieterse. En ek het gedink, okay, ek stap net hier in met die poësie. En toe Dr. Smit vir my gesê, maar hy dink ook ek is 'n prosa is, ek moet bietjie op dit fokus. En dokter is taf. Ons mag nie die klas uitpraat nie, so ek sal nie die klas uitpraat nie, maar dokter is streng as dit kom by 'n stukkie prosa. En ek het toe lief geraak vir prosa en die ding van my is ek hou van dom voel. So ek het daar gesit met die prosa en ek dink ek is 'n boffin in poësie nie glad nie. Maar ek het daar gesit in my kop gesit en krap en krap en toe geniet ek dit want toe dink ek dis lekker om so dom te voel. En toe het ek toe begin met kort verhale en nog aangegaan met die gedigte en nou suk gebeure by 'n roman.
0: En hoe vind jy die proses? Verskil dit baie van die digkuns?
3: Absoluut. Ek dink die digkuns is soos 'n ma oor haar eerste kind voel met my. So 'n bietjie sagter, nog steeds streng, maar die ma is lief vir die ander kinders, maar jy's eintlik jou ma se hart se punt se vetkant. En die roman is bietjie baie strenger. Voel so die roman se pa was in die weermag en hy streng op tyd en goed.
0: Jy kan natuurlik nou nog nie vir ons sê waaroor jou roman gaan nie, maar kom ons praat 'n bietjie net terug oor uit die kruis. En dan Kinderlê, ek weet jy het ook jy was betrokke by die verwerking van Kinderlê na 'n toneelstuk, onthou ek reg?
3: Ja, ek het met Leen van Rooi het ek vir Kinderlê toe 'n teaterteks gemaak.
0: So jy het nou regtig al in al die genres geskryf. Hoe verskil die benadering? Moet jy in 'n ander, ek wil nou amper sê, gemoedstoestand wees as jy wil dig, as wanneer jy wil prosa skryf? Is die een bietjie meer dromerig of is alles net suiwer dissipline en harde werk?
3: Ek het aanvanklik nie gedink skryf is vreeslike dissipline en 'n harde werkie. Ek het uit die kroes begin op 19 skryf en toe het ek gedink hierdie vreeslike lewe van die kunstenaar is so wild en is digterlike vryheid en als. En toe besef ek maar dis se werk en dit verg dissipline. Maar poesie se proses is vir my, ek dink alle skryfwerk breek in, maar poesie is my nou en dan kom hy vir my sagter. Ek dink wat vir my lekker is van die teaterteks skryf is, ek het agtergekom ek geniet verskriklik dialoog. En dan kom jy by die roman en 'n suggestie. En dis nie 'n drama nie, dis nie so vinnig nie, so jy moet leer dat die dier moet vinniger en daar stadiger in 'n beeld wat hier gebruik word, niks kan net toevallig wees nie, waar ek jou kan uit mekaar uitkap met een beeld in 'n gedig en jy kan nog daaroor dink. Ek kan nie net gooi by proza en net maak dat jy dink daaroor nie.
0: Die Kinderlê toneelstuk was verlede jaar by die Woordfees te sien en ek wil hê jy moet vir mense vertel wat die agtergrond is. Dit is 'n ontsettende, ontstellende storie.
3: Op 'n Sondag in 1867 is 'n Namakamp oorval deur Boesmans en 32 Namakinders en hulle se oppassers en honde is gedood. En daar was nou die oorskot is nou weer begrawe by Kinderlê en dis nou meer kinders. Maar toe ek dit skryf was dit die navorsing wat ek op die oomblik gehad het of die inligting wat daar tot my beskikking was. En ek het intussen ma geword en toe ek Kinderlê skryf was ek nog nie vir Artjie gehad nie. En toe ek met die teks sit, hierdie ma kom van 'n kerkdiens af en hierdie ma sien die dogter of die seun is oorlede. Party is met klippe as hulle vergrys. Wat maak jy as jy die huis van die Here uitkom en jy kom op so 'n toneel af? En ek het dit toegemaak in die teaterteks dat die ma net een kind gehad, Maria. En Maria kom kry haar kind se lijk in die swaarste kus wat enige ma kan dra, die kleinste kus.
0: Hoe mooi is dit nie, hoe treffend. Die skryf van so iets, spesifiek nou die toneelstuk, dink ek moet nogal ontstellend wees as jy die maas van 'n pragtige klein dogtertjie. Hoe hanteer 'n mens geestesgesondheid saam met 'n loopbaan wat so baie, baie kreatiewe energie verg en dan spesifiek met 'n onderwerp soos wat jy nou van vertel het wat by Steenkopf gebeur het?
3: Ek weet nie hoe ek vir Kinderlê kon skryf nie. Al wat ek net myself gesê het as Aria's by haar oppasser Antimek en as Aria gaan haal word en Aria kom huis toe is jy nie meer 'n skrywer nie. En daai wat jy pas gesit en huil het oor iets wat jy geskryf het, dis nou by die deur uit, jy's nou 'n ma, jy sal nou speel, jy sal nou stories leer, jy sal nou jaag en saamspeel het sy 'n feetjie is en ek weet nie of ek al weet hoe om dit te balanseer. Die area is nou eers 2 en ek leer nog om dit te doen.
0: Ek wil terugkom na die bundel waarvoor jy bekroond is. Dit is oor 'n wye klomp temas. Dit het nie direk te doen met die slagting by Steenkopf nie, is ek reg?
3: Jy is doodreg. Daar is ook goed soos geestesgesondheid en daar is goed oor familie en oor vroulike plesier. Met die skryf van Kinderlê het veral die gedeelte oor opgeneem word in 72 hours, moes jy regtig loop sit en krap en die reuk onthou en onthou hoe die mense gelyk en hoe die verpleegsters was en dit was nie lekkerie. Maar ek het geweet ek moet my uitdaai uitskryf om reg te wees of om okay te raak.
0: Is skryf met ander woorde vir jou ook 'n soort van 'n terapie. Ek lees jou rubrieke, ek ken jou sin vir humor en jou, kom ons noem dit so, jou Facebook en openbare persona, maar is skryf die diep terapie wat jy nodig het om van dag tot dag te bestaan?
3: Skryf hou my mens, dink ek. Mens hou my mens en ek is baie lief vir 'n grap maak en hy hele goed, maar daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie. En dis daar waar skryf my genadig is.
0: Lintia, wat lees jy? Want om so mooi te kan skryf en so wyd, oor soveel wyd uit een lopende onderwerpe, moet 'n mens kan luister, jy moet stories kan hoor en jy moet lees. So, jy is 'n luisteraar, daaroor het jy geskryf in die rapport, dat Namakoland is eintlik basies, ek dink jy dit gestel is 'n kort verhaal wat wag om raak gehoor te word. Maar wat lees jy?
3: Ek dink die eerste ding wat ek doen, soos ek geskryf het, is heeltyd afluister. Ek is verskriklik nuuskierig en my ma, as iemand inkom by ons hek, as sê my ma, asseblief bly stil, hy kind maak klomp geld in rapport en jy vertel net die stories. Ek sit op die oomblik met 'n digbundel hier van een van my gunsteling Engelse digters, Warshan Shire. En sy is 'n Somali digter wat in Londen bly en ek sit met die boek Blessed Daughter Raised by a Voice in Her Head. En Ek gaan almekaar terug na haar toe. Dis 'n vrou wat met my praat en daar's een gedig wat ek van haar baie lief het. Sy sê, "No one leaves home unless home is the mouth of a shark." En die vrou, elke keer ruk sy my van oor af. So ek sit met Warshan en ek sit ooit met navorsing oor kanoniseringspraktyke van professors. So dit is maar twee werelde wat ek tussen staan.
0: Ja, all in a day's work wil mens nou amper sê, ne? Dit is jou lewe en jou werk en jou realiteit.
3: Dit is, in my ma sê, jy moet jou gonja vat, jou gonja is die noodlot, jou punch. So ek vat maar my gonja huil huil en my een vriendin het laas gesê, ek en jy se traan hou die geriep rivier vol. Sê ek, ja, ons se traan hou die geriep rivier vol.
0: Van die Gariep gepraat, jy is bekend vir die Gariep Afrikaans, die Noord-Kaapse Afrikaans, waarin jy skryf, mens lees dit in jou rapportrubrieke, mens sien dit in jou digbundels. Vertel vir ons van daai Afrikaans, want dis baie besonders.
3: Vir my is dit die eerlikheid en die eenvoud wat so poëties is. Ek sit partykeer en ek luister die goed en ek dink, hoe kan 'n mens so snaaks wees en iets so mooi sê wat ek net nog nooit gehoor het. En ek dink, ek wil geriep Afrikaans net inasem, want ek kan nie genoeg daarvan kry nie. En dis hoe ek sin maak van die wêreld. Dis hoe ek sin maak van iemand wat sal sê, iemand is harde gat met min binnegoed. En jy sit net en jy sit en skryf die goed en jy sit en luister die mense en ek dink net, ek sit nie en besluit, o, ek skryf nou geriep Afrikaans, definitief, ek wil dit doen. En ek sit en ek skryf omdat dit is waar ek bly, dit is wat ek hoor en dit is wat ek wil hoor en ruik.
0: En natuurlik waarmee jy groot geword het, ne?
3: Absoluut, dis waarmee ek groot geraak het en daarom, ek verstaan nie die mense wat so geriep Afrikaans groot gemaak is en hulle praat hulle Engels of hulle begin bid in Engels sien. Engels is baie ver van ons hier af. Soos ek nou die dag vir my een vriend gesê, dis die pramtaal. En ek dink dis wat geriep Afrikaans vir my is.
0: En dis werklik die moedertaal, ne?
3: Dit is.
0: Het jy gedigte, gunsteling gedigte uit jou bundels? Want ek wil graag jy met vir ons so 2 of 3 lees as jy 'n bundel by die rand het.
3: En nou wat ons van die geriep Afrikaans praat, is hier een van Namakwalandorp Somerand, wat inspel op NP van Wyklou, en ek is baie lief vir oom Dan Wyk. So ek sal graag wel vir Namakwalandorp Somerand lees.
0: Goed.
3: Namakwalandorp Somerand. Die laatmiddag het boom geword, vir eens in die wat langs aan staan vluit. En afvallige godsman loop ver agter, wat in dronkenskap van God se liefde getuig, en wag of vir sy agter die klipbank besmuit, en die rook het die plakkers kan brook. Verby die Sirusdam sing mense met vuil overal broeke nog hoop. Stap, stap die appelkoos James Kemer in. Daarom tolweg stak 'n bakkie met eeltandwerkers agterop droog. Om oupa Teerpad se ou taxi kom staan van self geroes voor die smokkeljaard se oog. En toesie met die dooie kleinkind kom sit op haar aangeboude stoep. Vanaand hoor ons weer hoe sy die Here verwyd en verraai en roep.
0: 'N Hele storie in 'n paar versreels. Dink jy ons Afrikaans sprekendes is oor die algemeen bietjie bang vir poesie? Ons lees dit dalk nie soveel as wat ons kan nie, omdat ons dit dalk nie verstaan nie.
3: Soms dink ek, ons lees dit nie so baie, omdat ons dit nie verstaan nie. Tog voel ek ook dat vryheid vir my hier is ook 'n belangrike ding oor jy, dis wat ek so lief het van literatuur, jy kan neersit wat jy nie van hou nie en jy kan lees wat jy wil lees, maar ek dink as jy nog altyd, en veral ek wat met 'n ma groot geword het, wat vir ons vertoosjes hulle in die bed opgesê het voor ons gaan slaap, ek dink met die poësie is dit soms dat die liefde begin jonk en hy los jou nooit nie. En baie mense is bang vir poësie en my broer sê ook al het is net ledige mense wat gedigte skryf. Maar ek glo dat dit het baie te maak met die liefde. En soveel soos ek lief is vir prosa, is die meeste werk wat ek lees digbundels.
0: So wat jy sê is ook, maak jou kinders groot met rympies en ernstiger gedigte. En dis 'n manier om die digkuns deel van hulle lewe te maak, deel van hulle leeskultuur te maak.
3: Rympies is so belangrik. sprookjesverhale, stories vertel, Afrikaanse liedjies sing en ek kan net so God dank wees dat ek in so 'n huis groot geword het en dat ek en Aria nou kan sit en ons lees nou vir die krokodil wat 'n kind wil opvreet en sy praat so mooi en so anders en ek dink net ek dink dit was T.S. Eliot wat gesê het one day you will be old enough to read poetry again. Nee, dit was T.S. Lewis. En ek kyk vir Aria en ek dink eendag as ek oud genoeg soos ek nou is, dink ek om weer fairy tales te lees.
0: Ja, dis waar. Nou, mens word ook weer kind saam met jou kinders. Jy sien die wêreld deur hulle oë.
3: Maar dit is nie so lekker om een boekie heeltyd te moet lees.
0: Ons sal maar vir Aria nog 'n paar boeke met rympies moet kry, net ter wille van haar ma Lindsay. Lindsay, hoe voel dit om vereer te word vir jou bydrae tot Afrikaans? Jy is jonk, daar was 'n redelike polemiek rondom die pryse hierdie jaar, maar hoe voel dit om erkenning te kry in jou taal en vir wat jy doen in jou taal?
3: As jy dink, ek het nou die dag 'n liedjie geluister wat ek gedink het aan toe ek klein was, wat sy praat met haar jonger self en ek praat, want my noemnaam by die huis was nog altyd Dientjie. En ek dink en ek sê, Dientjie, jy het van hierdie goed gehoor en hiertjie nou die Eugène Marais prys gewen. En jy het sy gedigte op skool behandel en nooit gedink jy gaan die prys wen nie. So, jy's dankbaar. Daar is die hele polemiek en Arkie, toe ek tydig hoor, en sy is so salig en al wat vir haar saak maak is om te speel. En ek dink, dit is lekker om erkenning te kry, maar dit is die wat jou aanvuur om verder kunst te maak, of om op te hou kuns maak.
0: So die bekroning is wonderlik, maar dit is nie hoekom jy skryf nie.

0: en korter duur, vol mooi en vol uitvinsels. Die kokerbome en die helfmense. Die skellende duivel hoef jy nie te vrees nie, vir hom tip ek jy uit. Jou gedagte sal nooit breek wees ken. Smart sal jou hart misval en jou siel nie raakie. Die kokerbome en die helfmense. Sal jou met son opsoen. Ek sal jou aankom swaar laat gaan. Op jou weg wil ek jou nie plaasie. Ek hoop dan dat jou reis mooi sal is. Dat die son met jou sal touw spring, die vrede met jou ketties skiet. Genot dat dou druppel word. Van swaar kry sal jou klein brein handjies nie weetie. Ek sal vir jou die mooiste klippe stuur. Een checkersak vol dassie pis wilde als een kankerbos. Die reense reek in een botel sit vir al die stiere wat jy verby. Ek sal leer wat om met my rou te maak, jy sal sweef ver bo my verby. Hou my toch na, Tark, as dat altyd in jou gedagtes. Om by jou aan te kom is my enigste doel, maar moet nie haastig vir my weesie. Dis beter dat jou reis mooi en sag is. Beter dat jy nooit die dood van 'n goeie vriend ken nie. Beter dat jy ryk is aan geluk. Maar moet nie verwag dat my hart spook as om sal word nie. Jou weg gaan kleer dit in met lood. Jy is jou reis na die ander kant gegin. Was die dood nie daar nie, het ek met 'n ligter hart hier gesit, maar ek het niks meer om jou te bied nie. As jy my in die diep nag vind met 'n hart wat uitval, en jy is moeg van die hemel en sy mooiheid, kom dan aan my wat breek op 'n koue vloer sit. Vra die Here of hy jou vir my terug sal gee, en as hy nee sê, vra vir Antie Maria om tog onthou, om jou na waastheid uit te smeer met haarle mense van geel weselien.
1: Sjoe, het jy dit vir iemand spesifiek geskryf?
0: Ek het dit geskryf omdat ek gevoel het dat ek wil my verlies verwoord. Ek wil nie deur rou gaan of verlies en nie eerlik met myself of my kinds wees nie. En die gedig is die afdeling kind wat handel oor my miskraam.
1: Lintia Julius, dit was 'n voorreg om vanaand met jou op Skrywers en Boeke te praat. Baie geluk met jou Eugène Maree prys vir jou kinderlê digbundel en baie voorspoed met die res van jou loopbaan. Ons hou jou dop.
0: Baie dankie, Ilse.
1: Kinderlê, die bundel waarvoor Lintia Julius aangewys is as medewenner van die Eugène Maree prys vir poësie, is uitgegee deur Kolerie. In die res van vanaand se Skrywers en Boeke kan jy luister na nog 2 internasionale letterkunde bydraes deur Johan Meiburg en jy kan ook hoor wat was die inspirasie vir Seuns Weet, 'n bundel kortverhale uit die pen van Frederik Botha. Bly gerus ingeskakel want ons is net hierna weer terug.
2: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vraag, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026. For the love of the game.
1: Dis woensdag aand en woensdag aand tussen 8 en 9 is dit tyd vir boekliefhebbers om in te skakel. Dan is dit tyd vir julle afspraak met Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwetel en jy luister na ons op RSG. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Johan Meiburg gesels nou met ons oor die wenner van die tweede Climate Fiksieprys en hoor net hierdie storielyn.
4: Die wenner van die tweede Climate Fiksieprys is pas aangekondig en die Amerikaanse skrywer Helen Phillips het geseëvier met Hum, 'n roman oor menslike robotte wat Hums genoem word, wat mense se werk oorneem. Hum is Philip

0: se derde roman. Nadat May haar werk verloor het, sy het onwetend 'n kunsmatige intelligensie netwerk opgelei wat haar eie kommunikasievaardighede aangeneem het en wat uiteindelik haar rol oorbodig gemaak het, sukkel sy om weer 'n betrekking te kry. Al wat sy kry om te doen is om 'n proefkonyn te wees vir 'n eksperimentele inspuiting wat 'n mens se gesig sodanig verander dat 'n sekuriteitskamera jou nie kan herken nie. As sy haar eerste salaris tjek kry, besluit sy om haar gesin botaniese tuin toe te neem, die enigste groenigheid wat in die stad oorgebly het. Maar alles verloop nie volgens plan nie. Philips verbeeld 'n wêreld waarin 'n mens moet betaal om 'n stukkie natuur te sien te kry, iets waarna die beoordelaars verwys het as die Disneyfisering van die natuur. Die inspirasie vir die boek het glo gekom een middag toe Philips op pad huis toe gedink het, sy moet onthou om vaddoeke te koop. Toe sy tuis kom en haar rekenaar aanskakel, was daar 'n advertensie vir vaddoeke. Daardie vreemde gevoel het my bygebly, sê sy, en ek het begin wonder wat die slegste moontlike uitkoms kan wees wat 'n algoritme mee vorendag kan kom. Die Climate Prize is in 2014 in die lewe geroep op die Hay Letterkundefees in Wallis en die eerste wenner was And So I Roll deur Abi Dare. Die prys word geborg deur Climate Spring, 'n kollektief wat ingestel is op kulturele reaksie op die klimaatkrisis. En die boeke wat in aanmerking kom vir die prys is die wat die impak van die krisis aan die orde bring deur middel van verbeeldingryke verhale.
1: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Frederik Botha, wat veral in die boekewêreld bekend is as 'n uitgewer, se debuutbundel kortverhale Seuns Weet het onlangs by Protea verskyn. Ek het vir Gili Hofman gevra om met Frederik te gesels oor sy debuut wat baie goed ontvang is deur resensente.
3: Frederik, jou bundel Seuns Weet spruit voort uit jou meestersgraad in kreatiewe skryfkunde by Stellenbosch. Vertel ons hoe jy op die ouene hierdie bundel saamgestel het.
4: So aanvanklik was my idee om 'n kortverhaalbundel te skryf en die waardevolle aspek van die meestersgraad is dat die mentorskap wat jy ontvang jou werklik waar help om bietjie meer aan tegniese aspekte te dink en dit is half waar ek die idee gekry het om ja, dit is 'n kortverhaalbundel. Dit gaan verhale wees wat individueel van mekaar staan en afhanklik kan funksioneer, maar mens kan ook bietjie verder gaan en met die formaat en die aanbieding daarvan eksperimenteer. En dit is uiteindelik hoe die bundel soos hy tans staan tot stand gekom het. Want ek het van die begin af geweet, dit is uiteraard hierdie coming of age vertellings waarmee ek werk. En om 'n deurlopende verteller karakter te hê met karakters, temas, as ook ruimtes wat herhaal, het dit my ook in staat gestel om uiteindelik 'n manuskrip te lewer wat kortverhaalbundel is, maar ook 'n soort van gefragmenteerde roman.
3: Van hierdie verhale is wel al opgeneem in ander versamelbundels. Het jy van dit op die einde weer geredigeer en gesny om in hierdie bundel sin te maak?
4: Absoluut. So ja, uit die 16 verhale is daar 4 wat al voorheen verskyn het. 2 was deel van die Human en Rousseau nuwe stories projek. 1 was opgeneem in Ons Kleintjie en die ander ene was die inskrywing vir Pen Afrikaanse Pen International New Voices Award, waar ek die internasionale langlys van 6 skaal het. Maar, soos ek ook aan die einde van die bundel in die herkennings aandui, herroep ek al daai vorige weergawes, want met die meestersgraad, maar natuurlik ook by Protea met my redakteur, Joan Marie Barendse, was daar hierdie intensiewe proses van herskryf en redigeer. Want soos ek gesê het, omdat ek van die begin af 'n baie spesifieke idee gehad met die formaat van die bundel, moes daar sekere aanpassings gemaak word sodat almal uiteindelik baie sterker met mekaar in gesprek kan tree en ook op mekaar kan inspeel.
3: Jy het gesê dis 'n crossover roman, 'n groot woord hoek. Daar's verskillende eras, die 80s, die 90s. Soos jy gesê het, ook die deurlopende ek-verteller. Maar daar's ook die kontemporêre era wat duidelik is in die bundel. Dit is maklik op 'n manier om dit as 'n memoir te wil lees. In die begin van die boek sê duidelik dit is nie dit nie. Ja. Maar in die era waar Ankie Krog praat van 'n autobiografiese roman en ons almal weet van autofiksie, hoe het jy op die ou einde daai lyn geloop?
4: Dit is definitief autofiksie waarmee ek hier geëksperimenteer het as genre. As skrywer is een van die goue reëls wat mens altyd hoor, write what you know. Baie skrywers, misdaadskrywers doen intensiewe navorsing. Vir my as skrywer hou ek daarvan om uit my persoonlike lewe inspirasie te put. Daarmee sê ek glad nie dat ek die verteller karakter in die bundel is of laat van die karakters of gebeure van toepassing is op mense in my eie lewe of ervarings wat ek gehad het nie, maar dis eerder 'n geval van iets wat ek meegemaak het, 'n ervaring of 'n ruimte wat ek ken, of sekere ooreenkomste. Daar's natuurlik sterk ooreenkomste tussen die verteller karakter se beroepslewe en myne.
3: Jo.
4: Maar uiteindelik word alles gefiksionaliseer. Ek dink autofiksie is vir my as skrywer 'n baie interessante genre om mee te werk, omdat dit hierdie herkenbaarhede is wat jou eintlik in staat stel om baie geloofwaardig te kan skryf en amper vir mense hierdie konkrete ervarings op te roep waarmee hulle kan identifiseer. Maar natuurlik kan jy dit dan fiksionaliseer en dan het jy hierdie vryheid omdat jy nie aan bande gelê word deur wat werklikheid is of wat feit is nie, en jy kan dit by 'n groter tematiese geheel verweef.
3: En dit is, ek dink, wat mens sien in van die verhale. Jy weet, daar's baie kere oordrewe iets.
4: Absoluut.
3: Wat mens weet, dit het nie gebeur.
4: Dit kon nie. Dit word belaglik gemaak. Dit is nie, ja, dit is nie
3: dis wat feit. Dis wat fiksie toelaat.
4: Absoluut.
3: Nou, jy weet, homoerotiek, gay literatuur, jy skryf in 'n tradisie in van De Lange en 'n Prinsloo en 'n Eben Venter selfs. Hoe het jy die skryf daarvan aangepak vir hierdie era waarin ons is, gegeewe daardie tipe invloede en tradisie?
4: Skrywers soos Eben Venter, Koos Prinsloo, Johan De Lange, maar selfs Wilma Odendaal, Jean Goosen, dit is almal definitief gay literêre voorgangers by wie ek baie inspirasie geput het as 'n skrywer. En spesifiek vir hierdie era werk jy eintlik maar nog steeds met dieselfde kodes. As ek dink aan veral Koos Prinsloo, daar was nou al baie gewys op ooreenkomste tussen my werk en syne, deurdat dit rarig om gesprek tree met mekaar, maar dit word baie hedendaags gemaak. So, en dis byvoorbeeld nog steeds daai bekende temas wat jy in homoerotiek vind, die cruising motief, 'n soort van soeke na iets, 'n sterk fokus op die seksuele, ja. Maar dit word eiedaags gemaak in terme van tegnologie, Grindr byvoorbeeld,
3: sosiale media.
4: Sosiale media, hoe mense dit gebruik om liefde te vind, om hulle self bloot te stel aan ander.
3: Jy het in onderhoud ook gesê, jy weet, jy skryf in daardie tradisie in, maar ook, jy weet, jy kyk ook na skrywers soos Essie Nwedie, wat op 'n meer essensiële manier dalk omgaan met hierdie aspek van gay wees.
4: Ja, ek dink dit is ook belangrik. Dit is natuurlik plek vir verskillende stemme in 'n letterkunde. Ek dink dit raak gevaarlik om te sê hierdie tipe vertaalstem of hierdie tipe narratief het nie 'n plek in 'n letterkunde nie, want dan begin mens beweeg aan sensuur. Ek dink uiteindelik gaan dit oor mense wil hulle self in boeke herken. Dit is hoekom ons lees, is ons stories het stories, letterkunde, boeke troos, dit laat mense voel hulle is nie alleen nie. En natuurlik is daar meer sensuele belewennisse van die gay ervaring, maar die teenoorgestelde bestaan ook. En dit is net so waar en dit is net so geldig.
3: Ek dink dis die boek is baie meer as dit natuurlik. Die leesstof van vir al die eerste keer was vir my so ontstemmende toon. in die boek. En ek dink dis omdat jy konfronterend skryf rondom geloof en veral die middelklas. Jy weet, ek dink meer as enigiets is hierdie vir my boek rondom klas.
4: Ja.
3: Die politieke tye was styk op. Moet jy seker gemaak, want ek dink is baie maklik om in, as mens oor sulke goed te begin skryf, om te analiseer en te reflekteer, in plaas daarvan om net te wys hoe dit was
4: ja.
3: En nie te vertel hoe dit was.
4: Ek is baie bly jy sê dit, Gilly, want vir my natuurlik is die gay element baie belangrik, maar dit is nie net 'n gay boek nie, en dit hoef nie net 'n gay boek te wees nie. Ek dink die feit dat die hoof karakter of ons verteller karakter 'n gay man is, is eintlik irrelevant, want jy skryf hierso vanuit 'n baie spesifieke verwysingsraamwerk, 'n baie spesifieke kultuur wat die Afrikaanse of Afrikaner kultuur is. En uiteindelik gaan dit om genuanceerd daarmee om te gaan, assosiasies op te roep. Want ek dink dit is die starting en wat ook vir my van die lekkerste terugvoer is van lesers wat nie noodwendig gay is nie, wat sê maar hulle kan so hiermee identifiseer, want dit is genuanceerd geskryf. Ek sal verwys mee na 'n iets uit die kerk uit of 'n kulturele objek en dit roep vir hulle sekere assosiasies. Ek en dit is tog uiteindelik ek dink wat 'n goeie korverhaal en goeie skryfwerk maak is om die leser uiteindelik iets meer te laat voel as om met alles vir hulle op 'n skinkbord aan te bied.
3: Ja, en vir al ons ouer millennials dink ek ons het groter word met televisie, die einde van apartheid, die oorgang na demokrasie, maar ook die begin van die internet, die begin van slimfone. So dis nogal 'n wye ervaring wat in een leeftyd en ons is skaars net 40.
4: En ek dink die mense besef altyd watter vreemde tydperk daai was.
3: Nee, yeah.
4: Meen dinge met die politieke oorgang wat ook in een van die verhale of in baie van die verhale eintlik voorkom, maar ook die kerk element, daai nie sê indoktrinering nie, maar daai van jy word in die enige kerk groot en daar is sekere verwagtings en sienings oor dinge soos die okkulte, ek ons almal onthou daai
3: in die 90's is mens is bang gemaak met satanisme en dwelms.
4: Absoluut, dit was die groot taboe.
3: Ek dink vir dit wat vir my interessant is, jy het al verskeie hoede gedra. Jy was 'n CP skrywer, jy was in die akademie, jy is nou 'n redakteur by 'n uitgewer. Maar ook in hierdie boeke sal ongelooflik baie detail, maar van iemand wat 'n outsider is. Iemand wat observeer. Op die ou einde, al daai agtergronde waar jy in verskillende maniere al geskryf het in jou lewe, maar met 'n tipe verteller wat raak sien en van buite af kyk. Hoe vind dit op die einde neerslag in taal vir die leser, om al daai goed maklik te maak vir die leser?
4: Ek dink dit was alles waardevolle ervarings wat van my eintlik 'n beter skrywer gemaak het. Ek hoop dat my akademiese en literêre skoling wys in die verhale, nie so seer in die literêre triks nie, maar dat daar tog 'n sterk literêre onderbou is, wat ryk is aan intertekste byvoorbeeld. Maar dan dink ek weer byvoorbeeld aan iets soos my rol as draaiboekskrywer by die CP, wat vir my geleer het hoe om dialoog te skryf en hoe om dialoog te gebruik as karakteriseringstegniek.
3: Ek dink dis iets wat vir my baie geslaagd was in die bundel. Die windbaas skrywers wil beskryf, maar sukkel met dialoog. En jy het 'n tipe fiksheid rondom dit ontwikkel in die CP wêreld.
4: Ja.
3: Iets wat vir my heerlik is van die boek is die voorblad, wat Anthony Dalton vir ontwerp het.
4: Ja.
3: En dan ook in die uitleg van die boek waarin wat Hanie Duisel behels het, elke kortverhaal word vooraf gegaan deur 'n mooi stad titel, 'n donker bladsy wat ingebind is en dan ook 'n simbool wat bly opteken in daai spesifieke kortverhaal wat deurgedraai word na die einde toe. Hoe jy seker gemaak daai wat dit bind natuurlik dit as 'n geheel, dit lyk doelbewus, maar dit lees soemloos.
4: Ja. Eerstens, ek meen ons almal weet kortverhale genre geniet dan nie baie groot aftrek by lesers nie, wat vir my as 'n kortverhaalskrywer baie hartseer is. So visueel met die boek as 'n objek wou ek ook net iets moois produseer en dit was half my wens aan die uitgewer dat ons bietjie met die uitleg gaan eksperimenteer. Maar ook om terug te kom by die eerste vraag, dit skakel ook vir my met die aanbieding van die boek, van die bundel in sy geheel, dat dit is verhale, ja, maar dit sou ook as 'n gefragmenteerde roman kon gelees word, omdat hierdie eintlik momentopnames in die verteller karakter se lewe is. En ja, ek het gedink die swart bladsye met hierdie objek op die agterkant wat natuurlik 'n beduidende rol speel in die verhaal is belangrik. En dieselfde geld vir die omslag. Ek is baie bevoorreg dat Anthony Dalton ingestem het. Ek dink met digbundels, kortverhaalbundels, is dit altyd so moeilik om 'n omslag te kry wat alles mooi saamvat. Ja. En ons het met hom die manuskrip gedeel en gesê, kyk wat staan vir jou uit, wat is simbole, objekte, is vir jou interessant en kan jy mee speel as 'n kunstenaar wat met hierdie digitale collage kunswerk eksperimenteer en kyk waarmee jy vorendag gaan kom, want uiteindelik is dit nie net 'n lekrake omslag nie. Lesers sal agterkom wanneer hulle die verhale begin te lees uit watter verhale kom watter objekte uit die collage in die omslag.
3: Dis op die ou en alles daarso op die voorblad. Vind dit baie geluk met 'n wonderlike bundel. Ek hoop jy bewys die uitgewers wees verkeerd dat mense kort verhaal bundels koop en dit lees en ek sien reeds uit na wat voorlê wat jy volgende vir ons gaan skryf.
4: Dankie Gielie en dankie vir jou gesprek. Waardeer dit.
1: Jy het geluister na 'n onderhoud met Frederik Botha, skrywer van Seuns Weet. Dit word uitgegee deur Protea en Gielie Hofman het met Frederik gesels.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
1: Johan Meiber gaan nou met ons gesels oor die boek wat onlangs bekroon is met die Dublin Letterkundeprys en dis een van die grootste pryse in die internasionale boekewêreld. Kom ons hoor wat sê Johan.
0: Met haar roman Glyph wat in 2024 verskyn het, het die Skotse skrywer Ali Smith die 2026 Dublin Letterkundeprys gewen. Met prysgeld van net minder as 2 miljoen rand is die prys wat vanjaar vir die 31ste keer toegekend is, die grootste prys vir 'n enkele roman in Engels. Die prys word geborg deur die stadsraad van Dublin en die prys is toegekend tydens die internasionale Dublin Letterkundefees wat in die stad aangebied is. By die oorhandiging van die prys het die burgemeester van Dublin Glyph beskryf as 'n merkwaardige en kragtige boek. Deur die oë van twee jong susters wat moet sin maak van 'n toenemend autoritaire samelewing, word ons daaraan herinner dat moed nie noodwendig altyd luid uitbasuin word nie. Nietemin is moedigheid altyd iets om mee rekening te hou. Die twee se veerkragtigheid, menslikheid en hul weiering om hoop prys te gee, spreek van iets tydloos wat in ons almal skuil. Die roman herinner ons daaraan dat eienskappe soos vryheid, waardigheid en 'n strewe na gelykheid nooit van selfsprekend is nie, het hy gesê. Glyph is ook die naam wat die jonger een van die susters gee aan 'n perd waarop hulle afkom. Die woord, met 'n Skotse oorsprong, dui op 'n vinnige blik of 'n glimp, 'n vlietende oomblik en word in die roman 'n draer vir temas van taal, identiteit en die belang daarvan om menslikheid te laat seëvier. Hier is Ali Smith aan die woord in 'n gesprek met Will Ryecroft in 'n Waterstones potsending oor die boek.
5: There's a moment quite near the beginning of this novel. Two sisters, two siblings, sort of abandoned by their parents, fending for themselves, and the elder asks the younger to tell them a story. And ask the younger sister what the story will be about. Mm. And she says, how will I know until I'm telling it?
6: Yes.
5: And I wanted to ask whether that is how you approach storytelling. When you sit down to write something, do you know where it's going or do you feel your way?
6: I never know where it's going. Some people probably do. They probably have some marvelous system and they've got their, you know, their stuff on the wall that's telling them where the story is going to go. if I try to do that, the story just stands back and laughs at me. And I was reading Simone de Beauvoir, who says at some point somewhere, I can't remember where, what would be the point of writing anything if you knew what happened? And I think she's right. I think that's right. I think that the whatever the journey is, it has to be a live, a vital thing, which is in itself dictating itself as it goes, and at the same time you're in the dialogue with it. Mm. They're in this kind of, but you really want to go that way, but if we go that way, this will happen, but if, you know, what will we do when we get to this particular fork in the road, so that you're always in dialogue with the thing. Actually, it's rather like riding a horse.
5: Okay.
6: I think that's true now, and I think that, you are on something, it is carrying you. It has its own strength, and its strength is much bigger than you. And you are in dialogue with it as to how you will go and how you will respond to each other. And so there's something about that feeling of being on a live... I can't, you know, it could be, it's like a creature and a planet and a river and a nothing that's got any word for itself until the story, you know, takes you there and you think, okay. And also, you know, you start to write and... off it goes. You think you're going to write something. Oh, the worst thing is when someone gives you they say to you, write a story that's about the Gothic. And you say, yes, I'll do that for the amount of money you will give me for this. I'll write a story for whatever for this. And then you sit down and everything just refuses to be Gothic.
5: Yeah.
6: And you end up writing about pretty kittens' paws. And yet it will turn out to be Gothic. And that's what's interesting about story is that you nudge one way and it goes another way and it's a completely live force. Storytelling is alive, a breathing force. And I think, like de Beauvoir said, if you knew where you were going, why would you write it?
5: Mm.
6: Why would you bother? And also, what fun would it be for someone to be entering a structure which was already fixed?
5: Mm.
1: Jy het geluister na 'n kort uittreksel uit 'n onderhoud wat met die skrywer Ellie Smith gevoer is. Smith is onlangs aangewys as die wenner van die baie gesogte Dublin Letterkundeprys. MUZIEK

Dit bring ons ongelukkig aan die einde van vanavond se skrywers en boeke. Baie dankie vir jou daar by die huis vir die saamkuier. En onthou, die program is ook beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf. Ek en Johan is hopelik weer volgende week op ons pos met nog interessante boeke nuus. Tot dan, onthou RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. So jy het geselskap, nou hoop ek net vir goeie boeke en natuurlik genoeg tyd om dit te lees. Mooi loop en totsiens tot volgende woensdag aand.

0: staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: RSG Radioteater bied aan 1-2-3, Blok Myself. Een finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
3: Ja, mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
4: Ai, en die gat ons alweer.
3: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan morgen vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n baal uit hulle uit nie.
4: En waarheen sal hulle nogal gaan?
3: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
4: Vertrou jy my?
2: Skakel in om 8:00, donderdag aand. As jy nie te veel van 'n paproek is nie.
5: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: In die 9 uur nuus, ontruimings by Kebega na oorstromings weens swaar reën. Die aanklaer in die Sibanyoni-saak is terug in sy pos en Amerika stel nog heffings in ten opsigte van dwangarbeid. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Oorstromings kom in 4 gebiede in die Nelson Mandela Bay metrogebied voor weens swaar reën oor dele van die Ooskaap. Dit sluit in Bethelsdorp, Nomakanjani, Veeplaas en Wells Estate in Kebega. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vroeër 'n vlak 8 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën wat tot oorstromings kan lei. Die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro, Babalwa Lobishe, sê die munisipaliteit het tydelike akkommodasie gereed vir inwoners wie se huise deur die toestande geraak word. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die aanklaer in die Josi Banyoni afpersingssaak, Nkuseli Ntaba, heraangestel nadat hy vroeër geskors is. Ntaba is aangewys as aanklaer in die saak teen Sibanyoni en sy medebeskuldigdes in die Kwaggafontein Landroshof in Mpumalanga, maar het nie by die hof opgedaag nie. Die destydse hoflandros van Mpumalanga, wat intussen afgetree het, Tuleto Tonjeni, het 'n dagvaarding vir sy inhegtenisneming uitgereik weens minagting van die hof. Ntaba is egter intussen van alle blaam onthef en het na sy pos teruggekeer. Die woordvoerder van die NVG, Kaiser Kanyago, sê Ntaba het sy volle samenwerking in die ondersoek gegee en die NVG is tevrede dat hy nie met die verdere ondersoek sal inmeng nie. 'N burgerlike organisasie in die Vrystaat sê gebrekkige dienslewering in die provinsie se munisipaliteite is die politici se skuld en die fout lê nie by wetgewing nie. Die Mangaung Concerned Community se opmerking volg nadat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Hlabisa, die konsep witskrif oor plaaslike regering in die staatskoerant gepubliseer het. Die witskrif is gemik op die hervorming van die bestuur van munisipaliteite om doeltreffend te wees. Die voorsitter van die Mangaung Concerned Community, Themba Zweni, sê hoewel die wetgewing goed lyk, kan politici alle bedoelings verongeluk.
1: We always forget about one thing. The role political parties have played in destroying local government in this country. You see, not the white paper, not legislation would be able to address that. But the conduct of public representatives once they are elected. That's what is destroying local government.
0: Die voorsitter van die groep Mangaung Concerned Community, Themba Zweni. Navorsing deur die Universiteit van die Weskaap het bevind dat 'n fetus se blootstelling aan tabakrook die kanse verhoog dat 'n persoon in sy tienerjare hoë bloeddruk kan ondervind. Tabakrook lei ook later tot respiratoriese probleme, onderontwikkelde organe en laar geboortegewig wat later tot die bloeddrukprobleme kan lei. Dr. Tammy Ras van die Universiteit se Departement van Mediese Biowetenskap beklemtoon die behoefte vir meer ondersteuning vir swanger vroue en meisies. Ras sê die meeste van die tieners met hoë bloeddruk kom uit laar inkomste gemeenskappe waar ondervoeding van tyd tot tyd voorkom en later in hul lewe uitermatige gewigstoename tot gevolg het. Sy sê vroeë ingrypings kan daartoe lei dat kinders mettertyd 'n gesonde leefstyl ontwikkel. Die kantoor van die VSA se handelsverteenwoordiger, Jamieson Greer, het bykomende invoertariewe op 60 ekonomieë ingestel, weens die beweerde versuim om teen dwangarbeid op te tree. Die heffings van minstens 10% hoër is op die landse handelsvennote gemik, insluitend China, Brittanje en die Europese Unie. Die EU het egter die Amerikaanse regering se aansprake verwerp dat die heffings ingestel is weens die versuim om die invoere van goedere te verbied wat onder dwangarbeid vervaardig word. Volgens die Europese Unie is die VSA met die optrede bloot op soek na wettige gronde vir sy tariefbeleid. In tennisnuus, nog 2 van die wêreld se voorste spelers is vandag in die kwartfinale van die Franse Ope uitgeskakel. Die eerste gekeerde vrouespeler Arina Sabalenka van Belarus moes die knie buig voor die Rus Diana Schneider. Die telling was 6-3, 5-7, stroop 6. In die mansafdeling is die 4de gekeerde Felix Auger Aliassime van Kanada vanaand deur die 10de gekeerde Italianer Flavio Cioboli geklop in 6-4, 4-6, 4-6, 4-6. Nog twee Italiaanse spelers, Matteo Berrettini en Matteo Arnaldi, spook tans sake uit vir 'n plek in die halfeindronde. Ten slotte weer die hoofnuus. Oorstromings kom in vier gebiede in die Nelson Mandela Bay metrogebied voor, te midde van swaar reën, steeds oor die dele van die Oos-Kaap uitsak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming om 11:00. Ons kyk na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor die oostelike dele van die tuinroete, asook die suidkus van die Oos-Kaap tot by Oos-Londen. 'N Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën tussen Oos-Londen en Morgans Bay. 'N Oranje vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor die oostelike dele van die Wes-Kaap. Nog 'n Oranje vlak 4 waarskuwing vir wind en duinings tussen Kaappunt en Plettenberg Bay. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings tussen Plettenberg Bay en Oos-Londen. Die voorspelling vir Gauteng is bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. In Mpumalanga, oggendmis oor die Laagveld. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Dit sal ook warm wees oor die Laagveld. Limpopo is gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Vrystaat bewolk, winderig en koud tot baie koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidweste. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste, andersins is dit bewolk, winderig en koud tot baie koud, met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste, waar dit ook koel sal wees, andersins bewolk en koud, met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die ooste. Dit sal baie koud wees in die sentrale Karoo, met ligte sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees. Die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en donderbuie met sneeu oor die hoogliggende gebiede in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees en soms suid. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en donderbuie met sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees en soms suid word in die suide, andersins matig wes. In KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordooste, waar dit ook gedeeltelik bewolk sal wees. Wyd verspreide buie en donderbuie word ook verwag, maar verspreid in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordoos wees en vanaf laatoggend suid tot suidwes word, suid van Durban en teen die aand tot by Richards Bay uitbrei. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 6:20, Johannesburg 6:19, Vereniging 4:19. Mpumalanga, Mbombela 11:25, Emalahleni 8:18, Ermelo 8:20, Standerton 1:21, Skukuza 8:29. Limpopo, Polokwane 7:23, Palaborwa 13:28, Tzaneen 11:26, Messina 13:28, Lephalale 8:28, Mokopane 7:24. Noordwes Klerksdorp 8:19, Potchefstroom 9:18, Mahikeng 10:18, Rustenburg 9:20, Vryburg 8:15. Vrystaat Bloemfontein 7:14, Welkom 9:16, Bethlehem 5:12, Kroonstad 9:17, Forest Smith 6:12, Ficksburg 6:09, Sasolburg 7:17. Noord-Kaap Appington 9:14, Kimberley 8:14, De Aar 6:10, Bosmansburg 4:11, Alexander Bay 14:20, Springbok 9:13, Calvinia 6:10, Sutherland 3:06. Wes-Kaap, Kaapstad 14:18, Vredendal 9:20, Riversdal 11:14, George 11:15, Mosselbaai 13:16, Woester 9:15, Beaufort Wes 7:10, Oudtshoorn 10:13. Oos-Kaap, Gqeberha 15:16, Makanda 12:13, Mooba 7:12, Graaf-Reinet 15, Oos-Londen 15:16, Ports and Johns 14:18, Mthatha 9:14, Komani 8:12, Konkre 12:16. En daar in KwaZulu-Natal, Durban 15-24, Richards Bay 16-28, Pietermaritzburg 29 en Umlambiti 8 met 'n maksimum van 18. En geskakel hier op RSG, dit is 10 minute oor 9 en ek sê vir jou goeienaand, lekker om saam met jou te kuier. Maak seker jy bly ingeskakel bietjie later. Dis 'n tyd vir musiek sonder grense, maar ons het die laat aand boekvoorlesing wat nou op pad is.
2: Wat gebeur wanneer Michael Jackson, Sting, Radiohead, Bruno Mars en Prince deur die wêreld van jazz herontdek word? Hierdie week op Jazz op RSG, vier ons musiek sonder 'n vervaldatum. Hoor hoe bekende liedjies nuwe lewe kry deur kunstenaars soos Miles Davis, Coldplay, Gregory Porter en soveel meer. Woensdag aand net na 10 hier op RSG, saam met my, Fran Rico Lucas. Lekker jy.
3: Seisoen.
4: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar as die late harvest drywer vir die edelwyne.
3: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
4: Hmm. Ek sê altyd die wat my jou smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
5: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd. Deur Anton Treurnig.
6: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
7: Ouma kon dit nooit verklaar nie. En in die digte mis was die maan haar berge. Glad nie sigbaar nie. Maar die mans het sonder stry weggedraai in daai rigting en verdwyn. Vir 'n rukkie kon ek en ouma nog die geluid van hulle lang stewelse sole op die kroeklippies hoor. Hulle was so regtig soos kers vashou. Maar antie los mis nou 'n stuk uit, vra sê Roos oor die poeties se skouertjies.
8: Daai man het snaaks gepraat,
7: sit klein Kor in, met 'n stemmetjie wat hard probeer om nie te bewe nie.
8: En net toe hy begin wegdraai, toe sien ouma Sarah uit en...
7: Haaslip! Roos gryp vir Jelmet en klein Kor van agter vas, en almal gil. Al weet hulle dis wat Roos gaan doen, gee die kinders hulle elke keer sonder terughou aan die skrikoor. Na nog 'n paar sienieagtige laggies, raak almal weer stil en voel Twali die nag om die koekskerm lê skielik reusagtig groot en wyd na alle kante toe. Nêrens is 'n geluid nie. Let goed draai haar kop, asof sy luister na iets wat die kinders nie kan hoor nie. Sy sit met 'n kyk op haar hoë wangbeen gesig wat Twali laat voel, die vreemde soldate kan elke oomblik weer te verskyn kom en die kokskerm binne stap. Daai twee manne, sê ek, wat let is vir julle, was soldate uit 'n ander se ou tyd uit. Die volgende maandag gee Twali se ma vir hulle les in die skuur. Sy doen sulke goed as pa hulle nie tuis is nie. Dat julle nie verveeld raak nie, verduidelik ma. Maar Twali dink dis eerder dat hulle ma self deur die mure vasgedruk voel. En die houthok wat pa vir hulle as klaskamer opgerig het, raak verskriklik warm. Mens voel soms of die planke aan die brand gaan slaan, terwyl jy daar binne vasgekeer is. Daar is iets wat ek net met julle kinders wil uitklaar. Ma se stem is ernstig. Ons ken nou die storie van die verdwaalde soldate wat ouma Saar na die poort verwys het, nê? Dadelik sit almal regop. Spooke en dwalendes is goed waarna hulle enige tyd reg is om te luister. Mama wil net vir julle sê, om 'n haaslip te hê, is nie iets slegs nie. Ook nie iets waaroor ons ooit iemand sal spot nie. Mens kan nie help as jy so gebore word nie. En deesdae maak die dokters dit mooi reg. Iemand se lyf aan die buitekant sê nie noodwendig wat in hulle harte is nie. En dis ons harte wat vir vader saak maak. Verstaan julle? Twali voel skuldig en kyk af op haar kaalvoete.
8: Ons het net geskree omdat hy dalk iemand is wat uit 'n ander tyd in ons wêreld in verdwaal het.
7: Ek weet. Maar timmer verder aan die ingedykte pot wat sy besig is om met haar hamer reg te maak. Wie kan vir my nog 'n voorbeeld gee van so iets, waar mens nie die ander persoon se gevoelens seer maak deur jou mond oor hulle voorkoms uit te spoel nie? Jy met 'n klein kor trek gesigte en kyk in die skuur rond asof hulle bo teen die dak 'n antwoord sal kry. Een van Letgoed se donkies drentel by die skuur in en kom druk sy neus in ma se nek. Twali lief hoe Elie sy ore agtertoe trek van lekker kry, as ma oor sy sagte harige wange streel. Roes se lang neus, roep Jan met grappig uit. Klein kor klap handjies en lag vir sy boetie se grappie.
8: Nee, wag, ek weet,
7: klein kor steek sy hand blitsig op. Jan met stamp hom om.
9: Nee, jy weet nie.
7: Ma kap Jan met lig weg met die hamer op sy bobien. Bly jy stil en gee hom 'n kans om te antwoord, vermaan sy. Klein kor glimlag breed. En Twali kan sien hoe hy die woorde soek om tot in sy mond te kom, terwyl al die oë op hom rus. Asof hy klanke moet bymekaar maak en eers reg moet inspan voor hy kan praat.
8: Oupa kortlont se klein twentjies.
7: Ja, snap Twali dit ook. Ma wys vir haar vinger op die mond. Hoe so, Cornelius? Vra ma.
8: Oupa se tone was te veel op elke voet, 6,
7: wys sy met sy vingers.
8: En dan het die opslag daarin vasgesteek en oupa het lelik gevloek, want sy skoene wil nie pas nie. Dis hoekom oupa se skoene almal oopgesny is aan die kante. Toe laat hy vir pa dit met die byl afkap, so twa, twa.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
10: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreek.

0: op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: En so die tyd aangestap, nou byna 20 minute oor 9. Ons maak gereed vir Musiek Sonder Grense, saam met Veronique van Heiningen.
2: Net die feite. Toko Tadiza het vroeër 'n komitee van 31 lede aangekondig, wat sal besluit of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Wie staan vir jou uit daar?
3: Wat hier uitstaan is 5 Mutamp. En sy was 'n baie groot Zuma loyalist, ook geassosieer met staatskaping. John Schlope, wat as hoofregter uit sy amp verwyder is, en Julius Malema is nou weer skuldig bevind onlangs, en die vraag is, gee dit aan die komitee legitimiteit?
2: Spectrum, elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
4: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen. Ek het vanaand 'n groot verskeidenheid musiek vir die program saamgestel, en onder meer 'n hele paar instrumentale snitte. Ons kop vanaand intussen af in Kolombië met die klanke van Lido Pimienta saam met Lee Somet. En hier is die snit, Nada.

Dit dan Nada uitgevoer deur Lido Pimienta en Lee Sommet. Volgende luister ons na 'n dramatiese snit deur die bekroonde komponis Alberto Iglesias. En hierdie lied is die temalied vir die Spaanse rolprent Hable con ella. Dit beteken praat met haar in Spaans. Kom ons luister.

Die sielvolle melancholiese Hable con Ella deur Alberto Iglesias. Nou is dit tyd vir die mees sleurende klanke van die Argentynse gitaarspeler Alejandro Silva. Hier is 'n snit wat vertaal kan word as die gesonde hart. Hier is Sanna Carazón.

Enya met die tydlose Stars and Midnight Blue. Jy kan nou luister na die Franse minimalis Jan Tiersen. Hy is natuurlik die man agter die legendariese Amélie klankbaan. Hier is hy met Sous le Feu op klavier.

0: Vrijdag aand 5 juni is dit Karline Sommans se beurt in die Oppie Radio Arena.
1: Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, maar baie lesse geleer, baie opwinding, baie lekker tye, goeie tye en nou staan ek bo op die berge.
0: Oppie Radio saam met my Heidi Miller Isaacs, Vrijdag aand 5 juni om 8.

0: Hoeveel mense kan jy opnoem met die van Lee? Alwyn Lee, generaal Robert E. Lee, Tsung Dao Lee, 'n horde Lees het vir hulle 'n plekjie in die geskiedenisboeke oopgeskrop. Albert William Lee, John Lee, Maria, Elena, Gertruida, Christina Lee. Dit was sy wat haar vierde eggenoot Alwyn Smit met haar seun vergiftig het.
1: Historiese almanak met Albie Grobbelaar.
2: Onthou elke historiese almanak is as 'n potgooi beskikbaar op Spotify, rsg.co.za en natuurlik ook die nuwe RSG app.
3: Op en wakker, weekoggende van 7 tot 9 op RSG.
4: Oral waar jou radio is.
5: RSG Radioteater bied aan 1-2-3 Blok Myself, 'n finalis in die 2024 RSG Radiodrama Skryfkompetisie.
6: Mens kan sien, jy kan nie die pyn van jou eie besigheid bestuur nie.
7: Ai, en die gat ons alweer.
6: Ja, vandag sweer hulle hoog en laag die geld kom en dan môre vat hulle die pad en jy kry nie 'n boe of 'n ba uit hulle uit nie.
7: En waarheen sal hulle nogal gaan?
6: Vertrou niemand nie, Monica. Almal kyk net uit vir hulle self.
7: Vertrou jy my?
5: Skakel in om 8:00, donderdag aand, as jy nie te veel van 'n paproek is nie.
8: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede helfte van die program met die onvergeetlike diepstem van Lasa De Sella. Sy is in die VSA gebore, het in Mexiko en Kanada groot geword en hier sing sy haar hart uit in die Spaanse snit De Cara a la Pared.

Wolf Larsen met If I Be Wrong. Die Nederlandse duo Heaven is nou aan die beurt met 'n snit getiteld Promise.

Nostalgiese klanke uit die vroeë dae van Pink Floyd met Julia Dream. Ons sluit vanaand se reis af in die diep beboste landskappe van Estland. Die uitsonderlike Marie Kalkoen sing vir ons in die unieke Voro dialek. Haar snit Mozzavella Mang beteken die bosbroers speletjie. En dit is geïnspireer deur die Estlandse vryheidsvegters wat destyds in die woude moes skuil. Ek hoop dat jy vanaand se program en speelhuis geniet het en dat jy volgende week weer sal inskakel vir die program. Onthou dat jy enige plek kan saamluister indien jy RSG se toepassing op jou foon aflaai. Doen dit sommer nou. Ook indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot eerskomende woensdag aand om 20:09, net hier op RSG.

0: Vera.
1: En dit was Musiek Sonder Grense hier op RSG. Nou so 11 minute oor 10. Lekker gekuier nou man, en maak seker jy gaan nêrens, want ons maak reg vir jazz op RSG saam met Fran Rico Lucas.
2: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
3: Die groot verskil tussen Tafelberg en Tuinroete is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweeshoek, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat dit verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinter nuwe RSG app.
4: Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Fran Rico Lucas en ek hoop dit gaan goed met jou vanaand. Gaan dit? Wel, ek hoop dit gaan beter dan nou word. Dit is jeugmaand en vanaand vier ons nie net jong mense nie, maar ook die vermoë van goeie musiek om oor generasies heen te leef. Van Michael Jackson en Sting tot Radiohead, Bruno Mars en Prince. Nou hierdie is liedjies wat nie net by hul eie tydperk vasgesteek het nie. Hulle het nuwe stemme gevind, nuwe gehoor bereik en nuwe betekenis gekry. Ons tema vanaand, musiek sonder 'n vervaldatum. Nou, ons begin met 'n liedjie wat Michael Jackson wêreldbekend gemaak het, soos al sy ander liedjies. Maar wat in die hande van een van die grootste jazz-ikone 'n heel nuwe lewe gekry het. Hier is Miles Davis met Human Nature, net op RSG.

0: Ag nee, dit dusver het ons gehoor hoe liedjies van Michael Jackson, Sting, Radiohead en The Beatles nuwe lewe kry deur jazz. Nou, dit herinner ons daaraan dat goeie liedjies nie oud word nie. Hulle bly eenvoudig relevant omdat die emosie en die storie daarin universeel is. Nou, net na die breek hoor ons hoe Gregory Porter sy eie stempel afdruk op a Bruno Mars liedjie, waarna Morgan James en die Postmodern Jukebox vir ons wys hoe 'n rockklassiek soos Dream On steeds vars kan klink. En later sluit ons af met een van die mees indrukwekkende interpretasies van Purple Rain, ja, wat ek nog basies met hierdie jong ore al gehoor het. Moenie weggaan nie. Lekker jy.
1: Junie is jeugmaand. 'N Tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daardie nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem. Maak 'n verskil. Jou stem tel.
2: Dis tyd vir die winterhoopprojek en om 10:30 kuier Leona Pinaar van Mes in die ateljee om oral werksaamhede en behoeftes uit te brei. Die joune speelhuis na 11 kom van Deborah Everington van Carltonville en wat kry jy as jy 'n nuwe klee groot word, nie op die oog af baie goed op skool presteer nie en dan later jou meestersgraad cum laude slaag? Die volgende programbestuurder by S3 natuurlik. Nou sit Willem se kuier weer 8:45 in Sterskieters. Skep asem met intussen, donderdagoggend 4 Junie van 9-12.
0: Jy luister na jazz op RSG waar die musiekie praatwerk doen, maar ons het mos nou eers van die verlede af nou beweeg, so bykie beweeg ons nou na die hede. Nou, Bruno Mars het mos nou een van ons bepalende stemme van sy generasie geword, maar vanaand moet ek vir jou sê, gaan ons bykie luister aan hoe Gregory Porter sy unieke jazz aanslag op Just the Way You Are plaas. Ek dink dis nogals indrukwekkend. Nou daarna, so gepraat van, hoor ons Morgan James, die Postmodern Jukebox, sy treffende weergawe van Dream On, 'n liedjie wat reeds meer as 5 dekades mense inspireer. Net hier op RSG.

rising, just the way you are. Her lips, I could kiss.

Gregory Porter met Just The Way You Are, Morgan James saam met die Postmodern Jukebox. Nou, wat hierdie liedjies vir my so besonders maak, is dat hulle bewys dat goeie musiek nie net een generasie of in een generasie behoort nie. Of dit nou in die 70s, 90s of afgelope dekade geskryf is, 'n sterk melodie en 'n eerlike boodskap bly mense by mekaar bring. Nou volgende hoor ons hoe Lords and Royals 'n verrassende jazz identiteit aangeneem het voordat ons afsluit met 'n uitvoering wat die tema van vanaand perfek pas. Maar eers, hier is Royals en daarna na die verrassing.

0: RSG. Dis die een. Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Is dit belangrik om heeltyd alles te meet? Wat jy eet, hoe jy slaap, kalorieë verbrand, jou produktiwiteit, maak die gemeet jou moeg. Donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk vertel neuroloog dokter Etienne van der Walt oor meet en wat nodig is. Estelie Potgieter se Collective & Co is by die African Excellence Awards aangewys as beste bekostigbare, delikate juweliersware versameling. Sy vertel hoe die na-ure projek later haar werk geword het. Voorheen het mense hulle hande vol gehad met inkopies. In Afstof is die eerste winkeltrollie in 1937 bekendgestel. En ons vind uit, hoekom vra vrouens meer om verskoning as mans?
0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Oorstromings kom in 4 gebiede in die Nelson Mandela Bay metrogebied voor weens swaar reën oor dele van die Oos-Kaap. Dit sluit in Bethelsdorp, Nomakanjani, Veeplaas en Wells Estate in Klebega. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het vroeër 'n vlak 8 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën wat tot oorstromings kan lei. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die aanklaer in die Joe Sibanyoni afpersingssaak Nkuseli Ntaba heraangestel nadat hy vroeër geskors is. Ntaba is aangewys as aanklaer in die saak teen Sibanyoni en sy medebeskuldigdes in die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga, maar het nie by die hof opgedaag nie. Hy is deur die destydse hooflandros van Mpumalanga, wat intussen afgetree het, Tuletu Tonjeni, van minagting van die hof beskuldig. Die nasionale adjunkkommissaris van polisie Tebelo Mosekili sê wetstoepassers bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om op enige geweld te reageer te midde van 'n landswye toename in betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. Die naweek is 2 Mosambiekers by Mosselbaai dood tydens protesoptrede oor onwettige immigrante. Ontleders meen die huismark kan verlangsaam te midde van hernieude inflasiedruk en stygende rentekoerse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou. Volgens die onafhanklike ekonoom John Loose kan potensiële kopers wat op krediet staat maak eerder uit die mark bly. Die kantoor van die VSA se handelsverteenwoordiger, Jamieson Greer, het bykomende invoertariewe op 60 ekonomieë ingestel, weens die beweerde versuim om teen dwangarbeid op te tree. Die heffings van minstens 10% hoër is op die land se handelsvennote gemik, insluitend China, Brittanje en die Europese Unie. In tennisnuus, nog 2 van die wêreld se voorste spelers is vandag in die kwartfinale van die Franse Ope uitgeskakel. Die eerste gekeerde vrouespeler Arina Sabalenka van Belarus moes die knie buig voor die Rus Diana Schneider. Die telling was 6-3, 5-7/6. In die mansafdeling is die 4de gekeerde Felix Auger Aliassime van Kanada vanaand deur die 10de gekeerde Italianer Flavio Cioboli geklop in 6-4, 4-6, 4-6, 4-6. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor die oostelike dele van die tuinroete, asook die suidkus van die Oos-Kaap tot by Oos-London. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën tussen Oos-London en Morgans Bay. 'n Geel vlak 4 waarskuwing ontwrigtende reën oor die oostelike dele van die Wes-Kaap. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir wind en duinings tussen Kaappunt en Plettenberg Bay. Dan ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu oor die noordelike hoogliggende gebiede van die Oos-Kaap en 'n laaste geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike duinings tussen Plettenberg Bay en Oos-London. Die voorspelling vir Gauteng is bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga, oggendmis oor die Laagveld. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Dit sal ook warm wees oor die Laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Vrystaat, bewolk, winderig en koud tot baie koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die suidweste. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste, andersins bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk in die verre weste waar dit ook koel sal wees, andersins bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die ooste. Dit sal ook baie koud wees in die sentrale Karoo met ligte sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos wees. Die westelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en donderbuie met sneeu oor die hoogliggende gebiede in die noorde. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suidoos wees en soms suid. Oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en donderbuie met sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal taamlik sterk tot sterk suidoos wees en soms suid word in die suide. Andersins matig tot taamlik sterk wes.
En in KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland, andersins is dit bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordooste waar dit ook gedeeltelik bewolk sal wees. Wyd verspreide buie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk noord tot noordoos wees en vanaf laatoggend suid tot suidwes word, suid van Durban, en teen die aand tot by Richards Bay uitbrei. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 6:20, Johannesburg 6:19, Vereniging 4:19, Mpumalanga, Bombela 11:25, Emalahleni 8:18, Ermelo 8:20, Standerton 1:21, Skukuza 8:29. Limpopo, Polokwane 7:23, Palaborwa 13:28, Tsanin 11:26, Mashina 13:28, Lephalale 8:28, Mokopane 7:24. Noordwes Klerksdorp 8:19, Potchefstroom 9:18, Mahikeng 10:18, Rustenburg 9:20, Vryburg 8:15. Vrystaat, Bloemfontein 7:14, Welkom 9:16, Bethlehem 5:12, Kroonstad 9:17, Forest Smith 6:12, Vicksburg 6:09, Sasselburg 7:17. Noordkaap, Appington 9:14, Kimberley 8:14, De Aar 6:10, Posmasburg 4:11, Alexander Bay 14:20, Springbok 9:13, Kalfinia 6:10, Sutherland 3:06. Weskaap, Kaapstad 14:18, Vredendal 9:20, Riversdal 11:14, George 11:15, Mosselbaai 13:16, Woester 9:15, Beaufort Wes 7:10, Oudtshoorn 10:13. Weskaap, Kobega 15:16, Makanda 12:13, Moba 7:12, Graafrenet 15, Ooslondon 15:16, Port St. John's 14:18, Mdata 9:14, Kumani 8:12, Konkle 12:16. En in KwaZulu-Natal, Durban 15:24, Richards Bay 16:28, Pietermaritzburg 9:20 en Umnambithi 8 met 'n maksimum van 18. En hier is ons in die laaste uur. Dit is nou chilltyd, jy is ingeskakel hier op RSG, saam met my Jaco de Wal. En vir die volgende 52 minute, maak ons 'n bietjie musiek. Elton John, eerste op ons speelhuis. Sy naam is Sacrifice. Ons is nou amptelik verby halfpad deur die werkweek. Dit is lekker om hier te wees. Bietjie tyd saam met jou te spandeer. Geniet hom.

Dis Toto hier op RSG met Georgie Porgy. Celeste ook geluister net voor daar die een. Sy naam is Strange. Ek hoop jy geniet nog jou woensdag aand hier saam met my in die geselskap van RSG. Lekker chill muziek wat ons maak. Soos hier die volgende ene. Kenny Rogers, saam met Lionel Richie. Sy naam is Lady Ray. Ek sien jy stuur 'n boodskap. Goeie aand. Lekker om ook saam met jou te kuier.

Dis Eric Clapton op RSG. Change the World is sy naam. Ook geluister na nommerkie daarvan. Kenny Rogers, saam met Lionel Richie. Lady is sy naam. Ek hoop jy geniet om nog saam met my. Ons het so, ek sal sê, 25 minute oor, ek en jy, hier in Chiltyd op RSG. Boodskap wat ons hier gekry het van Blondie Boland. Sê, luister hier saam op www.rsg. Sê, ai, ek herstel nog na myse stormskade. Hier is ons alweer FM-loos, kragloos, binnenkort wifi-loos, waterloos. My maand, 5 dae loos. Ai,

Ja, daai is nou 'n wilde een hoor. En dit is erge skade as ou so kyk na die weerwaarskuwings. Jy moet mooi kyk na jouself en veilig wees en nou maar nie nuus dop. Want jy nou nie iewers gaan of iets doen wanneer jy nou nie moet nie. Jy weet? Ons maak nog musiek. Dit is A Great Big World. Saam met Christina Aguilera. Say something.

0: Dis Angel hier op RSG, Sarah McLachlan. Ek luister na Dionne Warwick, Yours, in chilltyd. 10 minute voor 12. Amper tyd vir my om te groet, ons het Climie Fisher wat op pad is. Rise to the occasion, net na die.
1: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kweekry en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winproud en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
2: Ek gaan proe 'n blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland, moes dit ten minste nog 3 weke gewag het.
1: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
3: Die beste chill musiek hier op RSG.

Miss Climie Fisher hier op RSG met Rise to the Occasion. En so het ons tydjie nou opgeraak. Ek gaan vir jou tot ziens sê, maar ons keer weer aan die einde van hierdie week saam. Vrydag, dan is ek weer saam met jou, Reggie Vilander, wat ook achter die mikrofoon inskuif. Maar vir nou, groet ek jy met 'n baie lekker donderdag, hè? En mooi kyk na jouself. Ek groet jou met Coley's Faithful God.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die program skrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG en wêreldwyd by rsg.co.za. En in die palm van jou hand, op die nuwe RSG toepassing. As jy nog nie die toepassing het nie, kan jy dit gratis aflaai by een van die toepassingwinkels op jou selfoon. En ek verwelkom weer vandag ons vennote van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal by my in die ateljee om jou taalnavrae te beantwoord. Dit is die eindredakteur Gerard van Wyk en die senior mede-redakteur Alet Kloete. Die eerste vraag, Alet, is aan jou. Engela Pretorius van Pretoria se navraag handel oor 'n woord wat haar ma gebruik het, maar wat sy in haar 80 jaar nog nooit elders gehoor het of in die HAT of ander woordeboeke kon opspoor nie. Dit is naamlik spik en jy. Die betekenis is iets soos spoggerig in die sin van deftig. En sy sê, miskien kan die kundiges help.
2: Nou moet ek sê, die Woordeboek van die Afrikaanse taal verras my keer op keer wanneer ek na ouer onbekende woorde soek, want selfs wanneer 'n mens nie die woord as sodanig kan terugvind nie, is daar dan nou leidrade wat jy kan volg om jou by 'n berekende raaiskoot uit te bring, en ek het dit nou weer opnuut ervaar. Ek het weliswaar nie spik en jy in die BAT gevind nie, maar wel spikkenaars, en spikkenaars is onder andere in Kirkwood en Rustenburg opgeteken. Dit het dieselfde betekeniswaarde as die luisteraar se spik en jy, naamlik deftig, spoggerig of windmakerig. En nou is daar ook 'n tweede betekeniswaarde wat vermeld word, naamlik goed of agter mekaar, soos byvoorbeeld in jou kredietstatus lyk nou spikkenaars. Die sprong van spikkenaars na spik en jy is ook nou nie so vreeslik groot nie. Want deur palatalisasie word spikkenaars uitgespreek as spikkenjers. En dan lyk spik en jy baie mondelik, want die harde verhemelte in die dak van die mond staan bekend as die palatum, en 'n palatale klank word dan gevorm deur die tong teen die harde verhemelte te druk. By spik en nes word die N as 'n NJ uitgespreek, wat 'n palatale klank is. En daar dieselfde NJ klank, nee klank, hoor ons dan by spik en jy. Al wat nou gebeur het, is dat die slot RS net weggeval het. Nou, in die WAT word spikkenaars in beide daardie betekeniswaardes vir 'n definisie weggewys na die meer gebruikelike spiekeries. En spiekeries is miskien nou 'n woord wat ons beter ken. En dit is waarskynlik 'n volksetimologiese verafrikaansing van die Engels spik and span. Maar interessant genoeg gaan die Engelse spiek weer terug op die Nederlands spik, wat spyker beteken. En dit is dan dieselfde spik wat ons het in spik splinte nuut, spikkenaars en spikkenjé. Want iets wat spik splinte nuut is, is so nuut soos 'n spyker wat pas deur 'n ystersmid gesmee is.
1: Gerard Piet Skols sê, hy luister graag sonnaandoggende na die program. Maar nou sê hy, dit pla hom as Christen dat daar 'n woord soos godsonmoontlik bestaan, want sê hy, vir my God is niks onmoontlik nie. Hoekom bestaan die woord en waar kom dit vandaan?
3: En ja, volgens die WAT word die woorddeel Gods, wat met 'n klein letter geskryf word, saam met sekere byvoeglike naamwoorde en bywoorde gebruik ter versterking daarvan. Na as jy gebruik daarvan in 'n woord soos Gods onmoontlik, kom dit ook voor in woorde soos Gods eenvoudig, Gods gruwelik, Gods jammer, Gods liderlik, Gods moontlik en Gods wonderlik. Dit kom dus nie slegs in kombinasie met, kom ons noem dit dan nou maar negatiewe woorde soos onmoontlik voor die, maar ook saam met woorde soos moontlik en wonderlik. En in al hierdie woorde word Gods dan gebruik om die byvoeglike naamwoord te versterk. en beteken dit absoluut, heeltemal of volkome. As iets dus Gods onmoontlik is of Gods wonderlik is, is dit absoluut, heeltemal of volkome onmoontlik of wonderlik. Ek kon nie met volkome sekerheid vaststel nie, maar ek veronderstel dat Gods hier ter versterking gebruik word, juis omdat God in bepaalde gelowe as die absolute of volkome beskou word, en om daardie rede kan nie gebruik daarvan in die woorde soos die waarna ek nou pas verwys het, juis nie as oneerbiedig of luisterlik beskou word nie. Die eie naam het dan nou verbleking ondergaan en word met 'n klein letter geskryf om aan te dui dat dit wat met die byvoeglike naam word beskryf word, absoluut of volkome so is. Nou ek het sommer net interessantheidshalwe in die Vandale gaan kyk of hulle ook hierdie woorde in Nederlands het en dit lyk wel so. Hulle het woorde soos godsgruwelik, godsliederlik, mogenlik, onmogelik en wonderlik opgeneem en by al hierdie vorme word aangedui dat dit 'n versterking is van die betrokke byvoeglike naamwoord. Dit wil dus voorkom of ons hierdie woorde uit Nederlands gekry het. En verder het ek ook gesien in Anton Prinsloo se boek Anderlike Afrikaans, waar Afrikaanse kontrytaal opgeteken is, dat die woord ook op sy eie as 'n bywoord in streektaal voorkom. Jy kan dit byvoorbeeld in 'n sin gebruik soos dit help jou gods in die wêreld niks om te kla nie, wat opgeteken is in Stellenbosch. En hier beteken dit dan hoegenaamd totaal, absoluut, heeltemal, so dit help jou heeltemal niks om te kla nie.
1: Willem Wienand van Durban wil weet, waar kom die woord husse in die uitdrukking husse met lang ore vandaan, as ook die oorsprong van kerinkies in jou kerinkies sal braai, en dan wil hy ook weet oor nastergal. Alet so 3-in-1.
2: Goed, nou moet ek byvoorbeeld bieg dat ek nou nie noodwendig bevredigende antwoorde gaan hê op al die vrae nie. Gewoonlik gebruik 'n mens die uitdrukking husse met lang ore om die lastige vraag van 'n nuuskierige kind te beantwoord, want daarmee gee jy nou skertsend te kenne, jy hoef dit nie te weet nie, moenie so nuuskierig wees nie of dit gaan jou nie aan nie. Ons kry die uitdrukking uit Nederlands en nou is dit interessant dat in sowel Nederlands as Afrikaans daar allerlei absurde variasies daarvan aangeteken is. In Nederlands kry jy mens byvoorbeeld hussen met zinkhorens en met prikken, of hussen met jou neus daartussen. En in die WAT is daar ook 'n hele rits variasies aangeteken, soos byvoorbeeld dis husse en skaapore, of husse met pereore. By EB Groskopf kry jy mens husse met skaapkoppe, of opgeteken in Stellenbosch, husse met skaappoetjies gestowe, en dan in Riversdal, husse en droë vye, of husse en dooi pere, wat weer in Victoria Wes opgeteken is. Daar is husse met varkspek, husse met pastei, wat jou neus moet uitbly, dis in die Boegebergstreek opgeteken, husse sonne tone, en dan ook dis husse en steek jou neus daartussen. En dit is in Pretoria, Bethal en Stuytlewil opgeteken. Of in Tilburg, dis husse, krulle, marisse, wat steek jy jou neus daartussen? In Graafrenet weer, husse petisse, wat kinders nie hoef te luste. Of husse met ore, wat kinders nie hoef te hore. Nou uit al hierdie moontlike variasies is dit baie duidelik dat dit nou sommer net 'n onsinnige iets is wat gesê word om kinders dan nou stil te maak. Maar wat die husse is, weet niemand nie. Ek moet miskien tog net noem dat die Nederlandse werkwoord hussen beteken om weg te jaag of te verjaag. En dit is tog eintlik wat hierdie antwoord met die nuuskierige kinders wil doen. Goed, en dan die vraag oor jou kerankie sal braai. Dit beteken dat jou oneerlikheid aan die lig sal kom. En nou weer eens is dit onduidelik wat hierdie kerankies dan nou eintlik is. Is dit nou die meervoud van kerang? Of althans die verkleiningsvorm van kerang, die kerankies, ons weet nie. Ons weet net dat die woord van Maleise oorsprong is. En volgens D.F. Malherbe in sy Afrikaanse spreekwoorde en verwante forme, kom die woord kerang dan uit Choran en Churian, soos in Barang Churian, wat gesteelde goed beteken. Petman in sy Africanderisms, A Glossary of South African Colloquial Words and Phrases and of Place and Other Names, skryf dit nou weer toe aan die Maleise woord korang, wat gebrekkig beteken. Hy sê dat dit aan die Kaap as 'n bywoord gebruik is met die betekenis onregverdig. Boshoff en Nienaber in Afrikaanse etimologie meld weer die woord koerang, wat oneerlik beteken. Maar nou is daar die kerangkies 'n selfstandige naamwoord en die byvoeglike naamwoorde en bywoorde wat hier genoem word, bied nou nie vir ons 'n bevredigende verklaring nie. Miskien is dit dan nou maar net dat daar gesê word, jou oneerlikheid sal uitbrei soos kajangs, maar dit is nou maar net 'n skoot in die donker. Die vraag oor nastergal. Nastergal is 'n onkruid met bessies wat giftig is voordat dit ryp word. En daar word konfyt van gemaak, maar nou veronderstel ek 'n mens moet eers baie seker wees die bessies is behoorlik ryp voordat jy dan nou die konfyt kook. Nastergal is 'n volksetimologiese vervorming van die Nederlands nagtskade en dit beteken eintlik nagskaduwee. Die Afrikaanse wisselforme, soos byvoorbeeld nagskade, nagskaal, nagtegaal, nagtegal en nastegal, dui dan nou vir ons op moontlike tussenstadia in die verklankverandering van nagtskade na nastegal. Nagtskade is die naam vir plante wat tot die familie Solanaceae behoort. En baie plante in hierdie familie, onder andere die Atropa belladonna, bevat giftige en hallusinogene stowwe. En in die verlede is dit nou met heksery, nagtelike aktiwiteite en dan ook die skadu van die dood verbind. As gevolg van die giftigheid van die plant ontstaan daar nou 'n volksetimologiese oorgang van skaduwee na skade. En die eerste lid, nag, hou miskien verband met die swart kleur van die bessies wat 'n mens dan nou by sommige soorte so aantref.
1: Gwen Lawrence van Welkom sê dat sy onlangs by 'n begrafnis was en het gewonder of daar 'n woord is vir die aksie om iemand se as in 'n nis te sit. Sy sê sy weet dat 'n mens praat van ter aarde bestelling by die tradisionele tipe begrafnis waar iemand begrawe word. Maar wat word dan nou die geleentheid genoem waar 'n nis gebruik word? Sy wonder of die luisteraar se woord hiervoor kan bedink indien daar nie een bestaan nie. Bestaan daar iets gerard?
3: Ja, dit word ook so voorkom, maar kom ons kyk na, net geëerd na die woord nis self. Nou volgens die WAT beteken die woord nis onder andere uitholling in 'n muur of rots, wat gewoonlik as graf of as bewaarplek vir die oorskot van 'n oorledene gebruik word. Nou hierdie betekenis is al redelik oud en die optekeninge daarvan dateer veral uit die 70er jare van die vorige eeu. Die voorbeeldmateriaal verwys hoofsaaklik na nisse wat uit rots gekap is, na uitgrawings in die wande van katakombes of na nisse in historiese geboue soos die Pantheon in Rome, waarin die as van mense bewaar word. Die gebruik van nisse in kerklike verband het natuurlik die afgelope jare toegeneem, omdat mense meer dikwels destyds veras word eerder as om begrawe te word. En ons vind destyds op die meeste kerkterreine dan 'n gedenkmuur wat ook 'n kolumbarium genoem word, waarin netjiese klein holtes of nisse dan nou voorkom waarin die as van oorledenes bewaar word. Nou ek het in hierdie verband by 'n predikantsvriend van my, Dominee Tenus Botha, gaan aanklop vir raad om te hoor of hy bewus is van 'n woord wat in kerklike verband vir hierdie geleentheid gebruik word waaroor daar nou gevra word. Nou volgens hom sou 'n mens kon sê dat jy die as van die betrokke oorledene ter ruste plaas in plaas van die gebruik van ter aarde. So dit is ter ruste plaas en soos wat 'n mens baie hoor, kan 'n mens ook na die geleentheid verwys deur dit te beskryf as ons het so en so se as gebere of geplaas in die gedenkmuur by die kerk. 'n Woord wat ek wel dink baie handig hier te pas kom is die woord asplasing wat hy in 'n handleiding vir eredienste gebruik het. En ek haal aan wat hy geskryf het. Die praktyk van verassing het in die laaste jare meer algemeen geword. Dit het meegebring dat in die plek van 'n begrafnisdiens 'n roudiens gehou is met 'n asplasing na die roudiens in 'n muur herinnering. Ek persoonlik dink dat asplasing nogal 'n geskikte woord is om na hierdie geleentheid te verwys.
1: Ja, en ek dink is baie mooi, ja.
3: Ja.
1: Alet Colette van die Parel wonder wat die woord koelant beteken. Soos in die sin, as uitgewer het hy my koelant behandel.
2: Dis 'n interessante woord. Ons kry koelant via Nederlands uit Frans coula. En in Frans beteken dit dan nou toegeeflik of tegemoetkomend. En ons het dit ook in daardie betekeniswaarde dan nou via die Nederlands oorgeneem. Maar nou weet ons ook dat die letterlike betekenis van Frans coulant is loperig of vloeibaar, soos die binnekant van gesmelte camembert kaas. Daarom praat hulle van fromage coulant of die gesmelte sjokolade wat 'n mens binne in 'n lavakoek aantref. As jy hom so sny, dan loop die sjokolade so daar uit en dit word weer chocolacola genoem.
1: Ben Pieterse skryf dat hy 'n probleem daarmee het dat uitbraak en uitbreking as sinonieme gebruik word. Nou volgens hom dui die woord braak op 'n spontane, feitelik onbeheerbare reaksie, terwyl breek 'n doelbewuste aksie is. Vir hom is die vervanging van braak met breek verkeerd in die meeste gevalle. Hy noem dan dat back and closure 'n goeie voorbeeld is van 'n uitbraak, omdat dit onbepland en spontaan is en dat dit nie uitbreking genoem word nie, want dit is nie 'n beplande aksie nie. Gerard, wat sê jy hieroor?
3: Ina, dit gebeur dikwels dat 'n mens 'n woord in 'n komplekser woord, sê nou maar soos 'n samestelling of 'n afleiding, herken, omdat dit ooreenstem met 'n woord wat ook as simplex voorkom. Maar soms hou daardie woorde, die een in die samestelling of in die afleiding aan die een kant en die een as simplex glad nie met mekaar verband nie. In die geval van die woord uitbraak, wat verwys na 'n geval of keer van 'n siekte of besmetting wat uitgebreek het, kan die woord braak herken word. Maar die braak en uitbraak het niks te doen met die braak as simplex wat formeer beteken nie. Ons het die woord uitbraak uit Nederlands gekry, waar dit die, wat hulle noem, die verbale substantief is van die werkwoord uitbreken, met klankwisseling of ablaut van die klinkers wat dan nou plaasgevind het. Nou ons kry hier dieselfde verskynsel van klankwisseling in woorde soos reuk, wat die verbale substantief is van ruik, en bond, wat die verbale substantief is van bind. Maar die selfstandige naamwoord uitbraak hou dus verband met die werkwoord uitbreek en hou glad nie verband met die werkwoord braak nie. Ook die selfstandige naamwoord uitbreking hou verband met die werkwoord uitbreek omdat dit 'n afleiding is met die agtervoegsel ing van uitbreek. Die basis van uitbreking is dus nie breek nie, maar uitbreek. In die WAT het ons die twee woorde ook as sinonieme hanteer met uitbraak wat as die gebruiklikste vorm van die twee beskou word. Beide die selfstandige naamwoorde uitbraak en uitbreking het dus die werkwoord uitbreek as basis en het niks onderskeidelik met braak of breek te doen nie. Dit is dus nie korrek om te sê dat een van die twee woorde om die redes wat dan nou genoem is nie gebruik mag word nie. Beide is korrek en volgens die inskrywings in die WAT is uitbraak die gebruiklikste vorm van die twee.
1: Elisabeth van Pretorius van Linden in Johannesburg sê taaldinge is vir haar 'n groot gunsteling en 'n wonderlike hulpmiddel. Nou sê sy. Sy het grootgeword met KI, die afkorting, as die afkorting vir kunsmatige inseminasie en sy het dit nou weer na haar verklarende woordeboek van 1965 bevestig. Dit was iets wat algemeen bekend was in die landbou en gereeld gebruik is in landbouweekblad en veeartsenykundige omgewing, onder andere. Nou wat haar interesseer is dat indien nuwe begrippe soos kunsmatige intelligensie dan nou ontstaan, hoe die proses van afkortings in Afrikaans amptelik bestuur word. Is dit net 'n spontane proses en het die een nou die ander een verplaas omdat dit nou amptelik oral in die media en literatuur gebruik word? Maar wat is dan die afkorting van kunsmatige inseminasie dan nou? Nou Alet, voor jy antwoord, ek het 'n soortgelyke navraag van verskeie mense gekry, maar dan is dit gewoon omdat hulle sommer wil AI sê. So dit gaan nou nie regtig oor 'n wetenskaplike vraag soos Elisabeth se nie. So sal graag hoor wat sê jy.
2: Goed, Janie, ek hoor baie mense praat van AI of AI, maar dit is wel die amptelike gestandaardiseerde afkorting sal KI wees. In Afrikaans volg ons dikwels die Engelse patroon na en ek dink toe die begrip artificial intelligence geskep is, het kunsmatige intelligensie dan nou as die mees waarskynlike vertaal ekwivalent in die akademie, die media en die tegnologiebedryf begin opduik en dit is redelik gevestig. Terselfdertyd is artificial intelligence toe nou afgekort tot AI en KI vir kunsmatige intelligensie het natuurlikerwys gevolg. Nou dit het nie saak gemaak dat die afkorting KI reeds bestaan het nie, want dis glad nie ongewoon om in Afrikaans dieselfde afkorting vir verskillende volvorme te gebruik nie. Ek dink byvoorbeeld hier aan die hoofletters SA wat staan vir Suid-Afrika of senior advokaat en histories dan nou ook vir stormabteilung wat vir die stormafdeling van die nasies destyds gebruik is. So is daar ook VK hoofletters vir Verenigde Koninkryk, maar dit staan ook vir fisiekanselier, Die lys is baie lank. Ek kon nou ook afkortings geneem het wat nou met klein letters geskryf word. Daar is ook 'n magdom wat meer as een volvorm het. Die een verplaas dus nie die ander nie. Hulle bestaan naas mekaar. Die Afrikaanse woordlys en spelreëls van die Taalkommissie is die normeringsbron wat dan leiding gee oor hoe om in die gestandaardiseerde algemene weergawe van Afrikaans te spel en te skryf. En in die AWS is die reëls vir die vorming van afkortings vervat, maar daar is ook 'n lys van gestandaardiseerde afkortings en dit is dan nou die bron wat 'n mens kan raadpleeg indien jy wil weet of 'n afkorting gestandaardiseer is en gebruik kan word en dis meer.
1: En na alles gaan dit tog oor die konteks waarin dit gebruik word.
2: Ja, ek dink dan jy mens sal kunsmatige inseminasie noodwendig verwar met 'n kunsmatige intelligensie nie.
1: Absoluut, ja. Dit was Alet Ploete, senior mede-redakteur van die WAT. Jy het ook die stem gehoor van die eindredakteur, Gerard van Wyk. En onthou, jy kan 'n bydrae lewer om te verseker dat die WAT voltooi kan word deur 'n woord te borg. Al die besonderhede is op die WAT se webwerf. Dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag en RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond. En van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termijn van die aanstellings in die komitee van die uitsaai klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar

0: 'n danssessie wat voorlê. Ek en jy op die dansvloer, ons kap het uit op ou bekende langarm treffers. En dis hoe ons mekaar gaan warm hou tussen 9 en 10 uur op RSG. So maak seker dat jy gereed is vir 'n danssessie soos min. Hierdie Saterdag tussen 9 en 10. Saam met my, Sue Beyler Slabbert. Kom ons wals saam.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Hier vra luisteraars die vrae en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog professor Henk Geertsma en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking oor 'n vreemde diertjie in die Dorsland gaan deur ekoloog Dave Peppler behartig word.
2: Dag Lise, dag luisteraars. 'N baie interessant van Anneliese oor 'n vreemde kreatuur wat sy in die Dorsland gekry het. Maar ongelukkig, soos julle my ken, gaan ek die storie ver gaan haal. Toen ter tyd in die vroeë 80's was ek vir 6 weke in die Namib met 'n groep van navorsers van die Universiteit van Kaapstad en ons het in die Dorsland uitgekamp, letterlik nie gepad nie. En een aand langs 'n pragtige granietklip was daar 'n holte en ek onthou die naam Gorep. Dit is soos 'n seeppot, nee, in die rotsholte met sand onderin. En ergens in my gedagtes het ek onthou dat daar moontlik lewende organismes kan wees. Ek het 'n handjie vol sand gevat, 'n lang glas dit met water vol gemaak en langs my slaapsak teruggesit, neergesit. Lise, die volgende oggend het die glas gekrioel van klein kreewels. Jy kan nie glo dat oornag in een van die droogste plekke op aarde daar eiertjies gelê en wag het. Ek het dit later jare teen die voet van die Gansberg ook gesien en onlangs weer in die Kamiesberge. Toe ek 'n kind was, het my pa 'n tydskrif gekry, Popular Mechanics, en daar was altyd 'n klein advertensie, Water Babies, waterbabas, jy koop 'n sloopie met eiertjies ingooi in 'n glas en die volgende dag swem vreemde goedjies heen en weer. Dis presies waarvan ons praat. Ons is bewus van hierdie taaiheid van diere, Lise, met die onlangse belangstelling in waterbere, die tardigrades, en ek vermoed ons het al gepraat in die program oor hulle. Hierdie is byna hun ekstremofiel, wat mikroskopies met 8 beentjies, wat gewoonlik in nat mos voorkom teen watervalle en teen poele. Nou, jy kan hierdie waterbeertjie, die tardigrade, kan jy in die vakuum van die ruimte instuur, onbeskermd. In die vakuum minus 240 grade Celsius met intense bestraling en as jy om 'n glas warm water sit of gewone water, sal hy weer lewe. Niks kan hulle dood kry nie. Jare en jare sonder kos kan hulle nie dood kry nie. Hierdie lang aanloop gaan eintlik oor kryptobiosis. Kryptobiosis is 'n toestand, 'n omkeerbare toestand waar 'n organisme 'n opgehefte animasie beleef. Met ander woorde, daar is soortgelyke voorkoms in die diereryk, die ysbeer wat winterslaap, of nie ysbeere nie, ander beere, hulle slaap, die metabolisme raak stadig, hulle haal byna geen asem nie, en dan in die lente kom hulle weer uit. Dit is natuurlik hierdie volledige animasie, opgehefte animasie, is 'n oorlewingsstrategie vir gebiede wat soms eenmal die 100 jaar reën kry. Hoe werk dit? Binne in hierdie organisme, in hierdie geval die eiertjie van hierdie kikkervisgarnaal, hier kom die naam die eerste keer na vore, word suiker trialose vervang waar daar water in die sel was. Met ander woorde, dit kan nie verder uitdor nie, dit kan selfs ook nie vries nie. Die voorbeelde hiervan is natuurlik die waterbere wat ek reeds genoem het, sade van sekere plante. Kom ons kyk byvoorbeeld na die akasias wat ons fynbos so binnendring. Nou, hierdie sade het 'n ongelooflike ferm testa, saadbedekking. En die omkiemingsvoorskrif vir hierdie sade is

Goeiemiddag, welkom by Vastrap. Dis altyd 'n heerlike middag as ons na boere musiek kan luister. 'n Luisteraar het my gekontak. Hy sê: "Willem, jy skeep dan die Vrystaat baie af. Jy speel min van Vrystaat." Ek het dan laas Kersfees het ek dan Bethlehem se ster gespeel. So ek is nou nie heeltemal waar nie, maar ek het besluit ek sal vandag wel speel. Seer sekerlik van Vrystaat se bekendste orkes, en dit is die Vrystaat Boereorkes onder leiding van Dominee Leon Ferreira. Nou ons het begin daar met Suikerbossie, kom ons luister na nog iets van hulle.

Die Vrystaat Boereorkes is gestig in 1980 deur die predikant Dr. Leon Ferreira daar in Bloemfontein en die orkes het baie gou bekendheid verwerf, oral gespeel daar in Sandu Plessis, teater, radio-opnames, TV-opnames, al wat 'n bruilof is en so voort. Nou die klank van hierdie orkes is vir my baie uniek, behalwe vir die viool spel wat so mooi afgewissel word met die banjo, die kitaar en die konsertina natuurlik. Dis 'n baie kenmerkende styl. Ek hou baie daarvan. En dan natuurlik kan 'n mens hoor, dis 'n gesoute orkes hierdie. En die dominee Ferreira, hy het altyd so geskerts op 'n dans of 'n funksie as hy gespeel het, dan het hy gesê, mense, hierdie dans is nou onder behoorlike kerklike toesig. So, hier is 'n pragtige beeld hierso op hierdie laserskyf op die omslag, en dit is die afskeidstandbeeld op die oorlog museumterrein in Bloemfontein. Dis 'n wonderlike standbeeld daai. Dis 'n boerekryger wat vir sy vrou, hy sit bo op sy perd met die Moser, en dan groet hy sy vrou. Voorwaar iets baie besonders. Ek het dit nog nooit gesien nie. Enige een van julle wat dit kan gaan sien, moet dit gaan doen. Ek weet nie presies waar dit is nie. Net voor ek hierdie briljante orkes voorstel, kom ons luister na 'n walskeerspel. Dis die verloofwals, Silwer de Lange, en natuurlik die Kalfie wals, baie ou bekende ene.

Net om aan te sluit by die reeks oor die konsertina, dis dan ongelooflik hoe die twee manne mekaar aanvul daar op die konsertina en die viool. Dit is absoluut briljant en as gevolg van navorsing kan ons dit aanvaar as 'n feit dat die viool heel eerste was in boeremusiek en die konsertina het later aangepas toe hy nou beginne speel word en beskikbaar was hier in Suid-Afrika, het hy aangepas by die viool. En daar kan jy hoor, dit is so mooi, mooi, mooi. Die simbiose kan jy maar sê. Ek wil net vinnig hierdie orkest voorstel, dis Dominee Ferreira, hy is op mondvluitjie en konsertina. Kallis van der Merwe, die man wat so ongelooflik viool speel. Jan Langeveld, op die banjo, ja nee wat, ou maat. Dani Rousseau, ritmekitaar, Wynand Reyneke, basgitaar en Duif Viljoen op die tromme. Hoe kan ek dan nou anders as om nie Huisie in die Vrystaat te speel nie en daarna die Vrystaat vastrap?

Maggies, mens kan hom hoor, dis 'n lange veld daar op die banjo, maar wat 'n goeie orkes. En ek wil dit net weer beklemtoon, die ongelooflike samespel. Ek dink ek het lanklaas gehoor dat twee instrumente mekaar so ongelooflik ondersteun en aanvul. Ek sien ook hierso op die omslag, hierdie is 'n produksie deur Worsie Visser. Ja, dit is baie, baie interessant. Ek gaan nou 'n produksie deur Anton Goosen ook speel. So behalwe vir die musiek en die komposisies van die sangers, het hulle ook groot indruk gemaak op boeremusiek. Hulle het ook baie gedoen vir boeremusiek. Dit weet ons. Ek vertel my altyd die storie, party mense lag en party mense neem aanstoot. Maar jy weet, die ou jong paartjie, hulle sit so daar in die parkie en vry, en hulle vry lekker, en die dominee stap verby, gereformeerde predikant stap verby, en hy stop so, en hy kyk hulle so, en hy sê, weet jy, dis nie baie goed om so in die openbaar te soen nie, in die openbaar te vry nie. En die jongman sê, maar hoekom oom? En hy antwoord toe, nee, want dit kan dalk lei tot dans. Nou ja, dit is maar 'n ou dopper grappie. Maar in elk geval, kom ons luister na nog ietsie lekker van hulle.

Die eerste een was die sprinkaan seties. Ja, dit laat die mens nogal dink aan 'n sprinkaan. Daai ene en dan 'n walskeerspel wat onder andere gehad het Stellenbosch verlange en die visserswals. Ja, dis 'n baie baie mooi komposisie daai. Ek het nog 'n skrywe ontvang van 'n luisteraar en hy sê dis Johan Engelbreg. Hy sê hy is die kleinseun van Morgan O'Kennedy. Baie, baie interessant. Baie dankie, Johan. Hy het vir my wonderlike skrywe gestuur. Maar wat ek wel hier wil sê, is vir die van u wat nou nie verlede week geluister het nie. Oom Morgan O'Kennedy het 'n solo plaat gemaak in 1966 met die naam van Concertina Klanke. Ongelooflik, dis die eerste en die enigste plaat wat ek van weet, wat 'n totale solo concertina plaat is. Met ander woorde, daar's geen ander instrumente en geen ander musikante by nie. Baie interessant. Hy vertel dat die 72 toon Engelse duet concertina van oom Morgan is vervaardig in 1919 deur natuurlik die Charles Wheatstone and Company fabriek in Londen. En hy sê dit is verbasend wat se ryk klank dit het, en na 52 jaar van volhoue gebruik nog steeds daai besonderse wonderlike klank het. En natuurlik ook dit klink amper soos 'n orgel wat iemand speel met daai 72 toon. Baie dankie Johan vir daai wonderlike wonderlike inligting. En ek het ook natuurlik na ander stukke van jou oupa geluister waar hy nou saam met 'n orkes en so aanspeel. Voor ware ongelooflike musikant, een van die meesters, en jy kan voor waar trots wees oor die bloed wat in jou are vloei. Kom ons luister na nog eenetjie van die Vrystaat Orkes en dan gaan ons gou vir 'n advertensietjie.

Wie sou jy wees as jy niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? En wanneer raak 'n mens se verhouding met jou eie liggaam gevaarlik vervronge? Hierdie week op Wie is ek gesels ons oor die druk om aanvaar te word, die identiteit wat ons verander bou en liggaamsdismorfie, wanneer jy iets in die spieël sien wat ander mense nie noodwendig sien nie. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30, saam met my Lise Swart. Kom vind uit wie jy is.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het sommer daar afgeskop met die baie bekende ou die Padda. Padda het gaan opsit met sy nooi in die vlei. Aham. Ek het 'n lang gesprek met Omani Erasmus gehad, nou in die week. En ja, 'n paar interessante goed wat hy my vertel het, soos altyd. En interessant wat hy my vertel het van die kitaarspelers. Net soos ek nou gepraat het van daai ongelooflike invloed wat Jan

Alweer dis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maar om daai tempo reg te kan kry, want die concertina, jou hoofinstrument, pas natuurlijk aan by daai ritme, want hy speel die melodie. Hy speel nie die ritme nie, sy oor is attent op die ritme, op die tempo. En hy moet dit, moet hy hou, dis baie belangrik, om die tempo te hou, dit sal enige muzikant vir jou sê, maar in elk geval, dit was vir my interessant. Ok, kom ons luister hierna.

Dis hy. Nou daai is Vincent van Rooyen, baie mense ken hom en die album se naam is Vincent with Jonathan and Paul Hopper Harmonica Trio. Nou ja, Vincent van Rooyen natuurlik baie bekend gewees. Nou baie mense is onder die indruk dat die mondfluitjie, die backfluit, 'n naam wat ek nou nie baie van hou nie, maar die mondfluitjie dat die harmonika laat dit 'n voorloper was van die konsertina. Met ander woorde, die fluitjies of rietjies nou gehad en met die mond geblaas, die konsertina is dan nou net 'n meganiese weergawe met 'n blaasbalk wat jy nou in en uitdruk en dan die knoppies wat net soos 'n mondfluitjie werk. Nou as jy dit basies vat, goed, daar is ooreenkomste in hulle hoe hulle werk. Lug en fluitjie en dan noot. Dit is so. Maar die mondfluit het geen invloed gehad op die patent of die ontwerp van die Wheatstone konsertina nie. Eintlik die traporrel of die klein huisorreltjie, servientjie wat jy ook al wil noem, die traporrel. Hy het invloed gehad op die ontwerp van die konsertina en ook die trekklavier natuurlik wat voor die konsertina geontwerp is. Ek wil nog speel van Vincent en 'n baie lekker album hierdie, Anton Goosen wat die regisseur was daarvan en die produksie gedoen het. Kom ons luister na Warm Patat, Nico Karstens. So kom ons hoor wat doen die harmonika trio met hom.

Nou goed, ek wil graag nou iets wonderlik speel wat ek baie van hou. Jy weet, verlede week het ek mos nou daai jong uur gespeel, ongelooflike vingerwerk op die Wheatstone concertina. Maar vandag wil ek nou 'n voorbeeld speel van een van ons manne wat 'n Wheatstone dom kan speel. Ek bedoel, dis asemrowend, deur en deur van begin tot einde. En luister maar na die vingerwerk en ook die klank wat hy uit daai concertina uitkry, en net die feit dat hy hom so verstaan, ongelooflik verstaan. Ek het altyd gesê, Fannie Bos het 'n revolusie veroorsaak, jy het jou pioniers gehad, jou Silver de Lange, Van Harris, Bodenstein en sovoort, en toe kom Willie Welgens en Joe Hoenenberg op die toneel, en hulle begin die concertina hier bietjie heeltemal anders speel, ander akkoorde en so aan, en uit dit het gevloei 'n Fannie Bos, en daarna Nico van Rensburg, en Niels Matthys, 'n Corrie Norkie, en sovoorts. Maar 'n leerling van Fannie Bos, Willie Botha, ongelooflike concertina speler. Kom ons luister, wat doen hy hier met die Wheatstone concertina 3 en 3/4? Hy speel Bosveld Vastrap.

Ja nee wat. Daai tempo. Ek het ook beskrywe ontvang verskillende sulke wonderlike inligting van John Gerber daarvan George. Hy is natuurlik die broer van een van die ons land se grootste konsertina bouers, die Olga Peer Gerber. En soveel inligting. Ek moet dit net by mekaar nog sit. Ek wou graag die week, ek moet dit net by mekaar sit en 'n bietjie redigeer. Regtig interessante goed wat hy vir my vertel oor verskillende dinge, veral oor sy broer se dinamiese konsertina wat hy ontwerp het en gebou het. Nog 'n man wat ek nou al baie genoem het wat 'n konsertina van begin tot einde gebou het. 'n regtig baie baie goeie konsertina. Uitstekende produk was Koot Brits met die Koot Brits konsertina. En kom ons luister na hoe speel Koot Brits op sy eie ontwerpte konsertina.

Ons het daar geluister na Koet Brits met Koekies se Seties en daarna het ons geluister na Hartenbos. Ja, Koet Brits op sy eie vervaardigde konsertina. Hy het hom van scratch af gebou, maar gebaseer natuurlik op die Wheatstone. Nou, ek wil nou iets interessant speel hierso. Wat julle gaan hoor is 7 konsertina spelers wat saam speel. En hierso is 'n Havel, 'n Hannes Viljoen pasgemaakte konsertina, natuurlik ook hier in Suid-Afrika vervaardig. Dan is daar 'n Boere konsertina. Dan is daar 'n Olga konsertina waarvan ek nou gepraat het van Peer Gerber en dan is daar die Koet Brits konsertina en dan 1, 2, 3 Wheatstone konsertinas. So kom ons luister na hierdie ene. Kyk of jy die verskillende konsertinas kan hoor.

Hierdie sonoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat van ou kerke en stil gebede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.